orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta gerist á þessum tíma, þegar náðatíminn er búin, þegar pláurna dynja hér yfir jörðina og Guð er hvergi að finna. Það munum margir vakna upp og hugsa sig svo, allar þess að pláur, Guð lítur að hafa yfirgefið okkur og ákalla hann og reyna að yðrast og hvað eina, en hér er niðurstaða, það mun engu breyta. Það búið leið og Kristur yfirgaf musteri hið efra. Þennan stað sem allar okkar bænir og tilbeisla á aðganga. Það sem okkar aðsti prestur að störfu núna til að friðþægja fyrir syndir okkar, hann verið reynda að gert þá á Golgata, en nú verið að gera upp fyrir allar okkar misgjörðir. En við höfum játað Jesú Krist sem okkar frelsara. Þá er okkur borgið. Þá erum við inni falin og nöfn okkar rituð í bók lífsins. En þegar Kristur gengur út musterinu, þá verður engir fleiri skráðir í bók lífsins. Þá er bara búið að ljúka því verki. Svo að þó að margir munu leita eftir orði Guðs á þessu tíma, hvaða árangur ber leit þeirra? Svarið samkvæmt því sem við vorum að lesa hjá Amosi í 8. kafla, það er þetta, engin árangur. Það mun bera engan árangur á þessum tíma að leita drottins. Og það munum margir gera það, við lásum það. Hugsið ykkur að Guð segir frá þessu öllu saman. Þetta er allt þarna í svörtu bókinni sem við eigum heima á hillunum. Sem safna ríki ef til við lofum í koffortum og kössum. Boðskapurinn þar að finna. En flesti kæra sig kollóttan orð Guðs. Og svo efsta degi að hrópa til Guðs eins og við munum sína ykkur hér á eftir að verða viðbrögð fjöldans þegar þessi ósköp dynja yfir. Að við hrópa þá til Guðs akkur ekki í dag. Á meðan náð til boða. Við segjum stundum að fólk sé ákaflega kærulust. Að það hegði sig svona og svona og keiri kannski á götunum eins og brjálæðingar og stofni líf og limum í hættu bara sem ég nefni dæmi og sjálfsýn. En hvað erum við að gera með okkar eilífa velferð? Ætlum við bara svona að hugsa málið endalaust og gera nákvæmlega ekki neitt. Ert þú á meðal þeirra sem leita sannleikans? Það er mikil fjöldi sem leita sannleikans í dag. Margir finna hann að þeir leita á réttu stöðin í orði Guðs, í leiðbeiningum hans. En þegar þeir finna hann, munt þú þá vera á meðal þeirra sem gerir eitthvað með sannleika? Ert þú á meðal þeirra sem leita? Ert þú á meðal þeirra sem finna? Og þegar þú hefur fundið, ert þú á meðal þeirra fáu sem þykja, sem meðtaka? Spurningin var átta, hvar mun baráttan milli hins góða og illa ná hámarki? Þetta er enn í 16. kafla opinberunar bókarinnar og það virði sem þetta stríð sem talar þarna þegar Harmageddon sé andlegs eðlis. Enda snýst baráttanum hollustu manna og hverjum þeir vilji þjóna, drottni eða óvinninum mikla. Þið lesir þetta bara sjálf þann í 16. kaflanum, það sem talað Harmageddon í 16. vissi. Þeir söfnuðu saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Þetta er mikla stríð, ekki með vopnum. Ég á erfitt með að sjá að það sé það stríð. Því að þetta er stríð sem er háð í huga og hjörtum manna hollustu þeirra gagnvart Guði. Og það segir þarna að út af munni drekans og munni dýrsins, þetta er 13. vesi, og munni falsbámannsins, sem sagt sá hann koma þrjá óhreina anda sem froskar væru, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tátt. Sjáu því? Hér eru illir andar sem gjöra kraftaverk. Þeir ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar. Sjáu þið, ef þið ná ráðamönnunum og sitt bann, þá fylgja þjóðirnar með.
til að safna þeir saman til stríðisins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Sjá, ég kemst eins og þjófur, sætlis á sig vaki og varviti klæði sín til þess að hann gangi ekki nakin og menn sjái upp blygðun hans. Það verða líka þessu við nekt manna þegar þeir standa allslausir án náðar Guðs á efsta degi og jafnir líka á þeim tíma sem að plágurnar þynja yfir. Það hlýtur að vera skelfileg að finna til slíkrar nektar án náðar og fyrirgefningar Guðs. Svo að Harmageddon er hér mikla stríð þar sem að orustan milli drottins annars vegar og Satans hins vegar er háð hugi okkar og hjörtu. Harmageddon er tákgrænt yfir þessa baráttu. Þetta er eins og Jósúa orðaði það forðum þegar hann gamalt maður var að kveðja þjóðina. Hann vissi að hann átti að deyja innan skams. Þá kallaði hann saman leiðtoga þjóðarinnar og í 24. kafla Jósúa bókar segir í 14. og 15. versi hvað hann sagði við fólki. Óttist því drottin og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kasti burt guðum þeim með feður eða þjónið fyrir handa fljóti og í Egyptalandi og þjónið er drottni. En líki yður ekki að þjóna drottni kjósi þá í dag, sjáuði áhersluna, á náðartíman. Hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim með feður eða þjónið, þeir eru byggum fyrir handa fljótið eða guðum amorita, hverra land hennu byggi, en ég og mínir ættmenn. Munum þjóna að drottni. Þetta vil Guð sjá í okkar fær. Að við tökum afstöðu. Að við kjósum. Að við lýsum því yfir drottin þú ert okkar Guð og frelsari. Að við könnust við Guð okkar og frelsar okkar fyrir heiminum. Allir megi vita hvar við stöndum í baráttunni. Allir megi komast að raunum það að við höfum tilengjað okkur orð Guðs. Sannleikar, allar eins og hann er. Að við séum ekki bara pikka hér og það eitthvað sem að okkur líkar og okkur finnst þægilegt eða ekkert of óþægilegt til eitthvað okkur. Heldur, tökum við alla sannleikar. Með tökum allt. Og helgum skvöði að fullu og öllu. Svo svarið við áttundu spurningu sem sagt hvar mun baráttan hins góð á illan á hámarki. Það er í því sem að 16. kafli opinum bókana segir í Harmageddon. Í Harmageddon. Svo að það er farið að dimma í mannheimi. Mennirnir hafa yfir að ráða eyðileggingar mætti miklum. Þeir geta kallað yfir okkur allt þetta böl. En að því að drottin segir í guðspjallunum, til dæmis í Mattheus guðspjalli, þá segir hann, er það ekki 2005. Hjörðaði 5. kafla, það sem að segir að þetta verður svo döf og nóa. Menn át og drukku, giftust og kvæntu og vissu eigi að fyrir endurinn kom. Vissu ekki af sér. Þeir munu vinna og stunda sín störf, margir hverjir, trátt fyrir pláur, trátt fyrir illt ástand og þeir ugga ekki að sér fyrir allt í einu Kristu byrtist í skýjum himinsins. Þá er orðað sem. Og var reyndar áður, strax í byrjun pláana, var of seint að yfirast. Kristur talaði við Nikodemus. Þegar Nikodemus kom til hans í skjóli nætur til að fræðast af honum. Hann var hikandi, hann var svona aðeins eitthvað óviss og vildi ekki láta sjá sig eða aðra sjá sig. Svo hann kom að næturlegi. Og spurði drottin spurninga. Jésús gaf honum svörin alveg umbúðalaust. Þú verður að byrja upp á nýtt, Nikodemus. Þú verður að endurfæðast. Þú verður að kannast við mig. Það gerði Nikodemus. Þegar hann horfði á Jésu hanga á krossinum, þá var hann einn af tveimur. Ásamt Jósef frá Arimatíðu og svo Nikodemus. Þeir tveir báðu leyfi Pílatusa til að taka líkama Kristnir á krossinum. Og þeir seldu allar eigu sínar. Þeir lögðu allt saman í samsagt samílega sjóðlæri sveinana til þess að allir hefðu eitthvað til að býta og brenna. Þeir fórnuðu öllu fyrir málefni. Nikodemus kaus
En það var orðið svolítið áliðið þegar kaus. Það enn meira áliðið fyrir okkur í dag. Því að við lifum á síðasta tíma mannkynssögunar eilíðinni rétt handan við honum. Það sína spátumar er biblíunar. Hver verða viðbrögð ókvöldera þegar Kristur kemur í skýjum heiminsins til að vitja síns fólks? Sjáði, nú erum komin að textana sem ég nokkru sinni minnst á í námskeiðinu. Það sem að við getum sett fingurinn á milli tvekja vessa og sagt, þetta hér hefur liði eða er búið á spátumanum. Þetta hér eftir, við erum akkurat þarna á milli. Við erum að finna það þarna í opinbrunabókinni í 16. kaflanum og frá 12. vesi. Þetta á milli 13. og 14. ves, nána tiltekið. Hann segir, og ég sá er lambið lauk upp sjötta innsigninu. Og mikill landskjálti varð og sólin var svört sem hæru sekkur. Og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur heimisins röpuðun í raujörðina eins og þegar fíkjutrið skekið af stormvindi fellir haust aldinn sín. Þann er við stöld. Eftir þennan punkt. Áður en segir, og himinni sviftist burtis á þegar bókvett vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr staða sínum. Og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjallin og hamrana, hringir yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Þannig er aftur talaði reiði og hver er reiði þarna? Það er lambi bara svo að það sé engi miskilningur þetta er Jesús Kristur ljúfa lambið það er Kristur hérna sem er ástæð til að reiðast yfir synd og afleggingu syndar því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra sjáu þið? Hverra? Það er Guð Faðir, Guð Sonur, Guð Heilagur Andi himinin er í uppnámi út af synd og eyðileggingu þessa annars fagra sköpunarverð sem jörðin okkar var en er kannski ekki alveg eins nú í dag vegna meðferðar mannana og sem afleiðing syndar svo svörin við nýjötu spurningu hver verða viðbrögð ókvöðleira þegar Kristi kemur í skýjum heimisins til að vitja síns fólks svarið þetta byggt á þessu texta sem vorum að lesa að skelfingu losnir hrópa þér á klettana að falla yfir sig. Getið þið ímyndað ykkur líðan fólks og þetta er meira hluti íbúa jæðar. Sæfætt orðið reyningarinn. Sem vilja freka láta kremja sig undir hömrum og klettum og fjöllum heldur hann að þurfa að horfast í augu við drottin sem eru afneituðu. Líka þeir sem aldrei kusun eitt voru hlutlausir. Þeir líka hafa hafnað guði með hlutleysi sínu. Algerðaleysi sínu og nú hrópa þeir þegar að þessu kemur á klettana að falla yfir sig taka sig á lífi með því að hrynja yfir þá hugsa sér hvernig fólki líður þegar það kemst að raunum að það án náðar Guðs og án fyrirgefningar vegna þess að það vildi aldrei fyrirgefna sóttist ekki eftir henni og þá við ekki náð Guðs þegar hún var í boði Svo að það margt að gerast hér, vinir, Lúkas, í 23. kafla er á blasið 108 í Nýja testamenti, 108, og þetta er Lúkas 23, ég má til með að sína ykkur hvað drottin að segja þar til þess að lýsa ástandinu og merkjum sem verða á þessum tíma okkur til viðvörunar, Sjáu hérna blasið 108, það Lúkas 23 og við ætlum að skoða þar vers 44 og það aðeins áfram. Það segir þetta, en nú var nær hádegi og myrkur varðum allt land til nóns því að sólin misti birtu sína eða birtu sinnar en fortjald musturisins rifnaði sundur í miðju, hér verður að tala musturinn. Alveg þessu opinberunarbóki var að tala musturinn. Þá kallaði Jesús hárri röddu og hann á krossinu þarna og segi Faðir í þínar hendur felja anda minn og er hann hafði þetta mælt gaf hann upp andan. Sjáuði svona þáttaskil hanna og mustirinn. Það opnast. Það sést inn í allra helgasta. Fortjaldi sem er nauðstykt, kannski handarþykt ofinn
og 5 metra hátt fortjald það rifnar á ofan og engin mannsönd kom nærri af því að Guðslambi hið raunverulega Kristur sonu ofan og engin mannsönd kom nærri af því að Guðslambi hið raunverulega

Já, það var engin sólmyrkvi. Það búið reiknaði þetta allt út. Það var engin sólmyrkvi. Þetta var svo óeðlileg. Það veit ekki nafn hverju sólin sortnaði á þessum tíma. Því það var engin sólmyrkvi. Menn geta auðvöldlega reiknaði alveg aftur í ár þúsundin sólmyrkvaða. En þarna var engin sólmyrkvi. Það var ekki tún sem fór fyrir sólina eða neins sem skýrði á hana. Það var hábjartur dagur og það slöknaði bara sólinni. Og ég skal segja eitthvað frá því og meira frá þessu og þegar að við lesa næsta texta sjáum við á blasi 104 því mjög athyglisvert að Lukas 21 vers 25 það segir og það, þetta Kristur sjálfur sem boðar þetta tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunar hafs og brimgný menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikill í dýrð svo segir hann að þegar þetta tekur að koma fram að þá réttuð úriður og lyftuð upp höfðumiðar því að lausnaður inn og sjáði að þetta allt að koma en vitið það, hér annar text í biblíunni hinn var í opprunabókinni 16 milli 13. og 14. vers hérna í Lukasi 21 á milli 20. og 7. vers og hins 27. það sem við getum sagt hérna erum við stödd í mækisögunni því að þetta með stjörnurhrapið og sólin var myrk það hefur gerst ekki bara þegar sólin var myrk við hérna krossdauða Jesu Krists heldur það gerðist einmitt árið 1780 og það var 17. maí að alveg eftir endilöngu Norður Englandi sem heitir þannig Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana alveg frá hvað heitir það Main fylki og suður á bóginn ég veit ekki hvað sem langt en það var allmörg fylki að þá gerðist það að hádegi og það var engin sólmyrkvi ég endur tek það stjarnfræðingar eru búin að staðfesta þetta og meðal annars hérna sjóher Bandaríkjana sem að varvitir tíma klukkun og atom klukkun og allt þetta að þeir hafa staðfest vottfest með bréfum það var engi sólmyrkva þessu tíma en hvað gerðist? Við getum farið inn í hvaða bókasamt sem er í Bandaríkjunum og kannski getið á netinu ef þið viljið gáða því, ég veit ekki hvernig að finna þetta þar en þar var sagt í tímaritum og dagblöðu þess tíma að við hádegið að þá tóku kýrnar að koma heim úr höfum sjálfviljúar það sóttu þeir engin og hænurnar og hanarnir þeir hættu að gala og verða hljóðir og fóru að hefða sér alveg svo að vera komið kvöld myrkur og fuglarnir þeir flögruðu og fóru bara og fundu sér skjól þeir hættu að syngja og þögnuðu og það kom þessi skuggi yfir allt og myrkur og það verið svo að væri dregin svört hula fyrir sólina hún var svört sem hæru sekkur þetta gerðist, þetta er mannkynssöguleg staðreynd og það er engin mannleg skýring að þessu þetta gerðist Kristus sagði, þetta mun gerast og þið segir, já, hann er svo langt síðan skildi það gerast aftur? Akkur ekki því að hann segir, þegar þið sjáðu þetta gerast þá er lausnir í nátt við erum ennþá nær komið Krist en tókuð eftir því hérna segir líka að það muni verða tákn á sólu tungli og stjörn það gerðist nefnilega árið 1833 og það var 13. nóvember á sömu slóðum þetta var í Bandaríkjunum á austurströnd Bandaríkjana það sem var verið að boða innmyndu þetta leiti það var að byrja þannig kringum 1830 til 40 og til 44 þá var verið að boða að Kristur fær að koma allt byggt á spádómum Daniels bókar það sem menn miskildu eitt vers í Daniels bók það sem að menn heldu að það þýtti að Kristur væri að koma þegar í rauninni hann væri að fara inn í hið allra helgasta á helgidóminum á himni til að vinna síðasta verki þar og þaðan kemur hann þjarðar þeir miskildu þetta, þeir áttu þessu á því margir hverjir eftir á að þeim hefur orðið mistök á bara í skilningi á biblíunni á þessum spádómi og það eru þetta leiti sem það gerist að þetta tákn sem Kristur nefndi þannig í Lukasi 21-25 að tákn

muni verða á stjörnum. Það var svo gífuleg stjörnurrafl að það voru sko, þeir töldu sem er hverju sko að áætluðu að það hefði verið miljónir og aftur miljónir loftsteina sem komi inn í gufuhvolfið og brunnu upp yfir endilöngu sko endilangri austurströnd Bandaríkjana. Og menn héldu að það væri komið dómstafur. Margir kveinuðu og grétu að þeir höfðu ekki yfir að synda sinna og þeir margir hverju vissu af þessu spádómi og héldu að nú Kristur kominn. Og það líka hægt að finna merkið þetta eða frásagnir af þessu í blöðum og tímaritum þess tíma. En skildu að geta gerst aftur? Ég veit að vísindamenn nútíma sem segja þetta ekkert vandamál. Þetta bara gerir svo of að það í heiminum, í alheiminum, þá gerir svo mikið af því að öðru hverju fara svona loftsteina hrúurnar alveg inn í aðdróttar af mismunandi pláneta og þar á meða jarðarinnar. Ekki dóðalettu það. Og ég get alveg viðkennt það en það bara svo merkileg að Kristur segir þetta mér gerast skömmu ári ég kem og hérna stendur það það sem næsta gerist eftir þetta að Kristur kemur það það sem segir þannig í 2007. Vesi þá munið sjá mannssonu koma þess að segja við erum að lifum á mjög alvarlegu tíma Kristur að koma og kannski hefða geta verið komin en eins og segir í öðru pétursbrífi 3. kafla 9. Vesi að Guð ekki seinna sem við fyrirheitið, heldur það langlindu við yður, þar það vill ekki að neinir glatist. Hann enn að bíða, tegja lopan, draga það enn, því að hann vill að enn fleiri frelsist og meðtæki hjálpræði. Svo að þetta það sem ég vildi sína ykkur vinir. Svo að lokum, þá skulum við taka fyrir hérna næstu spurningu. Hver verða viðbrögð hinna réttlátur við komu í Jesu og við skulum sjá hérna Jesaja 25:8-9 það segir þar að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema já og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það Á þeim degi mun sagt verða, sko, þeim dagur þegar drottin kemur. Sjá, þessi vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi drottin, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þetta segja þeir sem að hafa sett von sína og traust á drottin. Með öðrum orðum, þeir munu fagna komu frelsa hans. Bregðum við mynd hér á tjaldir. Sem óskuð fátækleg lýsing á því þegar drottin kemur því það verður svo miklu stórbrotnar en þetta en þá það að vegna pláana sem að segir að við lesið alla kaflan í opinberunarbókinni borginnar hrundar og reyndar víðar í biblíunni sagt frá því að Kristi kemur þá mun verða fólk sem reiðubúið að taka á móti drottni fólk af öllu þjóðum öllu kynkvíslum og þeir fagna þegar þeir sjá Jesu koma í skýjum í himinsins. En vinir, það eru tvær öfgar sem eiga sér stað í mannheimi og sérstaklega á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist. Það eru þessar öfgar, annars vegar, að Guð sé svo góður að allir muni frelsist. Ég tek undir það, hann svo góður. En hann sjálfur lýsir því yfir, það mun ekki allir frelsist. Þessar öfgar, Guð svo góður, að það skiptir ekkert máli hvað við höfum gert, það mun allir frelsist. Hins vegar, hinar öfgarnar, sem mótast að þessu viðhorfi, að Guð sé svo strangur og hefningar og sé að leita tækifæri til þess að hefna og refsa fólki. Hvorugt rétt. Þessar tvær öfgar eða þessi tvö viðhorf eru mjög ranga lýsingar á Guði og við förum illa með lindisengu Guðs að lýsa honum á annarkvörn vegi. Hann réttlátur, það vill ekki neinir glatist, hann reynir allt sem að getur að bjarga okkur og var okkur við en þeir sem ekki láta sig segja, þeir munu farast en ekki vegna þess að hann strangur eða refskjæð. Það eðlilegt
eðlilega afleiðing okkar eigin vals. Eitthvað sem þið vildu spyrja um eða ræða í lokin, vinir? Gerðu þið svo vel ef að tækifæri, ef að þið viljið nota tækifæri? Eitthvað setur hljóð, er það ekki? Þetta er alvarlegt efni. En er þetta það sem við lásum í orðinu? Þetta er það sem Guð er að segja okkur, er það ekki? Og þegar við komum hérna næst, þá viljum við fyrir okkur Babylon, hína miklu skæki. Þegar Guð er að kalla á sitt fólk að koma út úr Babylon, áður en það verður á sig. Þetta er næst síðasta efni sem að verður næst. Og ég hvetur hvað til þess vinnir að ef við mögulega getur ekki missa þessu efni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég er þetta með smá sögu fyrir ykkur dag sem að ég kalla þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. En það var þannig að prestur nokkur og eiginkona hans höfðu nýlega verið boðið að þjóna og endur opna kirkju í úthverfi Brooklyn. Þau komu í byrjun október, spennt yfir tækifærinu. Og þegar þau sáu kirkjuna var hún mjög niður brotin og þurfti mikla vinnu og viðhald. Þau settu sér það markmið að allt er gert í tæka tíð til að halda sína fyrstu guðþjónustu á aðfangudagskvöld. Unnið var hörðum höndum við að gera við bekki, pússa, veggi, mála og þessóttar. Og svo var það 18. desember, jafnvel á undan áallinu að þau voru klár og rétt að ljúka. Og það er 19. desember, það er 19. desember gekk skelfilegur stormur og úrhellis rigning yfir hérna, þetta svæði. Og það stóði í 2 daga. Og þann 21. þá gekk presturinn yfir til kirkjunar. En hjarta hans sökk þegar hann sá að þakið hafði lekið sem var til þess að stórt svæði af gifsi 6 metrar fjöll af framvegg helgidómsins rétt fyrir aftan predikunarstólinn. Hann greip höfuð sér og byrjaði svo að hreinsa upp sóðaskapin á gólfinu. Og hann vissi ekki hvað hann ætti til bragðs að taka, en ákvað svo að fresta guðþjónustunni á aðfangudagskvöld og hélt heim á leið. En á leiðinni heim þá tók hann eftir því að fyrirtæki nokkuð stóð fyrir flóamarkaðs útsölu og það var í góðgerðaskyni, svo hann kom við þar. Einn af hlutunum var fallegur, handgerður, fílabeinslitaður, heklaður dúkur í fínum litum og með útsaumaðan kross í miðinni. Þetta var bara rétt stærð til að hylja gatið á framvegnum og hann keypti dúkin og hélt aftur til kirkjunar. Á þessum tíma var farið að snjóa, en eldri kona á hlaupum úr gagstaði átt var að reyna að ná rútunni og henni hún missti af henni. Presturinn bauð henni að bíða í hlýju kirkjunni eftir að næstu rútu sem ætti að koma eftir 45 mínútur. Hún sat í bekk og veitti prestinum enga athygli á meðan hann sótti stiga og snaga og setti upp dúkinn sem veggteppi. Presturinn trúði varla hversu fallegt það leit út og það huldi allt vandamálasvæðið. Þá tók hann eftir konunni ganga niður ganginn. Andlit hennar var eins og hvít tuska. Hún spurði, hvar fékkstu þennan dúk? Og presturinn skýrði frá. Konan bað hann að athuga neðra hægra hornið til að sjá hvort að upphafstafirnir EBG væru heklaðir í dúkinn. Og þarna voru þeir. Þetta voru upphafstafir konunnar. Og hafði hún gert þennan dúk 35 árum áður í Austurríki. Konan trúði því varla þar sem presturinn sagði frá því hvernig hann var nýbúin að ná í þennan dúk. Og konan útskýrði að fyrir stríðið hafði hún og eiginmaður hennar verið vel efnað fólk í Austurríki. Þegar nasistar komu, neyddist hún til að fara. Maður hennar ætlaði að fylgja henni viku síðar, en hann var handtekinn, sendur í fangelsi og hún sá aldrei eiginmann sinn eða heimili sitt aftur. Presturinn vildi gefa henni dúkinn, en hún lét prestinn halda honum fyrir kirkjuna. Presturinn krafðist þess að keyra hana heim. Það var það minnsta sem hann gat gert fyrir hana. Hún bjó hinum megin við Staten Island og var aðeins í Brooklyn daginn að vinna við þrif. Frábær guðþjónusta sem þau fengu á aðfangadagskvöld. Kirkjan var nánast full, tónlistin og andinn frábær. Að lokinni guðþjónustu heilsuðu prestjónin öllum við dyrnar og sögðist margir ætla að koma aftur. En einn eldri maður sem presturinn þekkti úr hverfinu hélt áfram að sitja í einum bekknum og starði. Presturinn velti því fyrir sér hvers vegna hann væri ekki að fara. Maðurinn spurði hann, hvar hefur þú fengið þennan dúk á framvegnum? Því hann var eins og konan hans hafði búið til fyrir mörgum árum þegar þau byggu í Austurríki fyrir stríð. Og hvernig gátu verið tveir dúkar svona líkir? Og hann sagði prestinum hvernig nasistar komu, hvernig hann neytti konu sinna til að flýja til öryggis og hann átti að fylgja henni en hann var handtekinn og settur í fangelsi. Og hann sá aldrei konuna sína eða heimili sitt aftur í öll þessi 35 ár sem liðið höfðu frá þessum tíma. Presturinn spurði hann hvort hann vildi leyfa honum að fara með hann í smá ferð. Þeir tóku til Staten Islands og í sama hús þar sem presturinn hafði farið með konuna þremur dögum áður. Hann hjálpaði manninum að ganga upp stigan að íbúð konunar, bankaði upp á og sá fallegustu endurfundi sem hann gat ímyndað sér. Þannig að Guð getur gert gat á vegginn og leytti þess að kona missi af rútuferð, en það leytti aðeins til góðs að lokum. Guð hjálpa okkur að mögla ekki á kvarta í mótlætið okkar, heldur leita hans auglitis af heilum hug. Og það segir í Rómverjabréfinu 8. kapla 28. vers: Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Reynsla mín í að gefa Guði tíund. Þegar ég var barn var mér ljóst að drottinn ætlaðist til þess að við greiddum tíund að laununum okkar. Og eftir að ég hafði sameinast söfnuðnum, borgaði ég tíund að þeim smá upphæðum sem að ég vann mér inn við og við. Þegar ég hafði gengið í hjónaband og átti að stoppsetja mitt eigið heimili, vorum við bæði, ég og hinn unga kona mín, full áhuga fyrir því að útvega okkur sem fyrst alla þá hluti sem að nauðsynlegir voru, þegar að stofna átti heimili. Eina verkið sem að ég kunni var að rækta jörðina og við byrjuðum þess vegna búskap í sveit. Fyrsta árið veitti drottinn okkur sérstaklega góða uppskeru og fyrir hana fengum við mikla peninga upphæð sem álitið var mjög mikil í þá daga. Og sérstaklega var hún mikil í okkar augum vegna þess að áðurum við giftum okkur höfðu við haft litla peninga handa á milli. Að þessu peningum greiddum við tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og búnaðarverkfæri og með þessum hlutum ásamt hinum tveim kúm okkar og fébúnaði sem við fengum með afborgunum byrjuðum við annað árið full af von og trausti æskunnar. Drottinn blessaði okkur aftur með ríkulegri uppskeru og hana seldum við með góðum kjörum. Svo liðu nokkur góð ár. En með nokkrum öðrum urðu við samfærðum að okkur myndi vegna betur á öðrun hluta ríkisins þar sem að landið var ekki eins mikið ræktað og í vonum að geta reist gott heimili fyrir minni útgjöld en við greiddum nú fluttum við þangað. En til þess að geta staðið í skilum þurftum við meira en 9/10 hluta að tekjum okkar og við drógum tíundu drottins frá honum og notuðum hana sjálf. Ein af gjöfum Guðs okkur til handa var fyrsta barni okkar, sem var hraustur og velvaxinn drengur. Fyrsta mótlætið sem varð á vegi okkar þegar við vorum komin á nýja staðinn var að fóturinn á mér tognaði. Einu sinni þegar ég var að reka skepnurnar og datt af hestinu mínum. Þetta gerði mig ófæran til vinnu í margar vikur og þar að auki kvaldist ég mikið. Svo komu ofsalegi regnstormar og landið lá undir vatni en þó sérstaklega jörðin okkar. Það hafði í för með sér að við gátum ekki sáð fyrir mjög seint og ég sáði þrisvar en fékk samt litla uppskeru. Okkur fannst við ekki geta farið að ársfund safnaðarins þetta sumar svo við vorum í fyrsta skipti fjarverandi frá þessum árlegu samkomum. Aðrir fóru en við vorum kýr heima til þess að vinna. Seinna fór konan mín í heimsókn með mákonu minni og frænku sinni til staðar sem var 300 km frá heimilinu okkar. Við byggum nokkuð langt frá bænum og í þá daga voru veginnir ekki góðir. Þess vegna fengum við póstin okkar ekki oft. En þegar ég dag nokkuð fór til bæjarins fekk ég 3 bréf sem byði mín. Fyrsta bréfið sagði frá því að drengurinn okkar væri veikur. Næsta bréf var beiðinni mín til mín að koma tafalaust og þriðja bréfið lá í umslagi með sorgarrönd. Hið níu mánaða gamla barn okkar hafði skyndilega dáið úr hinni óttalegu barnakóleru. Ég fór þangað með fyrstu járnbrautalest og kom mátulega snemma til að sjá barnið okkar lagt í gröfina. Þetta var erfið reynsla fyrir okkur bæði og við fórum að vakna. Í árslok áttum við tvær kýr eftir og það var aleigan sem við áttum. Tveimur árum áður hafði ég á ársfundi lofað að gefa fjár upphæð til skóla sem þá var í smíðum. Í keppni minni eftir að verða auðugur hafði ég einni vanrækt að efna þetta lofað. Samviska mín var ásakaði okkur og okkur var ljóst að drottinn hafði sleppt hendi sinni af okkur. Við gerðum nýjan sáttmála við Guð að ef hann vildi veita okkur framgang, þá skildu við leggja alla tíund okkar í fjárhýslu hans, borga allt sem við höfum lofað að gefa og leggja okkur algjörlega í hans hendur í framtíðinni. Við fluttum aftur á ný á þann stað sem við vorum á fyrst. Og Guð blessaði okkur ríkulega. Nágrannar okkur var undrandi yfir því hvað við fengum mikla uppskeru. Á næsta ársfundi var ég til staðar og hjálpaði til með að setja tjöld upp og taka þau niður án þess að það hefði nokkurt kostnað í för með sér fyrir konferensin. Og það besta öllu var að ég ákvað sjálfur að taka þátt í bóksölu starfi að lokinni uppskeru og við efndum lofórð okkar. Á þessu tímabili hafði drottinn blessað okkur með fyrstu litlu stúlkunni okkar, við höfðum lært leksíun okkar og skildum nú að blessun drottins auðgar og að enginn lifir á brauði einu saman heldur að sérhverju orði sem framgengur á guðsmunni. Orðin í Malakí, þriðja kafla, 10. og 11. vers, hefði fengið nýja þýðingu fyrir mig og frá þeim tíma og fram að þessum degi hef ég kappkostað að borga heiðarlega tíund mína og drottinn hefur blessað mig og gefið mér framgang langt fram yfir vonir mínar. Hans er dýrðin nú og að eilífu. Blessað veri nafn hans.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Í fyrsta Þessalonikabréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 46 Hann ummyndaðist Þessi kafli byggður á Matteus 17:1-8 Markus 9:2-8 og Lukas 9:28-36. Degi tekið að halla þegar Jesú kallar þrjá á lærisveinum sínum til sín. Þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og fer með þá yfir akrana og langt upp eftir grýttri götu í afskektri fjallshlíð. Allan þennan dag hafa frelsarinn og lærisveinar hans verið á ferðinni og kennt fólkinu og fjallganga mæðir þá því að þeir voru þreyttir fyrir. Kristur hefur létt byrðum af sál og líkama, margra þjáðra. Hann hefur veitt lífskrafti gegnum veiklaða líkama þeirra en hann líka bundin mannlegu eðli og fjallgangan þreytir hann eins og lærisveinana. Bjarmi hnígandi sólar roðar enn fjallstindin og gillir með fölnandi dýrsinni gönguleið þeirra. En brátt vína birtan á hæð og í dal, sólin hverfur undir sjóldindarhringin í vestri og hinir einförulu göngumenn hjúpast myrkri nætur. Húmið í kring virðist hæfa dapurlegum ævi kjörum þeirra og nú hrannast stormskýin upp. Lærisveinarnir áræði ekki að spyrja Krist hvert för hans sé heitið eða hver tilgangur hennar sé. Hann hefur oft dvalið nætur langt í fjöllunum og beðist fyrir. Hann sem með hendi sinni hefur mótað fjöll og dali er heima í náttúrunni og nýtur kyrðar hennar. Lærisveinarnir fara þangað sem Kristur stýri förinni. Samt undrast þeir að meistari þeirra skuli leiða þá upp þennan erfið að bratta þegar þeir eru þreyttir fyrir og þegar hann einnig hvíldar þurfi. Von bráðar segi Kristur þeim að nú skuli þeir ekki fara lengra. Harmkvælamaðurinn gengur afsíðis frá þeim og úthellir bænum sínum með átakanlegu kvengstöfum og tárum. Hann biður styrk til að standast þolrunina mannkynsins vegna. Hann verður sjálfur að endurnýja samband sitt við hinn almáttka, því að með því einu getur hann íhugað framtíðina og hann úthellir hjarta þrá sinni fyrir lærisveina sína, að trú þeirra skuli ekki bregðast á stundu myrkra valdana. Döggin fellur þungt á beigðan líkama hans en hann sinnir því engu. Skuggar næturinnar umlykja hann, en hann skeytir ekki óhugnaði þeirra. Þannig líða stundirnar hægt fram. Í fyrstu samina lærisveinarnir bænir sínar bænum hans í einlægri tilbeiðslu. En innan skams bugast þeir af þreytu og jafnvel þó að þeir reyni að hafa vakandi áhuga á því sem framfer sofna þeir. Jesús hefur sagt þeim frá þjáningum sínum. Hann hefur tekið þá með sér til þess að þeir getu sameinast honum í bæn og einmitt nú hann að biðja fyrir þeim. Frelsarinn hefur séð hugarangur lærisveina sinna og hann hefur þráð að létta sorgir þeirra með fullvissun að trú þeirra hafi ekki verið til einskis. Ekki geta allir, ekki einu sinni hinni 12, meðtekið opinberunina sem hann óskar að veita. Aðeins þeir 3, sem eiga að votta angist hans í Getsemana, hafa verið útvaldir til að vera með honum á fjallinu. Nú það megin bænarefni hans að þeim verði gefin sýn þeirra dýrðar sem hann naut með föðurnum áður en heimurinn var til. Að ríki hans mætti opinberast mannlegum augum og að lærisvinnar hans mætti öðlast styrk til að sjá það. Hann býður að þeim megi auðnast að sjá guðdóm hans birtast og það verði þeim huggun á stund hinna mestu þjáninga hans ásamt vissu að hann sé sannlega sonur Guðs og að smánarlegu dauðdagi hans sé þáttur í endurlausnar áforminu. Hann bænheyrður. Meðan hann beygir sig auðmýkt á grýttri grundinni, opnast himinninn skyndilega. Hinn gullnu hlið borgar Guðs ljúkast upp, á gátt og heilagur ljómi fellur á fjallið og umlykur líkama frelsarans. Guðdómur að innan leiftrar gegnum manneðlið og mætir dýrðinni sem að ofan kemur. Kristur rís upp þar sem hann hafði legið og stendur í guðlegum tígurleika. Sálarangistin horfin. Nú skín ásjóna hans sem sólin og klæði hans urðu björt eins og ljós. Lærisveinarnir vakna og sjá dýrðarflóðið sem uppljómar fjallið. Þeir stara með ótta og undrun á geislandi líkama meistara síns. Þegar þeim verður mögulegt að þóra ljósið undur samlega, sjá þeir að Jesú ekki einn. Við hlið hans eru 2 himneska verur í nánum samræðum við hann. Þær eru Móse, sem á sína í fjalli hafi talað við Guð, og Elía, sem gefin voru þau miklu forréttindi, sem aðeins einn annar Adam svona varð aðnjótandi, að komast aldrei undir vald dauðans. 15 öldum áður hafði Móse staðið á Pisgat tindi og hort yfir fyrirheitna landið. En sakir syndar sinnar í Meríba hlotnaðist honum ekki að komast þangað. Honum var ekki ætluð gleðin að leiða Ísraels líð til arfleifða feðra sinna. Hafnað var hinni angistarfullu bæn hans. Æ leið mér að fara yfirum og sjá landið góða, sem hinum megin Jórdanar, þetta fagra fjallendi og Líbanon. 5. Mósebók 3.25 Vonina varð að slökkva sem í 40 ár hafði upplýst myrkur eyðimerkur göngunar. Eyðimerkur gröf varð endamark þessara ára erfiðis og áhyggju fullrar umönnunar. En hann sem megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byrðjum eða skynjum. Efesusbréfi 3.20 hafði að þessu marki svarað bæn þjónsins. Móse komst undir vald dauðans en hann skildi ekki dvelja í gröf sinni. Kristur sjálfur kallaði hann til lífsins. Satan, freistarinn, hafði krafist líkama Móse sakir syndar hans en Kristur, frelsarinn, nam hann burt úr gröfinni. Júdas 9 Á fjalli ummyndunarinnar bar Móse vitni sigur Krists yfir synd og dauða. Hann var fulltrúi þeirra sem stíga mun upp úr gröfum sínum við upprisu réttlátra. Elía sem uppnuminn hafði verið til himins án þess að sjá dauðan var fulltrúi þeirra sem uppi verða á jörðinni við hennar síðari komu Krists og umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. 1. Korinthubréf 15, 51-53 Jesús var íklæddur ljósi himinsins, eins og hann verður þegar hann kemur í annað sinn. Ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hann bíða, því að hann mun koma í dýr föðurins, með heilögum englum. Hebreabréfi 9.28, Markús 8.38. Fyrirheit frelsarans til lærisveinanna var nú fullkomnað. Á fjallinu var framtíðaríki dýrðarinnar sýnt í smækkaðri mynd. Kristur, konungurinn, Móse fulltrú hinna upprisnu, Helgu manna og Elía hinna ummynduðu. Lærisveinandi skilja ekki enn hvað er að gerast, en þeir gleðjast yfir því að kennarin þolinmóði, hinn mildi og lítilláti, sem hefur ferðast sem umkomulaus útlendingur, er heiðraður af þeim sem hylli njóta á himnum. Þeir haldaði Elías sé komin til að lýsa yfir ríki Messíasar og að ríki Krists verði vonbráðar stofnað á jörðu. Endur minningin ótta þeirra og vonbrigði mundi að eilífi burt rekin úr huga þeirra. Á þessum stað vilja þeir dvelja þar sem dýr Guðs er opinberuð. Pétur hrópar, Herra, gott er að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra hér þrjár tjaldbúðir. Þér eina og Móse eina og Elía eina. Lærisveinarnir eru vissir að Móse og Elía hafi verið sendið til að vernda meistara þeirra og tryggja konungdóm hans. En á undan kórónunni verður krossin að koma. Það er ekki vígsla Krists til konungs heldur dauðin sem verða skal í Jerúsalem sem er fjallað á fundi þeirra með Jesú. Jesús gekk einn meðal manna, bar veikleika mann eðlisins og honum var íþyngt af syndum þess og sorgum. Meðan myrkur komandi rauna setti að honum var hann einmana í anda í þeim heimi sem vildi ekki kannast við hann. Jafnvel elskaði lærisveinar hans niðursoknir í eigin efasemdir og sorgir og frama vonir höfðu ekki skilið leyndardóm ætlunarverks hans. Hann hafði dvalið í kærleika og samfélagi himinsins en í þeim heimi sem hann hafði skapað var hann einmana. Nú hafði himinin sent boðbera sína til Jesú. Ekki engla heldur menn sem þolið höfðu þjáningar og sorgir og gátu fundið til með frelsaranum í jarðlífsraunum hans. Móse og Elía höfðu verið samverkamenn Krists. Þeir höfðu ásamt honum þráð frelsun mannana. Móse hafði beðið fyrir Ísrael, fyrirgef þeim nú synd þeirra. Ef ekki þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað. Önnu Móse bók 32:32. Elía hafði reynt einmanarleika andans fyrir því 3.5 ár á tíma hungursneiðar hafði hann borið byrði haturs og eymdar þjóðarinnar. Einn hafði hann staðið með Guði á Karmel fjalli. Einn hafði hann flúið út í eyðimörkina í angist og örvæntingu. Teknið fram yfir sérhvern engir í návist hásætisins hafði þessi menn komið til að ræða við Jesú þjáningar hans og til að hughreysta hann með fullvissunum velþóknun himinsins. Von heimsins, frelsun sérhverrar mann veru, var það sem samræði þeirra snerust Þar er lærisveinar voru yfirkomnir af svefn, höfga hafðu þeir lítið heyrt af því sem fóra milli Krists og hinna himnesku sendibóða. Vegna þess að þeir hafðu ekki enst til að vaka og byðja hafðu þeir farið á mis við það sem Guð óskaði að gefa þeim. Vitneskju þjáningar Krists og dýrðina sem þar á eftir skildi koma. Þeir mistu að blessun sem þeim hefði geta hlotnast með því að taka þátt í sjálfsfórn hans. Lærisveinarnir voru seinir til að trúa og tregir til skilnings á þeim fjársjóðu sem himinin vildi auðga þá með. Þó gafst þeim mikið ljós. Þeir voru fullvissaðir að allur himinin vissi synd gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún afneitaði Kristi, Þeim var gefin skýrari innsýn í starf frelsarans. Þeir sáu með augum sínum og heyrðu með eyrum sínum efni sem voru ofar mannlegum skilningi. Þeir voru sjónarvottar að hátign hans, annað Pétursbréf 1.16. Og þeim var ljóst að Jesú var vissulega Messías sem feðurnir og spámennirnir höfðu vitnað og að hann var viðurkendur sem slíkur í himneskum alheimi. Meðan þeir voru enn að stara á sýnina á fjallinu, skyggði yfir þá bjart ský. Og sjá, rödd úr skýinu sagði. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknu ná, hlýðið á hann. Þegar þeir sáu dýrðar skýið bjartara en það sem fór fyrir kynkvíslum Ísraels í eyðimörkinni, þegar þeir heyrðu rödd Guðs tala í ógveikjandi hátíg, svo að fjallið skalf, fjallu læru sér að þeim mátt vana til jarðar. Þeir lágu flatir og huldu ásjónu sínar þangað til Jesú kom. Snart þá að bæði burt óta þeirra með kunnlegri rödd sinni. Rísið upp og óttist eigi. Þeir hófu upp augu sín og sáu að horfin var hinn himneska dýrð. Móse og Elía voru á burtu. Þeir voru einir með Jesú á fjallinu.

0: út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kafli 47, Kennidómur. Þessi kafli er byggður á Matteu 17, 9-21, Markús 9, 9-29 og Lúkas 9, 37-45. Þeir hefðu dvalið nætur langt á fjallinu og þegar sólin kom upp héldu Jesú og lærisveinarnir niður á sléttuna. Lærisveinarnir voru þögulir og fullir lotningar, niður sokknir í hugsanir sínar. Jafnvel Pétur var þögull. Fúslega hefðu þeir dokað við á þessum heilaga stað sem snortin hafði verið af ljósi himinsins og þar sem sonur Guðs hafði opinbera dýr sína. En þeir höfðu verk að vinna fyrir fólkið sem var þegar farið að seipast víðsvegar eftir Jesú. Mikill fjöldi fólks hafði safnað saman við fjallsrætturnar en þangað höfðu lærisveinarnir sem höfðu orðið eftir og vissu hvert ferð Jesú var heitið leitt fólkið. Þegar frelsari nálgaðist bauð hann fylgdarmönnum sínum þrem að þegja það sem þeir höfðu séð og heyrt og sagði: Segið engum frá síninni fyrir en mannssonurinn er risin upp frá dauðum. Það sem lærisveinunum hafði opinbera skildu þeir hugleiða í eigin hjörtum og ekki gera uppskátt almenningi. Væri fjöldanum sagt frá atburðinum, mundi það aðeins vekja hæðnis hlátur eða fánýta forvitni. Og jafnvel postularnir níu mundu ekki skilja það sem gerst hafði fyrir en eftir að Kristur væri risin upp frá dauðum. Hversu skilningsnjóir jafnvel hinir þrýr útvöldu lærisveina voru sést af því að þrátt fyrir allt sem Kristur hafði sagt það sem fyrir honum lægi, spurðu þeir sína milli hvað upprisa frá dauðum þýtti. Samt báðu þeir Jesú engra skýringa. Orð hans framtíðina höfðu fyllt hugi þeirra sorg. Þeir leituðu engrar frekari opinberunar á því sem þeir vildu fegnir trúa að aldrei yrði. Þegar fólkið á sléttinni kom auga á Jesú, hljóp það til móts við hann og fagnaði honum með lotningu og gleði. Engu að síður duldist það ekki skörpum augum hans að það ríkti mikil óvissa. Lærisveinarnir virtust áhyggjufullir. Nýlegt atvik hafði valdið þeim sárum vonbrigðum og niðurlægingu. Meðan þeir biðu við fjallsræturnar hafði maður nokkuð fært þeim son sinn til þess að þeir ræki út af honum mállausan anda sem kvaldi hann. Lærisveinunum hafði verið gefið vald til að reka út óhreina anda þegar Jesú sendi þá 12 út Galileu til að predika. Þegar þeir gengu fram sterkir í trúnni höfðu hinur illu andar hlýtt orðum þeirra. Nú skipuðu þeir í nafni Jesú Krists hinu kveljandi anda að fara út af fórnarlambi sínu en hann storkaði þeim einungis með því að sýna á ný vald sitt. Lærisveinarnir gátu með engu móti skilið hvað olli óförum þeirra og fannst þeir verða bæði sjálfum sér og meistara sína til skammar. Meðan mannfjöldans voru fræðimenn sem nýttu sér til fullsetta tækifæri til að auðmýkja þá. Þeir þyrtust að lærisveinunum og letu dynja á þeim spurningar sem áttu að sýna fram á

að þeir og meistari þeirra væru svikarar. Rabbínarnir sögðu hróðugir að hér væri illur andi sem hvorki lærisveinarnir né Kristur sjálfur gætu ráði við. Fólkið hallaðist á sveimi fræðimönnunum og hugarfar, fyrirlitningar og hæðinni gegn sýrði mannfjöldan. En snögglega tók fyrir ásakanirnar. Jesús og lærisveinarnir þrír sáust nálgast og með snöggu hughvarfi sneri fólkið sér við til að mæta þeim. Nætur langt samneiti frelsarans og förunautanna, hans þriggja við himneska dýrð, hafði skilið eftir mark sitt á þeim. Yfir ásjónu þeirra hvíldi bjarmi sem vakti lotningu áhorfenda. Fræðimennirnir hörfuðu skeldir en fólkið fagnaði Jesú. Frelsarinn kom á vettvang ásakana eins og hann hefði fylst með öllu sem þar hafi farið fram. Hann hvessti augun á fræðimennina og spurði, hvað eru þér að þrátta við þá? En raddir þær sem höfðu verið svo frakkar og ágengar áður voru nú hljóðar. Þögn hafði slegið á allan hópinn. Nú kom hinn þjáði faðir fram úr þyrpingunni, fjall til fóta Jesú og þuldi fyrir honum allar áhyggjur sínar og vonbrigði. Meistari, sagði hann, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesú leit í kringum sig á agndofa mannfjöldan, hártogandi fræðimenn og ráðþrota lærisveina. Hann las vantrú í hverju hjarta og með hryggð í huga hrópaði hann. Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hve lengi á ég að vera hjá yður? Síðan sneri hann sér að hinum sorgmætta föður. Fær þú hingað son þinn? Komið var með sveininn og þegar frelsarinn leit á hann, varpaði illi andinn honum til jarðar þar sem hann engdi sundur og saman í kvölum og veltist fróðufellandi með ómennskum hljóðum. En einu sinni mættust höfðingi lífsins og myrkra höfðingin á holmgöngu velli. Kristur til að inna af höndum hlutverk sitt að boða bandingjum lausn, láta þjáða lausa. Lúkas 4:18 En Satan til þess að halda fórnarlambi sínu í áþján. Englar ljóssins og skari illra engla þyrtust að óséðir til að fylgjast með átökunum. Andartak leyfði Jesú hinum illa anda að sína kraft sinn til þess að áhærumendurnir getu skilið á frelsun sem brátt yrði unnin. Mannfjöldin horfði á í ofvæni og faðir í milli vonar og ótta. Jesú spurði, hve lengi hefur hann liðið svo? Faðirinn sagði frá áralöngum þjáningum og bætti síðan við eins og hann gæti ekki umbori meira, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Ef þú getur. Jafnvel nú efaðist faðirinn mátt Krists. Jesús svaraði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Hjá Kristi engin skortur á mætti. Lækning sonarins komin undir trú föður hans. Faðirinn skynjar veikleika sinn og felur sig miskun Krists og hrópar með tárum, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Jesús snýr sér að sjúklingnum og segir, þú dumbi, daufi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Það heyrðist óp og sveinninn engi sundur og saman. Leið og andinn fer eins og hann ætli að hrifsa lífið úr fórnarlambi sínu. Drengurinn hreyfingarlaus og það virðist líf vana. Mannfjöldin hvíslar, hann dáinn. En Jesú tekur í hönd hans, reisir hann á fætur og færir hann föður sínum alheilbrigðan á sál og líkama. Feðgarnir lofa nafn frelsara síns.
Áhærumennir undruðust stórum veldi Guðs, en fræðimennir hverfa fá, sigraðir, hnugnir og þungbúnir. Ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Hversu marga syndum hlanar sálir hafa endur tekið þessa bæn? Og svar hins meðeinkunar sama frelsara eða þið sama til allra. Ef þú getur trúað, sá getur allt sem trúir. Það er trúin sem gefur okkur samband við himinin og færir okkur styrk til að standast ásókn myrkrar aflana. Í Kristi hefur Guð gefið okkur það sem til þarf til að bæla niður sérhverja sinnsamlega tilhneigingu og standast hverja freistingu hversu sterk sem hún er. En mörgum finnst það vanta trú og þess vegna eru þeir fjarlægir Kristi. Þeir þurfa í umkomuleysu sínu og óverðskuldun að varpa sér í náðar farms hinn miskunnsama frelsara síns. Líttu ekki á sjálfan þig, heldur Krist. Hann sem læknaði sjúka og rak út illa anda, meðan hann gekk meðal manna, er hinn sami voldugi frelsari enn í dag. Trúin kemur fyrir orð Guðs. Þigðu þá fyrirheit hans. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Varpaðu þér fyrir fætur hans og hrópaðu. Ég trúi. Hjálpa þú vantrú minni. Þú getur aldrei glatast ef þú gerir það. Aldrei. Stutta stund hafa hinir útvöldu með að lærisveinana séð ystu mörk dýrðar og einnig ystu mörk auðmýkingar. Þeir hafa séð manninn umbreyttan í mynd Guðs og einnig niðurlagðan í líki Satans. Þeir sáu Jesú á fjallinu, þar sem hann ræddi við himneska sendiboða, og höfðu heyrt röddina frá hinni geislandi dýrð lýsa hann son Guðs. Síðan sáu þeir hann hverfa, það að niður til móts við hinna ömurlegustu og viðurstyggilegustu mannsmynd. Hinn vitstóla svein með afskræmda ásjónu, gnístandi tönnum í kvalarfullum frógaköstum sem engin mannlegur máttur gat linað. Og hinn máttugi frelsari sem aðeins fáum stundum áður stóð dýrlegur frammi fyrir agndofa lærisveinum sínum lítur niður til að reisa leiksopp Satans úr duftinu þar sem hann engist og færa hann föður sínum og fjölskyldu heilan á sál og líkama. Þetta var lýsandi dæmi um endurlausn. Hinn guðdómlegi stígur niður frá dýrð föðurins til að frelsa hinna glötuðu. Það sýndi einnig hlutverk lærisveinanna. Þjónar Krists eiga ekki eingöngu að verja ævidögunum uppi á fjallstindum með Jesú við andlega uppljómun. Þeir eiga verk að vinna, niðri á jafnsléttu. Sálir sem Satan hefur hneft í þrældóm bíða orðs trúar og bænar sér til frelsunar. Lærisveinarnir nýju voru enn með hugan við beiskar ófari sínar og þegar Jesú var orðin einn með þeim aftur spurðu þeir hvers vegna gátum við ekki rekið hann út. Jesú svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður ef þeir hafi trú eins og mustaskorn geti þeir sagt við fjall þetta flytti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn, en þetta kyn verður eigi út rekið en með bæn og föstu. Vantrú þeirra sem útlokaði þá frá nánu samfélagi við Krist og kærleysi þeirra gagnvart því heilaga starfi sem þeim var trúa fyrir hafði valdið vanmætti þeirra í átökum við myrkraföldin. Orð Krist sem bentu til dauða hans höfði í förmöðu sér hryggð og efasemdir. Og þegar Jesú valdi lærisveinana þrjá til að fylgja sér upp á fjallið, hafði það vakið afbrýði hinna nýju. Í stað þess að styrkja trú sína með bæn og hugleiðingum orð Krists höfðu þeir aliða óanægju sinni og persónulegum sárindum. Þeir höfðu lagt til atlögu við Satan með myrkvuðum huga. Til þess að ná árangri í slíkum átökum hefðu þeir orðið að ganga til verks með öðru hugafari. Trú þeirra varð að styrkjast við heitar bænir og föstur og auðmýkingu hjartans. Þeir urðu að tæmast af sjálfshyggju
og fyllast anda og mætti Guðs. Einlæg og þolgóð bæn til Guðs í trú. Trú sem leiði til fullkomins trösts á Guði og skilyrðislausrar helgunar í starfi fyrir hann. Getur ein duga til afla mönnum hjálpar heilags anda í baráttunum við tignirnar og völdin, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Ef þér hafi trú eins og mustaskort, sagði Jesú, þá muni þér segja við þetta fjall, flytt þig héðan og þangað, og það mun flytja sig. Þó að mustaskort á svona lítið, þá geymi það dulafullan lífsvakan sem veldur vexti hins hæsta trés. Þegar mustaskorni er kastað á jörðina, nær hefði örsmóa kím tökum á hverju því efni sem Guð hefur gefið því til næringar og von bráðar er það orðið að styrkum stofni. Ef þú hefur þess konar trú, myndu ná tökum á orði Guðs og öllum þeim hjálpandi öflum sem hann hefur lagt fram. Þannig mun trú þín styrkjast og afla þér fulltingis máttar himinsins. Þó að tálmannir þær sem Satan hleður upp á leið þinni verðist jafn óyfirstímanlegar og hinn eilífi fjöll munu þar hjaðna fyrir skipun trúarinnar. Ekkert verður yður um megn.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
2: Þótt fíkjutréð blómgist ekki og vínberinn beri engan ávöxt, þótt gróði olíutrésins bregðist og akurlöndin gefi enga fæðu, þótt sauðfé hverfi úr réttinni og engin naut verði eftir í nautahúsunum, þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Drottin Guð er styrkur minn, hann gjörir fætur mína sem hindana og lætur mig ganga eftir hæðunum. Habakkúk 3:17-19. Skildi vera til öllu áhrifameiri lýsing á hallæri og hörmungum en hér getur að lesa. Spámaðurinn segir berum orðum að allt sé eyðilagt, fíkjutréð og olíutréð bregðast, engin spretta er á ökrunum og sauðfé og nautgripir er á brott. Getur hagur fólks orðið verri. Okkur hefði ekki fundist óeðlilegt og spámaðurinn hefði hrópað hátt í örvæntingu og kvartað yfir eymd sinni bæði fyrir Guði og mönnum. En það gerir hann ekki þótt undarlegt megi heita. Þrátt fyrir þessa lýsingu á þrengingum og dauða segir hann með áherslu. Þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Er þetta ekki einkennlegt? Það er óskiljanlegt frá mannlegu sjónarmiði. Auðveldara hefði verið að skilja þessi orð gleði og fögnuð ef hann hefði reynt að draga úr tjóni sínu og annara, ef hann hefði sagt sem svo, það er þó eitthvað eftir, ekki er öll nótt úti. En þannig kemst hann ekki að orði. Myndin sem hann dregur upp er jafn svört og raunveruleikinn og svo gleðst hann. Þetta er lindardómur trúarinnar. Trúin þarf ekki á því að halda að neitt fegri stöðuna ef hún er í raun og veru slæm. Trúin horfist í augu við hinna miklu alvöru og reynir ekki að blekkja sjálfa sig með því að segja að allt líti betur út en raun ber vitni. Hún tekur veruleikan eins og hann er þótt illa horfi og hún gleðst. Hvernig má það verða? Svarið er að trúin lítur til Drottins. Hún veit að hann getur hjálpað á þeirri stundu sem hann vill. Hvernig sem allt veltur er Drottin Guð hjálpræðis míns. Þetta er viðhorf trúarinnar. En er þetta alltaf viðhorf okkar sem köllum okkur trúa fólk? Hér er mál sem við þurfum að tala við Guð og þakka honum.

Kristur í mér. Þá sagði Jesú við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífið í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold Krist og drekka blóð hans er að taka við honum sem persónulegum frelsara. Trúa því að hann fyrirgefi syndir okkar og við séum algjör í honum. Við verðum hlutakendur í eðli hans með því að skoða kærleika hans, dvelja við hann og bergja af honum. Kristur verður að vera í sálinni það sama og fæðan er líkamann. Fæðan kemur okkur ekki að gagni nema við neytum hennar, nema hún verði hluti af líkam okkar. Á sama hátt hefur Kristur ekkert gildi fyrir okkur nema við þekkjum hann sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast af honum, taka á móti honum í hjartað svo að líf hans verði okkar líf. Kærleikur hans og náð verða að vera hluti af okkur. Það er jafnvel ekki nóg að trúa á Krist til að öðlast syndafyrirgefningu. Fyrir trú verðum við stöðugt að þiggja andlegan styrk og næringu frá honum fyrir orð hans. Orðin sem ég tala við yður eru andi og eru líf. Jesús meðtók lögmál föðurins, leiddi í ljós megin reglur þess í lífi sínu, birti anda þess og sýndi bætandi áhrif þess á mann hjartað. Fylgjendur Krists verða að vera hlutakendur í reynslu hans. Þeir verða að taka móti orði hans og gera það hluta af sér svo að það verði ráðandi afl í lífi og athöf. Fyrir kraft Krist verða þeir að breytast til líkingar hans og endurspegla guðlega eiginleika. Við getum lifað heilugu lífi með því að veita viðtöku lífi því sem fórna var á krossinum á Golgata okkar vegna. Og við veitum þessu lífi viðtöku með því að taka á móti orði hans og vinna það verk sem hann bauð. Þannig verðum við eitt með honum.

Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskerutíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég er hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja er drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skref mannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vegsinn? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek er ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa, og högg sem taka djúft í hold.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru tvær öfgar sem eru mjög áberandi í kristilegum samfélögum. Önnur snýstu það að þú getur gert hvað sem er, Guð er svo góður, þú munt frelsast hvað sem þér hefur orðið á í lífinu. Hinar öfgarnar eru Guð er svo harður, hann dæmir svo marga til eilífrar glötunar. Hvorugt er rétt, þegar við lesum í ritningunni þá komast að raunum að Guð er mjög góður, hann er kærleiksríkur. Jú, það munu margir farast að lokum, en það er vegna þess að þeir hafi ekki þegið eða meðtekið náð Guðs og fyrirgefningu fyrir syndið þeirra. En í dag ætla ég að deila með ykkur þess nokkrum hugleiðingum varðandi hverjir öðlast eilíft líf. Og við munum komast að raunum það að Guð er góður og hann vill bjarga öllum og hann hefði helst viljað að allir myndu frelsast. Hann skapaði okkur til að lifa eilífi, hugsaðu ykkur. Og hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilífð. Þess að fórna hann öllu því besta í himninum sjálfum syni Guðs til að koma hingað til jarðar að gerast frelsari okkar og til að frelsa okkur eða væri nokkur leið. En okkar er valið og við skulum skoða þetta nánar og sjáuði bara hvað Jesús sagði eitt sinn að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Og því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þið finnið þetta í þriðja kafla Jóhannes og Guðspjalls og í framhaldi segir hann Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimur er skildi frelsast fyrir hann. Svo þið sjáuð aðal atriði hjá Guði almáttugum er að frelsa okkur. Svo segir í öðru Tímóteusbréfi þriðja kafla þar sem að Guð lýsir ástandi manna undir það síðasta. Hann segir, vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðinir, vanþakklátir, vanheilagir. Þið sjáum þetta er allt eitthvað svo neikvæð. Þeir sem ala á slíkum syndum eins og hér eru upptaldar, þeir verða ekki Guðs ríki. Ekki að því að Guð vilji þá ekki, heldur vegna þess að við vildum ekki þykja hans boð og fórn Jesu Krist okkur til handa og okkur til bjargar. Þannig að segja Páll postuli í þriðja kafla í öðru Tímóteusarbréfi í framhaldi að kærlaustlausir verða menn undir lokin, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræðslunar, en afneita krafti hennar, snú þér burt frá slíkum. Hér er að tala fólk sem trúir, játar trú á Guð, almáttugan, og á Jesu Krist, en hann lýsir þeim svona, mörgum hverjum. Svo það mun ekki allir frelsast, því miður, en það er ekki að því að Guð vilji að það fari þannig. Heldur er þetta okkar val. Höldum áfram í þessu öðru Tímóteusarbréfi nú í fjórða kaflanum. Frá byrjun þar segir Páll við ungan predikara Tímóteus fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifendur og dauða með endurkomi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég að þig. Predika þú orði, sko þetta er boðskapur sem við eigum öll að taka til okkar. Predika þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera er menn þola ekki hina heilnæmu kenning. heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Hugsaðu ykkur, þetta lýsingin á fólki í dag líka kristnu fólki. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar og ég get alveg séð að guð gráta yfir ástandi okkar kristina manna og kvenna sem telja sig vera hólpna en eru það ekki í þessu ástandi sem hefur verið lýst í þessum textum sem að ég var að lesa fyrir ykkur. Svo það Markus 16. kafli, þar sagði Jesús við lærisveina sína eitt sinn. Farið út allan heim og prédiki fagnar erindið öllum mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Sjáuði, það ósköp einfalt að segja hér hvernig menn eiga að tilenga sér hjálpræði Drottins. Að trúa, að treysta því sem hann segir, sem boða þér í heilagri ritningu. Og þegar við gerum það, þá munum við innsigla þessa trú okkar með því að láta skýrast í biblíulegri skýrin eins og Jesú lét skýrast. Og það var það sem við köllum í dag niðurdýfingar skýrn. Þá við svo lögð til grafar í blautri gröf en rísum upp í endurnýjung hugafassins til að lifa nýju lífi í Kristi Jesú. Og þetta nánar útlistað í Rómverjabréfinu 6. kafla. Þar segir eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesú eru skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristu var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisa hans. Svo að okkur ber að gjöra eitthvað. Við eigum að sýna trú okkar í verki og það við byrjum á því að við taka skýrn. Að gjöra eins og Jesu gerði. Hann er hér fullkomna fordæmi fyrir alla menn. Svo við gjörum eins og hann gerði, trúum eins og hann treysti og tökum markarreikningunum eins og hann gerði. Í opinberuna bókinni þá sagt frá því að Jesú sagði í reynd við Jóhannes í gegnum boðskap sem þar talin upp í þriðja kaflanum í opinberuna bókinni. Mjög alvarlegu boðskapur. Ég þekki verkið þín, segir hann, að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. Hann að tala Kristi fólk. Þetta í einu bréfana til þeirra sem að voru upp á meginlandinu, það að segja í Tyrklandi. Jóhannes var á eiginu Patmos skammt undan ströndum og skrifaði þeim þetta bréf. Og hann segir betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitun er kaldur, mun ég skirpa þér út af minni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hvílík lýsing á andlegu ástandi í heilum söfnuði eða söfnuðum. Því að hann skrifaði opinberuna bókina til allmargra safnaða þarna upp á meginlandinu. Og þetta á við í dag. Þetta einmitt lýsing á vel upplýstu, oft menntuðu fólki sem er vel fært að draga sínar ályktanir af því sem að finna í orði Guðs. Og Jesús hefur þetta að segja, þú ert hvorki kaldur né heitur. Á þetta við okkur, það verður hver og einn að gera það inn fyrir sig, hvort að Jesús sé að tala við hann eða hana í þessum orðum. En fyrir alla muni hugsiði málið því að eins og opinberunarbóki byrjar á, hann segir, því að tíminn í nánd. Þess vegna þessi bók skrifuð af Jóhannesi fyrir hina kristnu. Og nú ástandi jafnvel ennþá verra í dag andlega talað en á dögum Jóhannesar eða þessara sjö safnaða sem hann skrifaði opinberunarbókina til. Við sjáum hérna meira í þriðja kafla opinberunarbókarinnar frá 18. versi þá segir Kristur Ég ræð þér að þú kaupir að með gull. Þetta táknmál fyrir trúna sem skýrt í eldi eða sem sagt trúin reynd í eldlegum reynslum. Ekkit endilega lofum heldur mjög miklu mótlæti erfileikum það sem reynir á trú þína. Þannig trú þarf þú að tilenga þér. Svo segir hann til þess að þú verðir auðugur sem sagt enn auðugri í trúalegu reynslum. Svo segir hann og hvít klæði þetta nú atrið nummer 2 sem Guð ráðleggur okkur að kaupa. Hvað sem það kostar að afla okkur, ekki fyrir peninga, heldur fyrir reynslur, það sem á okkur lagt í lífinu, að við víkjum ekki af trúnni, heldur reynumst honum trú. Og hvít klæði, já, okkur sagt að afla til að skýla okkur með, skýla yfir syndir okkar, því að við, Ef við ekki fáum þá skikku sannleikans og réttlætis sem hann býst til að gefa okkur, þá erum við glataða manneskjur. Svo hverjir öðlast eilíft líf? Þannig var spurningin í byrjun hjá okkur. Hverjir öðlast eilíft líf? Það eru þeir sem taka mark á svona boðskap. Jesu Krists frelsara sjálfs. Okkur til anda á þessum síðustu og verstu tímum. Og svo segir hann að hérna við höfum einnig að kaupa okkur smysl til að smyrja með augu okkar hér verða að víkja að sem sagt heilagum anda sem að Guð mun úthella yfir fólk hans á síðustu tímum og ég hefði átt að geta þess að hvítuklæðin auðvitað tákna þau réttlæti Jesu Krists sem hann gefur okkur og ég mun aðeins útskýra þetta betur í lokin en Svo segir hann í 19. versi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heil huga og gjöra yðrun. Þetta nauðsynlegt fyrir alla kristna menn og konur að gjöra, að vera heilshugar og gjöra yðrun, yðra synda á okkar. Ekki að vera breiði yfir, ekki að vera réttlæta það, heldur yðrast þess, koma til frelsarans og öðlast fyrirgefningu hans. Og hann gefur okkur sitt réttlæti í staðin fyrir okkar ranglæti. Og hann heldur áfram og segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á, þetta eru hjartadyrnar. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann eða hún með mér. Að neita kvöldverða með frelsaranum, það eru hinn mikla máltíð. Sem okkur búin hið evra á efsta degi og það þýðir og merkir hið sama og eilíft líf því að það verður eilífur fögnuður þaðan í frá og á sér all engan endi svo förum við yfir í Jesaja í fyrsta kafla við erum svo gjörn á að segja ég svo vondur eða vond Guð getur ekki fyrirgefið mér þetta heyri ég stundum hjá fólki Sjáu hvað segir í Jesaja fyrsta kafla frá, já það 18. versið. Komi, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndur eða síðan sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Ef við bara leifum honum að hefjast handa að gjörbreyta lífi okkar löngunum og taka í burtu freistingarnar og alla vonskuna og bara syndina úr líf okkar. Og hann segir að þó að þær, syndirna, séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Það að segja, hins himneska lands. En ef þér færist undan því, segir, og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munnu drottins ef við tala það. Hér ekki Guð að hóta, heldur hann að segja og lýsa því sem mun gerast af því þetta óhjákvæmilegt. Við erum alltaf að heimta af Guði að útrýma Satan og öllu illu og því fyrir því betra. Svo þegar hann hefst handa að hreinsa þess að jörð af allri synd, þá þýr ekki að koma til þess og segja, heyrðu, þú ert allt og strangur, allt og harður. Því að þeir sem ekki hafa tekið á móti náð þá svo miskun, þeir munu deyja. Ekki að því að hann vilji, heldur hann er að reynsa til samkvæmt pröfu okkar sjálfs, okkar sjálfra. Við skulum halda áfram. Í Jósúa í 24. kafla, þar er Jósúa búin að leiða þjóðina sína inn í fyrirheitna landið. Og hann hafði tekið við forystu hlutverkin í Ísrael eftir að Móse dó mörgum árum áður en að segja þessi orð sem við nú lesum. Hann er að orða sjálfur gamall og Jósúa er að brýna leiðtoga fólksins. Og hann segir frá 14. versi þarna í Matteus 24. Óttist því drottin og þjónið honum einlæglega og tyggilega. Sko, trú í einlægni er allt annað en einhver trú sem að allir segjast eiga en kemur ekki ljós í lífið þeirra. Svo segir hann að kastið burt vöðum þeim feður eða þjónuðu fyrir handafljóti og í Egyptalandi og þjónuð drottni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverja þér vilji þjóna, sjáuði við höfum val. Hann tekur ekki þetta frelsi frá okkur að velja og hafna. Og hann segir, hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir er byggu handan fljótið eða guðum þeim amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, segir Jósúa. Gattharður, óbifalegur í sinni trú og trösti á guð almáttugan og það er slík áskorun sem þarf að heyrast nú á dögum. Í orskveðunum 29. kafla, þar 18. versi, er vers sem ég þykir mjög væntum. Þar segir þar sem engar vitranir eru. Vitrun er sín sem að drottin gefur yfirnáttúrulega sínir eða innsýn inn í hlutina. Þar sem engar vitranir eru kemst fólkið og glapstígu en sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Hér er verið að tala boðorðin 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Þegar við lærum að virða þessa meiröglu Guðs, þá mun okkur farnast vel. Nei, heimur getur orðið mjög vondur við okkur, þrátt einmitt vegna þess að við erum öðruvísið þeir. Að halda í okkur gamla reglur, en þetta eru eilífar meiröglur sem Guð gaf okkur til þess að búa okkur undir það að þegar hann kemur að sækja fólkið sitt, þá erum við á meðal þeirra, vonandi, sem að höfum lært að meta lög Guðs að verðleikum. Því að það fer engin inn í Guðs ríki að lokum, sem ekki vill hafa í heiðri, er boðorðin 10, öll. Nú ætlum við að sýna ykkur hverjir voru taldir meðlimir í söfnu Guðs í eina tíð, og voru þó á glötunarvegi, en þeir áttuðu sig í tíma. Til dæmis Pétur, Jakob og Jóhannes, þetta voru fábrotnir fiskimenn, þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum, en ríkir af ákaf og eldmóði til að berjast gegn rómverskum hermönnum. Og þeir báru vopnina klæða fram á síðasta dag með Kristi hugsaðugur. Þeir voru ekki endilega vel lesnir í orði Guðs, en þó kallaði drottu þá til að sýna sér hollustu og þau gerðu það. Og þeir áttu eftir að læra mikið. En það er allt í lagi. Hver sem fortíð okkar kann hafa verið, Guð getur kallað okkur til starfa, til hollustu og hlýðinni við hann. Þegar að sér að það er eitthvað neysti í okkur sem að hann getur eins og blásið hlæðurnar í og margfalda trú okkar. Páll postuli er annað dæmi. Hann var vel menntaður maður og ákafur í andstöðu sinni gegn Kristi og gegn lærisveinum hans. En gjörsamlega glataður maður á þeirri stundu sem að hann vann af þessu útrýmingar verki. Hann lét handtaka kristið fólk og lífláta það, en samt kallaði Kristur hann til starfa til að boða fagnaðir erindið Jesu Krist. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Páll kúvendi og helgaði líf sitt Jesu Kristi frá þeim degi sem að hann var kallaður. Og þannig getur Guð breytt, gjör breytt lífi okkar allra á svipstundu þegar við viljum, þegar við komum til hans í iðrun og einlægni. En það, þetta, þegar við viljum, þegar við komum til hans í iðrun og einlægni. En það, þetta,

kann að hafa verið. Guð getur ekki hugsað sér að vera án þín alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja þeim dauða sem við eigum skilið. Kristur hefur þegar greitt syndasekt þína að fullu. Þú þarft aðeins að þykja þessa gjöf hans. Jesús vill fá þig líka í hóp hinn hólpnu. Ekki efast það eina stund því að hann hefur borgað syndasekt þína nú þegar. Og við þurfum að koma til hans einleg í iðrun og vilja. Þá gefur hann okkur sinn vilja og sína trú og sitt réttlæti. Við getum ekkert gert, ekkert sagt eða áunnið okkur til að afla okkur vinfengis við Guð því hann elskar okkur. Og eða til að öðlast eilíft líf. Þú verður bara að þykja. Guð er búin að sjá fyrir öllu. Í lítilli bók sem heitir Vegur undir Krists á blaðsíðu 62 að finna yfirlýsingu sem ég mér þykir svo vænt Þar segir skilirðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævinlega verið. Hinn sömu og þú voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs fullkomir réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins vera í hættu stefnt. Þá væri vegurinn opinn fyrir syndina alla eilíf með alla þá eind og alltaf ólæði sem hún hefur í för með sér. Og tilvinnin endar. Þetta nákvæmlega það sem að gerist og þarf að gerast. Við þurfum bara viðurkenna að stjórnarskrá Guðs ríkis eitthvað sem að við viljum læra að hlýða og endilega að virða og meta til þess að okkur verði boðið inn í heiminin. Og það aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists, Guðs elskaða sonar á Golgata, að syndir okkar verði afmáðar. Hann hefur borgað syndasektina mína og líka þína hver sem þú ert. En við þurfum að þykja. Gjöf aldrei gjöf nema að hún sé þegin meðtekin. Svo segir, og þetta í samræmi við það sem segir í Efesus í öðru bréfi og eða öðru kafla frá 8. versi, því að á náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Náð óverðskulduð, eitthvað sem þú átt ekki rétt á og átt ekki einu sinni skilið. Og Guð segir, af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Þetta Biblían, skýr og tær. Ekki byggt á verku, segir, enginn skal geta miklast að því. Eilíft líf gjöf Guðs til þín, ef þú bara vilt. Það að segja, ef þú vilt þykja. Þú þarft að taka við gjöfinni og opna hana og sjá hvað í henni Þá myndu komast að raunum að Jesús Kristur réttlátur, syndlaus, fórnaði sjálfu sér til þess að þú mætti lifa. Til þess að þú og ég við öll mættum lifa að eilífu ef við bara viljum. En þá verðum við að meðtaka. Og Jesús sagði, ef þú trúir þessu, þá myndum taka skýr. Það var fyrsti texti sem við lásum. Þá látum við skýrast. Og það niðurdýðinga skýrnin sem Guð boðaði, sem drottinn boðaði, Jesús Kristu, þegar hann sjálfur lét skýrast. Og munniði, Jóhannes skýrari sagði, mér ber að skýrast að þér og þú kemur til mín. En Jesús sagði, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Við verðum að láta skýrast. Jú, stundum við talaði hvað með fatlaða eða þá sem líkamlega geta það ekki. Það ekki átt við að slíkir verði. En ef þeir þykja

myndu fara ofan í djúpt vatn til þess að taka skýr. Guð mun taka það sem þeirra ákvörðun og vilja eins og ef þeir hefðu geta farið stíð honum í skýrnalaugina. En við þurfum að sýna lit, við þurfum að sýna drottin, ég elska þig og við gera það sem býður okkur að gera. Það er annar tilvitnun í þessari indælu bók sem Ellen White skrifaði, Vegur undir Krists. Þar segir, Kristur lifði syndlausu lífi hér á jörð. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verða þú talin réttlát manneskja vegna hans. Hversu sinnsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syngað. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er í fullu samræmi við það sem við lesum í heilari ritningu og reynda vorum að lesa í öðru kafla Efesus bréfsins nú rétt áðan. Svo segir í Sakaríasi, í þriðja kapitula, þar var æðsti presturinn að sinna sínum verkum í musterinu. En þá segir að þá tók engillinn til máls og meldi til þeirra stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Æðsti prestur var alltaf í tandurhreinum klæðum. Líka þarna þessi æðsti prestur á þessum tíma. Og svo segir sjá, og þetta er drottinn að tala, ég hefði burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Er það ekki stórkostlegt að af öllum mönnum í söfnuðu Guðs, Ísrael til forna, að þá valdi Guð, æðsta prestinn, til þess að sýna okkur að jafnir hann á engan möguleika á eilífu lífi nema að hann sé gjörsamlega klættur upp og nýtt og nú í réttlæti Jesu Krists og það er það sem áttir við sjá ég hefur burtnum með misgjör þína, syndina frá þér og Guð líkir þessu við það að íklæðast hreinum og hvítu klæðum en jafnir hreinu klæðin og það voru reglur það í gamla Helgi segja lögmálinu hversu reynir prestarnir áttu að vera þegar gengun í musterið og sérstaklega æðstupresturinn á friðþæðingadaginn eina sinnið á árinu sem að fór inn í hið allrast helgasta þar sem boðröðin 10 voru ofan í gullkistunni til að stökkva blóði dýrsins, fórnadýrsins á horn kistunnar. Jafnvel þessi reynu klæði hans voru talin óreyn í reynd að því að þau átt að tákna okkar réttlæti en það er bara réttlæti Krist sem að gildir fyrir okkur gagnvart eilíðinni. Við sjáum hérna listamaðurinn hefur málað mann. Hann er í skikju. En hversu hrein sem hún kann að vera, hún er óhrein. Samanborið við réttlæti Jesu Krist og Kristur býðst til að íklæða okkur í hans eigi réttlæti. Til þess að við getum lifað við alla eilíð með honum, hjá honum. Jesús segir í Jóhannes í 15. kafla ef þér elski mig munið þér halda boðorð mín. En hvernig ósköpunum stendur þá á því að mikill hluti kristina manna og kvenna í öllum löndum hafa strikað út annað boðorðið varðandi skurgoð og að mestu leiti fjórða boðorðið hvíldardaginn að hafa í heiðri sjöfunda dag vikunar í stað dag sólarinnar og Jesús segir ef þeir elski mig munu þeir halda boðorð mín og svo margir segja og ég hef heyrt að segja þetta aftur og aftur í gegnum áratugina sem ég hef boðað orð drottins að menn segja það skiptir engu máli með þessar reglur. Það er bara elska Guð. En Jesús segir, ef þér elski mig, þá munið þér halda boðorð mín. Það er engin undankoma þarna. Það er bara
annarkvort eða. Og svo þegar við lesum óvanbjörnuna bókina sem við höfum verið að spóða svo vel núna undanfarnar vikur, að þá segir ítrekkað því að tíminn er í nánd. Og hugsaðu ykkur, Jesús fer að koma með öllum englum sínum til að sækja fólki sitt og skiptir engu máli þó að mikil fjöldi þeirra af hans fólki hvíli í gröfum, gröfum sínum í dag. Þeir munu rísa upp í nýju líkama og með vegabréfið til eilífs lífs, svo að segja eins og ég orða það. Því að Kristur er komin til að sækja þetta fólk ásamt hinum lifandi réttlátum. Þessi tveir hópa fara með Jesu Kristi inn í himinni. Og tíminn er í nánd, segir opinberuna bókin. Í Jóhannesi í 15. kafla segir, og það er frá 14. versi, þér eru vinir mínir ef þér gjöru það sem ég býð yður. Viljum við vera vinir hans? Og svo segir hann í framhaldi, en ég kalla yður vini því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Þetta er alveg stórkostlega. Okkur er boðið inn í himinin. Við þurfum ekkert að gera annað en að trúa og treysta orði Guðs og hans fyrirmælum. Hafa ég heiðri stjórnarskrá Guðsríkis og þá erum við boðið velkomin inn í himinin. Og í næsta erindi þá ætlum ég að fara með ykkur í ferðalag himin geimana samkvæmt orði Guðs. Og þið sjáu hvað býður okkar þegar við meðtökum Jesu Kristum okkar drottinn og frelsara. En Jesús lagði sig sjálfan á krossin og léti negla sig á grimman kross, tekin af lífi af vondum mönnum sem töldu sig vera réttláta. En þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en að gera nú þegar. Það er augljóst að hann elskar okkur þegar við virðum hann fyrir okkur svona þessari mynd á krossi á milli tveggja ræningja. Hann elskar þig með eilífum skilyrðislausu kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir þér það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna. Hann gerir ekki hlutina fyrir þig. Þú verður að treysta honum til þess fyrst. Og svo gera hann það allt sem okkur vantar upp á. Og það er allt. Við höfum ekkert til að mæla með okkur. Hann skaffar okkur allt. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Sjáu þið? Hann mun hreinsa okkur af öllu ranglæti og hann býst til að gera það. Við þurfum bara að segja, já, drottinn, hjálpaðu mér, endur skapa þú mig. Ég kem til þín, viltu bjarga mér frá syndum mínum. Hvernig sem þú orða þetta? Gerðu þetta í einlægni og hann mun frelsa þig. Svo segir hann, ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gjörum við hann að lygara og orða sér ekki í oss. Það er nefnilega margir sem að segja, ég hef ekkert gert neitt af mér. Mér finnst ég verið nógu góður. Þá erum við að gera hann að lygara. Það er engin mannleg vera nógu góð til að eiga það skilið að vera boðið inn í himinin og til að vera þar að eilífu. Við höfum allt undir Jesu Kristi komið. Og í postalasögunni eftir að Kristur var krossföstur og dáinn og grafinn og upprisinn og farið til himna, þá var sagt frá viðbrögðum margra þeirra sem að rópuðu krossfestu krossfestan. Þetta er í þriðja kaflanum í postalasögunni. Þar segir,
að Pétur, það Pétur sem að predika, gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yða verði afmáða. Sjáum við hvað það mikilvægt að einhver seti staðar að afmá allar okkar syndir. Og svo heldur hann áfram og segir, þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottis og hann mun senda Krist sem yðru fyrir hugaður sem Jesús. Og svo í öðrum kafla apostolasögunnar, frá versi 36, þá Pétur þarna djarfur í trúnni að predika, hann sem afneitaði Jesús skömmu áður þrisvar sinnum. Nú hann búin að átta sig á hvað hann á mikið undir Jesú komið. Og þá predikar hann og segir þarna frá 36. versi, með öryggri vissu viti þá allt Ísraels, öll Ísraels ætt, að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostlana, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesú Kristi til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Við byrjuðum á því í þessari hugleiðingu okkar í dag að lesa orð drottins það sem að segir í Markusar Guðspjalli í 16. kafla að sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og nú komum við hér í undir lokin í okkar hugleiðingu það sem að hann segir gjörið yðrun og láti skýrast fyrir mun Pétus Gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Við þurfum virkilega yðrast synda okkar í eðli okkar sem synduvar verur. Þá erum við vondar manneskjur. En Guð í miskusinni, hann vill bjarga okkur og leggur allt í sölurnar til þess að við fáum að lifa að eilíð, eilíð. Munið eftir þessu texti sem ofta lesin við jarðafarir í Jóhannes í 14. kafla í byrjun það segir hjartaðið skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa í þess það, sjáu hvað hann er að gera núna? Hann er að búa okkur stað. Þriðja versi. Þegar ég farið burt og hefi búið stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni það sem ég Þetta á eftir að gerast. En opinberna bókin sem margir vanrækja að lesa segir að tíminn sé í nánd þegar Kristur kemur aftur. Strax á fyrstu blaðsíðu opinberna bókarinnar í 7. versinu í fyrsta kaflanum segir að hann sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og ég leyfi mér að hlakka til þess dags. Að lokum vinir, Jesús segir sjálfur í einu bréfinu til safnaðana 7. Hann segir þar í 3. kafla 20. vers. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum. Hvað munt þú gera? Bjóða hann velkomin inn í líf þitt? Eða hvað? Hugsaðu málið, en ekki of lengi því að Kristur fer senn að koma.

Mbe sto að þurfa hlusta útvar bóðum FM 105,5. Útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Hárklippingin. Helena litla var 5 ára, kát og fjörmikil telpa, en gat verið dálítið glettin ef því var að skipta. Dagun okkur eignaðast úr nýja nágranna, hjón sem áttu 2 litla telpur, tvíburasystur meira segja fluttist í næsta hús við hana. Báðar voru telpurnar hinnar fríðustu, báðar með ljóst hár, mikið og hrokkið og fannst föður þeirra mikið til hve hárprúðar þær voru litlu dæturnar hans. Móður Helenu þótti jafnan mikil sem vert að búa í friði og sátt við nágranna sína. Þess vegna bað hún dóttur sína að vera þessum nýju nágrönnum prúð í viðmóti og einkum ámálgaði hún við hana að vera litlu tvíburasysturnum góð og vingjarleg. Auðvita mamma, sagði Helena litla, mér líst mjög vel á þær. Ég vona að þær heimsæki mig áður en langt líður eða ætti ég eftir vill að heimsækja þær fyrst. Nei, ekki nema foreldra þeirra bjóði þér heim, sagði mamma. En þar sem þau eru nýflutt í húsið, ger ég ráð fyrir að þau hafi nóg að sinna fyrst í stað. Þá vona ég að þær heimsæki mig fyrst, sagði Helena litla. Það má vel vera, sagði mamma, og ef það skildu koma einhver tíma þegar ég er ekki heima, þá mundum mig að taka þeim vel. Þó það nú væri, mamma, ég skal vera eins góð við þar og mér er frekast unn. Von Helenu rættist. Tvíburasysturnar litlu, heimsóttana, þær skriðu undir girðinguna og inn í garðin hennar og gerðu sig þar brátt heimakomnar. Helena lék sér við þær og reyndi að gera þeim allt til geðs og svo fóru þær allar 3 að ræða hár sitt eins og telpu með títt. Þið hafi báða svo ljómandi fallega lokka, sagði Helena. Mamma segir að þið hafi jafnvel enn fallega hár en ég. Við erum nú ekki sérlega hrifnar að því sjálfar að hafa svona mikið og hrokkið hár, sagði önnur tvíburasysturinn. Þú ætti bara að vita hvað það sárt eða mamma er að greið okkur. Mættum við ráða, þá myndum við láta snóð klipp okkur eins og stráka. Já, við vildum báðar heldur vera stráka, sagði þá hinn. En mamma segir að því verð ekki breytt hérðan af. En hvers vegna klippið ykkur ekki? Fyrst ykkur fellur ekki að ganga með svona sýtt hár, spurði Helena. Þetta var spán í hugmynd. Hvernig fer maður að því að klippa sig, spurði önnur systirinn. Það gerir maður með skærum, svarði Helena. Komið þið inn með mér, þá skal ég sýn ykkur það. Þegar inn kom, náði Helena í skæri móður sinnar, bráði þeim í hár sér og kliftu því vænan lokk. Þarna sjáuði, mælt hún róðu, þetta er ekki minnsti vandi. Viltu klippa okkur, spurðu tvíburasysturnar. Ef þið viljið það, þá getið svo sem reyn. Já, gerðu það, rópuðu þær, báðar í senn. Þá verðu við eins og strákar. Þetta leist Helenu heilla ráð. Þar með yrði ekki lengur það deilt, hvort hún eða tvíburasysturnar hefðu fallera hár. Hún lét aðra þeirra taka sér sæti á eldhúskolli og byrjaði að klippa hann af kappi. Og eftir skamma stund var hún orðin eins lík litlum dreng og hún gat frekast orðið. Helena var í þann veginn að byrja að klippa hina systurina þegar mamma kom heim. Þegar mamma sá alla ljósu lokkan á eldhúskolfinu var þenni svo mikið að hún neignir á stól. Og tvíburasysturna tók út í fótana og flýðu út eldhústyrnar. Helena, hrópaði mamma, hvað kom að þér að þú skildi gera þetta? Hvað heldur að faðir þeir að segja? Hann fyrirgefur þetta aldrei. Varla hafði hún sleppt orðinu þegar dyrabjöllunni var hring. Þar var komin faðir tvíburasystrana rauður í framan á reiði. Hvar er stelpuprakkarinn, hvæstan, að klippa alla fallegu lokkan á telpunni minni. Aldrei hef ég vita annað eins. En þá voru hún litið á Helenu. Og þegar hann sá tárin streyma niður vangennar, vafðist honum tungum tönn. Þú, þú stamaðan, en var síðan orðfall og fór. Þegar hann var farinn, ætlaði Helena litla að fara að bera í bætifláka fyrir sig hjá mömmu, en mamma, hvað ekki verða bætt fyrir slíka brellu með afsökunum? Hún yrði að refsa dóttur sinni fyrir heimskupör í þetta skipti og mamma hugsaði sig nokkurt andartak og allt í einu dattinni ráði hug. Hver veit nema faðir þeirra láti sér skaðan betur linda ef þú lítur líka út eins og drengur, sagði hún. Nei, nei, þú mátt ekki klippa á mér fallegu lokkana, bað Helena með grátstaf í röddinni. Því miður ég hrættum að hjá því verð ekki komist, svarði mamma. Það síður en svo að mig langi til þess, en það eina ráði til að kenna þér þá leksju sem þú verður að læra. Og síðan klift hún Helenu, snóð kliftana, öldungis eins og hún hafði klift aðra tvíbura systurina. Og nú voru það tvær telpur með sannkallaðan drengja koll sem léku sér hvoru megin við girðinguna. Ekki liðsamt á löngu, áður en þær voru orðnar hárprúðari og lokkafegur en nokkur sinni fyrr og báðar voru þar líka orðnar hygnari og betri telpur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna litla sögu, aðra litla sögu sem að sem ber yfirskriftina veldu alltaf kærleikan og góðvildina. Það eru öskur og óhljóð sem berast úr símanum. Óhljóðin koma frá konu sem í mikilli angist og neyð, hávær og stöðug. Örvæntingarfull. Hljóðin berast inn í sál hennar og stinga en hún hlustar gaumgæfilega, talar síðan rólega hægt og vingjarnlega, skrifar athugasemdir við nafn og heimilisfang konunnar sem að springa úr örvæntingu og sársauka. Esther B. Rungi leiðir heimilisofbeldis deild fyrir Úganda lítil sjálfseignastofnun í Vensori fjöllum í Úganda. Starf hennar, lífið sem hún hefur markvist valið sér, að bjarga eiginkonu frá eiginmönnum sem berja þær. Millinafn hennar ætti að vera von, því að það það sem hún kemur með á hálendið. Nei, hún leiðrétti því fljótt. Ég ekki hér til að bjarga konunum. Ég hér til að bjarga fjölskyldunum, með því að hjálpa mönnunum að verða betri eiginmenn. Með hjálp verða þeir góðir eiginmenn sem koma fram við eiginkonu sína með sóma og virðingu. Það henni blóðborið að bjarga fjölskyldum. Órökrétt val sem hún tók þegar hún horfði á föður sinn næstu murka lífið úr móður sinni. Esther var örvæntingafullur 17 ára unglingur þá, staðráðinn í að flýja ofbeldi föður síns. Í dag Esther 37 ára eiginkona ástríks eiginmanns og fjögurra barna móðir. Hún líka hjarta vonar fyrir 100 misnotaðra kvenna í Úganda. Ég bara vísi, segir hún stolt og tilgreinir fólki sitt. Það þýðir að ég get hlusta vel á flest öll málin sem eiga sig stað hér á svæðinu. Nei, hér á hæðinni. Það þýðir að ég þekki ofbeldið og misnotkunnana og ég veit líka svarið. Símin hennar Estera hringir oft. Of oft, segir hún. Hver hringing gefur til kynna hörð áköll hjálp. Hvert svar færir Ester öskrandi rödd eiginkonu sem reynir að fela sig fyrir reiði drukkins eiginmann síns eða til nágrannakonu sem kallar á Ester að koma fljótt áður en hann drepur hana. Þetta ekki vondi menn, segir hún. Þetta menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Menn sem þurfa að velja góðvild svo þeir geti orðið góðir eiginmenn. Vensori fjöllin ekki auðveldu staður til að búa. Fjöllin brött, gönguleiðir mjóar og vindasamar. Hreint vatn verður að bera kílómetra fjarlag og húsin búin til að megnunni til úr mold sem leysist upp og skolast í burt þegar rigningin kemur. Engin á reiðhjól, en áfengi, það mjög ódýrt. Hamingjan ekki á hverju horni, en öskrin því meiri og algeng. Þegar kona barinn af eiginmanni sínum hefur hún fáa valkosti, engin þeirra góður. Ef hún hleypur í burtu, verður hún barinn, mun harðar þegar hún kemur aftur. Ef hún fer heim til móður sinnar og föður, munu þau skila henni til eiginmannsins sem keypti hana með heimamund. Og barsmiðarnar munu halda áfram. Ef hún velur að hringi lögregluna getur verið að þegar sé ekki einu sinni símanúmer sem hún getur hringt í. Yfirvöld hafa lítil úrræði og krefjast 45.000 skildinga gjalds til að standa straum af leigubílafargjaldinu svo þau geti svarað öskrunni hennar. Það á engin svona mikinn pening. Í dag betri kostur. Hringdi í Esther. Það að minnstakosti einn lítill snúningssími í þorpinu og allir með númer Estherar. Hringdi í mig, segir hún. Ég kem. Ég skal takast á við manninni.
Ef hann neitar að hætta að berja þig, mun ég borga fyrir lögregluna að taka hann á brott. Þá skal ég líka borga fangelsisgjaldi svo þú getur fengið frið heima. Í fyrstu trúði henni enginn. Þar til daginn sem hún kom heim til Mörtu og stóð fyrir fram að Jónas, eiginmanninn, sem stóð þarna með blóðugan hnefan. Ætlar þú að hætta að berja kona þína? Hver þú að standa þarna og tala við mig líf mitt og konuna minnar? Hún eign mín og ég mun berja hana ef ég kýs. Þú getur ekki stöðva mig. Ég að stoppa þig núna. Heldur Ester rólega áfram eða þú verður í fangelsi í kvöld. Jónas blótaði hátt. Í raun ekki að trúa en velti því fyrir sér hvort þessi klikkaða kona gæti haft tengsl við fangelsið. Seinna kvöldið kom lögreglan á bóta móturhjólaleigubíl og tók hann á brott. Morgun eftir var Ester í fangelsinu. Brosti vingjarlega og bað að fá að hitta Jónas. Þetta er góður maður samningur sem þú getur skrifað undir, sagði Ester þegar hún rétti Jónas í blaðið. Skrifaðu undir það og þú lofar að vera góður við kona þína. Þú lofar því að berja hann ekki lengur, heldur koma fram við hana vinsemd og virðingu. Skrifaðu undir samningin og ég mun fara með þig heim. Jónas var fyrstur til að skrifa undir góðvildar samningin og ganga í nýja góðvildar klúbbin. Það var fyrir tæpum 2 árum síðan. Þetta er alveg splungun í sagavinnir. Síðan þá hefur góðvildaklúburum vaxið og nær yfir 50 karlmenn og heimilisofbeldi í fjallaþorpinu hefur minkað 50%. Engin hélt að þetta gæti gert, segja leiðtogar Oruganda félagasamtakana sem starfa með Ester. En góðvild breytir öllu. Meðlimir góðvildarklúbsins 50 eiginmenn sem hafa skrifað undir heitið hafa hjálpað Ester að takast á við 630 óbeldisfulla eiginmenn. Þeir heimsækja líka mennina sem hafa verið færðir í fangelsi, færa þeim mat, teppi, vatn, hrein föt og hvað eina sem karlmenninu þurfa. Þar deila þeir samningnum, bjóða fyrirgefningu, bænir, í stuðning til að sigrast á fík og annað tækifæri fyrir karlmennina til að snúa aftur heim og læra að verða betri eiginmenn. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Heima, aftur upp á fjallinu, veita 50 konur í sálufélagi klúbnum, mat, vatn og tilfinningarlega hvatningu fyrir misnotaðar eiginkonur. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Ester og aðri leitor Oruganda bjóða miklu meira en íhlutun þeir sjá til þess að hvert þorp hafi aðganga hreinu vatni í nágrinninu. Þeir veita skyndi hjálp og heilsufræðslu og hafa jafnvel staðið undir lækniskostnaði við 60 nauðsynlega skurð aðgerðir. Innantómt líf leiður oft til áfengis og ofbeldis. Segi leitúi Oruganda, svo við erum að bjóða upp á örmagn fjármögnunar möguleika og hjálpa fjölskyldum og samfélögum að þróa lítil fyrirtæki sem gefa körlum og konum nýja tilfinningu fyrir persónlegu virði. Með því að vita að hún að skora á fólk til að gera mikla breytingar, stýrir Ester einni 3 daga námskeiðum kærleika og ábyrgð á úlingum. Þeim var svo vel tekið að hún fór að bjóða fullornum að mæta. Frá upphafi hefur þetta gengið vel, skrifa blaðamaðurinn Bruce Spenway. Á 3 vikum mættu hvorki meira niður minna en 12.000 manns. Konurnar sem höfðu orðið fyrir barðin á mönnum sínum sitja þar við hlið þeirra. Allir að bíða eftir að heyra hvað Ester hefur að segja kærleika og virðingu, góðvild og kurteisi. Allt það sem hún talar í heima heimsóknum sínum.
Breytingar byrja hjá okkur öllum, segir Ester. Ef við viljum breyta frá ofbeldi og misnotkun í frelsi, þurfum við öll að taka afstöðu í dag. Húsin eru enn leðja, en hamingjan hún er að raungerast í þessu þorpi. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild fram yfir allt annað. Mér finnst þetta svo stórkostleg saga vegna þess að sko, það er svo misja sem við erum að glíma við í lífinu, en svona veraldlega séð, þau hafa hvorki sjáði húsakostina, þetta eru bara moldarkofar. En áfengið þann til staðar og áfengið allstar til staðar í heiminum og alls konar fíknefni og við sjáum bara hvað er að gerast hér á okkar litla Íslandi, ofbeldi sem á sér stað og meðal úlinga, nývánotkun og annað. Og bara sko, maður hugsar út frá því hvernig Guð, það er búið að taka Guð út úr skólanum, út úr öllu skólakerfi, út úr leikskólanum, það má hvergi orði tala við um Guð. En hvað segir í orðinu? Það segir að Guð er kærleikur. Og þegar við tökum kærleikan út, hvað stendur þá eftir? Það eru raunni bara hörmung. Þannig að Guð gefa okkur bara visku til að halda áfram að velja kærleikan og góðvildina. Og ég tala til fólksinn sem að hlustar á þetta úti, sem er ekki endilega hér inni, sem að hlustar þarna úti, að Guði kærleikur. Hleypiði Guði að. Hann kemur með kærleikan og góðvildina. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar við komum og biðjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við og höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
2: Fyrirgefning. Gæti það verið lykillinn að friði innra með þér? Í Kolossabréfinu 3. kafla 13. versi segir svo: Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefi yður, svo skulu þér og gjöra. Vissir þú að heilsan getur jafnvel brugðist þér þegar þú fyrirgefur ekki öðrum? Notaði daginn í dag til þess að bæta líðan þína og stuðlaði að innri friði og fyrirgefðu öðrum.
1: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er föðurnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilst til fulls kærleika Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstyggð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi er sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
3: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða neitt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er: Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sýna vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sig svona. Smátt og smátt hljóðnaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sig grein fyrir alvarleik málsins sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvort tveggja í senn. Í dag það lítil saga sem ég rakst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einnig alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan er svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn. Eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans, hann af síðis, enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann. Sonu minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði. Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, Skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarshöggin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassinn tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búin að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búin að negla alla naglana í grindverkið, þá komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn. En rétt eins og í fyrra skiptið ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór nöglunum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búin að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við koma út í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drengin. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vini þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði. En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reytist illilega við vini þína, Þá skildið þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir væntum. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosi við örlítið að sakleysi barnsins, en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefi tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunum það að við

0: Út var boðum, þakkar fyrir, alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Náð Guðs. Í þessari hugleðingu vil ég fjalla náð. Þetta orð er sem rauður þráður allt í gegnum Biblíuna. Það kemur fyrir í Mósebókunum og flestum ritum Biblíuna allt til þeirra síðustu opinberunarbókarinnar. Bréf þau sem postular Jesú rituðu til hinna mörgu safnaða sinna byrja nánast undartekningu laust á setningu sem felur í sér orðið náð og þeir kveðja einnig með þessu orði. Ég tek hér sem dæmi annað Pétursbréf kafla 1, vers 2. Náð og friður margfaldist yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum og endir bréfsins er vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesú Krists. Og bréfs Páls postula til Fílimon, 5. kafli, vers 3, byrjar Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú og kveðjan er náðin drottins Jesú sé með anda yðar. Samskonar kveðjur er að finna í Tímóteusar bréfum, Títusar bréfi, Þessaloniku bréfum og Filippí bréfi og raunar flestum bréfum postulana í Nýja testamentinu þó aðeins fá séu hér nefnd. Hvers vegna? Það hlýtur að vera geysilega mikilvægt að eignast náð Guðs og sonar hans, Jesú. Þar sem þetta orð er svo oft notað og svo mikil áhersla lögð á það. Hvað er þá náð? Þetta vil ég rannsaka nánar og þá að mestu með tilvísan í Nýja testamentið og vil byrja á að athuga Lúkasarguðspjall kafla 1, vers 26. Þar segir frá því þegar Gabriel engill var sendur frá Guði til borgarinnar í Galíleu sem hét Nasaret til Maríu, verðandi móður Jesu Krists. Þar segir í versi 30 og engillinn sagði við hana, vertu óhrædd María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Engillinn segir henni síðan að heilagur andi muni koma yfir hana og hún muni þunguð verða og fæða son og skuli hún láta hann heita Jesú. Hann muni verða mikill og verða kallar sonur hins hæsta og að hann muni ríka yfir ætti Jakobs að eilífu og að á ríki hans muni engin endur verða. Og þó að Maríu verði hvert við, segir hún, sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og í Lúkasi kafla 2, vers 40, segir Jesú, en sveinninn óx og styrtist, fullur visku og náð Guðs var yfir honum. Við sjáum af svari Maríu að hún var auðmjúk, einlæg og trúið. Hún trúði orði Guðs og trúði sendiboða hans. Í Jóhannesar Guðspjalli, kafla 1, vers 9-18, er sagt Jesú. Hann er þið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann og heimurinn þekkti hann ekki. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans og orðið varð hold og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Í þessum fyrsta kafla versi 15 vitnar Jóhannes skýrar Jesú og segir, þessi var sá sem ég sagði hann sem kemur á eftir mér hefur verið á undan mér því hann var fyrri en ég. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Því að lögmálið var gefið fyrir Móse en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkrum tíma séð Guð. Sonurinn eingetni sem hallast að brjósti föðurins, hann hefur veitt oss þekking á honum. Jesú kom til að kynna okkur föðurinn. Hann gerðist mannlegur til þess að við í gegnum kenningar og verk hans getum öðrast náð Guðs aðeins í gegnum Jesú er það mögulegt. Í bréfi Páls postula til Títusar, annar kafli 11. vers stendur, náð Guðs hefur opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Það vert að taka eftir því að þarna stendur ekki sumum mönnum heldur öllum mönnum. Það engin undanskilin. En til þess að svo megi verða þarf að eiga sér stað mikil breyting á viðhorfum okkar. Við þurfum að tilenga okkur hóvarð, lítillæti, réttvísi og við þurfum að vilja hafa Guð með okkur í öllu okkar daglega lífi. Náðin hefur opinberast í Jesú, Guð valdi Maríu til að fæða af sér Guðs mynd, einkasoninn, hún naut náðar Guðs og við sjáum hvers vegna þegar hún svaraði, verði mér eftir orði þínu. Það ætti að vekja sérstaka athygli okkar að í orði Guðs stendur að náð hans hafi opinberast öllum mönnum, ekki að hún muni opinberast. Orð Guðs fer aldrei með ósannindi. Það var alltaf ætlun Guðs að sköpun hans gengi veg náðarinnar. Biblían orð hans, send okkur með náðarboðskap og til að koma okkur í skilningum að Biblían fer aldrei með ósatt orð. Lét hann marga sendibúða sína, knúna af heilugum anda, vitna sannleika orð hans. Guð vill umfram allt að við trúum orði hans. Hann vill ekki dauða nokkur syndugs manns. Hann þráir að við tökum á móti Jesu, því aðeins þannig í gegnum son hans getum við öðlast náð Guðs. Hann gaf son sinn til þess að deyja fyrir syndur okkar allra, til þess að við mættum eignast eilíft líf. Við þurfum aðeins að trúa þessum boðskap til þess að eignast eilíft líf. Hvernig sjáum við náð Guðs? Hvernig öðlustum við hana? Hvað merkir orðið náð? Það merkir sýknun, náðun, að vera gefin upp sök og það þýðir fyrirgefningu Guðs og það að hljóta velþóknun hans. Þetta býður Guð okkur öllum. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf sem hefur verið gefin okkur gegnum fórn Jesu á krossunum á Golgata. Það meira en líklegt að fáum finnist þeir vera verðugir þess að þiggja þessa miklu gjöf Guðs en hún veitt okkur í gegnum son hans Jesu og þegar hann sagði á krossunum það fullkomnað átti hann við það að hann hefði þar með greitt fyrir okkur öll. Fyrir allar okkar syndir, hann hafði gert okkur sýkn saka. Sjá Guðs lambið ber synd heimsins, Jóhannes 1, vers 29. Þessa sýknun, þessa náð, býður Guð okkur og hún nær út yfir gröf og dauða. Hún varir alla eilífð. Það sem við þurfum að gera að trúa í einlagni. Og við þurfum að þiggja þessa stórkostlegu gjöf sem stendur öllum til boða. Í Jóhannesi, 7. kafla, vers 24, segir Jesús, sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hefur hann stigið yfir frá dauðanum til lífsins. En hver rétta leiðin? Til að taka móti þessari gjöf sem náð Guðs. Ekki bara með vörunum, heldur líka með hjartanu. Jesús stendur og knýr á hjartadyr okkar og segir, ef einhver líkur upp fyrir mér, mun ég ganga inn, það okkar að ljúka upp. Þegar við höfum trúna, sjáum við hvar við stöndum á náðar Guðs. Við syndarar, en ef við köllum á Jesú af öllu hjarta, mun hann svara, það bregst ekki. Í Jóhannesi 11. kafla, vers 25, segir Jesús, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Guð hefur skapað okkur og hann elskar okkur og vill alls ekki að neitt okkar glatist. En þar sem Guð gaf okkur frelsi til að velja, getur hann ekki þrátt fyrir alla sinn kærleika valið fyrir okkur. Við verðum sjálf að vilja að þiggja hjálp hans með einlægu hjarta, en þá getur drottinn tekið við og gert á okkur kraftaverk. Það mun þýða nýja sál og nýtt líf. Í Efesus bréfi, öðrum kafla 8. versi, skrifar Páll póstuli, því að af náð eru þér hólmir orðnir fyrir trú, og það ekki yður að þakka heldur Guðs gjöf, ekki að verkum til þess að enginn geti þakkað sér það sjálfum. Krossdauði Jesú var það náðarverk sem segir okkur að við séum kvitt við Guð, gjaldið hefur verið greitt að fullu. Í postulasögunni kafla 6 kemur til sögunar lærisveinn, Stefana nafni. Hann var einn af 7 lærisveinum sem postularnir 12 höfðu valið til þess að efla útbreiðslu orð Guðs í Jerusalem og varð þeim vel ágengt. Stefánu virðist hafa verið sérstaklega vel ágengt og í versi 8 segir En Stefán gjörði fullur af náð og krafti undur og tákn mikil meðal fólksins en fljótlega tók fólk að tala gegn honum við prestana og öldungana og var hann því farður fyrir æðsta ráðir og gefið að sök að tala gegn lögmálinu og einnig það að hann inni að því að brjóta niður síði sem Mósa hafi sett þeim. En þegar ráðið bjóst til að yfirheyra Stefán, þá rakti hann fyrir þeim sögu Ísraels þjóðarinnar, frá Abraham til Móse. Í 7. kafla versi 52 ræðist hann gegn þeim með spurningunni. Hver var sá af spámanunum sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er fyrirfram boðuðu komu hins réttláta, en hans banamein hafi þér nú orðið, þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Hér vísar Stefán til Jesú Krists, sem þessir menn höfðu látið deyða á krossi. En er þeir heyrðu þetta fylltust þeir bræði í hjörtum sínum. En Stefán horfði til himins, fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standandi við hægri hönd Guðs og sagði Sjá, ég sé himnana opnast og mannssonin standa til hægri handar Guði. En prestarnir aftu hárri röddu og réðust að honum allir sem einn maður. Hröktu hann úr borginni og grýttu hann. Í versi 58 segir að þeir hafi lagt yfirhafni sínar að fótum ungs manns er Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann sagði, Drottinn Jesús, meðtak þú anda minn, og hann féll á kné og hrópaði hári röddu, Drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar, og er hann hafði margt þetta, sofnaði hann. Stefán var einn af fyrstu píslarvottunum. Hér er kynntur til sögunar Sál frá Tarsus sem síðar var nefndur Páll postulu. Í kafla 8, fyrsta versi segir og Sál lét sér vel líkja líflát hans. Þarna hófust miklar ofsóknir gegn söfniði Jesu í Jerusalem og flýðu margir en ekki postularnir. Sál eitti söfnuðunum af miklu offorsi og óðin í hvert hús og dró þaðan karla og konur og seldi í varðhald. Í kafla 9 fyrsta versi getur við haldið áfram að fylgjast með Sál frá Tarsus sem hélt áfram að ógna og æsa til manndrápa á lærisveinum Jesú. Nú gengur hann fyrir æðsta prestinn og biður hann um bréf þess efnis að hann fái leyfi til að fara til Damaskus og ef hann fyndi þar einhverja fylgjendur Jesú, þá mætti hann taka þá höndum og færa til Jerusalem. Eftir það sem sagt hefur verið hér um þennan mann, sjáum við að það þurfti meira en lítið til að opna augu hans og sveigja hann til hlýðni við Guð. Í postalasögunni kafla 9, vers 3-9, segir frá því er Sál er á ferð nálægt Damaskus. Þá lyftraði skyndilega ljós af himni, og hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, því ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, herra? Og hann sagði, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. En mennirnir sem voru samferða Sál stóðu mállausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. En er Sál stóð upp aftur og lauk upp augum sínum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann og fóru með hann inn í Damaskus. Og í 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Gjörbylting varð í lífi þessa manns í einu vettvangi þegar Jesús sjálfur byrtist honum. Hann hvarf gjörsamlega frá öllu því sem hann hafði verið og gert og sá upp frá þessu ekkert nema Jesú og orð hans. Í 3 daga var hann blindur og baðst fyrir. Ekki er sagt frá því hvað fór fram í huga hans þessa daga, en þar hefur áreiðanlega átt sér stað sár og djúp iðrun og heit bæn. Nú varð honum ljós, sannleikurinn Jesú Krist. Guð sendi nú til hans mann að nafni Ananías. Hann átti að leggja hendur yfir Sál til að hann fengi aftur sjónina, en Ananías svaraði drottni að hann hefði heyrt margt illt þennan mann og að hann væri því hræddur við að nálgast hann, en Guð sagði við Ananías, far þú, því að þessi maður mér útvalið kér til að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn, því að ég mun sína honum hversu mikið honum ber að líða fyrir míns nafns sakir. Hér vitnað í kafla 9, vers 15 og 16. Eftir heimsókn Ananíasar fékk Sál sjónuna aftur og tók skýrn. Síðan tók hann til við að predika Jesú í Damaskus af miklum eldmóði sem reyndar virðist alla tíð hafa einkennt hann öðru fremur. Fljótlega reyndu gyðingar að taka hann af lífi, en lærisveinunum tókst að koma honum undan og hélt hann þá til Jerusalem. Postularnir voru í fyrstu tortryggnir í garð hans, en þegar hann hafði sagt þeim hvað gerst hafði á veginum til Damaskus og þegar þeir heyrðu hve kröftulega hann boðaði orðið í nafni Jesú, sannfærðust þeir heitlindi hans og einlaga trú. Í kafla 11, vers 25-26, segir frá lærisveinunum Barnabas sem var sendur til Antiókíu. Þaðan fór hann til Tarsus og hitti Sál og fóru þeir þaðan aftur til Antiókíu. Þar voru þeir í eitt ár og kenndu fjöldafólks. Í Antiókíu voru lærisveinarnir fyrstir kallaðir kristnir. Til að lýsa því betur hversu stórkostlegur guðsmaður Sál frá Tarsus síðan nefndur Páll postuli varð, vil ég vitna í Rómverjabréfið kafla 8, vers 38-39. Hér segir Páll, því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, né englar, né tignir, né hið yfirstandandi, né hið ókomna, né kraftar, né hæð, né dýft, né nokkur önnur skepna muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ástæðan fyrir því að ég tek hér lauslega niður í sögu Páls postula er hve undursamlega þessi maður trúði. Hann trúði og treysti Guði sínum fullkomlega. Það í rauninni nær endalaust hægt að fjalla líf og starf Páls. En aðal ástæðan fyrir því að ég legg svo sérstakan áherslu á að segja þó ekki sé nema í mjög stuttu máli frá lífi hans og starfi er sú að hann varð svo sérstakur móttakandi náðar Guðs. Þrátt fyrir sitt fyrra hræðilega líf þá öðlaðast hann syndaraflaust Guðs, fyrirgefningu hans, velvilja hans og náð hans. Þar sem þessum manni fyrir einlæga iðrun og trú var veitt laust, ætti öðrum syndurum einnig að geta hlotnast hið sama. Guð hefur sagt að slík náð standi öllum til boða sem vilja þykja hana, valið alltaf okkar. Í öðru Korintubréfi, kafla 12, vers 7-9, segir frá því er Guð talar til Páls náðina. Páll segir, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, er mér gefin fleittn í holdið, Satans engill, til þess að slá mig, til að ég skuli ekki hrokast upp. Hann hef ég þrisaf beðið drottin þess að hann færi frá mér, og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í versi 10 segir Páll, og þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingu, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists, því að þegar ég veikur þá ég máttugur. Páll gaf sig heilsugar drottni sínum og frá honum öðlaðist hann styrk til að halda áfram að boða orð hans, þrátt fyrir erfileika og stöðugar ofsóknir. Hann sagði, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Þegar Páll hafði opnað hjarta sitt fyrir Guði og tekið á móti boðskap hans, skildi hann að Guð fyrirgefur þeim mest sem hann elskar heitast. Þetta afar mikilvægt fyrir okkur að skilja. Við verðum að opna hjörtu okkar fyrir kærleika Guðs. Hann hefur gefið okkur samvisku og við vitum þegar syndin ræður ríkjum í hjarta okkar. Þegar við erum full eigingirni og drams, hamlar það öðru fremur því að við getum ekki gert okkur grein fyrir hinni miklu þörf okkar fyrir náð Guðs, en ekkert lokar hjarta okkar eins og dramb og hróki. Þessu lýst vel í Lúkasi 18. kafla, vers 10-14. Þar segir Jésús dæmisöguna tollheimtumanninn og farisean sem gengu í helgidóminn til þessa biðja. Tollheimtumaðurinn bað með orðunum, Guð vertu mér syndugum líksamur. Hann vissi sig vera syndara og fann þörf fyrirgefningar. Hann laut Guði og bað náð. Hjarta hans var opið fyrir náð Guðs og það leisti hann undan synd hans, hann öðlaðist bænheyrslu. Hrokafull og sjálfumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað og vegna fjarlægðar sinnar frá Guði var honum fyrirmunað að skynja neina innri þörf fyrir fyrirgemlingu og náð, enda hlotnaðist honum ekkert. Þegar maður skynjar syndugt eðli sitt, þá ekki til neins að bíða eftir því að ástandið batni. Það gerist ekki nema við opnum hjarta okkar fyrir Jesú. Hann stendur og knýr á dyrnar, en hann kemur ekki inn nema því aðeins að við bjóðum honum inn í hjarta okkar og þar með inn í líf okkar. Páll póstuli hikaði ekki. Hann tók við Jesú og bauð hann velkominn inn í líf sitt leið og hjarta hans opnaðist. Við vitum ekki hve langan tíma við kunnum að hafa. Lífið fallvalt. Engin veit hvenar hinsta stundin kemur. Það getur verið að við fáum langan tíma en því að taka áhættuna. Því að leika sér að syndinni þegar líf okkar getur enda hvenar sem er. Það spurning eilíft líf eða þá ekkert framhald. Er þetta ekki of stórt mál til að bíða með að taka ákvörðun? Jesús hefur greitt gjaldið fyrir okkur en hann þvingar engan til að taka við kvittuninni. Ef við óskum ekki eftir náð hans og viljum ekki þekkjast boð hans, hvað getur hann þó frekar gert? Með því að opna hjörtu okkar erum við ekki að opinbera fyrir Guði neitt sem hann ekki veit. Allt hann þekkir okkur. Hann þekkir okkar mannlega hjarta þar sem margt tókast á gleði og harmur hið stöðuga og óstöðuga. Hann þekkir hvatir okkar, hugraningar og áform. Ekkert kemur honum á óvart og ekkert minkar kærleika hans til okkar. Guð hefur endalausa þolinmæði fyrir þá sem í veikri en einlagri trú reynir að feta veginn til hans. Það því tímabært að segja eins og Páll póstuli gerir í öðru Korinthubréfi kafla 6 vers 2. Þar talar hann til samverkamanna sinna móttöku náðar Guðs. Sjá, nú mjög hagkvæm tíð. Sjá, nú hjálpræðis dagur. Ég þakka áheyrnina, Guð blessi ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustundur heyra fyrir hluta níundu lexíu sem nefnist 1000 ár, hvílíkt ástand. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: 1000 ár, hvílíkt ástand. Það er titill efnisins í kvöld sem við ætlum að skoða í Biblíunni. 1000 ár eða 1000 ára ríki svo margir tala þá meðal kristina í dag, líka hér á landi. Þetta 1000 ára tímabil er allt öðruvísi í hugum fólks heldur Biblían í raun og veru lýsir því. Við erum enda bil að fara að skoða hvað Guð hefur að segja þetta. Og þá er spurningin, þegar að annars vegar er boðskapu sem fáir þekkja, fáir hafa kynst og fæstir hafa hugmyndum að sé til og jafnvel ekki til í Biblíunni, að þá er mikill fjöldi manna sem trúir einhverju sem að er algjör bara vitleysa, algjörlega út úr kortinu. Því að margir trúa því að svo kalluð 1000 ár sem Biblía talar sem menn kalla 1000 ára ríki. Það er ekki kallað 1000 ára ríki í Biblíunni. Það talað 1000 árin og það eru lýsingar að finna í Biblíunni 1000 ára tímabil. Og það er allt öðruvísi lýsing en menn hafa gert sér í hugafund. Þetta ætlum við að skoða í kvöld. Þetta hefur með okkur að gera. Þetta getur haft áhrif á eilíf örlög okkar, hvaða afstöðu við höfum í þessum málum og þetta ætlum við að gefa ykkur kost á að kynnast það blöðum reyningarinnar. Já, 1000 ár og hvílíkt ástand og myndin hér á tjaldinu gefur til kynna eitthvað allt annað en þetta glæsilega 1000 ára gullalda ríki sem margir kristinnar trúar í dag boða. En við möttum að sjá allt annað þegar við rannsókum Biblíuna. Og fyrsta spurningin er hvað sagðist Kristu gera við okkur þegar hann kemur aftur. Flettum upp í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla, lesum þar fyrstu þrjú versi sem við höfum farið yfir áður. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yður stað og þegar ég færi burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu þið til mín til þess að þér séuð og þar sem ég er. Hvað er Kristur að segja þarna við okkur? Er hann ekki að segja hann kom aftur? Og þegar hann kemur aftur þá ætlar hann að taka okkur eða fólk sitt með sér til þess að við séum þar sem hann býr. Og er það ekki eitthvað jákvætt og gott? Svo að hann sagðist, svo við tökum fyrir svari hérna á tjaldinu við spurningunni, hann sagðist ætla að koma og taka okkur til sín, til himins. Að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur? Hann sagðist ætla að taka okkur til sín. Fyrstu tvær eða jafnvel þrjár spurningarnar snúast efni sem við höfum kynst áður á námskeiðinu. Svo kemur fjórða spurningin og þá dembum við okkur út í 1000 ári. Það er oft gott að rifja upp og svona byggja undirstöðu fyrir framhaldið og þá öðlust við meira traust á því sem er svo framandi fyrir okkur. En boða skýrt og skorinort í orði Guðs. Svo að Kristur ætlar að koma, hann kemur í skýjum himinsins í mikilli dýrð og allir englar himinsins með honum. Þá munu dánir rísa upp þegar að verða fagnaðarfundir hjá þeim sem settu traust sitt á drottin. Þá komum við að spurningunum með tvö, hvert segir Páll postuli að fólk Guðs fari? Takið eftir við erum að rifja upp staðreyndir sem við höfum uppgötvað í Biblíunni fram að þessu og núna erum við að tala hvert fólk Guðs fari. Ekki bara strax þú að deyr, heldur bara þegar að Kristur kemur og sækir fólk sitt, hvort það lifandi eða dáið. Svo hvert ferða? Við förum í fyrsta Þessalóníkum bréf 4:17. Þar segir Páll, síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Þetta gerast þegar Kristur kemur, þá munum við rísa upp eða ef við eru dáin eða ef við eru lifandi, þá munum við saminast hinum upprisnu dánu réttlátu og fá að vera með drottni alla tíð síðan. En við förum til drottins til fundar í loftinu, það ekki rétt? Svo að hvert segir Páll postil að fólk viðs fari, svarið til himins. Til himins. Svo að engi spurning. Sjáði, Biblían alveg ótvíræð með þessa hluti. Kristur lofaði að koma, hann mun koma, hann stendur við lofa sín. Þá sækir hann okkur, hvort sem að við eru dáin eða lifandi á þeirri stundu þegar hann kemur. Og hvert fer hann með okkur? Til himins. Svona Biblían, skýr og skorunorð og við þurfum ekkert að vera spá í hluti eins og skildi hann nú vera eitthvað hólf þarna einhver staða fyrir dána sem eru, það sem menn eru geymdir bara sig svona. Nei, nei, við sofum í gröfum okkar til drottinn kemur, hann sækir okkur, ef við erum dáið þegar hann kemur, annars umbreytir hann okkur, hvort þið dánum, lifandi réttlátum og við förum glöða fagnandi til funda við drottinn í loftinu og síðan til himins með Jesu í farabroddi. Það verða glaðir endurfundir og við getum ekki ímyndað okkur alla þá hluti sem að Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Þegar Kristi kemur. Spurning 3. Hvað nefndi Kristur hinar tvær upprisur? Nú erum við að færa okkur upp á skafti. Tvær upprisur. Sem sagt það ein upprisa og svo önnur upprisa. Hverjir eru í hvorri upprisu? Jesús svarar því sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla og við lesum vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki. Sjáðu, það svo að sjáu undrun okkar og furðu svipin og andlíti okkar að þið verum alinn upp við alltaf aðra kenningar. En nú hann að segja, ekki vera hissa. Svo segir hann, svo stund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Tvær upprisu. Önru kölluð upprisa lífsins og hin upprisa dómsins. Og ég kvöld allir að sýna ykkur að það eru 1000 ár á milli þessara tveggja upprisa. Og það eins gott að við eigum hlut í fyrri upprisunni. Því að það mikill munur á þessum tveimur. Svo hvað nefndi Kristur hinna tvær upprisur? Svarði þetta. Upprisa lífsins og upprisa dómsins. Við tækja eftir því við erum alltaf að vitna í hvað Jesús sagði, hvað lærisinn hann sögðu, hvað Guð hefur að segja í orði sínu. Það ekki nógu gott að það sé bara Steinþór Þórðarson sem segir hlutina eða hvað. Nei, það ekki nógu gott. Svo við förum eftir því sem að orguð segir okkur. Það svona örgara, það gerir ekki rólegri yfir því. Það tröst, meira tröstveikjandi. Það hlýtur að vera undursamlegt að hitta Jesu Krist, ljóst lifandi, haldið það ekki? Og við verðum bráðlifandi og hraust og heilbrigð í líkama sem varir að eilífu. Ekkert kvef, engin flensa. Og ég var að heyri í fréttum í dag, berklar eru enn til hér á Íslandi. Ég var alveg undrandi, ég held að það verið löngu útrýmt hérðan.
3: Eru þeir búin að stinga sig niður aftur hérna?
2: Já, þeir segja að þeir komi alltaf upp öðru hverju hérna. Það er tekið á því alveg strax.
3: Já,
2: en ég held að þetta verið ekki til. Ok, þá höldum við áfram hérna. Spurning 4, nú komum við að efni kvöldsins. Hve langur tími er á milli þessara tveggja upprisa? Ég er búin að vera fullir það að þessi 1000 ár. Það er ekki nógu gott. nú ætlið þið að sjá það í sjálfri biblíunni, að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisana eða þessara tveggja upprisa. Opinberunarbókin 20, vers 5, segir okkur svari. En aðrir dauðir lifnið ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, þegar að réttlátur rísa upp, það fyrri upprisan. En aðrir dauði, það upprisa ránglátra, á sér ekki stað fyrir en eftir 1000 ári. Og ef þið lesið þetta í samhengi í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni, að þá sjáu þetta alveg frá fyrsta vessi og áfram til eins 10. Jafnvel 12. Þá sjáu þið atburðar ásinn og við ætlum að fara yfir hana hérna í kvöld. Og svarið við spurningunni 1000 ár. Hve langur tímir á milli þessara tveggja upprisa? Þessara upprisa sem Jesús í Jóhannesar guðspjalli 5. Kafla kallaði upprisu lífsins og upprisu dómsins. Það 1000 ár. Og við skoðum þetta allt saman betur og í samhengi bara núna í kvöld. Hafiði nokkuð tíman leitt hugana því að það 1000 ára tímabil framöndan það sem að réttlátir á himni og segjum að þið séuð á meðal þeirra Jesús kemur og sækir ykkur í byrjun 1000 árana og í 1000 ár fáið þið tækifæri til að skoða bækur himinsins muni eftir dómstólunum eða hásætunum sem að dómendurni settust í við lásum þetta síðast þegar við hittumst og svo verður niðurstaða allra þeirra sem skoða bækur himinsins skoða dóma Guðs yfir ránglátum niðurstaða þeirra verður öll á sömu lund og hjá Guði enda segja þeir réttlátir eru dómar þínir við Guð og aðis í lok 1000 árana þegar að við erum búin að vinna þetta starf þá óhætt að hreinsa til hvað synd og syndara snertir hér á jörðu sem ekki vildu þykja kærleika Guðs og náð drottins. Svo við flettum upp í biblíunni, skoðum fram og aftur og það ætlum við að gera í kvöld. Við munum sækja fróðleikin eða fræðsluna sem við nemum við fætu drottins í kvöld út alla biblíu, bæði gamla og nýja testamenti. Því að Guð hefur heilmikið að segja okkur þetta. Hann kallar það ekki alltaf 1000 ár, en hann tala þá tímabil þegar að lýsingars á ástandi jarðar eru slíkar að það geta ekki passa við neitt annað og við bara látum sannfærast eftir því sem að líður á kvöldi og við lesum orð drottins. Fimmta spurning. Hvað verður rangláta þegar Kristur kemur aftur? Munið eftir því, við vorum að lesa í kvöld, Jóhannes 14, 1-3, að þegar Kristur kemur aftur, þá kem ég til að sækja yður, til að taka yður til mín, til þess að þér séuð einnig það sem ég er. Þetta lásum við á það. Þá auðsjóðlega deyja ekki réttláti sem eru lifandi þegar kemur. Þeir bara umbreytast og fara með Kristi til himins. Réttlátir dánir rísa upp og fara með drottni einnig til himins. En spurning nummer 5 hvað verður rangláta þegar Kristi kemur aftur? Núna bara næst þegar kemur og við ætlum að lesa hérna 2 texta og við förum í annað Þessalóniku bréfið annan kafla á 8. Vers þar segir þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda mun síns og að engu gjöra þegar byrtist við endurkomi sína þannig verða að lýsa einhverjum sem kallar lögleysingi Þetta gæti verið antikristur, þetta gæti verið Satan, þetta gæti verið hver og einn sem að elskar lögleysið og fer að boði óvinnar Guðs og manna frekarinn að boði drottins. Þá eru við öll lögleysingja þeir sem að elskar lögleysið frekarinn réttlætið. Við förum í opinberunarbókina 7. Kafla og lesum frá 15. Vessi. Þar segir og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegg fólusi í hellum og hömrum fjalla. Hvenær gerist þetta? Það verða lýsa atburði sem framundan þegar Kristi kemur aftur. Svo lesum við áfram og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hver það sem í Biblíunni kallaður lambið? Það Jesús Kristur. Hann að koma og þá situr hann á hásæti og allir englar himinsins í kringum hann. Og rangláttir sem þá eru lifandi, þeir vilja frekar að fjöllin hrynji yfir þá kremja á til bana því fyrir því betra heldur hann að þeir þurfa að horfast í augu yfir frelsana. Sem þeir hafðu hafnað fram að þessu. Ekki viljum við vera með að slíkra, er það? En hér drottinn að segja hver viðbrögð okkar mannana verða allra þeirra sem ekki þykja, sem ekki þáðu eða meðtóku friðþægingu Jesu Krists á krossi fyrir syndir okkar. Svo hvað verður að rangláta þegar Kristu kemur aftur? Þeir munu deyja og þeir sem hrópa og kleppi sig, þeir fá uppfyllta þessa bæn sína. Það þá minnsta kosti ein bæn sem að drottinn veitir þeim. Því að við metra komast að raunum það sko í þau skoðum hérna Biblíun í kvöld að jörðin verður svo skekin og hrist að hún mun öll skjálfa og titra og nötra frá einum enda til annars, frá einu skauti til annars, frá austri til vestus og í allar áttir. Það verða svo gífulegi jarðskjálftar að alla borgir jarðar mun hrynja. Við metra að sjá þetta blöðurinningarinnar núna á eftir. Íbúa jarðarinnar munu deyja. Allir sem ekki hafa þakka Guði fyrir hjálpræði í Kristi Jesu. Svo að þetta mjög skýrt í orði drottins. Og svo fólk að boða það vítt og breytt og þetta heyris mjög víða í ýmsum svona kirkjudeildum, aðalega í minni kirkjudeildum, svona smærri söfnuðum sem þó hafa að geyma heilmikinn mannfjölda svona þegar talið í öllu löndum. Að boða það að þúsund árin sem koma þetta verður svolítið gullaldar ríki hér á jörðu það verður dásamlegt að búa hér. En þið er eftir að komast að raunum mann. Og við höldum áfram, fikrum okkur áfram skref fyrir skref. Nú ætlum við að fara til Jeremías spámanns. Og já, gjörðu svo vel.
4: Hann sækir okkur, eyðir hann þá jörðin og býr til nýja?
2: Nei, hann eyðir ekki jörðinni þá. Það er eitthvað sem gerist, það eru jarðskjálftar og náttúruhamfarir sem að í spádómum Biblíunnar og Jesús sjálfur spáði þessu, þá mun verða svo mikill landskjálfti sem aldrei hefur komið fyrir að síða segir. Og það er það sem að eyðilegu jörðin, annars eru mennirnir búin að skemma jörðinu svo mikill að hún er ekki svipa hjá sjón frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparas fyrst, þegar engi synd var. En svo í lok þúsund árana, það munum við sjá hér í kvöld í rannsókn okkar á Biblíunni, að þá mun jörðinni verða, eða ætti ég frekar að segja, jörði verður hreinsuð í eldi. Við viljum að skoða þetta, en það mun ekki saka neinn af þeim sem að Guð kallar réttláta. Við skoðum þetta allt saman á eftir, þá skýrist þetta betur. Er þetta nóg í bílivinur? Gott. Sjötta spurning, hvernig lýsir Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra? Og við flettum upp í Jeremía 25 og lesum þar frá versi 30. Þar segir, þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hans gellur svo hróp þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hina óguðlegu ofurselur hans sverðinu, sjáuði, dauða þarna. Segir drottinn, svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafur stormur rísa út í aðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt, sjáum við þann aftur, þannig að degja ránglátir, munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar, eða nokkuð vafi núna, til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða áburði á akrinum og ég ætla að nema hérna staðar augnablik, akkurum verður engi til að jarða þá. Það verður enginn eftir, því að réttláttir fara til himis með drottni, rangláttir deyja svo þannig verða lýsa, það engin til að jarða það. Eigum við að taka mark á því sem drottin hefur að segja okkur þessa hluti? Þetta að gerast í byrju þúsundarana. En við komum betur að því, þó svari við sjöttu spurningunni hvernig lýsi Jeremías spámaður hlutskipti ókvöðlegra, þeir munu deyja. Og þetta bara mín stytting á því sem að hann að segja, hvað sagði hann, þeir verða ekki harmaðir, þeir verða feldir og það alls konar svona lýsinga sem við vorum að lesa í orðum Jeremía. Það engin spurning að rangláttir deyja þegar Kristi kemur. Hvernig í ósköpunum geta menn þá kennt, kristni kennimenn þar á meðal, að þegar að Kristu kemur þá byrja eitthvað 1000 ára ríki hér á jörðu?
5: Það kennt á einum fjölmiðli hérna.
2: Já.
5: Að hann muni koma og lappa niður olífjallið og inn í borginna helgu og stopna friðaríki.
2: Já, hvernig getur að stopna friðaríki hér á jörðu þegar hann kemur, þegar hann fer með allt sitt fólk til himins og rangláttir deyja? Þá er bara spurningin eftir í hvernig ástandi verður jörðin á meðan. Meðan Kristur er fjarverandi með sínu fólki og rangláttir eru dánir, þar til rangláttir rísa upp í lok 1000 áranna sem opinberunarbókin 20. kafli talar um. Takk að þið fyrir, ágætt að fá svona athugasemdir og ég hef nú ekki gefið eitthvað tækifæri til að segja mikið að þá en ekki hika ef að eitthvað kemur upp í huga ykkar. Hér mynda fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í brittiska í annað í Suður-Ameríku fyrir fjöldamörgum árum þegar ef ég man rétt 900 til 1000 manns tóku, drukku eitur, cyanide eitur eitthvað svoleiðis. Þau voru að flýta fyrir því að komast inn í ríki Guðs. Fólk getur verið svo afvegaleikt og það er alltaf að koma upp öðru hverju svona hópar af fólki sem að býða eftir því að drottinn komi en vilja flýta fyrir því og taka til sinni eigi ráða. Þetta er hörmulegt. En eitthvað líkt þessu verður það þegar að, eins og við sjáum hér á myndinni, þegar Kristur kemur og er farin aftur til himna með fólki sínu og skilur eftir ranglátt og þá líka þegar svona dánir um alla jarðir. Já, gjöra svo vel.
6: Þarna eru menn að brjóta hvað
2: Bóðvarðið?
6: Sjöfunda bóð, já, sjötta.
2: Já, þú skalt ekki mann deyða. Alveg rétt.
6: Þannig það eru ekki mikið hólpið þessi.
2: Nei, nei.
6: Þetta lítið kannski fyrir á þann hátt að á meðan að þau sofa.
2: Já.
6: Það er kannski, líður ekki tíminn um að bara eins og andatak.
2: Fyrir þeim, þegar þeir vakna
6: já,
2: aftur, þá vita ekki meir. Já,
6: það er eins og bara rétt á eftir.
2: Já, já. Vel aðtúa. Svo er það sjöfunda spurning, þar sem réttlátir fara með drottni til himins, þegar hann kemur aftur, og þar sem ranglátir er deyja

0: Engin. Og þegar við lesum 13. kafla hjá Jesaja, 12. og 13. vers, þar segir Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófyr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðu skal hrærast úr stöðvum sínum fyrir heiftu drottins allserjar og á degi hans brennandi reiði. Hefur þetta gerst? Ekki þessu mæli, ekki svo að það sé engin maður eftir. Svo að þetta er enn í framtíð.
1: Hefur þetta pláður?
0: Nei, þetta er ekki pláður, þetta er það sem að gerast þegar hann kemur. Pláðurna gerast rétt á undan.
1: Já.
0: Og við tökum heilt kvöld bara í pláðurnar. Það kemur bráðum. En þakkaði fyrir, það að gera spyrja svona því að þið vilja fá þetta svona í réttri atvika röð og þetta kemur allt saman. Nú, svo það Jesaja 24. Það lesum við fyrstu sex versin, sjá drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, þetta kemur einu sinni enn, hann umhverfir ásjóni hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og ternu, yfir seljand og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænt því að drottin hefur talað þetta. Sjáði, hann marg endurtekur það hvað jörðin verður tóm. Engi sála þarna. Svo heldur hann áfram og segir jörðin viknar og piknar, heimur bliknar og piknar, tignar menni lýsins á jörðu blikna, jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa, takkir þeir nú eftir, þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðanum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Sko, þetta er svolítið svona kaldhænusleg. Hann er marg búin að lýsa því yfir það verður engin eftir. Svo segir hann það verður fátt manna eftir. Þetta er svona eins og til þess að leggja áherslu á. Það verður engin, það verður svo fátt. Og tókum þið eftir áherslunni á lögvus og boðorð hans og sáttmálan hans sem er eilífur sem að gera við alla þá sem, hann bauð allum mönnum sáttmála þar sem að drotti býst þess að vera friðþæðingin til að friðþæja og fyrir syndir okkar og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sekir verða að deyja og það eilífur. Hann dó er reis upp og sigræðist á dauðanum svo við þurfum ekki að deyja eilífur. Opinberunarbókin talar hinn annan dauða, við höfum eftir að komast að því betur. Svo að svari við sjöndu spurningunni, hvað verða margir eftir á jörðinni? Þegar þetta gerist? Engin. Ég hefum sannlega aldrei verið eins fljóta að skrifa svarið, eins og núna. Það verður engin eftir, engin, eitt orð. Svo að við bregðum upp hérna á tjaldið mynd af jarðarkúlunni, kringlunni. Hún getur verið yndislega fögur, segja geimfararnir. Og myndir sína það sem hafa verið teknar utan úr geimnum af jörðinni. Bláleit með hvítu og rauðu og gulum mismunandi munstri svona eftir stöðum á jörðinni. Og þetta er svo perla í himingeimnum. Pínulítið sandkorn í alheimi Guðs. Á þessari jarðarkringlu gerðu menn tilraun með öðruvísi stjórn og ríkistjórn. En Guð býður upp á, það endaði með ósköpum, að því við tókum mark á Satan, óvinni Guðs og manna. Guð er það bíl að fara að breyta þessu, en hann flýtir sér ekki móf, hann verður að hugsa til þess að allir í alheimi sínum verða að vera sannfærður að hann er réttlátur Guð og sanngjarn. En þegar að hérna Jesús hefur tekið sér tólk og farið til heimis, ranglátur deyja, Svona verður jörðin eftir vill. Eftir því sem að sumi gera sér í hugalið, þannig er bara að mynda manna beinum. Á tímabili þá verður bara þetta að sjá á jörðinni. Manna bein, út allt. En við möttum að sjá meira svona hér á tjaldinu. Biblían talar að borginnar hrynja og því við kóð jarðskjálfti sem að aldrei hefur komið fyrir eða síðar. Gerist einmitt þarna. Og það verður ekki byggilegt á jörðinni. Hvað þá 1000

þúsund ára gullaldar ríki. Látið ykkur ekki detta það í hug. Þetta ekki boðað í Biblíunni. Ekki á jörðu, ekki á þessum tíma, ekki fyrir en eftir að við komum aftur frá himni eftir þúsund árin. Og Guð endurskapar jörðina. Þá byrjar eilíðaríkið og það endist meir en þúsund ár. Svo það stendur ekki steinni við steini í þessari kenningu margra kristinna manna varandi þúsund árin. Þetta það sem Biblía boðar.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Og þá er það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sög, hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjóna þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri, en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem heldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég er svo þakklátt skyldfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsað til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál en fleiri dómar byðu mín. Ég fjall á knjé í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár byðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti afmæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í afmælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlíti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíma. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mig biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
2: Komið þið blessuð og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægju af því efni sem þegar komið. Frásögnin í dag heitir Ekki gera neitt, stattu bara kyrr. Hefur þú einhvern tímann sé manneski stífna af ótta? Hefur það komið fyrir þig? Í raun og veru er það ekki svo slæmt. Oft þurfum við að standa eins og frosin til þess að Guð geti barist fyrir okkur og unni sigur. Fyrir löngu síðan var það heill her sem vann bardaga þannig. Herinn stóð bara kyrr og lofaði Guð. Jósafat konungur, sendiboðin býður eftir þér í ytri garðinum, sagði hallarþjónninn. Sendu hann strax inn, sagði konungurinn. Jósafat vissi að móabítar og ammonítar sem voru herskáir nágranna þeirra voru á hraðri ferð í átt að Jerusalem og hann vildi fá upplýsingar á ferði þeirra. Hvaða frétti flytur þú í dag? Spurði Jósafat leið og sendiboðin kom inn dyrnar. Óvinaherinn er að nálgast okkur, svaraði sendiboðin. Og þeir eru vopnaði nýjustu hergagnunum. Segðu hersöðingjanum að halda áfram að fylgjast með ferðin þeirra og senda skilaboð hingað daglega, skipaði konungurinn. Síðan sneri sér að hallarþjóninum og sagði, sendu eftirfarandi skilaboð til allrar þjóðarinnar. Á morgun munum við öll fasta og byggja Guð að segja okkur hvað hann vilja að við gerum. Segðu öllum að hitta mig í musterinu í fyrramálið. Jósafat gekk út á veröndina þar sem hann gat verið einn með Guði. Hann hafði nógan herafla til að berjast, en þegar hann hafði tekið ákvarðanir á eigin spýtur, hafði það ekki leitt neitt gott af sér. Núna ætlaði hann að tala við Guð áður en að færa áforma hvað best væri að gera. Morgunsólin speglaðist í hvítum súlunum sem umkringdu musterið. Þar sem Jósafat stóð og horfði á mannfjöldar safna saman, fann hann nálað Guðs. Þögn færðist yfir mannfjöldan þegar konungurinn stóð upp til að tala. Feður lyftu börnum upp á axlir sínar svo þau getur séð betur. Konungurinn tók til máls. Ég er viss að þið hafi heyrt fregnir að heri frá Edóm eru á leið hingað. Þeir munu fljótlega verða í Júdeu. Sí vaksandi hræðslurattir heyrðust frá mannfjöldanum. Jósafat lyftu höndum sínum til að róa fólkið og sagði Kæru þegnar mínir, þið þurfið ekki að vera hrætt. Vissulega eru nú hættulegi tímar, en Guð er með okkur. Nú ríður á að við treystum honum og leifum honum að leiða okkur til sigurs í bardaganum. Við skulum því tala við Guð og byrja hann að leiða okkur. Ó Guð, vertu dómari óvin okkar, hrópaði konungurinn í bænsinni. Við höfum engan mátt gegn óvinum okkar. Við vitum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Nema það eitt að hlusta eftir svari frá þér og við þökkum þér fyrir að heyra bænir okkar. Allir veltu því fyrir sér hvað nú myndi gerast. Allt í einu kom maður fram fyrir mannfjöldan, sá maður hétt Jahasiel. Hvað vildi þessi maður? Ó konungur, hrópaði hann, ég er með boðskap til þín frá Guði. Og hann segir að þessu orusta sé ekki okkar heldur hans. Þið er að taka ykkur stöðu og sjá hvernig hann muni frelsa okkur. Jósafat konungur fjöll þá að kné frammi fyrir fólkinu og tilba Guð. Allir fylgdu fordæmi hans og þökkuðu Guði fyrir lofvörðið sigur yfir óvinunum. Að lokinni bænagjörðinni laust líðurinn upp miklu hrópi því hann vissi nú að Guð hefði heyrt bænir þeirra. Fólki beið óþreyjufullt eftir því að morgudagurinn kæmi. Næsta dag hraðaði allt fólki sér út í Tekóa eyðimörkina þar sem það geti séð hvernig Guð myndi sigra óvinina. Enn á ný stóð Jósafat frammi fyrir fólkinu og sagði Munið að það Guð sem mun vinna þessa orustu. Hann hefur talað til okkar fyrir mun spámannana. Ef við treystum honum, munum við sigra. Þá leit konungur fólki raða sér í hópa með söngkórum fyrir hverjum hópi og þannig gengu þeir út á vígvöllin. Fólki söng, gefum Guði þakkir því að kærleikur hans varir að eilífu. Þegar fólki byrjaði að syngja, gerði Guð fyrirsát fyrir óvinunum til að rugla þá í rýminu. Þeir héldu að nú var Edómita komni til að berjast við þá. Í ringulreiðinni sem varð af þessu, réðu Móabítarnir og Ammonítarnir gegn hvor öðrum og tóku að drepa hver annan. Þegar Jósafat og fólk hans komið við síðustu hæðina og litu yfir eyðumörkina, voru allir hermenn óvinana fallnir. Júdamenn söfnuðu nú saman klæðum, vopnum og öðru verðmætum úr herbúðum óvinana og héldu heim aftur til Jerusalem með konungi sínum. Í borginni söfnuðust allir saman við musteri til að þakka Guði fyrir sigurinn sem hann hafði gefið þeim. Fólk lék á hljóðfæri og söng hástöfum lofgjör Guði til dýrðar. Og fréttina sigri Guðs fyrir Júdamenn barst til annar að þjóða og það var til þess að allir létu þá í friði. Og þar sem Júdamenn settu allt sitt traust á Guð á úrslitastundu, fengu þeir að lifa í friði í langan tíma. Þá var þessari sögu lokið, en við skulum hlusta á eitt lag áður en við förum við verkefni vikunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Átjándi kafli Bæn drottins Þér skuluð því biðja þannig. Bæn drottins er tvisasinnum gefin af frelsaranum, fyrst söfniðinum, í fjallræðinu og svo nokkru seinna lærisveinunum einum. Lærisveinarnir höfðu verið skildi frá drottnum stuttan tíma og er þeir komu aftur, fundu þeir hann sokki niður í samtal við Guð. Án þessa sýnilegt væri að hann yrði var, návistar þeirra, hélt hann ánfram að biðja hátt. Af andliti hans lýsti himnesku ljómi. Hann virti staddur í nálað hins ósýnlega sjálfs og í orðum hans var lifandi kraftur eins og þess er talaði við Guð. Lærisveinarnir urðu mjög hrærðir í hjarta er þeir heyrðu bæn hans. Þeir höfðu veitt í eftirtekt hversu oft hann var tímunin saman einn að tala við föðurinn. Hann varði dögunum til að hjálpa mannfjöldanum er safnaðist í kringum hann og til þess að fletta ofan af hinni sviksamlegu villu lærifeðrana og við þetta óaflátanlega starf varð hann oft svo uppgefin að móðir hans og bræður hans sem og lærisveinar hans höfðu oft óttast að lífi hans væri hætta búin. En er hann kom aftur frá þessum bænastundum sem hinum erfiða degi lauk með þá veittu þau eftirtekt friðar blænum á andliti hans og fjörinu er lýsti sér í svip hans og látbræði. Það var eftir þessar stundir sem hann varði til bænar til Guðs, að hann morgun eftir morgun gekk fram til þess að færa mönnunum ljósið himneska. Lærisveinarnir voru komnir að þeir niðurstöðu að eitthvert samband væri milli þessara bænastunda og þess kraftar er komið ljós í orðum hans og verkum. Er þeir nú heyrðu bæn hans, fylltist til lotningu og fundu til blygðunar og er hann hafði loki bæn sinni, var það með tilfinningu fyrir hinni miklu þörf, sjálfra þeirra að þeir sögðu, Herra, kenn oss að biðja. Lúkas, 11. kafli og fyrsta vers. Jesús gefur þeim enga nýja reglu viðvíkjandi bæn. Það sem hann hefur kennt þeim áður, það endurtekur hann, eins og hann vildi segja. Þið þurfið að fá skilning á því sem ég hef þegar gefið. Það hefur meiri þýðingu heldur en þið skynjið enn. Frelsarinn einskorðar okkur ekki við að nota einmitt þessu orð. Sem sá er var eitt með mönnunum. Heldur hann fram sínum eigin hugsjónum viðvíkjandi bæn. Svo einföldum orðum að lítið barn getur notað þau og þó svo efnisríkum að jafnvel hinn háflegasti mannsandi getur aldrei að fullu gripið mikilvægi þeirra. Við erum kvött til að koma til Guðs með þakklæti okkar, segja honum frá þörfum okkar, játa syndir okkar, og gera tilkall til miskunar hans samkvæmt lofvörðum hans. Er þér byggjist fyrir þá segið, Faðir vor. Jesús kennir okkur að kalla sinn föður, okkar föður. Hann telur sér ekki vanvirðu að kalla oss bræður, Hebreabréfið annar kafli og 11. vers. Svo fúsir frelsarinn. Já, svo heitt þráir hann að bjóða okkur velkomna sem meðlimi Guðs fjölskyldu að hann í fyrstu orðin sem við eigum að nota er við nálguns Guð, leggur trygginguna fyrir því að við séum Guðs ættar því hann segir, Faðir vor. Hér er okkur gjörð kunn þau dásamlegu sannindi full upp kvatningar og huggunar að Guð elskar okkur eins og hann elskar son sinn. Þetta er á það sem Jesús leti ljós í síðustu bæn sinni fyrir lærisveinunum. Þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þetta finnum við í Jóhannesi 17. kafla og 23. versi. Heiminn sem Satan hefur gert kröfur til og drottnað yfir með grimmilegri harðstjórn hefur Guð sonur vafið kjærleiksörmum sínum og sameinað aftur hásæti Jehóva með sinni undraverðu dáð. Kerúbar og serafar og óteljandi skarar í öllum hinum syndlösa heimum sungu Guði og lambinu lofsöngva þegar þessi sigur var vís. Þeir fögnuðu yfir því að hinu fallna mankyni var opnuleið til frelsis og jörðin var keypt undan bölvun syndarinnar. Hversu miklu fremur ættu þeir þá að fagna sem slíkur kærleikur hefur komið fram við? Hvernig getum við nokkuð tíma verið í efa eða óvissu og hvernig getur okkur fundist við sem föðurlausir? Það var vegna þeirra er brotið höfðu lögmálið að Jesús tók á sig mannlegt eðli. Hann gjörðist líkur okkur svo við getum notið eilís friðar og fullvissu. Við eigum talsmann á himnum og enginn sem meðtökur hann sem persónlega frelsara er látin eftir munaða laus til að bera syndabyrði sína sjálfur. Þér elskaðir, nú erum við Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists. Því að við líðum með honum til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Það ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. En við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir, því við munum sjá hann eins og hann er. Þetta finnum við í fyrsta Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 2. vers og Rómverjabréfi, 8. kafli og 17. vers. Allra fyrsta sporið í áttina til Guðs er að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. Því að það er hinn laðandi og knýjandi máttur kærleika hans er dregur okkur til hans. Þegar við komumst til viðurkenningar og kærleika Guðs, kemur það því til vegar með okkur að við losnum við sjálfselskuna. Með því að kalla Guð föður okkar, viðurkennum við að öll börn hans eru bræður okkar. Hver einstakur af okkur er einn hluti hins mikla líffæra líkama mannkynsins. Við erum öll meðlimir sömu fjölskyldu. Við eigum að láta bænir okkar líka bræður okkar eins og sjálfa okkur. Enginn býður á réttan hátt ef hann leitar blessunar aðeins fyrir sjálfan sig. Hinn eilífi Guð, sagði Jesús, gefur þér leyfi til að kalla sig föður þegar þér gangi fram fyrir hann. Íhugaðu hvað þetta felur í sér. Engin jarneskur faðir eða móðir hefur nokkru sinni talað eins innilega til brotlegs barnsins eins og hann sem skapaði þig talar til yfir trosli mannsins. Engin manneskja hefur nokku tíman að kjallisrýkri umhyggisemi fyllt hinum yðruna fulla með svo ástúlegri löðin. Guð dvelur í sérhverju reisi. Hann heyri sérhvert orð sem talaðir. Hlustar á sérhverja bæn sem sendur upp til hans. Smakkar þær raunir og vambriði er sérhver sál mætir og veitir athygli þeirri meðferð sem faðir eða móðir, systir, vinur eða kunningi verða fyrir. Hann sér fyrir þörfum okkar og kærleikur hans, miskun sem á náð, streymir stöðugt til að fullnægja þeim. En ef við köllum Guð föður okkar, þá viðurkennum við að við erum börn hans og eigum að stjórnast að visku hans og vera honum hlýðnir í öllu, vitandi að elska hans er óumbreytanleg. Við munum fallast á fyrirætlanir hans viðvikjandi lífi okkar. Sem Guðs börn munum við ávalt hafa það fyrir augum að Guðs nafn geti vegsamast í öllu. Lundernir hans, starf hans og fólk hans verður hið mikilsverðasta áhugamál okkar. Það mun vera gleðiefni fyrir okkur að geta gert hversu lítið sem honum til dýrðar og meðbræðrum okkar til blessunar. Sem á himnum, hann sem Kristur býður okkur að líta til sem föður okkar, á himnum allt sem honum þóknast það gjörir hann. Í umsjá hans getum við hvílst örugg og sagt, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Þetta finnum við í Sálmanum 115, þriðja versið og 56. kafla og 4. versið. Helgist þitt nafn. Að helga nafn drottins felur það í sér að þau orð sem að nefnir hinn hæsta með séu tölu með lotningu. Heilagt og óttalegt nafn hans. Sálmanir 111, vers 9. Við megum aldrei á nokkurn hátt nota með léttu þá titla eða nöfn sem heyra guðdóminu til. Undir bæninni veitir hinn hæstu okkur áheyrn og okkur ber að nálgast hann með heilagri lotningu. Englarnir hylja ásjónu sínar í návist hans. Kerubarnir og hinni veglegu heilugu serafar nálgast hásæti hans með hátíðlegri lotningu. Hversu miklu fremur ættum því við, döðlegar, syndugar manneskjur að ganga fram fyrir drottin skapar okkar með lotningu. En að helga nafn drottins þýðir miklu meira en þetta. Eins og gyðingarnir á dögum Krists getum við sýnt hina mestu ytri lotningu fyrir Guði og þó sífellt vanhelga nafn hans. Nafn drottins drottin miskunnsamur og líktsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Hann fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Þetta stendur í annarri Mósebók, 34. kafli, vers 5-7. Söfnu Krists ritað og þetta mun verða nafnið menn nefna hana. Drottin vort réttlæti. Jeremía 33, vers 16. Þetta nafn gefið eftirmönnum hans. Það arfleið Guðs barna. Fjölskylda nefnist eftir föðurnum. Þegar Ísrael var staddur í mikilli neyð og þrengingum, bað Jeremía spámaður, við erum nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef oss eigi. Og þetta finnum við í Jeremía 14. kafla versi 9. Þetta nafn helgað af englum himinsins og af íbúum hinna syndlausu hnatta. Þegar þú biður, helgist þitt nafn, þá biður þú að það megi helgast í þessum heimi. Helgast í þér. Guð hefur kannast við því fyrir mönnum og englum. Bið þess vegna að þú vanhelgir ekki þetta góða nafn sem þú ert nefndur með. Jakobsbréfið annar kaflu vers 7. Guð sendir þú út í heiminn sem fulltrúa sinn. Í sérhverju sem þú gjörir áttu að birta nafn Guðs. Þessi bæn gjörir þær kröfur að þú fáir lundernir hans. Þú getur ekki helga nafn hans. Þú getur ekki verið fulltrúi hans í heiminum nema því aðeins að þú í lífi og lundernir sjálfstíns sýnir hans líf og lundernir. Þetta getur einungis orðið með því móti að þú veiti náð Krists og réttlæti viðtöku. Tilkomi þitt ríki. Guð og faðir okkar sem elskar okkur og sér fyrir okkur sem sínum börnum. Hann einnig hinn voldu í konungur alheimsins. Hagsmunir ríkis hans okkar hagsmunir og við eigum að vinna að því að þetta ríki verði sem fyrst stoppsett. Lærisveina Krists héldu að dýrða ríki myndi koma þá skjótlega. En með því að kenna þeim þessa bæn gaf Jesús til kynna að tíminn til að stoppsetja þetta ríki væri enn ekki komin. Þeir áttu að biðja komu þess með það í huga að hún heyrði framtíðinni til. En þessi bæn hafði einni í sér fólna tryggingu þeim til handa. að vísu skildu þeir ekki lifa það að sjá ríki stoppsett. En þetta að Kristur hvetur þá til að biðja það er sönnum þess að það mun vissulega koma á þeim tíma er Guð hefur ákveðið. Að stoppsetningu náðaríkis Guðs er unni nú, dag eftir dag, með því að hjörtu er hafa verið full syndar og þrjósku, gefa sjá vald kærleika hans og mætti. En hinn fullkomna stoppsetning dýrðaríkis hans mun ekki eiga sér stað fyrir en Kristur kemur í annarsinn hinga til þessara jarðar. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta. Daniel 7. kafli og 27. vers. Þeir munu erfa það ríki sem þeim hefur verið fyrirbúð frá grundvöllun heims. Matteus 25, vers 34 og í Opinberunarbókin 21. kafla og 3. versi lesum við Þá mun Kristur taka við völdum og stjórna. Hlið himinsins munu aftur ljúkast upp og ásamt 10.000, 10.000 og 1.000 heilara mun frelsarinn ganga fram sem konungur konungana og drottinn drottnana. Jehova Immanuel mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Bústaðar Guðs mun vera meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Þetta finnum við í Sakaría 14. kafla, vers 9. En áður en þetta ríki kemur, sagði Jesús, mun fagnaðar boðskapurinn ríkið predikaðar verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og það lesum við í Matteusi 24. kafla og vers 14. Ríki hans mun ekki koma fyrir en gleði boðskapurinn náð hans hefur hljómað fyrir öllum heiminum. Með því að ganga Guði á hönd og leiða sálir til hans, flýtum við fyrir komu ríkis hans. Þeir einir sem helga sig þjónustu hans segjandi, hér ég, send þú mig, til að opna hinn blindu augun og til að snúa mennanum frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist synda fyrirgefningu og armið þeim sem helgaðir eru. Þetta lesum við í Jesaja 6. kafla og 8. versi og Postulasögunni 26. kafla og 18. versi. Þessir einir geta beðið að hjarta. Komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Guðs vilji birtist í boðorðanum. Hinu heilaga lögmáli hans og meginreglu þessa lögmáls eru meginreglur himinsins. Englarnir á himnum öðlast enga háleitari þekkingu en þá að þekkja vilja Guðs og að framkvama vilja hans er hinn æðsta þjónusta sem þeir geta tekist á hendur. En á himnum eru þjónustan ekki framkvamt engi sem lagabóð. Þegar Satan reisi gegn lögum Jehóva var eins og englarnir vöknuð í fyrsta sinn til meðvitundar að til væri í rauninni nokkurt lögmál. Englarnir inn ekki þjónustu sín af hendi sem þjónar, heldur sem synir. Milli þeirra og skaparans er fullkomi samræmi. Hlýðnin er þeim ekki þrældóms ok. Kærleikurinn til Guðs gjöri þjónustuna gleði. Í sérhverri sálu sem Kristur von dýrðarinnar býr í, munu og hljóma þessi orð hans. Að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Sálmarni 40. kafli og 9. vers. Bænin verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, er bænauma yfiráðum hins vonda á jörðinni megi verða lokið. Að syndin megi að eilífu verða afmáð og ríki réttlætisins koma. Þá mun Guðs góði og velþóknalegi vilji ráða á jörðinni eins og hann ræður á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir hluti þeirrar bænar sem Jesús kenndi okkur áhræri Guðs nafn, Guðs ríki og Guðs vilja. Þar er beðið að hans nafn megi verða vegsamlegt, ríki hans stoppsett og vilja hans framkvæmdur. Eftir að hafa þannig metið þjónustuna fyrir Guð mest af öllu, getur þú með örgu trausti beðið það sem þú sjálfur þarnast. Ef þú hefur losað þig við sjálfs elskuna og gefið þig Krist á vald, þá ert þú meðlumur Guðs fjölskyldu og allt sem í húsi föðurins handa þér. Þú hefur frjálsan aðgang að öllum fjársjóðum Guðs, bæði þessum heimi sem nú og hinum komandi. Þjónusta englana, gjöf andans og starfsemi þjóna hans, þetta allt saman handa þér. Heimurinn, allt sem í honum heyrir þér til að svo miklu leiti sem þér það gagnlagt. Jafnvel óvinátt að hinna ógviðlögu munu verða þér til blessunar og stuðla uppeldi þínu fyrir himinin. Allt yðar ef þér eru Kris. Þetta finnum við fyrra korundubréfi 3. kafla vers 22 og 23. En þú ert eins og barn sem ekki hefur enn fengið umráð yfir arfi sínum. Guð trúið þér ekki fyrir hinni dýrmætu eign svo Satan ekki tæli þig með slagð sinni eins og hann taldi hinna fyrstu menn í Eden. Kristur geymir hana fyrir þig þar sem spellvirkin getur ekki náð til hennar. Eins og barnum mynd þú ávalt fá það sem þú þarnast dag frá degi. Á hverjum degi verður þú að biðja. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Lát það ekki verða þér áhyggjuefni þótt þú hafir ekki nóg þanga til á morgun. Þú hefur hans óbrigðulega lofvörð að fyrir öllum þörfum þínum verði séð. Daví segir, ungur var ég og gamall í orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin né niðja hans byðja sér matar. Sálmarnir 37. kafli vers 25 Sá Guð sem sendir hrafna með fæða handa Elía við lækin Krít mun ekki láta eitt einasta af hinum trúu fórtfúsi börni sínum afskipta laust. Þann sem framgengur í hreinskilni ritað brauði skal verða fært honum og vatnið handa honum skal eigi þverra. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar. Á hallaris tímunum hljóta þeir saðning. Hann sem eigi þymdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann eigi líka gefa oss allt með honum? Þetta finnum við Jesaja 33. kafli og vers 16 og Sálmarnir 37:19 og Rómverjabréfið 8. kafli vers 32. Hann sem annaðist móður sína var ekkja. Létti byrðar hennar og áhyggjur og hjálpaði henni með að sjá fyrir nauðsynum fjölskyldunar í Nazaret. Hefur með öngun með sérhverri móður í baráttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kenndi í brjóstu mannfrí móður í baráttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kenndi í brjóstum

svo að við getum mettað hina hungruðu. Í gæsku sinni hefur hann séð fyrir hinum bágstöttu og hann segir Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þú þá hvorki vinum þínum, né bræðrun þínum, né ættingum þínum, ekki heldur ríkum nágrönnum þínum. En þegar þú gjörir heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum og blindum og þá mynd þú verða sæll því að þeir hafa ekkert að endurgjalda þér með. En þér munu verða endurgjaldi það í upprisu hinna réttlátu. Lúkas 14. kafli, vers 12-14 Guð þess megnugur að láta alla náð hlotnast yður ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og hafið gnaði til sérhvers góðs verks. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir með blessunum mun og með blessunum uppskera. Þetta finnum við öðru Korintubréfi, kafli 9, vers 8 og 6. Bænin daglegt brauð á ekki einungis við líkamlega fæðu. Heldur og hina andlegu fæðu mun veita sálinni næringu til eilífs lífs. Jesús segir, aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem vari til eilífs lífs. Ég hið lifandi brauð sem kom niður af himni. Ef nokkur etur af þessu brauði, mun hann lifa til eilíðar. Jóhannes 6, vers 27 og 51 Frelsari okkar brauð lífsins og það með því að íhuga kærleika hans og veita honum viðtöku í sálina að við neytum þess brauð sem kom niður af himnum. Við meðtökum Krist fyrir orð hans og heilagur andi veitist til að ljúka upp hugskotinu svo við skiljum Guðs orð og sannleiku þess komist inn í hjörtu okkar. Á hverjum degi eigum við að biðja Guðum að hann sendi anda sinn þegar við lesum hans orð til að sýna okkur sannleikan mun veita sálum okkar þann styrk sem við þurfum með til dagsins. Þegar Guð kennir okkur að biðja sér á hverjum degi þarfir okkar, bæði af tímalegri og andlegri blessun, þá hefur hann tilgang með því sem okkur fyrir bestu. Hann vill koma okkur í skilningum það hversu mikið við þurfum hann stöðugu önnunar með. Því að hann óskar að draga okkur inn í samfélag sitt. Í samfélaginu við Krist munu hungraði sáli mettast fyrir bæn og rannsókn á hinum dýrmætu sannindum í orði hans. Og þorsta okkar mun verða svalað við uppsprettu lífsins. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Jesús kennir að við getum einungis fengið fyrirgefningu hjá Guði þegar við fyrirgefum öðrum. Það kærleikur Guði sem dregur okkur til hans og þessi kærleikur getur ekki snert hjörtu okkar án þess að vekja kærleika til meðbræðra okkar. Þegar Jesús hafði loki bæn þeirri við köllum faðir vor, bætti hann við. Því að ef þér fyrirgefi mönnunum misgjörði þeirra, þá mun yðar himneski faðir einni fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnunum þeirra misgjörðir, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar misgjörðir. Sá sem ófús að fyrirgefa, slítur með því sambandinu við þá uppsprettu hvar hann einungis getur hlotið miskun Guðs. Við megum ekki ætla að við þurfum ekki að fyrirgefa nema því aðeins að þeir sem hafa gjört á hlut okkar játi yfir sjón sína. Það þeirra að auðmyggja hjarta sitt með iðrun og játningu, en við verðum að hafa meðengu með þeim hafa brotið gegn okkur hvort sem þeir játa yfir sjóni sínar eða ekki. Hversu mikið sem þeir kunna hafa sært okkur, þá eigum við ekki að geyma erfileika okkar í huganum og kenna í brjóstum sjálfa okkur fyrir þann órétt við höfum orðið fyrir. Eins og við vonum að fá fyrirgefningu hjá Guði fyrir misgjörðir okkar, við hann eigum við og að fyrirgefa þeim sem hafa gjört okkur á móti.
en fyrirgefningin hefur við

víðtækari þýðingu en margir ætla. Þegar Guð lofar því að hann vilji fyrirgefa ríkulega, þá bætir hann við, alveg eins og það sem felst í lofarðinu sé ofvaxið okkar skilningi. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn, heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin. Svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta finnum við í Jesaja 55, vers 7-9. Guðs fyrirgefning er ekki aðeins lagaleg framkvæmd sem hann leysir okkur undan fyrirdæmingu með. Hún er ekki einungis fyrirgefning syndar, heldur einnig frelsun frá synd. Hún er tilboðum kærleika frelsarans sem umbreytir hjartanu. Davíð hafði hinn rétta skilning á fyrirgefningu er hann bað. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Veit mér að nýju stöðugan anda. Hann segir enn fremur, svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlagt ábrot vor frá oss. Sálmarnir 51. kafli og 12. vers og 103. kafli og 12. vers. Í Kristi gaf Guð sjálfan sig fyrir syndur okkar. Hann leið hinn grimmilega krossdauða og bar syndabyrðina fyrir okkur, hinn réttláti fyrir rangláta, svo að hann gæti byrt okkur kærleika sinn og dregið okkur til sín og hann segir Verið fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og líka Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesus 4. kafli, vers 32. Látið Krist hið guðdómlega líf búa í yður og byrta í yður hinn himneska kærleika sem mun vekja von hjá hinum vonlausa og veita himneskum friði inn í það hjarta sem þjáð af syndinni. Þegar við komum til Guðs, þá það fyrsta skilyrði sem okkur sett, við hljótum miskun hjá honum, að við lofum þá náð hans að birtast öðrum gegnum okkur. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrum þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika Guðs það, að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. 1. Jóhannesar bréf 4. kafli og 16. vers. Satan reynir með öllum þeim svikum og blekkingum sem hann ræðir yfir að hindra okkur frá því að sjá þennan kærleika. Hann vill koma okkur til að trúa því að yfirsjónir okkar og misgjörðir hafi verið svo miklar að drottinn vill ekki gefa gaum bænum okkar og að hann muni ekki bless okkur og frels okkur. Í sjálfum okkur sjáum við ekkert nema breyskleika, ekkert sem getur veitt okkur hilli hjá Guði, og Satan segir okkur að það sé ekki til neins, við getum ekki lagað lundirni skall okkar. Þegar við reynum að koma fram fyrir Guð, þá mun óvinurinn hvísla að okkur. Það ekki til neins fyrir því að biðja. Var það ekki þú sem gjörði þetta, sem var svo ljótt? Hefur þú ekki syndgað móti Guði og breytt móti samvisku þinni? En við getum svarað óvinnunum því að blóð Jesu Krist, Guðs sonar, hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannes bréf, 1. kafli og vers 7. Þegar við finnum að við höfum syndgað og getum ekki beðið, þá einmitt tíminn til að biðja. Það orðir satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Þetta finnum við í fyrra Tímóteusarbréfi, 1. kafli, vers 15. Þetta að við fáum fyrirgefningu og komumst í sátt við Guð veitist ekki sem endurgjald fyrir verk okkar og útlutast ekki af tilliti til verðskuldunar syndugra manna. Heldur það gjöf okkur til handa og þessi gjöf veitist okkur saki réttlætis Krist sem hefur engan blett á sér. Við megum ekki reyna að gera brot okkar minna en það með því að afsaka syndina. Við verðum að fallast á dóm Guðs yfir syndinni og þessi dómur mjög strangur.
Einungis við birtuna sem leggur frá Golgata krossi sést syndin í allri sinni viðurstigð. Ef við yrðum að bera syndasegt okkar, þá myndi hún kremja okkur í sundur. En hann, sem ekki drýði synd, kom í okkar stað. Þótt hann væri saklaus, hefur hann borið misgjörðir okkar. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og níunda vers. Dýrlegi sannleikur. Réttlátur gagnvart sínu eigin lögmáli, réttlætir hann þó alla sem trú á Jesu. Hver slíkur guð sem þú, sá fyrirgefur leifum arfleðar sinnar misgjörð þeirra? Hann heldur ekki fast við reiði sína eilíflega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Míka, sjöndi kafli og átjánda vers. Leið oss ekki freistni heldur frelsa oss frá illu. Freisting ginning til syndar og hún ekki komin frá Guði heldur frá Satan og hinu vonda í okkar eigin hjörtum. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hinu illa enda freistar hann sjálfur einskins manns. Þetta finnum við í Jakobs bréfi fyrsta kafla og 13. versi. Satan leitast við að leiða okkur í freistni svo að hið illa í lundirni okkar verði opinbert mönnum og englum, þannig að hann geti krafist okkar sem sinnar eignar. Í líkingar spádómum hjá Sakaría sér maður Satan standa til hægri handar engli drottins og ákæra Jósúa aðsta prest var í óhreinum klæðum og rísa gegn því verki sem engill drottins vill gjöra fyrir Jósúa. Þetta sýnir þá stefnu sem Satan tekur gagnvart sérhverri sál sem Kristur leitast við að draga til sín. Óvinurinn kemur okkur til að syndga og síðan ákærir hann okkur fyrir Guði og englunum sem óverðuga Guðs kærleika. En drottinn mælti til Satans. Drottinn ávítið þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerusalem ávítið þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Og til Jósúa mælti hann. Sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Í sínu mikla kærleika leitas Guðið að þroska dygðir heilags anda í okkur. Hann leifir að hindranir, ofsóknir og erfileikar mætir okkur, ekki sem bölvun, heldur sem hinn mesta blessun í lífi okkar. Sérhver freisting sem við stöndum gegn, sérhver raun sem við berum með þolimæði, lætur okkur fá nýtt að reyna og eykur lundernis þroska okkar. Sú sál sem fyrir Guðs kraft stendur gegn freistingu, sýnir það mönnum og englum að náð Krist nægir í öllum kringumstæðum. En þótt við eigum ekki að láta raunirna skelfa okkur, hversu þungar sem þær kunna að vera, þá eigum við þó að biðja Guð þess að hann leifi okkur ekki að fara þanga sem hinar illu físnir hjarta okkar munu leiða okkur afvega. Með því að senda upp í hæðirnar þessa bæn sem Kristur hefur gefið okkur, felum við okkur á vald leiðsögn Guðs og biðjum hann að leiða okkur á örugga leiðir. Við getum ekki sent þessa bæn upp í hæðirnar í fullri alvöru og leið valið að ganga okkar eigin leið. Við munum bíða eftir því að hann leiði okkur og við munum heyra röddu hans hann segir Hér í vegurinn, farið hann. Jesaja 30. kafli og vers 21. Við getum ekki hættulaust numi staðar til þess að yfirvega þann hagnað sem maður kynni að hafa af því að fara eftir því sem Satan blæs okkur í brjóst. Synd smán og óhamingja sérhverjum sem gefi sig við henni. En syndin blindar augun og ginnandi í eðli sínu og hún mun lokka okkur með því að sína okkur það sem glæsilegt og gengur í augun. Ef við hættum okkur inn á afskipta svæði Satans, þá höfum við ekkert lofvörð vend fyrir yfiráðum hans. Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur, eigum við að loka öllum dyrum sem freistarinn getur komið innum og á þann hátt
náð til okkar. Bænin, leið þú oss ekki freistni, í sjálfi sér lofort. Ef við felum okkur Guði, þá höfum við fullvissu að Guð trúr sem ekki mun leifa að þér freistist yfir megl fram, heldur mun hann ásamt freistingunni einni sjáum að þér komist út úr henni og fáið staðist. Fyrra Korintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Eina vörnin gegn hinu illa sú að Kristur búi í hjartanu fyrir trúna á réttlæti hans. Að freistingar hafa valdi yfir okkur kemur af því að í hjörtum okkar sjálfselska. En þegar við íhugum hinn mikla kærleika Guðs, þá kemur sjálfselskan okkur fyrir sjónur eins og ljót og viðurstykileg og hún og okkur langar til að sálin megi losna við hana. Þegar heilagur andi helgar Kristi huga okkar, þá mýkjast hjörtu okkar og breytast þannig að freistingarnar missa mátt sinn og náð Krist gjörbreyti lunderninu. Kristur sleppir aldrei hendina af þeim sem hann gaf líf sitt út fyrir. Maðurinn getur yfirgefið hann og yfirbugast af freistingu, en Kristur getur aldrei yfirgefið þann sem hann hefur keypt með lífi sínu. Ef unnt væri að opna hinn andlegu augu okkar, þá myndum við sjá þjáðar sáli sem mæðast undir byrði, harma og synda, þunga hlaðnar eins og vagn undir æki, að því komnar að gefast upp í ráðaleysi. Við myndum geta séð engla hraða sér til hjálpar þessum freistuðu sálum virðast standa á barmi glötunarinnar. Englar frá himnum þröngva hópum vonskunar umkringja þessa sálir til að hörfa undan og hjálpa þeim sem fyrir freistingu verða til að stíga fótum sínum á hinn fasta grundvöll. Bardagi sá sem stendur milli þessara tveggja afla jafn mikill raunveruleiki og stríð þau sem háði af jarðneskum herflokkum og úrslit hinnar andlegu baráttu gjöra út hinn eilífu örlög sálna. Til okkar, eins og til Péturs, þessi orð töluð. Satan krafðist yðar til að sældæðu eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Þetta finnum við í Lúkasi 22. kafli, vers 31 og 32. Þökk sé Guði. Við ekki látnir eiga okkur, ekki látnir afskipta lausir. Hann sem elskaði heiminn svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þessa hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf, mun ekki yfirgefa okkur í bardaganum við andstæðing Guðs og manna. Sjá, segir hann, ég hef gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Og ekkert skal yður minnsta mein gjöra. Þetta finnum við í Lúkasi 10. kafli, vers 19. Lifðu lífi þínu í samfélagi við hinn lifandi Krist, þá mun hann halda þér fast með hendi sem aldrei sleppir tökum sínum. Þekktu kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúðu honum, þá þér óhætt. Þessi kærleikur borg sem býður öllum árásum Satans byrgin. Nafn drottins sterkur turn. Þangað hleypir hinn réttláti og þar óhultur. Orskviðnir 18. kafli vers 10. Þitt ríkið og mátturinn og dýrðin. Endirinn á bæn drottins bendir eins og byrjunin á föður okkar sem þann sem ofar allri tegn og veldi og sérhverju nafni nefnist. Frelsarinn leit inn í framtíðina og sá það sem lá fyrir lærisveinum hans. Hann sá að leið þeirra myndi ekki verða stráð geislum veraldlegs meðlætis og heiðurs eins og þeir höfðu gjört sér hugmyndir Heldur myndi skyggja yfir hjá þeim á stórviðri hatur og reiði manna og Satans myndi til vegar koma. Sökum stríðs gegn þjóðinni og eyðingar hennar myndu þeir verða í hættu staddir og oft myndu þeir verða beygðir af óta. Þeir skildu lifa það að sjá Jerusalem lagða í eyði og mustu gjört að rústum.
Guðstjónustum þess hættað eilífu og Ísrael tvístrast öll lönd eins og rekald á eyðiströnd. En þér muni heyra hernað og spyrja hernaðar tíðindi, því að þjóð mun rísa gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjáltar á ýmsum stöðum. En allt þetta er upphaf fæðingar hríðana. Þetta finnum við í Matteusi 24. kafla, vers 6-8. Eftir breytendur Krist skildi þó ekki óttast að öll von væri úti fyrir þeim eða að Guð hefði yfirgefi jörðina. Mátturinn og dýrðin heyrir honum til. Honum, hvers miklu áform, hraða sér hindrunlaust að hinum endalegu framkvæmdum. Í bæninni sem lærisveina Krist leggja fram daglega þarfi sínar í, eru þeir kvattir til að lyfta augunum upp yfir völd og yfirráð hins vonda, til drottins guð þeirra sem faðir þeirra og eilífur vinur og hversi ríki drottnar yfir öllu. Eyðing Jerúsalem var ímynd hinnar endalegu eyðingar er koma mun yfir jörðina. Þeir spádómar sem að nokkru leitu uppfylltust við eyðingu Jerúsalem eiga í beinni merkingu við hinna síðustu daga. Við stöndum nú á þröskuldi mikilla og alvarlegra viðburða. Framundan eru vandræði svo mikil að slík hafa aldrei komið yfir heimsbyggðina. Til okkar, eins og hinna fyrstu lærisvinna, nær hinn sæla fullvissa að Guðs ríki ræðir yfir öllu. Stefnuskrá hinna nálægu viðburða í hendi skaparans. Hátign himinsins stjórnar örlugum þjóðana sjálfra eins og málefni safnaðar síns. Hinn guðdómlegi kennari segir við sérgverndi teku þátt í framkvæmdum guðs áforma eins og hann sagði forðum við Kýrus. Ég hertýjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Þetta finnum við í Jesaja 45. kafli og vers 5. Í síninni sem Ezekiel spámaði sá komi í ljós hendur undir vængjum kerúbanna. Þetta var til þess að kenna þjónum hans að það Guðs kraftur sem veitir þeim framfarir. Þeir sem Guð notar fyrir sendibúða sína meið ekki álíta að verk hans sé háð þeim. Hann sem ekki blundar og sífellt að verki til að framkvæma rás álíktanu sínar mun leiða verk sitt til lykta. Hann mun ónýta áform óguðlegra manna og trufla ráðagjörði þeirra rísa gegn hans fólki. Hann sem konungur konungana og drottinn drottnana situr milli kerúbanna og í bardögum og háreisti þjóðana hann enn verndari barna sinna. Hann sem ríkir á himnum frelsar okkar. Hann vegur hverja raun. Hann lítur eftir eldinu sem verður að reyna sérhverja sál. Þegar vígi konungana hrynja niður til grunna og örvar reiðinar nýsta hjörtu óvina hans, þá munu börn hans vera óhult í hendi hans. Þín, drottin, tignin, mátturinn og dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt þitt á himni og jörðu. Máttur og megin í þinni hendi og á þínu valdi það að gera hvern sem vera skal mikinn og mátt kann.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Síðastliðin hvíldardag fyrir viku síðan, þá fengum við smá innsýn í orði Guðs inn í eitt og annað sem að gerast á himni. Störf persóna guðdómsins komu þar við sögu og hve mikið Guð leggur á sig til að bjarga vesælum syndurum eins og okkur. Og fyrir það er ég eilíflega þakklátur. Hvað himinin hefur fórnað miklu til að bjarga einum vesælum syndara eins og Steinþór Þórðarson í reynd er. Ekkert okkar er syndlaust. Öll þurfum við á hjálp að halda hjálpbræði himinsins okkur til handa. Og nú er komið að því að fjalla það efni. Hvers vegna í ósköpunum lifði Guð synd og hinu illa að koma upp og síðan að hrjá þennan heim okkar svona lengi. Ég ætla að reyna að svona leiða ykkur að svarinu. En allur erindaflokkurinn sem er bara rétt ný byrjaður með erindinu síðast og svo þessi í dag miðar að því að kynna fyrir okkur allt mögulegt sem er í gangi, bæði á himni og jörðu, til þess að reyna að bjarga okkur eilíflega eða frá eilífum dauða. Ég ætla að byrja á því að segja örlitla sögu eða sögustubb frá Keníu. Keníu er land í suðausturhluta Afríku og ég hef komið þarna og þetta er ágætis land. En það eiga sér stað stundum hræðilegir atburðir þar eins og svo víða annar staðar. Það var hryðjuverka árás gerð í aðalborginni þarna og það dóu hundruði manna og margir af skotsárum, aðrir af bruna. Og það eru kristniboðshjón frá Vesturlöndum á akstri og er að keyra að þessum stað eftir sprenginguna, eftir ofbeldin. Það er allt logandi og þau koma að bifreið sem hafði brunnið í þessum eldi og inni í bílnum voru hjón, liðin lík. En einhvern veginn þá sáu þau gegnum ösku og ryk og sót á bílrúðunum miða sem hefur verið settur á áður þetta gerðist og á því á miðanu stóð Guð er kærleikur. Hugsaðu ykkur, hvað skildi fólk hafa hugsað þennan dag sem horfðu upp á dána ættinga eða mjög særða ástvinni og aðra þennan dag? Skildi það hafa hugsað til Guðs að hann væri kærleikur? Sumir nota svona tækifæri til að ásaka Guð fyrir að leifa svona lagað. Og þess vegna kýs ég í dag að fjalla það sem Biblían segir okkur frá uppreist sem var háð á himni og heldur síðan áfram hér á meðal okkar í dag. Flokkadrættir áttu sér stað. Hafið þið hugleitt þann okkur tíman að syndin, hvað sem að syndin kann að vera í hugum margra, byrjaði á himni. Mjög nálægt hásæti Guðs og ég ætla að sýna ykkur hvað orð Guðs hefur þetta að segja í dag. Það voru flokkadrættir sem áttu sér stað á himni. Svo hvað er synd og hvernig byrjaði hið illa? Okkur er sagt í fyrra Jónasarbréfi í 3. kafla, hver sem synd drýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það mjög skýrt að synd, hvað sem synd kann að vera í hugum margra, að það snýst að brjóta lög Guðs, boðorðin 10 sem er stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það segir þarna í opinberunarbókinni í 12. kaflanum. Þá hófst stríð á himni. Hugsið ykkur, stríð á himni. Mikael, sem annað nafn fyrir Jesu Krist. Og ég ætla að fjallu það einhvern tíma seinna í betra tækifæri. Hvernig við komumst að raunum að Mikael Jesus Kristur. En Mikael og englar hans fór að berjast við dreka. Og þá hugsa sumir dreki, hvers konar ævintýr enn og þetta. Biblían útskýrir hvað áttir við með þessu dreka. Það segir að drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust til lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður og nú komumst þau raunum hver drekin Hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Þetta mjög skýra boðskapur eða ekki. Svo að það var til uppreisn á himni. Við ætlum aðeins að kynnast nánar hvað gerðist þessi forustu engil. Hann hét ekki Satan eða Djöfull á himni. Hann hét Lúsifer, skínandi bjarta morgun stjarna. En við lesum í Ezekiel í 28. kafla frá 12. versi. Svo segir drottinn Guð Satan. Þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur, forustu engillin. Hann var skapaður algjörlega fullkomin vera, ekki til vitund. Eða blettur af neynu sem kallaði synd eða misgjörð. Hann var algjörlega fullkomlega skapaður. Þú varst í Eden, því sjáum við strax þetta ekki maður sem verið að lýsa þarna. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs, þú varst hakin alls konar dýrum steinum. Safír og alls konar steinataldur upp sem ég bara hleypi yfir og smarand. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapað, þá veitum við að þetta var sköpuð vera, var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkerúb. Þetta eru með aðstu stöðum, englana, verndarkerúb. Þú varst af hinu heilaga goðafjalli, það er bústaði Guðs. Þú gekkst innan úr glóandi steina, þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Við erum að komast að raunum hvernig uppreisn byrjaði á himnum. Það eru fæstir kristni menn í nútímanum sem að gera sig grein fyrir þessi, að það varð uppreisn gegn Guði á himnum. Svo segir í Jesaja í 14. kafla, þið sjá að ég að stikla á stóru, taka yfirlýsingar allstaðar að úr biblíunni, en þetta er miklu meira þetta allt sagt í biblíunni. Við stiklum á stóru hér í dag. Í kafla 14 hjá Jesaja 12. versi og þar áfram segir, hvers ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna, hérna kemur nafnið á Lúsifer, það er það sem Lúsifer þýðir. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, þannig kemur ástæðan fyrir uppreisninni. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, ysti norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað. Hel þýðir dauði og hon var varpað niður af himni. Hann fekk bústað þar sem að dauðin var í raun boðin óavitandi velkomin inn í þennan heim, inn í þetta mannkinn. Þegar fyrstu foreldra mannkinsins tóku freka mark á þessum óvinni Guðs og manna heldur en á orði Guðs. En við höldum áfram. Í opinberunarbókinni í 12. kaflan þegar mig til með að lesa hennar kafla þegar komið heim og þar frá 12. versi segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið sjáuði, mér finnst þetta alveg stórkostlega yfirlýsing það eru margir aðrir himnar aðrar veraldir og það eru aðrir textar í ritningunni sem ég fjall ekki í dag sem stuðja þetta að það eru til aðrir himnar og þér sem í þeim búið svo það eru aðrar verur í öðrum heimum, veröldum, sem að ekki hafa fallið í synd. Svo segir þarna, veisjöf jörðinni og hafinu því að djöfullinu stýir niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Veitir hvað þetta segir okkur? Hann, sjálfur óvinur okkar, hefur nauman tíma. Það kemur að því að hann verður ekki lengur við líði. Verður að engu gjörður og við munum kynnast í ofilítið hér í dag. Í fjórða versi í 12. kafla opinberunarbókarinnar segir að með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Nú kynnu einhverjum að segja hvað ertu nú að tala Steinþór dreka með hala og svo framvís. Þetta eru aðeins líkingamál sem Jóhannes, kærleiks postulinn, sem var fangi á eyjunni Patmos skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann var eini lærisveini sem talið að hafi dáið eðlilegu dauða. Hann var orðinn fjör gamall, Rómaveldi reyndi að tortíma honum, gátu það ekki og setta þá á eyju sem fyrir mörgum var eyði eyja. En ég hef komið á þennan stað inn í hellin þar sem hann hélt til í og þetta er fallegur staður. Og fögur sín yfir gríska eyja hafið þaðan úr hlíðinni sem hann hélt sig síðustu árin. Og hann þarf að skrifa það sem heitir í dag opinberunarbókin í dulmáli. Og þess vegna þegar hann segir stjörnur, það eru englar himinsins. Og þegar hann segir dreki, það er Satan, við sáum þaðan að það var útskýrt sem að þarna veri sjálfur djöfullin á ferðinni. Núna, hann var það ekki alltaf. Það gerði sjálfa sæðu því sem hann er í dag. Og svo var þeir varpað á hann og jörðina, það að segja þeir fengu bústað hér eftir að fyrstu foreldrar mannkynsins hlustuðu frekar á þennan óvin en að taka varnaðar orðum skapara þeirra. Förum yfir í Rómverjabréfið, í 5. kafla og 12. versi þar segir Páll postuli syndin komin í heiminn fyrir einn mann. Þar að segja fyrir Evu og Adam og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnið til allra manna af því að allir hafa syndkað. Við erum syndarar í eðli okkar, þó að við séu gott fólk. Og svo aftur hoppa ég yfir í Ezekiel bókina í 28. kaflan. Frá 16. versi segir fyrir þína miklu verslun, þetta er áróðus herferð óvinarins. Fyrir þína miklu verslun fyllti þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goða fjallinu og tortíndi þér. Nú erum við að koma að spátómi þarna í lok þessara tilvinnuna sem á eftir rætast. Það á eftir að tortímunum en það kemur að því og ég ætla að sýna ykkur það í komandi erindum að við komum að því hægt og sígandi þar til að nýr heimur verður skapað og Guð byrjar upp og nýtt. En við höldum árum að lesa þarna, þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum, hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þins. Er þetta ekki skýrt í orði Guðs? Ég hef hrifist af því að lesa Guðs orð í meirinn 60 ár og 55 ár að predika þennan boðskap og ég enn að uppgötva eitt og annað í orði Guðs sem gerir mig snortin af orði Guðs. Það er svo hrífandi og maður alltaf að uppgötva meira og meira ráðstafanir Guðs okkar á meðal, okkur til góðs. Og hann ætlar að útrýma þessum ófögnuði, óvinni Guðs og manna. En þá spyrja margir, en af hverju allt þetta böl? Af hverju ekki að eyða honum strax? Við komum að því áður en þessu erindi lýkur hér í dag. Í 8. kafla hjá Jóhannesar eða í Jóhannesar Guðspjalli, að þá spyrjum við, eða sko við finnum svar þar með, við þessari spurningu af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist. Jesus var eitt sinn að tala við leiðtoga farisea og hann segir við þá, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og vilji gera það sem faðir eða gyrnist. Ég myndi aldrei þora að nota svona orðbragð í prédikun nema því ég að vitna í sjálfan frönsarn okkar. En það Lúsífer orðina þeim djöfli sem Guð segir hann vera. Svo segir, og það Kristus að tala, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, þetta Jesus sem segir það, trúi þér mér ekki. Það ekki þetta sem að gerast í dag, almennt? Ég var í að því áðan að ég hef búin að predika þetta lengi. En það svo margir sem trú ekki. Eða þeir að segja, já, kannski við skoðum sjá til og gera svo ekki neitt í því. Og þannig það með mikil hluta hins kristna heims þegar það er ekkert margt á þessu. En þetta eru orð Guðs og þannig einstatt með mörg okkar sem köllum okkur kristin í dag. Að Kristur gæti sagt við slíka þér trúi mér ekki þó að ég segi satt við látum það ekki reynast satt okkur sem á þetta hlýðið er það förum í spádóm Jesaja 28. kafla aftur þar spádómur Guð sem endalok Satans Frá 18. versi segir, með hinni mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég, hérna kemur aftur, sín inn í framtíðina þegar Satan verður eitt. En það sagt frá því, spámaður lýsir eins og hann hafi, eins og þetta hafi þegar gerst, af því að hann sá þetta í sín en þá eftir að gerast. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn, allra sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveglega og ert eilíflega horfin. Við erum að byrja að nálga svarið við því, ætla Guð ekki að gera neitt við þetta vandamál, syndina og þann sem að upphafið að því Jú, hann ætlar að gera það hann ætlar að eyða Satan og föllnum englum hans og því miður munum margir í mannheimi einni farast þegar þetta gerist en við höfum eftir að fara í gegnum langan eða ekki langan heldur nokkra vikna erinda flokk á laugardögum á sama tíma hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hvern laugardag Og þið sem hlustuð á þetta í gegnum útvarpboðun, þá bjóðum við eitthvað velkomin að hlusta, ýmist hér í kirkjunni eða heima hjá okkur eða í bifreiðinni, hvað sem þið eru að hlusta. En við höldum áfram. Ég hérna með smá samantekt. Í fjórða kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Enok. Guð hræddur maður og hann lifði svo nánu lífi með Guði. Hann gekk með Guði segir og Guð tók hann inn í himinin án þess að deyja. Af hverju ég að segja frá þessu? Það kemur að því hérna innan skams. Elías Bámaður var líka tekin lifandi upp til himins án þess að smakka dauðan. Þið finnir það í fyrri konungabókinni, það í fyrsta öru kafla. Svo satt frá Móse sem gekk með Guði marga áratugja, hann var 120 ára þegar hann dó. En hann var síðar reistur upp frá dauðum þegar lesum það í Júdasarbréfi. Það bara einn kafli í Júdasarbréfinu, aftarlega í Nýja testamentinu. Og svo sagt frá því að þegar Kristur dó, þá opnuðust margar grafir og líkamir helgra manna risu upp. Og við lesum það þarna í Matteus í 27. kafla, vers 51 og þar áfram að þegar að Jesus dó, Þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofan frá og niður og þá sást inn í helgidómin, inn í allra helgasta. En svo segir að jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Haldið þið virkilega að drottinn sem reisti þá upp hafi látið þá bara fara aftur nýri gröfuna? Nei. Það sagt frá því í Salmónu, ég ekki með það hérna í dag, að þegar Kristur hélt til himins, hann tók marga herfangi, hettur þeir. Þeir risu upp eins konar svona sínishorn að þeim stórum skara helgra manna og kvenna á efsta degi sem hafa lifað Guði til dýrðar og meðtekið Jesus sem drottinn sinn og frelsara. Þegar Jesus kemur að sækja þá og tekur þá inn í himinin. Þetta er bara sýnishorn. Og þarna er sagt frá Enoku Elía sem smökkuð ekki dauðan. Þeir eru sýnishorn þeirra fyrir þá sem eru lifandi og hafa ekki smakkað dauðan þegar Kristur kemur að sækja þá. Hinir sem dóu í trú á Jesu Krist, þeir verða reistir upp og fara í nýju líkama inn í dyrð himinsins með Jesu þegar hann kemur að sækja þá. Það segir í trúarjafningu flestra landsmanna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það dómastar er ekki á enda enn. Það byrjar á himni og verður ákveðið að lokum á himni í hinum himneska helgidómi áður Kristur leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Við förum í gegnum þetta allt saman í erinda röðinni sem er nú rétt ný byrjuð. Þannig að í september og október og út nóvember höldum við bara áfram með orð Guðs ýmist fyrir augliti okkar á tjaldinu eða þá í höndum okkar. En hugsið ykkur að þessir sem að risu upp þegar Jesus dó, þeir gengu út úr gröfu sínum, komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þvílíkur vitnisburður. En létu menn sem segjast við það að sjá ný uppreisna fyrir dána menn og konur? Nei, flestir bara önsuðu því ekki. Alveg svo er að gerast í dag að flestir sem heyra skýrt orð Guðs taka ekki mark á því. Og ég er að tala íbúa jarðarinnar. Þeir eru miklu fleiri heldur þeir sem drottinn kemur til að sækja. Hann sagði sjálfur að þeir væru margir sem fara breiða veginn til klötunar en fáið þeir sem fara mjóa veginn til eilífs lífs. Svo ég hefi orð Jesu Krist fyrir mér í þessu efni. Við skulum halda áfram. Jesús sá þetta allt fyrir sér. Ég hefi orð Jesu Krist fyrir mér í þessu efni. Við skulum halda áfram. Jesús sá þetta allt fyrir sér.

hann yfirgefu helgidóman á himni og ég ætla að útskýra það allt fyrir ykkur í komandi erindum. Að þá náðatíminn á enda og hann þá á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla þar segir að Guð talaði fyrrum oft sinnis með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í sinni sínum sem að setja erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana að gjört. Hér verður að tala skaparan og frelsaran okkar. Og þetta er alveg stórmerkileg og bók Hebreabréfið. Því þar talað svo marga hluti og meðal annars musterið á himni sem ég alltaf að minna á hér. Við tökum þetta betur fyrir seinna í erindaseríunni. Förum yfir í annað Korinþbréfið. Ég ætla eftir að kafla það segir og það verið að tala menn. Sem að hafa látið ánetjast að þessum illu öflum undir forustu Satans. Þar segir, því að slíkir menn eru falspostular, svikuleg verkamenn er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur, því að Satans sjálfur tekur á sig ljós engels mynd. Þannig að við það, margir segja að Satans sé svo svartu púki og með horn og klaufir og spúandi eldi, ekki aldeilis. Þetta var forustu engillinn á himni, fullkomlega skapaður og yndislega fagur. Og hann það enn í dag þrátt fyrir allt. Svo segir, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans. Taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Það verið að tala sem bæði Lúsifer, Satan og hans engla og menn sem lúta hans forustu og yfirleitt flestir, og ég að tala mennina núna sem hafa gengist honum á vald þeir gera sér ekki grein fyrir því og fyrir miður og þeim vorkun að hafa látið blekkjast ef við komum að því í erindakjöseríunni hvert af öðru svona þessum atvikum í blekkingu sem óvinnurinn hefur komið inn á meðal manna. Páll postuli skrifaði Þessalóniku bréfin og í öðru bréfinu, í öðru kafla, þá segir hann, og það var fyrir nær 2000 ára síðan, þá segir hann því að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt sem nú heldur aftur af. Hver er allir haldi aftur af? Öðru valdi. Þetta eru lærisveinarnir, þetta er kristið fólk sem stóð í vegi fyrir hinu illa og legum sem að óvinnurinn hafði komið á innan kirkjunnar. Og þarna segir að þá mun lögleysingin opinberast, það kemur að því. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda mun sín svo að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Í komandi erindum munum við fletta betur og byrja að fletta ofan af lögleysingjanum, hver hann virkilega og áhengendur hans. Svo segir í nýjunda vessi að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ránglæti sem ég lösum blekja þá sig latast. Akkur er látaðið platast? Að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þeir sjáðu þetta snýstu sáluhjálp eilíft líf okkar allra. Það mikið í húfi. Og ég dirfist ekki að boða annan boðskap sem prestur eða boðberi, Guðs orðs, nema halda mig við orðið. Það svo mikið alls konar blekkingar og falska boðskap þarna út í frá. Við komum að því í komandi erindu. Þið sjáu ég reyna að kveikja í forvitni ykkar. Komiði eða hlusti, hvar sem þið hlusti, á erindin á komandi vikum. En hér sagt að menn láta blekkjast af þessum lögleysingja. Ég skal sýna ykkur þá frá orði Guðs. Og líka

út frá viðburðum á líðandi tíma í stjórnmálaheimi og bara viðskipti þjóðanna nú til dags hver löglýsingin er sem hér er talað við býðum með það en það er svo sorglegt að menn trúa fólk lætur blekkjast af því það lærið ekki að elska sannleika og grundvöllurinn af því að missa af þessu kærleika á orði Guðs held ég eða sýnist mér að byggist á því að menn les ekki orðið þeir fá ekki kynnast orðinu þeir kynnast ekki kærleiksríku Guði og hjálpræði himinsins okkur til handa og þess vegna kemst alls konar blekkingaboðskapur að í hugum manna í öðru Pétursbréfi þriðja kafla segir þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum og við lifum á síðustu dögum samkvæmt spádómi Biblíunnar við komum að því seinna að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar og stjórnast af eigingirndum og segja með spotti og takið eftir því þetta er fólk sem var kristið sem segir þetta hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar við lifum á mjög alvarlegum tímum ekki síður kristið fólk ef við erum í hættu að láta blekkjast og þarna áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá áttunda versi þá segir postulinn en þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur ekki er drottni seinna sem er fyrirheiti þótt sumir álíti það seinlæti heldur er hann langlindu við yður þar að hann vill ekki að neinu glatist heldur að allir komist til yðrunar hérna fáum við eitt svarið við því að hverju Guð ekki búin að hreinsa þessa synd og ömuleika syndarinnar á meðan manna í dag. Hann er enn að bíða að fleiri láti frelsast, að fleiri meðtaki orð hans, að fleiri læra treysta á Biblíuna og aðvarana boðskap hans sem þar eru að finna spjaldan á milli meir en 1100 blaðsíður. Flestir eiga þetta á rík ekki föllnum fyrir ekki með þó ég segi það en Biblía verður oft rekfallin í bókahillum heimilana og er ekki lesin sem skildi og þess vegna er það að margir munu glatast að þeir kynntust ekki boðskapnum og lærðu ekki að elska sannleikan en tókuð eftir því að þeir sem eru kristnir eða þeir þekktu þennan boðskap að Kristur myndi koma en eru orðnir þreyttir á biðinni og þeir eru kallaðir spottarar æ, ég hef að vera boða þetta svo lengi og mér verður stundum hugsað til þess þegar að fólk segir já, í útvarpunni ykkar þannig útvarp boðun FM 105,5 það er bara alltaf sami boðskapurinn aftur og aftur og aftur og þá segir ég nú oft við eru fá og fátæk og getum ekki staðið í eins glæsilegu hérna út af starfið sem til dæmis ríkisútvarpið en það sem við höfum og það sem við höfum að boða það setjum við á ljósvakan og fólk getur hlusta hvar og hvena sem er en í þess efni þá má ég til með að geta þess það hringdi kona í mig í fyrradag hún elskar þennan söfnið því sjáu hann ekki hérna ég held ég hafi síðan kannski eitt eða tvö skipti hér en hún bara vildi láta mig vita hvað hún elskar þennan boðskap og hún styrkir útvarpið reglulega og er mörgum trúuðum til skammar sem ekki standa í skilum með tíundina gagnvart Guði en hún gerir það og hún sagði, veistu það Ég veit að það eru sumir að gagnrýna ykkur fyrir það að þetta er alltaf sami boðskapurinn. Ég elska að heyra þetta, aftur og aftur, ég er alltaf að læra. Og hún hló, hún skellir hló og hún sagði stundu vaknaði ég á nóttunni og fer að hugsa. Og þá heyri ég líka í útvarpinu. Og það er aftur sami boðskapurinn og ég læri svo mikið.
Hún var bara bað mig að koma þakklæti til ykkar hérna í Boðunarkirkjunni fyrir útvarpið. Og hún sko þakklátt fyrir endurtekningarna þó að við höfum ekki ætlast til þess að þetta því svona endalaust endurtekningar. 18. kaflinn í Esekiel frá 30. versi þar segir Fyrir því mun ég dæma sérhvern yðar eftir breytni hans þér Ísraels menn, segir drottinn Guð. Snúið yður og látið af öllum syndum yðar til þess að þær verði yður ekki fótakefli til rösunar. Varpi frá yður öllum syndum yðar er þér hafi drykt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hversna viljið þið deyja Ísraels menn? Því að ég hefi eigi velþóknun og dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af svo að þér megi lifa áskorun Guðs okkur til bjargar. Hlustið, lesið og takið mark á náðar boðskap Guðs öllum til handa. Jesaja 53 frá 4. versi. Þar er sagt frá því hvað himinin lagði í sölurnar fyrir okkur. Þegar að Jesús Kristur hann tók á sig okkar þjáningar og hann bar þess þetta og þetta voru hann, það er best ég lesi þetta alveg orðrétt en voru þjáningar, voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði við erum álítum hann refsaðan slegin af Guði og lítilættan en hann var særður vegna voru synd og kramin vegna voru miskjörða Hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villir vegar sem sauðir, stendur hver sína leið en drottinn lét misgjörð voru allra koma niður á honum. Mér leggum við að gráta og gera það stundum þegar ég lesi það. Af því að hann lagði á sig þetta, sonur Guðs, vegna mín, vegna minna afbrota og synda. Þetta bara lífið sínis honna því sem hann gerði til að reyna koma vitunum fyrir okkur og bjarga okkur. Það lagði sjálfa sig í sölurnar, það varð einhver fullkomin að deyja fyrir okkar syndir. Jafn hár lögmáli Guðs og við förum yfir það seinna hvernig því var að varið. Í Hebreabréfinu í öðru kafla frá 14. versi segir Það sem nú börnin eru af holdi og blóði, þá hefur hann nú sjálfu fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt, það Jesús Kristur. Hann tók á sig mannlegt hold. Til þess að hann við dauða sínu gæta engu gjörð þann sem hefur mátt dauðans, þar að segja djöfulinn. Og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkuns seldir alla sína ævi. Hérna hef ég sett nokkra línur á tjaldið að Guð skapaði Lúsifer með frelsi til að velja og hafna vegna þess að hann kærleysríkur. Og vill ekki þvinga fram hlýðni og hollustu. Lúsifer þeir er yndislega fallegt nafn. En hann gerði sig að þeim djöfli sem við vorum að lesa Svo segir áfram, það eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra. Þrátt fyrir þá staðrind að hann kærleikur. Er það ekki þetta sem við heyrum sí og æ? Hversu ósköpunni leifir Guð þetta? Og sérstaklega heyrist þetta þegar hörmulegt slys eða veikindi verða og við missum ástvini í dauðan. Og þá það því miður að margir sem ekki hafa lesið orð Guðs, ekki kynst kærleysríkum frelsara sínum. Og allt sem hann lagði á sig til þess að bjarga okkur ef verða mætti. Að þá bregsta stundu við svona að ákæra Guð fyrir það að vera harðstjóri, að leifa allt þetta, en það ákveðin ástæða sem að verður að koma í ljós og ég ætla að sýna ykkur hann á eftir, áður en að þetta endar. Af hverju Guð gat ekki eitt honum bara strax eða jafnvel í dag? Við komum að þessu eftir, við erum bara þolinmóð og við munum sjá að Guð er kærleikur þegar allt er komið á enda og það er Guð sjálfur sem
líður mest, meir en nokkur annar. Guð hefur skapað marga heima, en íbúa þeirra hafa ekki fallið í synd. Þeir hafa fylst með afleiðingu uppreisnar Lúsifers á himni og líka hér á jörðinni. Lygar Lúsifers fengu ekki ljómgrunn í þessum veröldum. En þeir ásamt englunum allstaðar hafa eflaust velt því fyrir sér hvort eitthvað væri til í ásökunum Lúsifers gegn Guði. Þess vegna var nauðsynlegt fyrir Guð að leyfa syndinni og afleiðingum hennar að koma í ljós. Fyrr gat hann ekki útrýmt Satan og öll illu. Hér þarf ég að útskýra. Hann gat útrýmt hinu illa. En þá hefði aldrei verið almennlega gert upp fyrir synd og efasemdir Guð og kærleiksríka ríkisstjórn hans myndi halda áfram alla eilíð því að Lúsifer sem Kristur margkallaði lygara hérna í fyrri er tilvitnunum í dag sem ég kynnti fyrir ykkur hann var byrjar að ljúga á himni og fekk þriðja hlutan af englum himinsins á sitt band í uppreisninni og íbúar annara veralda sem ekki fjallu í synd við lygar Lúsifers Ef til vill höfðu þeir þessa hugsun, skildi Lúsifer hafa haft eitthvað til síns máls. Allavega, við sjáum á eftir hvað þurfti að gera og þarf að gera. Biblía segir frá trúalegu valdi sem kemur fram og ég get alveg fullir núna og sýn eitthvað það í komandi erindum að þetta vald, trúalega vald, er þegar komið fram á sjónarsviðið. Og hefur áhrif allan heim sem kemur því til leiðar að uppreisnin heldur nær hámarki hér á jörðu innan skams. Ég ætla að lesa þarna í 13. kaflan í opinberunarbókinni frá 7. versi að það er kallað dýr þarna, muniði Jóhannes þurfti að nota táknmál til að boðskapur hans fengi að fara fram hjá fangavörðunum upp á meginlandi til hinna kristni safnaða. Og hann segir að þetta dýr, það lauk upp munni sínum til að lastmæla Guði. Þá sjáum við strax, þetta er mannleg vera sem talar, en ekki dýr. Dýrið var bara tá yfir menn sem þannig tala. Til að lastmæla nafni hans, Guðs, og tjálbúð hans og þeim sem á himni er búa. Og því var leift að heyja stríðu hinna heilugu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverri, kynkvísl og líf, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvallin veraldar í lífsins bók lamsins sem slátrað var. Þetta er orðrétt tekið úr biblíunni. Þetta er ekki mín orð, þannig. En þetta á allt eftir að eiga sér stað og grundvallurinn fyrir þessu trúalegu valdi hefur þegar verið lagður. Og við förum betur yfir þetta seinna. En ég ætla að hlaupa hérna yfir því þetta er efni í 20. kaflanum í opinberunarbókinni sem ég tek rækilega fyrir síðar. En ég vitna í það núna af því að ég er að tala að Satan verður útrýmt og hans föllnu englum. Og öllu henni illa verður útrýmt. Það segir þarna frá 7. versi í 20. kaflanum í opinberunarbókinni þegar 1000 árin eru liðin, þetta er ákveðið tímabil sem að gerist og þetta 1000 ára tímabil, ég segi það bara í fljótu bragði hérna núna fólk Guðs er allt komið til heimis áður en þessi 1000 ár byrja svo ég læta það næja í bili þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur um fangelsi sínu Og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega þar sem á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim sama til stríðs og tala þeirra sem sandu sjávarins. Sjáðu hvað margir óvinirnir? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Eitti Satan, föllnum englum hans og öllum mannlegu verum sem kærðu sig kollóta hjálpræði Guðs þeim til að handa.
Ég, þetta kemur allt saman síðar og í síðari erindum. Bara fylgist við meðinir. Ég ætla að hlaupa hérna yfir í Filippi bréfið, öðrum kafla. Þar kemur hið endalega svar. Hvað mjög snertir, ég vona það sé eins með ykkur. Þar segir frá þriðja vesti í öðrum kaflanum, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einni annara. Verið með sama hugafærin sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem fengd sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnunu líkur. Þetta er formálinn að svarinu. Hitt er að koma. Áfram í öðru kafla, þar segir frá áttunda vesi. Hann kom fram sem maður. Lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauða sá krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu, og nú kemur svarið, að fyrir nafni Jesu skuli hvert knið beigja sig á himni, allir sem er á himni, á jörðu, allir sem er á jörðinni, og undir jörðu, allir þeir sem enn eru í gröfum sínum. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Þetta gerist á einum og sama tíma, þegar allir íbúar sem nokkuð tíma hafa lifað á jörðinni, eru lifandi á einum og sama tíma. Það er þá rísa ranglátir upp þegar þetta gerist í lok þúsund árana og hinn er réttlátu. Sem að eru á, verða á himni þegar Kristur kemur með þá aftur eða kemur með þá til jarðar og allir íbúar alheimsins eða heimanna munu allir beygja kné sín fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hans sem drottinn og Guð þeirra. Frelsara alveg sérstaklega. En ég með þetta í hnotskur núna og byrði ykkur að hafa byrðlund, þetta kemur allt ennþá betur ljós í komandi erindum. Í Nahum, þetta er lítil bók sem að segir þarna í Gamla testamentinu, í fyrsta kafla, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo aft tekur, þrengingin mun ekki koma tvisvar. Hér enda tilvinnin. En orðið þrenging er bara annað orð, gamalt, sem var notað hér áður fyrir synd. Að syndin mun aldrei aftur koma til sögunar að eilífu. Förum yfir í 21. kaflan, þar eitthvað stórkostlegt sem segir okkur hvað muni gerast eftir þetta allt saman. Þar í fyrsta vessu áfram segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafi er ekki framar til, ekki eins og það hérna er í dag. Og ég sá borginni helgu, nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Fyrir, já, manni sín. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni sagði, sjá, tjaldbúð Guðs, það eru hýbýli Guðs. Er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og hann og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þessi loka orð taki þið eftir því hvað þetta þýðir. Hann ætlar að búa hér hjá okkur á þessari nýju jörð alla eilíð. Eins og til að tryggja sem sagt að við sannfærist að hann ætlar ekki að yfirgefa okkur. Og ég get sýnt ykkur það í öðru erindi annars staða frá í reyningunni að þegar Jesús, lambið, ferðast alheimin, þá fáum við að fara með hann. Og þá hef ég hugleitt fyrst, til hvers? Við erum einu veruna þá í alheimi Guðs, í öllum þessum öðrum veröldum sem þar kunna vera, sem hann heimsækir. Við erum þá einu veruna sem getur sagt af eigi reynslu hvað það er að búa við synd og að verða að njóta þess að vera frelsaður eða frelsuð frá synd. Við verðum hans vottar alla eilíð
En elsku vini, við þurfum að bara binda enda þetta. Þannig segir einni í 21. kaflanum að hann mun þerra hvert tár af augun þeirra og dauði mun ekki fram að tilvera, hvorki harmunni vein, njá kvöl er fram að til, hið fyrra er fari. Þá getið þið séð að allar þessar hugmyndi manna og skröksögur einhvers konar bruna stað eða helvíti, eldlega stað þar sem að syndar eru kvaldur alla eilíf hvergi staðis því að hérna stendur að kvöl verður ekki til eilíf og sá sem í hásætinu sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og svo segir hann rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu af hverju má ekki þessi boðskapur heyrast og þar með eyðingu hins illa Svarið er þarna í orði Guðs, en ég með fræði okkur miklu meira í komandi erindum sem hefur með þetta að gerast. Elsku vinir, eitthvað sagði mér, Steini, þú segir svo oft, elsku vinir, því að það eru vinir mínir sem taka sér tíma að hlusta á mig eða minn boðskap. Jesús Kristur, hann er skaparinn. Jesús Kristur er okkar frelsari og við munum með öllum sem hafa kné sem krjúpa frammi fyrir honum á efsta degi viðurkenna hann sem slíkan og ég bara leyfi mér að hlakka til vinir við skulum læra að lesa orð Guðs og læra að elska það

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

en leitið fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki.

0: Un Óscar.
1: Ástin er ekki blind. Í bók sinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra mál sitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína, og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er sú, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrigðum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég reka hann að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hann að heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hefi ég elskað þig. Fyrir því hefi ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka, hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.

0: Ást Guðs. Þín ást er Guð eilíð mikil, ég undrast, gleðst við kærleik þinn. Ég kýs þér fylgja, en veikur vilji oft vekur ugg feril minn. Þú drottinn, gafst þinn góða son, hann gjörðist lífsmins von. Ó kæri Jesús, kross þins mynd, hún kallar mig frá synd. Þín ást er Guð eilíf stór, hún umvefur minn spor, mér veitir huggun, fögnuð, frið og færir eilíft vor. Og hvert sem ævi leið mín liggur þá lát mig jafnan elska þig og vitund mína við það gleðjast að vakir þú og styrkir mig. Þinn kærleikur mér kraftin ljær, svo krýp ég Jesú nær. Þá leið öll og lokast brá, þú ljós mitt vert mér hjá.
1: Kenntu mér að hugsa skýrt og móðgast ekki að gagnrýni sem ætlað að vera ástri gleiðsögn.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mér langaði að segja ykkur í dag frá ástarsögu. Hvers vegna? Jú, þess að ég hef verið að velta fyrir mér undanfarið hvað heimurinn gagntekin að þessu hugtaki ást og kveikir á útvarpinu. Öllum líkindum heyrir lag ást, ástasorg. Og hvað veldur því? Hvers vegna erum við svona upptekin að þessu merkilega hugtaki ást? Og ég hugsa með mér, hugsanlega hefur það eitthvað að gera með það að við erum sköpuð í mynd Guðs, því hann elskar. Hann hefur blásið okkur í brjóst. Þessari hugsun, þessu hugtaki ást, og þessum erum við svona gagntekin að því. Og það er eitt með ástina að þegar við elskum einhvern, hvað það sem við þráum mest af öllu? Það að fáum svörun við þeirri ást sem við byrjum í brjósti. En eins og svaraðan einhvern nátt. Við hvernig vitum við fyrir víst að við erum elskuð á móti? Getum við fengið einhverja raunverulega staðfesting á því að við séum elskuð? Eða er nóg að trúa orðin þessum að við byrjum ást til? Hvernig veistu hvort að þessi ást sem þú börir til einhvers annað sér gagnkvæm? Og hvort talar hærra orð eða verk? Ef einhver segist elska þig, en bregst þig svo í gjörðum, hvort talar þá hærra til þín? En hvers vegna ég að tala þessa ást? Jú, það vegna þess að mér langar til að segja þér frá annari ástarsögu. Og það engin venjuleg ástarsaga. Þetta raunin að vera mesta ástarsaga sem að hefur nokkur tíman verið sögð. Þetta ekki ástarsaga bara milli mann og konu. Þetta ástarsaga sem okkur öllum er boðið að taka þátt í og vera þáttakendur. Ef þú bara vilt taka við því, þú vilt þykja það og þá mun það veitast þér. En hversu sorglegt það hversu margir hafa ekki einsinni hugmynd þessa ástarsögu? Eða hvað hún snýst? Eða sjá ekki að þeim stendur það jafnvel sjálfum til boða? Og þessa ástarsögu er að finna í Biblíunni. Og þess að það langar mig að við rifjum aðeins uppsögu sem lesum þar þegar Guð skapaði heiminn. En hann skapaði heiminn og jörðina og dýrin og plönturnar og hann skapaði þau mann og konu. Og hversu fagur hlýtur þessi garður að hafa verið? Allir skapaður fullkomn. Talsett frábrugðin því sem við upplöfum í dag eftir öll þessi ári sinn, ár þúsund. Og þarna voru þessar fyrstu mannverur sem Guð hafði skapað og allt var fullkomið. Og Guð elskaði þau. Og hann þráði að vera elskaðar á móti. Og hann gat ekki þvinga fram þessa ást. Því ástur eru ekki þvinguð. Og eflaust hafa þau játað ást sína til hans. Og þakklæti fyrir það fallega sem hann hafði gefið þeim og skapað fyrir þau. En hvernig gat hann vita með vissu að þau elskuðu hann í raun og veru? Það var að vera einhver leitið fyrir þau að sýna í verki að þau raunverulega elskuðu hann tilbaka. Og því var það sem Guð setti þetta tré í garðinn, að það mætti, sem það mætti ekki eta af. Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en að skilningstrínu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt að þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Þannig gátu þau sýnt í verki að þau elskuðu Guð með því að hlýða honum og ekki snerta þetta tré og trúa orðum hans að það sé þeim fyrir bestu að láta hann vera. Setna lesum við í Biblíunni orð Jesu Krist. Sá sem elska mig, hann varveitir mitt orð. Og þeim bara varveita þetta orð og trúa honum og þannig sína í verki að þau elskuðu Guð þetta orð að snerta ekki þennan ávöxt í aldingarinn sem hann hafði boðið þeim að snerta ekki á. Og í raun að veru var þetta stærsta gjöfin sem Guð hafði gefið þeim til þessa. Þessi stærsta gjöf að hafa val að hafna eða þykja, sína í verki að þau elski. Og við þekkjum hvað gerist í sköpunar sögunni, hvernig höggormurinn og slægarinn öll önnur dýr merkurnar sem dróttir Guð hafði gjört og hann mælti við konuna er það sagt að Guð hafði sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarinnum og þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarinnum megið þeir eta en af ávöxti trésin sem stendur í miðjum aldingarinnum að honum sagði Guð megið þeir ekki eta og ekki snerta hann, ella munu þið deyja. Og þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munu þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt að þið etið af honum, munu augu ykkar ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. En konan sá að trefa gott að eta af fagvort að líta og girtnilegti frálegst, þá tók hún af ávöxti þessu át og hann gaf einni manninu sínum sem með henni var og hann át. En það sem ég vildi kannski í dag vekja sérstaklega athygli á í þessum texta að höggormurinn hann talaði við konun. Hann tældi konuna til þess að geta af þessum ávexti. Hann laugað henni og sannfærði hana að það var í henni til fróðleiks. Og í Páll segir frá því fyrir að Tímóteus bréfi öðrum kafla 14. versi að Adam hann lét ekki tælast heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg og hvers vegna skipti það máli jú ef að hún var tæld en Adam Hann tók meðvitað að upplýsta ákvörðunum að hann skildi einni borða af ávöxtinum. Hann var ekki afvegaleiddur, heldur tók hann þessa ákvörðun. Eva át vegna þess að hún hafði verið blekkt. Vegna þess að hún trúði lyginni, en Adam hann hafði ekki verið tældur til að eta. Höggormurinn hafði ekki blekkt hann. En hvers vegna át hann þá af þessum ávexti? Þegar hann vissi og var með fulla meðvitund afleiðingarnar af þessu. Við setjum okkur í spor Adams. Hann var þarna í paradís, fullkomnum heimi. Allt hafði þetta verið skapað fyrir hann. Guð hafði sagt við skulum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss. Að hann skildi drottna við fiskum sjávarins og við fuglum loftsins og við fjenaðinum og við villidýrunum og við öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd. Skapaði hann eftir Guðs mynd. Þannig að Adam hann átti að drottna yfir þessu öllu. Það var skapa fyrir hann. Og hvers vegna var hann þá svona tilbúin til að fórna öllu þessu fyrir hann ávöxt sem hann hafði fulla meðvitundun og fullan skilningum afleiðingarnar. Og hvað var hann þá að hugsa? En hvaða kosti hafði hann í þessari stöðu sem hann var komin í? Sjáum fyrir okkur, Eva hafiði borðað af ávöxtinum og hvað svo? Væntanlega hefur Adam fljótlega komist að því hvað hefði gerst. Þarna stóð hún Eva, konan hans, og hún hafði óhlýnast Guði. Og hann vissi hverju afleiðingarnar voru. Því hann hafði vissulega heyrt hennar boðskap. Af öllum trjám í aldingarinu máttu þú eta eftir vild, en af skilinstrinu góðs og ills máttu þú ekki eta. Því að jafnskjótt að þú hefur etið að því, skaltu vissulega deyja. Hversu mikið heldur að Adam hafi elskað hef? Ég held að svo ást sem hann bari brjósti til Evu hafi verið meiri og sterkari en við höfum nokkru sinni upplifað. Og hvað svo átti hún svo að deyja? Skilja hann eftir einan? Eva, hvað hefur þú gert? Guð hefur sagt að þú munir vissulega að deyja. Og hvernig átti hann að lifa áfram án hennar Evu? Sjáði Eva allt þetta sem ég hefði vilja deila með þér, þannig að þess að ég elska þig. Og þú, Eva, ert það dýrmætasta í mínu hjarta. Og hvernig geti lifað án þín? Og hvaða kosti hafði þá Adam í þessari stöðu? Ef þetta vill hefur hann geta hugsa sér svo, já, ég á ennþá fullt að rifjum í brjóskassanum. Guð getur skapað nýja Evu. Úr einhverju öðru rifi, ekkert mál. Þetta hefur kannski mistekist í þetta sinn, en kannski getur við prófað aftur. Haldið þið að það hafi komið til greina hjá Adam? Nei, það er útilokað. Það var bara ein Eva. Það gat aldrei nein önnur komið í hennar stað. Og það er þess vegna sem að Adam tók þessa fullkomlega upplýstu og meðvituðu ákvörðun að hann skildi einnig etta af þessum ávexti. Hann fórnaði öllu fyrir Evu. Ef Eva skildi deyja, þá færi hann sömu leið og hann var tilbúin að fylgja henni hvert sem er, jafnvel í dauðan. Enginn elskar meira en sá sem fórnar lífið sínu fyrir þann sem hann elskar. Þannig að nú voru þau bæði dauða sér. Og Guð kallaði manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hvar ertu, Adam? Og hann sagði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og var hræddur af því ég nakin og ég faldi mig. En hann mælti, hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið það trénu sem ég hef bannað þér að eta af? Þannig hefur þau fallið á prófinu. En Guð elskaði þau. Hvað átti hann nú að gera? Hann hafði sagt við þau, vissu hvað átti hann nú að gera?

Það má hugsa sér að Guð hefði einfaldlega geta byrjað upp á nýtt. Þurkað allt út og skapað nýjan heim, nýjan Adam og nýja Evu. Eins og málari sem ósáttur við það sem hann hefur málað, hendir málverkin í ruslið og stillir upp nýjum striga og byrjar upp á nýtt. En nei, það var óhugsandi fyrir Guð að gera slíkt. Hann elskaði þau, Adam og Evu, og það gat engin önnur komið í þeirra stað. Svo lesum við í Rómverjabréfinu 5. kafla 12. vers. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig að dauðin runnið til allra manna að því að allir hafa syngað. Þannig erum við öll í sömu stöðu og fyrstu foreldrar okkar. Við höfum fengið í arð þessa synd. En við þekkjum öll litlu biblíuna eins og við köllum hana, Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Því hann elskar þig svo mikið að enginn kemur í þinn stað. Þess vegna fórnaði Kristur lífið sín á krossi því hann elskar. Og hann elskar þig svo mikið að hann lagði allt í sölurnar til að friðþægja fyrir þín afbrot. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og þannig friðþægir Kristur fyrir okkur. Og því erum við réttlætt, við erum réttlættir af trú. Ef við trúum á hann, trúum á orð hans. Alveg eins og í upphafið þegar okkur var upp á lagta, eða fyrstu fóreldrum okkur var upp á lagta að trúa því sem að hann hafði sagt. Og segir réttlættir af trú. Höfum við því friðu Guð fyrir drottinu varn Jesu Krist. Því að náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf ekki byggt á verkum og enginn skal geta miklast að því. En hvað þýðir það fyrir okkur í dag? Þýðir það Það skiptir einhver máli hvað við gerum þegar við erum réttlætt ef við aðeins trúum. En hvernig getum við sagt það þegar við íhugum þessa þjáningu sem að syndin hefur af sér leitt bæði fyrir Guð og fyrir okkur? Og því segir Páll hérna í Rómverjabréfinu hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að Náðin aukist, fjarri fyrir því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni. Eða vitið þeir ekki að allir við erum sem skýrðir erum til Krist Jesu, erum skýrðir til dauða hans, erum þið dánir og greftraðir með honum í skýrðinni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrföðurins. Og í 14. versi stegi líka, synd skal ekki drottna yfir yfir þegar ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Það ætti að vera okkar viðbrögð við þessari ást sem Guð hefur auðsýnt okkur. Mér langar aðeins að rifja upp hérna sögun af því þegar að Kristur hittir þessa samvæsku konu við brunnin. Það segir nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir nálægt þeirri landspildu sem að Jakob gaf Jósef sinni sínu. Þar var Jakobsbrunnur og Jesús var vegmóður og hann settist hann þarna við brunnin. Þetta var hádegis

bil, samverskona kemur að sækja vatn og Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisvanar hans höfðu farið í borgin að kaupa vistir. Þá segir samverskonan við hann, hverju sætir að þú sem er gyðingur býður mig að drekka, samverskonu, en gyðingar höfðu ekki samneyti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekkir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú byggja hann að hann gæfi þig lifandi vatn. Og hún sagði við hann, herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfeður vor sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjanaði? Og Jesús svaraði, hver sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta, en hver sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þysta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður honum að lind sem streymir fram til eilífslýs. Og ég var að lesa þessa sögu og það sem að kom í huga minn, sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér áður með þessa sögu, að Jesús, hann þystir. Og hann þystir kannski gendilega engungu eftir vatni. Hann þystir eftir að elska þessa samvisku konu. Hann þystir eftir að fá að sjá hana taka við honum. Og hann þystir eftir því að hún einnig drekki af þessari lind sem hann vill gefið. Í sálminum, fyrsta sálminum, fyrstu sex versin. Sællisamaður er eigi fyrir að ráðum ókulegra, eigi gengur á vegi syndana og eigi situr í hópi þeirra er að hafa guð að háði, heldur hefur yndiða lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðu sett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxtin á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi fyrir hinum ókulega heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna munur hinu ókulegu eigi standast í dóminum og syndir eigi í söfniður réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur ókulega endar í vegleysu. Þetta er það hugafar sem ég tel að við þurfum að tilengja okkur að hafa yndi af lögmáli Guðs. Huglega það dag og nótt. Aðeins þannig fáum við sigur yfir synd. Ef við lærum að elska veg drottins, læra að elska hann, tökum að móti því sem hann hefur að fyrra bragði gert fyrir okkur og læra að elska það sem hann vill kenna okkur. Og ég trúi því að Kristur fara að koma aftur skjótt og hvaða boðskapur er það sem að þarf að fá að hljóma í þessum heimi. Og ég velti fyrir mig hvaða boðskapur var það sem að fekk að hljóma þegar hann kom hér fyrst. Var það ekki með boðskapur Jóhannesar, iðrist og snúiðir að Guði. Og þurfum að leifa þeim boðskap að hljóma. Nú er tíminn til að snúa sér að Guði. Iðrast þess sem við höfum brotið af okkur. Snúa okkur til hans og fá að drekka af hans lind daglega. Aðeins þannig fáum við sigur yfir því sem að óvinurinn vill á okkur leggja.

Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa á sólaruppbrásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nála Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndu þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað aðeins að sjá það? Þá var mér hugsa til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnalaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnalaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig geti ég lofa Guð á hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, En af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt liggur í lindi? Af hverju það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar, aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslutímum í kirkjunu þinni? Af hverju bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kynna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orðfólíst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og dármi þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barni mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín. Þú ert barni mitt. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæ ég með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu.
Hvernig gat ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gat ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottni með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raun og veru, í fyrsta skipti, bað ég til Guðs. Ég þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5, en það stendur, en Guð auðugur af miskun, og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólknir orðnir.

Orðin sem ég með í dag bera nafnið Móður ást og hlustum nú. Allir þessir ránfuglar, hvers vegna svífa þeir svona lágt yfir jörðinni? Ég var á göngu, upp kjarri vaxna brekku, fagur græna eftir vornætur regnið. Ég var þreytt, ég var svo örmagna. Á áhyggjum að mér fannst ég vera að þrótum komin. Svífandi fuglarnir mögnuðu áhyggjur mínar, hegðun þeirra gaf eitthvað ógnvænlegt til kynna, eða eitthvað svo sjúklegt. En fegur þessa ferska morguns og heiðríkja himinsins sem aðskildi mig frá því óendanlega gerði eitthvað til að draga úr spennunni sem í mér var. Einhverstaðari námt við bugðóttar sendna veginn heyrðist seytlandi lækjar niður, ferskur eftir regnæturinnar, lítil gul blóm, sveigðust í þýðum vindblænum og sneru fagrum krónum sínum mót morgun sólinni. Ég stundi. Ó Guð, taktu allar áhyggjur mínar og sendu mér hvernig ég á að lifa. Þegar ég leit yfir hæðina, tók ég eftir hundruðum fjár sem voru á beit norðar eftir hlíðinni. Ég var viss að verða á vegi þeirra þegar þær færu yfir veginn á leið þeirra að læknum í gilinu fyrir neðan. Ég rendi augunum yfir brekkurnar hvort ég sæi fjárhirði eða fjárhund, en sá engan. Þær virtust vera svo rólegar og ánægðar, svo áhyggjulausar, ef ég gæti nú bara verið eins róleg eins og þær, hugsaði ég með sjálfri mér. En ég hvíslaði, góði Guð, notaðu nú þessar kindur, til að sýna mér eitthvað varðandi sjálfan þig sem ég hef aldrei áður skilið. Yfir gilinu mér á hægri hönd gat ég betur séð þessa ránfugla. Þeir voru 12, kannski fleiri, sem svifu yfir jörðinni, stöku sinnum dýðuðu þeir sér en settust ekki. Nokkur hundruð kinda voru þá þegar komnar að anni. Flestar þeirra voru stórar og þungar á sér, en þar voru líka lítið lömb. Ráðast ránfuglar á lömb, hugsaði ég, leit upp og sá síðustu kjörðina koma í áttina til mín og fara yfir veginn og niður í dalinn. Þá kom ég auga á kind sem var að hvíla sig vinstra megin við veginn. Við hlið hennar var grösugur slútandi skúti á að giska hálfur metri á hæð. Undir skútanu sá ég lítið grátt lamb og voru framfætur þess tengðar eins langt fram á við og þær komust og afturfætur þess eins langt aftur og þær komust. Lambið er dáið, hugsaði ég. Og ránfuglarnir bíða eftir að komast hingað og geta þetta yndislega dýr. Ég færði mig nær og gáði að lífsmarki með lambinu, en fann ekki. Kindin horfði á mig graf alvarlega. Er barnið þetta dáið? Spurði ég með torfvotum augum. Hún horfði bara á mig. Hinar kindurnar voru farnar. En hún og lambið hennar voru þær einu sem urðu eftir. Þetta var eini staðurinn þar sem skúti var við veginn. Með hann á aðra hönd og móðurinn á hinna gátu henni svífandi ránfuglar ekki náð dána lambinu hennar. Ég færði mig nær og sagði hljóðlega við kindina. Hvers vegna segir þú ekkert við mig? Barnið þitt virðist vera dáið. Og hinar kindurnar eru farnar. Þú ættir að fara líka, annars verðurðu viðskila við kjörðina. Skildu dauða barnið þitt eftir og hugsaðu sjálfa þig
annars gæti sléttu úlfarnir náð sér í nótt. Ég færði mig nær. Hún stóð upp og horfði á mig. Síðan gekk hún að lambinu sínu og rak snoppuna í það og mér til mikillar undrunar dró lambið fæturnar að sér og reis seinlega á fætur. Teygði úr sér og jarmaði, síðan færði það sig yfir til móður sinnar. Undrandi stóð ég og grét. Þessi kind yfirgaf hjörðina og nam staðar svo að þreytta lambið hennar gæti fengið sér blund í forsælunni. Allt í lagi með hinar kindurnar, allt í lagi að vera skilin eftir. Grasi gat beðið og lækurinn gat beðið. En þreytta barni hennar þarnaðist hvíldar. Í hennar umsjá gat það sofið hér örugt. Hún jarmaði og hélt með það niður í dalinn til hinna. En það venja að fjárhýrið gæti sauða sinna, áminnti ég Jesú. Þótt ég væri bæði undrandi og glöð yfir því sem ég hefði séð, Það rétt, virtist mér Jesús segja við mig, en mundu að ég var einu sinni þreytt lamb og að nú ert þú lambið mitt. Mér fannst rödd hans tala beint til mín. Komið til mín og ég mun veita þér hvíld. Á grænum grundum lætur hún hvílast, leiðir mig á vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann hressi sál mína. Þetta var svarið sem ég þarnaðist. Ég fór aftur til vinnu minna niður í dalinn endur nærð á sál og líkama því að Guð hafði svarað bæninni minni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er merkilegt fyrirbæri að finna í íslensku þjóðfélagi. Eitthvað sé ég dáist að. Það eru björgunarsveitirnar. Við vitum öll hvað er átt við með björgunarsveitum. Það er fólk, hópur á fólki sem er alltaf reiðubúið að leitast við að bjarga öðrum. Og hugsaðu ykkur bara, kallið kemur að degi eða nóttu, í góðu veðri eða óveðri, þetta er ólaunað fólk, þetta eru sjálfboðaliðar, alltaf reiðubúnir að leggja mikið á sig, að fara upp í fjöll, upp á jökla, eða hvar sem er að leita að týndu fólki. Eru ekki sammála? Björgunarsveitirnar eru þarfa þing, eitthvað sem að okkur finnst alveg bráð nauðsynlegt að hafa á meðal okkar. Og það getur enginn hugsa sér að eitthvað sem skilin eftir einn uppi í öræfum, aleinn týndur, ratar ekki heim í myrkri eða óveðri, eða einhverjum slasaður í jökulgjá eða hvar sem er á landinu, og er gjörsamlega á nokkurar hjálpar og stundu vita menn ekki hvar þeir eru. En björgunarsveitirnar eru fúsar að fara og kallið kemur og hvernig sem ástendur allir sem tilheyra björgunarsveit þeir svara kallinu ef það er nokkuð möguleiki. Ég dáist að þessu fólki. Þetta finnst mér gott að vita af ef ég lendi einhverjum vandræðum eða einhverjum sem mér er kær að vita að það er fólk til staðar reiðbúið að fara og leita að þessu týnda fólki eða slösuðu fólki upp í öræfum eða hvar sem er. Og þegar ég hugsa þessar björgunarsveitir okkar mannana þá kem ég auga á aðrar björgunarsveitir. Andlegs eðlis, það fólkið í söfnunum sem játar trú á Jesu Krist og leitast við að boða öðrum, þeim til bjargar, til eilífs lífs eða verða mætti. Og þessna erum við hér í Boðanakirkjunni að leitast við að koma kallinu út til hinna týndu eða þeirra sem eru fjarlægir, þeirra sem eru blindir, eða gera sér ekki grein fyrir andlegu ástandi þeirra að það er bara ákveðið tími gefin mannkyninu og þegar sá tími er á enda þá er á seint að fara snúa sér til drottins. Ég ætla að sýna ykkur hérna nokkra myndir þar sem að fólk er að gera sig reiðubúið að fara út til leitar. Meira sé að flugvélar eða þyrlur sendar af stað. Þetta kostar mikla peninga. En það er ekki verið að hugsa það þegar einhver er týndur eða slasaður og kemst ekki aftur heim án okkar hjálpar. Og jafnvel hundarnir eru þjálfaðir til þess að þefa og leita uppi slóð hinna týndu. Og fólk er reiðubúið að hugsa sér í landi eins og við búum í að fólk skuli leggja þetta á sig í hörku kulda og óveðri og nístandi, skerandi, jeljagangi og hver veit hvað og stundum mjög hættulegt að fara upp í auðnirnar, sérstaklega jöklana í dimmviðri því að gjarnar eru út allt. En það er mikið að tækjabúnaði sem með þarf og allskins öðrum búnaði og allt er til staðar, allt er notað, öll er tjálda til að ná til þessa eina en verða mætti og bjarga lífi hans eða hennar. Og þegar sá týndi eða hjálparvana hefur fundist, þá eru margar hendur.

kraftur sem eru reiðubúnar og til staðar að bera hann eða hana til byggða, til lækninga á sjúkrahús eða heim til ástvina. Björgunarsveitir, það eitthvað svo hressandi við þetta nafn, þetta heiti, þetta fólk sem að vill bjarga. Í kirkjum landsins líka fólk sem vill gjarnan bjarga, þó það sé ekki með göngu upp á fjöll og auðnir landsins. En koma boðskap á framfæri til þeirra sem eiga til með að heyra elskulega Guð, undursamlega frelsara og bókina sem hann hefur gefið mannkyninu, Biblíuna, að fræðast af munni drottins allt það sem hann hefur undirbúið, fyrirbúið okkur og aðvarað okkur Því að ef við ekki tökum því kalli sem kemur frá þessum andlegu björgunarsveitum, að þá hætta á ferðinni. Við í Boðunarkirkjunni höfum leitast við að koma boðskapa framfæri við landsmenn og jafnvel annara erlendis. Ég hreifst af því núna bara fyrir örfá viku síðan þegar ég var staddur í Bandaríkjunum. Að það var einhver kona sem að kann ekki stakt orð í íslensku hafði samband og sagðist hlusta á Boðunarkirkjuna og þakkaði fyrir það sem við verum að gera hún lét bara Google eða hvað það heitir þýðingar forritið þýða fyrir sig boðskapin sem kom hérðan hún hafði mikið fyrir þessu en þarna var manneskja sem var leitandi og þakklátt fyrir það að björgunar boðskapur var boðaður sem að hún kunna meta og hún vildi láta mig vita hvað hún væri þakklátt fyrir þetta. Fyrir utan það að þegar ég sjálfur staddur erlendis og ferðalagi hvar sem þá stilli ég alltaf inn á boðun, út á boðun og það eitthvað svo yndislegt að heyra í ykkur og vita hvað að gerast í kirkjunni okkar. En við skulum halda áfram og íhuga betur björgunar aðgerðir Guðs okkur mönnunum til bjargar. Jesús, sonur Guðs, skaparinn okkar á hvað að gerast frelsarinn okkar. Þrátt fyrir að við værum syndarar og óverðu þess að koma aftur inn í dýrð hins himneska. Og það var engin annar en sonur Guðs sem bauð sig fram til þess að gerast frelsarinn okkar. Vera þessi sem leitar að hinum týnda og bjarga. Og þess er ein fegursta sagan sem til í mannkyni og að finna í Biblíunni. Það lambið sem okkar bjargvættur. Lambið táknmynd upp á það að lambinu slátrað svo að aðrir megi lifa, hafa mat til að eta. Hugsaðu ykkur? Og Jesús sagðist vera lambið. Og lambið eitthvað sem þarf á björgunarmanni að halda því er gjarnt á að villast, fara afvega og villast frá móður sinni eða fjárhirðinum eða stóru hjörðinni þá það himinin sem sendir út alveg sérstakan sendibóða til að bjarga lambinu Jesús þetta lamb til að bjarga okkur og Jesús hann mannssonurinn og Jóhannes segir í þriðja kafla Jóhannesar Guðspjalls að mannssonurinn á að verða upphafin svo að hver sem trúir, þar að segja trúir á hann, hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði hver heiminn að hann gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það eitthvað sérstakt við þor margra sem að villast ráfa í burtu frá öryggi safnaðanna. Þeir einblína á
ýmsa texta í heilari ritningu og telja sig vita að Guð sé harður Guð og strangur Guð af því að Guð vill ekki líða synd og uppreisn gegn ríki sínu að endalausu og varar okkur þess vegna við með mörgum aðvörunum sem að finna út alla biblíuna og þá verður það mörgum fólki til þess að hugsa Guð harður akkur hann að dæma mig sem svona finnst sömum og verða viðskila við okkur en sjá ekki allar yfirlýsingarna sem að finna í biblíunni það sem að Guð segist elska okkur og leggja allt í sölurna fyrir okkur til þess að bjarga okkur ef verða mætti en við verðum að vilja við verðum að kjósa Krist við verðum að þykja hann þvingar ekki neitt upp á okkur heldur býður okkur eilíft hjálpræði og innan skams allar hann að innleiða það þegar þar er kemur og Biblia segir frá því á meðan skulum við hugleiða góða hirði sem skildi eftir 99 sauðina til þess að leita þessu eina lampi eða eina sauði sem viltist frá hjörðinni og var hjálpalaus einhvern stanna úti í myrkrinu hann fór að leita og hann kom, hann sjálf Jesus til jarðar til að leita að okkur og bjóð okkur þrátt fyrir uppreisn okkar í synd og þvermóðsku gegn Guði og trúleysi á orði hans í biblíunni hann heldur samt áfram að knýja á og koma vitunum fyrir okkur ef verða mætti. Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgi mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Fylgjendur Jesú Krist eru ljósberar og eiga að lýsa öðrum út úr myrkri þessa synd og heims og þannig gerast björgunarsveitir heimsins okkur mönnunum, öðrum syndurum til bjargar. Ég var góðan vin sem að þið þekki mörg hver. Hann sonur vitavarðar sem var vitavörður á Reykjanesvita í áratugi og hér mynd af vitanum. Ég farið upp í henni að vita með vinum mínum. Og hann sagði mér, vitavörður má aldrei bregðast. Og stundu þegar pappi þurfti að fara eitthvað í burtu og vera fjarri að heiman, þá sagði við mig, þú átt að kveikja ljósin á réttu tíma og þá má aldrei bregðast. Og þannig það með okkur. Við erum eins konar ljósberar. Eða vitavörðir, ef því að skipta, til að lýsa öðrum í myrkri þessa syndu heims og við megum ekki bregðast ekki frekar en vitavörðurinn og vinur minn sagði ég lét mig aldrei vanta að vera upp í toppi á vitanum þegar að það kveika ljósið því að pappi sagði það má ekki bregðast þegar við hugsum út í björgunarsveitir heimisins Við eru þegnar í þeim, ásamt englum heimisins, ásamt Jesú, frelsaranum okkar. Þegar við leitumst við að leiða aðra til hjálpræðis, þá megum við ekki bara guggna, við megum ekki bara dofna eða sofna á verðinum. Og mörg skipin hafa siglt heimsins höf og ekki séð vita ljós einhversta sem áttu að loga en loguði ekki og sildu því í strand og þannig það með hverja sál hverja manneski hún fer eða siglir eða gengur í strand fyrr eða síðar ef ekki kemur til hjálp honum eða henni til handa og oft hafa menn gefið skuði tekið skýrn og helgað krafta sína og hæfileika Guðs málefni en síðan horfið á braut
Og ég spyr af hverju? Hvenær ætla menn að snúa sér til Guðs ef þau verða viðskila við það? Það hættulegt að verða viðskila við Guð, við samfélagið, við söfnuðin, hvar sem þú átt heimili, andlegt heimili. Og ég minnist þess, ég gæti alveg punta niður mörg nöfn einstaklinga, hæfileika ríkt fólk sem voru með okkur, en dofnuðu. Sofnuð á verðinum, mistu áhugan og tóku meira mark á ykkur öðru eða töldu sig ekki þurfa að taka þátt í aðgerðum björkunarsveita himinsins sem við söfnuðnir erum. Og ég spyr, hvenær ætla menn að snúa sitt Guðs? Það gæti orð á seinti sem við sjáum hér á eftir. En ég vil endurtaka þetta sem segir í þriðja kafla hjá Jóhannesi að Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimur skildi frelsast. Þetta snýstu björgun og björgunaraðgerðir. Að heimur skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúur á hann dæmist ekki. Sá sem trúur ekki er þegar dæmdur því að Hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Sjáðu hvað er mikið er í veði. Og hér segir að heimurinn á að frelsast. Það er í áformi Guðs. Allir líka hinni svo kölluðu vondu menn. Ef verða mætti og margir vondir hafa snúið við á glötuna vegi sínum og horfið aftur fyrir aðgerðir björgunarsveita safnaðanna inn í söfnuðin því að þar vissu þeir að þeir máttu ekki verða viðskila við. Svo segir í Hebreerbréfinu í 10. kafla vanrækið ekki safnaða samkomur í þeirri svo sumraði síður, sjáðu hvað ég að tala sumir villast frá bara svona við stundasækir Kannski ætla að sofa út bara þennan eina kvílda það, en svo endurtekur þetta sig, endurtekur. Og svo verður þetta að vana, menn ætla ekki endurlega alltaf að verða viðskila. En sumir taka ákvörðunum, ég búin að fá nóg að þessu, vil ekki meira. Svo hvernig stendur á því að fólk yfirgefur það umhverfi sem Guð hefur gefið okkur, til að styrkja okkur í trú okkar og varveita okkur í sannleikanum. Og stundum erum við ósko fá. En við skulum lesa þetta. Vanrækið ekki safnaða samkomur í þar eins og sumra en síður. Heldur uppur við hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færi snær. Hvaða dagur? Dagur endalokana. Þegar engin náðartími lengur, þegar Guð hefur sett ákveði tíma sem við vitum ekki hver en hann hefur gefið okkur ótal, spátdóma og yfirlýsingar hvers eðlis eða hvað það sem einkenni tímana rétt áður en Kristur kemur til að sækja fólki sitt. Hann segir að því fremur sem fyrir sjáu þetta ára færis nær, því að ef við syngum af ásettur á því, Eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar. Heldur er það óttaleg bið eftir dómi. Elsku vinir, þetta er ekki flutt hér í dag til að fordæma fólk sem að hefur orðið viðskila við okkur eða viðskila við aðra söfnuði sína. Heldur til að hvetja til dáða. Til að vara við hættunni af að verða viðskila við það sem verndar okkur. Það hið andlega umhverfi sem kallast söfnuður eða kirkja. Því að við erum sterkari saman heldur en einn og einn hver í sínu hotni. Og hættum, þá hættan yfirvofandi að við villumst endalega. Og svo segir þarna að eftir að við höfum öðlast þekkingum sannleikans, hvað gerist þá? Þá eru því enga fórn að fá fyrir syndirna, þar að segja ef við yfirgefum. Heldur það óttaleg bið eftir dómi.
svo það Páll postuli sem undir sérstökum kringumstæðum skrifaði til vinar síns ungs samstarfsmanns Tímóteusar og segir við hann reynd að koma sem fyrst til mín því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim Demas var duglegur dugmikill maður áhugasamur og gerðist að einn meðlumur björgunarsveita Guðs hér á jörðu og var samstarfandi Páls postula en svo yfirgaf Demas Pál og Páll segir hann hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim hann farið til Þessalóníku Kreskes farin til Galatíu og Títus til Dalmatíu Lukas einn hjá mér Takk þú, Markus, og lát hann koma með þér því að hann mér þarfur til þjónustu. Hversu eitthvað? Páll, aleinn. Og, það var einn maður hjá honum. Það var Lukas. Allir aðri voru farnir. Og þetta minnir mig á. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim eða þið sem hlýðið á þetta. Fyrir í gegnum útvarpið takiði fram biblíuna og finniði sjötta kaflan í Jóhannesar guðspjalli ég ekki með það hér á tjaldinu í Jóhannes í sjötta kafla langur kafli og ég læt ykkur það að finna þar það sem ég að segja ykkur frá að í þessum texta þar Jesús að segja áheyrindi sínum stór hópur af fólki sem fylgdu honum Og hann segir eitthvað að fá leið við þá að þið verðið að eta hold mitt og drekka blóð mitt til þess að þið verðið Guðs ríki. Einkennilegur boðskapur. En sannur, verðið að hann var að tala hér í táknmáli að hann sagðist vera brauð himinsins sent frá Guði. Okkur til sem andlega fæða til að lifa. Allt sem hann boðað og kendi Við þurfum að meðtaka okkur til sáluhjálpar og að blóð hans yrðu við að drekka þar að segja að meðtaka sem nauðsynlegt meðal þar að segja að viðurkenna að blóð hans á krossi útelt fyrir syndir okkar mannana það þvær af okkur alla syndasekt þegar við meðtökum hans sem frelsarinn okkar og þannig var leksin hjá Jesu að við verðum að eta hold hans og drekka blóð hans þetta eru líkingar og þess vegna það að við erum oft fá að því að fólk skilur þetta ekki en þegar fólk heyrði Jesu segja þetta þá segir það og því lesa eitt í sjötta kaflanu hjá Jóhannesi hörðir þessi ræða Hver getur meðtekið þetta? Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Allur fjöldin fór bara í burtu. Þá snýra hann sér að lærisveinunum. Þeir voru 12 þá. Og hann segir við þá, viljið þeir ekki fara líka? Þá sagði þeir, nei, við viljum vera með þér. Guði sé lof. Það voru einhverjir sem vildu halda áfram göngunum í Jesu og vinna verki sem hann fól þeim að gera þó að það kostaði þá mikið mótlæti og allir lærisveinarnir voru teknir að lífi nema Jóhannes fyrir að trúa á Jesu. Þeir reyndu að taka Jóhannes að lífi en það voru kraftaverk sem urðu til þess að hann lifði af og skrifaði opinberunarbókina. Svo kæru vinir, hér reynir á þolgæði og trú hinna heilugu. Við gefumst ekki upp, við þreyjum. Og þó að sé fátt í hverjum söfnuði hvar sem á jörðu, þá segist Jesús vera mitt á meðal þeirra þó að sé aðeins tveir eða þrýr. Og
Svo segir þarna, kem hérna upp tveimur svona, mjög alvarlegum aðvörunar boðskap. Það sem segir

eigin vélræðum, því að fráhvarf fávísra drepur þá og uppleysi heimskingana tortími þeim. En sá sem á mig hlýðir, sem sem tekur marka orði hans, mun búa óhultur, mun vera örugur og engri óhæmingju kvíða. Sjáðu hvað boðskapurinn er alvarlegur. Þetta er upp á líf og dauða, hvaða afstöðu við tökum. Og það leyfir okkur ekki. Ég meina, ef við ætlum að vera trú Guði og meðtaka hjálpræðas, þá er ekki hægt að, það er ekkert pláss í áætlun okkar að yfirgefa söfnin, að ganga bara í burtu, skeyta engu. Og elsku vinir, hvað sem á dynur í lífi ykkar, reynist Guði trú, ekki yfirgefa fólk Guðs. Hjálpiði til við að bjarga öðrum og komiði aftur heim í það umhverfi sem Guð ætlar söfnunum að vera hverjum og einu okkar. Svo segir í Amos í 8. kafla, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauði, sjáðu hvernig táknmálið er oft notað varandi brauð. Ekki hungur eftir brauðin, ég þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, hér kemur biblían inn í myndina. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Hvers vegna í ósköpunum munur ekki finna það eftir allt sem við lesum í orðu Guðs, það sem Guð ætlar að gera fyrir okkur ef við bara viljum. Það er vegna þess að þetta gerist, þessi setning, þessi yfirlýsing, hún á við þegar náðatíminn er búinn. Það er búið að dæma í lífi okkar allra hið efra á himni og Jésús er umtæpil að ganga út úr helgidóminum á himni þar sem dómur fer fram og er þá á leiðinni til jarðar að sækja fólkið. Þá sem treystu Guði tóku mark á orði hans. Þetta leiti vegna hörmungana sem ganga yfir mannkynið og það eru plágurnar sem nefndar eru í opinberunarbókinni alveg sérstaklega á tíma þegar engin náð er lengur. Þá dynja þessa plágur yfir hverjar af annari á stuttu tíma, þá loksins eins og menn fari að vakna til meðvitundar og leita að Guði og hjálpræði hans og reyna að skilja orð hans, en þeir mun ekki finna það. Þetta er skelfileg yfirlýsing sem við sjáum hérna staðreynd sem á eftir að rætast einhvern tímann áður en öllu er lokið hér á jörðu. En einn texti enn þar í opinberunarbókinni 6. kafla þegar Kristur er að koma til jarðar og hann birtist allt í einu skýjum himinsins. Þar segir og himinin sviftist burtið svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herforingarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fóðu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Og þeir segja við fjöllun og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Nú rennur upp fyrir mönnum þessu stóra fjölda manna á jörðinni sem skeittu engu orð Guðs eða sinntu engum aðvörunum, letu ekki bjarga sér. Þá vilja þeir fara að leita drottni, þá er það bara seint því að þá er búið að loka fyrir náðina hið efra. En við skulum ekki örvænta, við erum hér nú, það er enn tími
Og Jeremía 29 segir,

í 12. kafla eða 29. kafla þá munu þér ákalla mig þetta gerist áður en áðatíminn á enda og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta sjáði vil ég láta yður finna mig segir drottinn og snúa við höfum yðar Ó, hvað dásamlegt að finna svona fyrirheiti í orði Guðs. Það enn tími, en hann að renna út. Elsku vini sem á þetta hlýði, hvort heldur hér í bóðunarkirkjunni eða út í þjóðfélaginni gegnum útvarpbóðun. Ekki hika. Ekki hika við að koma heim. Komiði heim í það umhverfi sem þið voruð í áður. Hjálpuðu okkur að bjarga öðrum. Því að þeir eiga björkun skilið líka. Og svo sagði Páll í öðru tímundinsum bréfi í 4. kafla við þennan unga vinsinn. Verð þú algáður í öllur, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fórnfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hefði barist góðu baróttunni, hefði fullna skeiðið, hefði varðveitt trúna, sjáum þig áherslunnar. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum þeim sem þrá þafa endur komi hans. Og ég segja 25, segir drottinn, á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi vor Guð, það að segja þegar þið sjá drottinn koma í skýjum heimisins. Þessi vor Guð, við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss og þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þetta segja þeir sem að Láta sig hafa það að upplifa allt mótlæti í lok tímana og gefast ekki upp, bregðast ekki drottni sínum eða söfnuði. Og þeir fá tækifæri til að fagna og gleðjast því að hann nú komin, frelsarinn sjálfur, til að bjóða þau öll velkomin inn í dýrð himinsins. Jesús Kristur Skaparinn okkar, frelsarinn okkar, lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Það orðið mjög áliðið í okkar heimi. Og meira segja vantrú á fólk. Fólk sem trúir alls ekkert á Biblíuna eða orð Guðs. Það orðið sammála það nokkuð víðsvegar. Fróðir menn og fáfróðir, kallar og konur, tala það sín á milli frá degi til dags. Hvernig endar þessi ósköp sem eru byrjuð í þessum heimi? Tími endalokana að renna upp? Megi Guð hjálpa mannkyninu því að tíminn senn á enda. En við skulum tilheyra hinni himnesku björgunarsveit sem kalla söfnuður sem hefur það hlutverk frelsarans að boða öðrum þetta fagnar erindi sem við þekkjum og höfum meðtekið. Megi Guð gefa okkur djörfung til þess.

0: Sálmur 18 Til stjórnandans Til þjóns drottins Eftir Davíð sem flutti drottni þetta ljóð þegar drottin hefði bjargað honum úr greipum allra fjandmanna hans og úr greipum Sáls. Hann sagði Ég elska þig drottin, styrkur minn. Drottin, bjarg mitt og vígi, frelsari minn. Guð minn, hellu bjarg mitt. Þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín. Lofaður sé drottinn, hrópa ég, og bjargast frá fjandmönnum mínum. Dauðans bönd héldu mér, eyðandi fljót skeldu mig, fjötrar heljar hertust að mér, snörur dauðans ógnuðu mér. Í angist minni kallaði ég á drottinn, til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði hróp mitt í helgidómi sínum. Óp mitt náði eyrum hans. Þá skalf jörðin og nötraði. Undirstöður fjallanna bifuðust. Þær skulfu því að hann var reiður. Reyk lagði úr nösum hans. Eyðandi eld úr munni hans. Eldslogar gengu út frá honum. Hann sveigði himinin, steig ofan og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak, kerúb og flaug af stað, sveif á vængjum vindsins. Hann sveipaði sig myrkri, regnskýjum og skísorta eins og tjaldi. Frá ljómanum fyrir honum komu ský með hagli og eldglæringum. Þá þrumaði drottinn á himni. Hinn hæsti lét raust sína gjalla, gegnum hagl og eldglæringar. Hann skaut örfum langt. Og víða, slöngvaði eldingum og tvístraði þeim. Þá sá í mararbotn, undirstöður jarðar birtust. Þegar þú ógnaðir í reiði þinni, drottinn, og blést úr nösum þínum. Hann rétti út hönd sína frá himni og greip mig, dró mig upp úr vötnunum djúpu, bjargaði mér undan hinum öfluga fjandmanni, undan hatursmönnum mínum, sem voru mér máttugri. Þeir réðust á mig á óheilla degi mínum. En drottinn reyndist mér stoð. Hann leiddi mig út á víðlendi, leysti mig úr áþján af því að hann hefur mætur á mér. Drottinn launaði mér réttlæti mitt, endurgalt mér hreinleika handa minna. Því að ég vék ekki að vegi drottins og brást ekki guði mínum. Þar sem öll boð hans voru mér fyrir augum, og ég hafnaði ekki lögum hans, var ég flekklaus frammi fyrir honum. Ég varaðist að syndga. Þess vegna launaði drottinn mér réttlæti mitt, hreinleika handa minna fyrir augum hans. Þú ert trúföstum trúfastur, ráðvöndum ráðvandur, einlægum einlægur, en andsnúin svikurum. Þú frelsar undirokaða, en gerir hrokafulla niðurlúta. Þú, drottinn, lætur lampa minn skína. Guð minn lýsir upp myrkur mitt. Með þinni hjálp brýt ég borgarveggi. Með guði mínum stekk ég yfir múra. Vegur guðs er lítalaus. Orð drottins er hreint. Skjöldur er hann öllum sem leita hælis hjá honum. Hver er guð nema drottinn? Hver er bjarg nema guð vor? Guð gyrðir mig styrkleika, gerir veg minn greiðan, fætur mína fráa sem hindar og veitir mér fótfestu á hæðunum. Hann þjálfar hendur mínar til hernaðar, arma mína til að spenna eirbogan. Þú gafst mér hjálp þína að skildi og hægri hönd þín studdi mig. Þú beygðir þig og lyftir mér upp. Þú rýmdir til fyrir skrefum mínum og öklar mínir riðuðu ekki. Ég elti fjandmenn mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir en ég hafði eitt þeim. Ég molaði þá sundur, þeir gátu ekki staðið upp, lágu undir fótum mínum. Þú girtir mig styrkleika til stríðsins, beygðir fjandmenn mína undir mig. Þú hraktir fjendur mína á flótta. Ég eyddi hatursmönnum mínum. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Hrópuðu til drottins en hann svaraði ekki. Ég muldi þá, þeir urðu sem rík í vindi, tróð þá fótum sem skarn á stræti. Þú bjargaðir mér úr átökum þjóðarminnar, gerðir mig að leiðtoga þjóðanna. Þjóðir sem ég þekkti ekki, þjónuðu mér. Hlýttu mér óðar en þar heyrðu mín getið. Framandi menn skriðu fyrir mér. Útlendingar gáfust upp, komu skjálfandi úr fylgsnum sínum. Drottinn lifir, lofað sé bjarg mitt, hátt upp hafin sé guð hjálpræðis míns. Það er guð sem lætur mig ná hemdum, leggur þjóðir undir mig og bjargar mér undan óvinum mínum. Þú hefur mig yfir andstæðinga mína og frelsar mig frá ofbeldismönnum. Þess vegna vegsama ég þig meðal þjóðanna, drottinn. Syng nafni þínu lof. Hann veitir konungi sínum mikla sigra og auðsýnir sínum smurða trúfesti. Davíð og niðjum hans að eilífu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þjóðhátíðar dagur Íslendinga, 17. júni, er haldinn hátíðlegur ár hvert til þess að fagna lýðveldi stofnun hér á landi árið 1944. Fyrir þann tíma skipaði dagurinn þó einnig sess í hjörtun landsmanna. Því að 17. júni var fæðingadagur Jóns Sigurðssonar sem var uppi árið 1811 til 1879. Helstu sjálfstæðishetju Íslands. Dagurinn var valinn sem þjóðhátíðardagur til þess að heiðra framlag hans til baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði frá Dönum. Fyrstu heimildir vegli hátíðahöld á 17. júni eru frá árinu 1907 en þá var fæðingadegi Jóns minnst með lúðraþýtt og ræðuhöldum á Austurvelli í Reykjavík. Samkoman þá taldi 4-6.000 manns eða helming allra bæjarbúa. Og þá voru haldna fleiri svona samkomur á Ísafirði og Akureyri. Áður en 17. júni var það þeirri hátíð sem hann er í dag. Gengdu aðri dagar hlutverki þjóðhátíða dags hjá Íslendingum. Ber þar fyrst að nefna fullveldisdaginn 1. desember, en þá var það minnst þegar Ísland varð fullvalda ríki árið 1918. Árið 1945 lýstu Ólafi Thors forsætisráðherra því yfir að 17. júni væri þjóðhátíðardagur Íslendinga. 17. átti þannig að gegna sama hlutverki og fullveldisdagurinn áður og var svo ákvörðun bundin í lög árið 1971 þegar dagurinn var lögskipaður sem almennur frídagur. Þjóðhátíðardagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur í rúma öld. Það annar dagur í dag sem við höldum upp á og heiðrum og á sér mun lengri sögu en þjóðhátíðardagur Íslendinga. En það hvíldardagur drottins sem laugardagur. Við getum rakið hvíldardag drottins allt aftur til sköpun himins og jarðar eða 7000 ár aftur í tíman. Þegar drottin á 6 dögum skapaði himin og jörð og eins og ritað í orði Guðs og við finnum það í fyrstu Mósebók, að Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honu hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þannig hefur hvíldardagur drottins alltaf verið til, alveg frá upphafi þessara jarðar. Og þessi dagur var skapaður vegna mannsins því eins og ritaðir í orði Guðs Biblíunni í Markus í öðrum kaflanum að þá segir og hann sagði við þá Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þessi blessunaríki og sérstaki dagur var ætlaður öllu fólki sem yrði til á þessari jörð en ekki eingöngu Ísraelsmönnum eins og margir tala um. Ísraelsþjóðin kom ekki til fyrir löngu seinna og hún hafði meðal annars fengið það hlutverk að minna fólkið á þennan helgadag drottins sem var og er ennþá laugardagur sem 7. dagurinn í 7 daga vinnuviku. Þegar að Guð kallaði Ísraelsmenn til samstarfs við sig, færði hann þeim 10 boðorð, sem eru öll mjög mikilvæg og hvert öðru merkilegra. Þar sem Guð biður þau og alla þá sem viðurkenna hann sem skapara, að heiðra sig, sem skapara og gleyma meðal annars ekki að varvita og heiðra þann hvíldardag sem hann skapaði sérstaklega fyrir manninn. Því segir hann í orði sínu og ég blanda saman tveimur köflum, það er semst önnu Mósebóku 20. kaflanum og 5. Mósebóku 5. kaflanum og ég seti þetta saman vinir. Þannig að við getum svona séð þetta betur í réttu ljósi. En þar segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Og það segir einnig, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér. 6 daga skalt þú erfið á vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dótti þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða asni eða nokkur skepna. Eða útlendingu sem hjá þér er innan þinna borgarhliða, svo að þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottinguð þinn leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og út réttum armlegg. Þess vegna bauði drottinguð þinn þér að halda hvíldardaginn, Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Guð þráir að heyra okkur kalla þennan hvíldadag sem hann gaf okkur að við kallum hann feginsdag. Og að við gleðjumst og njótum samverunar með honum og hvíldarna frá öllu því sem því erfiði sem við sinnum svo á hinum sex dögum. Þessi dagur er frátekin fyrir okkur. Hann var skapaður fyrir okkur og hann blessaður og Guð helgar hann sérstaklega með nærveru sinni vinir. Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlegan sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð en sjöunda daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaði fjalli fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur ritaðar með fingri Guðs. Mjög margir Allt og margir, og þá ekki síður kristnir einstaklingar, segja að hvíldardagurinn sé aðeins fyrir gyðinga, fyrir Ísraelsmenn. Og flesti vita að þeir halda, Ísraelsmenn, sabbat, eða kallað sabbat, hvíldardag á laugardögum. En hvað skildi Páll Postuli segja þetta sem margir telja mesta guðfræðing allra tímavinir? En hann segir, Eða Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja, svo sannarlega sem Guð einn, sem mun réttlata umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Það eru mennirni vinir sem fara í manngreinar álit, ekki Guð. Guð skapa hvíldardaginn fyrir alla, eins og við sáum og lásum hér áðan. Í sköpun og sögunni skapaði hann þennan dag fyrir alla. Því að við erum öll sköpun hans. Honum svo mikið mun að við skiljum þetta að hann ritaði boðorðin 10 með eigin fingri eins og við lásum áðan. Meira segja vinir, í síðustu bók Biblíunar, opinbyrna bókinni, nána tiltekið í opinbyrnu 14. kaflanum, þar sem drottinu opinberar fyrir Jóhannesi, Hvað verða muni á hinu síðustu dögum? Deili Jóhannes með okkur og segi vinir. Og ég sá annan engil fljúa hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttiskvuð og gefið honum dýrð Því að kominu stund dóms hans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Engillinn hrópar vinir. Á hvert og eitt okkar, hann hrópar á sköpun Guðs að koma og tilbyðja, skapar hann okkar og heiðra hann sem slíkan. Og hvað betra en að gera það einmitt á þeim degi sem hann skapaði? Sjöndi dagurinn í vinnu vikunni, laugardagur er sannu hvíldardagur drottins Guðs Biblíunar. Því segi ég, gleðilegan hvíldardag drottins og njótum að vera glöð og fagnandi frammi fyrir skapara okkar. Amen. Og við skulum syngja. Við skulum syngja, mín gæði eru þau að vera nálægt þér Jesú og það akkurat það sem við erum að gera hér í dagvinir. Þó við getum verið nálægt Jesú öllum stundum. En þessi sérstaki dagur, allir við, að njóta þess að vera nærveru hans.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeir að lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjöunda lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjaði svo sagtir frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningum þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessu þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjöundi lestur. Ættbálkar og forn menningarsamfélög heimallan eiga sér sögur miklar hamfarir í forsögu jarðarinnar. Margar þessar helgisagnir eða munnmælasögur eru áþekkar frásögn ritningarinnar. Þær greina vanalegast frá því að öll jörðin hafi orðið fyrir áföllum af völdum vatns. Aðeins fáinir komust lífs af, nær öll dýrin drápust. Oft var bátur eða eintrjáningur undankomu leiðin. Í sumum munnmælasögum var það eldur en ekki vatn sem huldi jörðina. Munnmælasögur eru sögur sem borist hafa frá einni kynslóð til annarar. Í meðförum margra kynslóða hafa þær aflagast. Það vantar ýmis atriði eða þeim hefur verið breytt. Hér koma nokkrar merkilega munnmælasögur flóð. Getur þú séð hvernig vissir hlutar þessara sagna líkjast því sem Móses skrifaði í fyrstu Mósebók? Hjá Arafó indiánum í Norður-Ameríku að finna þessa munnmælasögn flóð. Eftirfarandi munnmælasögn frá indiána ættbálki í Alaska. Fyrir löngu bjó faðir indiánana í landinu lengst í austri þar sem sólin kemur upp. Hann var varaði við í draumi að mikið flóð væri í vændum, þannig að hann smíðaði sér fleka. Á þessu fleka bjargaði hann sjálfu sér fjölskyldu sinni og öllum dýrunum. Hann flaut á vatninu í marga mánuði. Dýrin á flekanum ráku upp kveinstafi. Þegar nýtt land loks reis og sæ, höfðu dýrin mist málið sem hegningu fyrir kveinstafina. Batakarnir á einni Sumötru í Indonesíu segja að þegar jörðin varð gömul og óhrein sendi skapari flóð til að eyða sérhverri lifandi skepnu. Skapari var reiður. Þegar vatni loks náði í hné á síðustu hjónum mannkynsins sem flúið höfðu upp á háan fjallstind sá skaparin þau og iðræðist. Hann stöðvaði flóðið. Árið 1870 voru fornleifa fræðingar að vinna að uppgreftri í rústum hinnar fornu borgar Nínive. Þeir fundu 20.000 leirtöflur með áletrunum. Sumar taflana greindu frá miklu flóði. Munnmælasögur flóð frá Babylon var þegar þekkt á þeim tíma þegar töflurnar fundust. Sagnfræðingar álitu þá að Babyloníumenn hefði fengið þessa sögu frá Ísraelsmönnum þegar þeir voru í ánauð í Babylon. En þessa leirtöflu frá Nínive eru miklu eldri en tími herleiðingarinnar. Þeir höfðu að geyma ósvikna, forna munnmælasögn frá Babylon flóð. Það eru ekki aðeins yngri ættbálkar sem áttu með sér munnmælasagnir flóð, heldur einnig fornar þjóðir. Ritningin gefur okkur einfalda og rétta mynd af flóðinu. Guð greindi Móse frá því og hann skrásetti það. Munnmælasagnir rugla oft atburðum saman og blanda oft öðrum sögum inni þannig að þær eru ekki lengur réttar. Við getum reytt okkur á ritninguna sem áræðalega opinberun frá Guði það sem gerðist. Sagan hefur sýnt að ritningin fer með rétt mál allt til tíma Abrahams. Við getum einnig verið fullvissum að frásögn ritningarinnar, allt aftur til sköpunarinnar, rétt.
Hér að framan hafi verið dregna fram ýmis konar vitnisburðir flóð af setlögunum, steingervingunum og sögunni. Hvaða áhrif hafði alheimsflóð á jörðina? Okkur er sagt að höf hafi ekki verið til fyrir flóðið. Ef nú eru til úthöf sem voru ekki til fyrir flóðið, getur við verið þess fullviss að eitthvað mikið hafi gerst með yfirborð jarðarinnar. Jarðskorpan í heildsinni hlýtur að hafa breyst, þannig að það væru til nógu margar dældir til að geyma stór höf þar sem engin höf höfðu verið áður. Þú hefur þegar lesið þykk setlög sem plöntur og dýr grófust í. Það þyrfti mikið vatn og mikla orku til að skola fram setlögum sem eru nokkrir kílómetrar á þykkt. Með því að standa á barmi gljúfursins mikla getum við gert okkur í hugalund hvernig flóðöldunar gengu yfir landið hver á eftir annari. Þær fluttu með sér hvert lagið ofan á annar af sandi, eðju og leir með plöntur og dýr saman við. Flóðið eyðilagði yfirborð jarðarinnar og endur mótaði það síðan. Í sumum heimshlutum hafa setlögin sem þöktu bergið fyrir flóðið skolast burt. Í austur Kanada er svæði sem nefnt hefur verið kanadíski skjöldurinn, næstum gersneitt setlögum. Önnur meginlönd hafa einnig að geyma mörg hundruð til þúsunda ferkilometra landsvæði þar sem vatn kann að hafa skolað setlögunum burt. Hvert hafa þessi setlög farið? Hvert bar vatnið þau? Sum setlagana sem skoluðust af kanadíska skildinum bárust í vesturátt. Þau skoluðust út í mikið hafsvæði eða sigu dæld. Síðan ollu jarðskorpu fellingar því að þessi setlög mynduðu klettafjöllin. Setlög kunna einnig að hafa skolast af meginlandinu út í Atlashafið. Önnur bárust suðvestur á bóginn til Michigan, Indiana og Illinois í Bandaríkjunum. Í vestur hluta Bandaríkjuna sést hvernig vatni hefur skolað setlögum burt. Minnisvarða dalurinn, sem á ensku heitir Monument Valley, er þekktur fyrir strýtur sínar og hóla sem skaga eins og einbúar upp af jafnsléttu. Vatn og vindur hafa rofið landið og mynda þessi sérkennilegu form. Í gljúfrunum mikla eða Grand Canyon og umhverfis það er að finna marga hamra og gil skorninga þar sem vatnið hefur sorfið setlögin burt. Jarðfræðingar þróunarkenningarinnar álíta jörðina mjög gamla og að vatnsbrænur hafi sorfið það til á mjög löngum tíma. Sköpunarsinnar álíta hins vegar að jörðin sé ekki feikilega gömul og heilmikið vatnsmagn, vatnsflóðið, hafi myndað gljúfrin og fjarlægt setlögin á stuttum tíma. Það virðast hafa orðið feikilegir stormar og fjallstindar skoluðust burt. Mörg fjöll vestur Bandaríkjana eru ekki eins há nú og þau voru áður. Tindarnir hafa skolast burt og eftir sat nakið grunnfjalli. En er hægt að sjá setlög í neðanverðum fjallshlíðunum, en setlögin hafa skolast burt af tindum fjallana. Mörg kollótt fjöll ganga upp af grunni í Kyrrahafsins. Það er haldmanna að tindarnir hafi molast niður enda þó þessi fjöll liggi marga metra undir sjávarmáli. Það kann að vera að vatn og vindar hafi skolað tindunum burt í flóðinu. Nú hafa þau sokkið djúpt í sæ vegna þess að Guð lét sjávarlægðirnar síga til að taka við vatnsmagni við flóðsins. Þarna stóð hann og brosti við Guði. Hann hafði nýverið öðlast líf. Lífsandi Guðs hafði breytt líflausu formi Adams í vitiborinn mann. Guð hefur eftir vill sagt, Adam, ég var að ljúka við að skapa þig. Leyfðu mér nú að sýna þér fallega garðin sem á að vera heimkynni þitt. Og þeir gengu grundirnar og töluðu saman. Tímaskeið mannsins hófst þegar Guð skapaði jörðina og Adam og Evu.
Fyrir þeim var aldur jarðarinnar ekkert vandamál því að þau vissu hann. Guð sagði þeim það. Menn báru ekki brjósti neina spurningar aldur jarðarinnar nokkra kynslóði fram í tíman frá því syndin hélt innreið sína. En brátt sneri það sér frá Guði og tók að efast gildi sköpunarsögunar. Nú hafa menn setti villukenningu Satans þróunarkenninguna í staðinn fyrir sköpunarsöguna. Í stað þess að viður kenna upphaf þessara jarðar eins og fráur greint í ritningunni reyna menn að finna svarið eingöngu í náttúrunni og vísindunum. En syndin hefur eyðilagt vitnisburð náttúrunnar og menn vilja ekki þekkja Guð sem skapar hann. Það svo sjá að Guð hafi ekki séð ástæðu til að gefa Mósi upplýsingar nákvæman aldur þessarar jarðar. Ritningin segir okkur hvergi hvenær sköpunin átti sér stað. Hún veitir samt upplýsingar þannig að þeir sem rannsaka ritninguna geta dregið þar af ályktanir. Í fyrstu Mósebók sköpuninni lýst og sögunni fram til daga Jósefs. Í 5. kafla og 11. kafla fyrstu Mósebókar ættartalan rakin frá Adam til Abrahams með ártölum fyrir hverja kynslóð. Þó ýmis ljón í veginum. Þýðing Jakobs konungs á Biblíunni sem algengasta útgáfa Biblíunar meðal enskumælandi manna var aðalega gerð eftir gömlum handritum. Svokölluðum masorískum texta. Hinn skemmtilegi fundur æfa fornra handrita við Dauðahafið hefur varpa ljósi á enn eldri texta af ósviknum hlutum gamla testamentisins. Samræmið milli masoríska textans og þessara fornu biblíurita undravert. Grundvallar sannleikur ritningarinnar kemur skýrt fram enda þótt örlítils mismunar gæti. Í þessum ritum þó að finna lengri tíma milli kynslóða eins og greint í 5. og 11. kafla fyrstu Mósebókar. Með því að nota stærra bilið verða árin frá sköpuninni til Abrahams nokkrum hundruðum fleiri. Í þessum ritum þó að finna lengri tíma milli kynslóða eins og greint frá í 5. og 11. kafla fyrstu Mósebókar. Með því að nota stærra bilið verða árin frá sköpuninni til Abrahams nokkrum hundruðum fleiri. Af þessum sökum ekki hægt að vita nákvæmlega aldur jarðarinnar, en það hægt að staðhæfa út frá ritningunni að hann sé 6.000 ár. Voru nokkur vitni að sköpuninni? Að Guði og himneskum verum undateknum? Svarið hlýtur að vera neitandi. Jafnvel þótt sumir hafi séð nákvæmar svipmyndir af þessum mikla atburði eins og til dæmis Móses. Móses fékk að sjá upphafsögu jarðarinnar í sín og hann hefur ritað það sem hann sá. Í vissum skilningi þetta eina frá sjónarvotta, ef svo mætti kalla hann, sem við höfum sköpunina. Samkvæmt ættatölu Biblíunar augljóst að jörðin var mjög ung, það bil 6.000 ára gömul eða rúmlega það. Sumir álíta að Guð hafi byrjað með ekkert í upphafi fyrsta dags sköpunarvikunar. Aðrir álíta að Guð hafi skapað ólífrænt efni sem dautt og hefur ekki komið frá lífheiminum einhvern tíma fyrr. Enda þótt að það sé erfitt að gera þetta upp við sig á þessu stigi málsins, þá gerum við okkur það ljóst að Guð skaparinn sem getur skapað úr engu, að sköpunarvikan var bókstafleg 7 daga vika og hvíldardagurinn, laugardagurinn, til minningar þessa sköpun. Enda þóttu ólífrænt efni kunni að hafa verið fyrir hendi áður en sköpunin hófst, þá getur yfirborðsmynd jarðar og leifar lífverana ekki verið eldri en 6.000 ár. Við höfum enga staðhæfingu í ritningunni nákvæman aldur jarðarinnar.
Í þessum ritningum að finna nægar upplýsingar til þess að vita að jörðin ekki tugi eða hundruði þúsunda, miljónir eða hundruð miljóna ára gömul. Árið 1788 setti James Hutton fram þessa óvæntu staðhæfingu. Árangurinn af núverandi rannsókn okkar því sá að við finnum engin merki upphaf, engar horfur á endi. Orð Huttons komu illa við almenning á seinni hluta 18. Aldar. Á þeim tíma var óhugsandi fyrir vísindamann að koma með tilgátu að jörðin væri eldri en 6000 ára gömul. En vísindamenn lögðu þá tölu smám saman á hilluna og tóku að tala tugi og hundruð árþúsunda. Einn vísindamaður komst allt upp í 75.000 ár fyrir aldur jarðar. Kelvin gerði tilraun til að rekna út aldur jarðar og hafði til grundvallar storknuna hraða bráðins efnis. Hann sagði að jörði hlýta að vera 20-30 miljón ára gömul. En Charles Darwin sagði að sá tími nægði ekki til að þróun gæti á sér stað. Hann taldi 100 miljónir ára nauðsilegar. Þróunarkenningin með hægt þróandi plöntur og dýr krafðist langs tíma. Sá tími sem ritningin gaf upp nægði engan veginn. Vísindamenn tók að kanna jörðina og reyna að sníða aldur hennar eftir þróunarkenningunni. Þeir leituðu fyrir sér að einhverjum ráðum til að geta ákvarðað aldur berglagana. Þeir sem trúa því ekki að vatnsflóði sem sagti frá í fyrstu Mósebók hafi leitt til myndunar setlaga sem hafa geyma steingervinga. Hljóta að segja að sá niður gröftur hafi gengið hægt fyrir sig á mjög löngum tíma. Það annaðhvort að mikið vatn á stuttum tíma hafi myndað þessi setlög sem grófu plöntur og dýr sem urðu síðar að steingervingum eða að lítið vatnsmagn á löngum tíma sem vann sama verki. Með því að beita kenningunni óbreytileika hlutana verður tíminn snar þáttur jarðsögunar hjá þeim vísindamönnum sem aðhyllast þróun. Gerum ráð fyrir að þú væri á gangi eftir stíg og tækir eftir vissum steingervingategundum á jörðinni. Síðan færiru niður í gljúfur og sægir sömu steingervingategund í vissu berglagi í klettum gljúfursins. Þú tækir einnig eftir því að í nærliggjandi lögum væru aðrar steingervingategundir. Ef þú færi síðan í önnur gljúfur og fyndir sömu skipan steingervinga, þá kæmist þú að þeirri niðurstöðu að í sérstökum berglögum séu vissa steingervingategundir og að þessi berglög liggi hvert ofan á öðru með ákveðinni skipan. Englendingurinn William Smith sem var uppi á síðari hluta 18. Aldar var einna fyrstur manna að taka eftir þessu. Það sem Smith sá var rétt, en túlkun sumra vísindamanna á því voru rangar. Þeir sögðu að ástæðan fyrir mismunandi steingervinga tegundum milli berglaga væri svo að framþróunin hefði breytt þeim. Þeir sögðu einnig að þetta tæki mjög langan tíma, en það var engin

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa 8. lesturinn og þann síðasta sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfinu Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjaði svo sagti frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velti fyrir sér hvor kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst 8. lestur. Margt sést og heyrist í sjónvarpi og útvarpi gamla jörð. Margar greinar birtast í bókum og tímaritum þróun og tíma og kennara segja nemendu sínum af gömlu vana að jörðin sé 100 milljóna ára gömul. Þeir hafa frásögn ritningarinnar unga jörð að engu. En bendir allt til gamallar jarðar? Eða eru til vísbendingar frá vísundunum, náttúrunni, jörðinni sjálfri sem segja okkur að jörðin sé ung? Þær eru margar, við skulum líta á nokkra þeirra. Hér og hvar á yfirborði jarðarinnar má finna litla ávala glersteina, tektíta heita þeir. Sumir vísindamenn álita þeir hafi borist frá tunglinu eða utan úr geimi líkt og loftsteinar. Aðrir álita að þeir hafi myndast vegna eldgoss eða þegar loftsteinn lenti á jörðinni. Tektítar að bráðna að hluta þegar þeir fara í gegnum gufuhvolfin. Það bendir allt til þess að þeir hafi myndast á síðustu 5000 árum. Þeir finnast alltaf á yfirborði jarðar eða rétt undir því, aldrei í dýpri eldri lögum. En samt spannar aldur þeirra sem fengin með geisla efnis mælingum, við bilið allt frá 500.000 árum upp í 32 milljónir ára. Þetta ósamræmi í mælingum á aldri jarðar hefur valdið vísindamönnum heilabrotum. Aðrir loftsteinar liggja einni á yfirborðinu eða rétt undir því. Hafi 100 milljóna ára liðið frá upphafi jarðarinnar, þá ættu að finnast margir loftsteinar í þessum svokölluðu eldri bergtegundum, en fáir ef nokkrir hafa þó fundist. Flestir jarðfræðingar halda því fram að regn og fallvötn sverfi og rjúfi fjöllin smám saman, þar til þau verða ávalar hæðir eða sléttur. Þetta tæki þó milljónir ára. Jarðfræðingar hafa reiknað út meðal hraða landrofs með því að taka mið af því hversu hratt jarðvegurinn skolast nú burt af fjöllunum. Þeir segja að jörðin og fjöllin sverfist eitt fet á hverjum 5.000 til 10.000 árum. Við getum fundið það út með því að nota eitt fet á hverjum 5.000 til 10.000 árum að það tekur 25 milljónir ára að svörfun að ná hálfum öðrum kílómetra. En við verðum einnig að muna að allt sem tekið af landinu berst til sjávar. Þetta illi hækkun sjávarborðs. Með hliðsjón af þessari yfirborðshækkun tæki það 55 milljón

trofinu. En væri þessu þannig farið, hefðu öll setlögin farið í gegnum þá hringrás að hafa skolast í sjó fram og hafist síðan á nýja leik. Steingervingarnir sem voru fyrst grafnir í þeim, skoluðu spurt af þeim stað og græfust undir annar staðar. Tilvikum endurgröft eru sjaldgæf. Í flestum bergtegundum kemur það greinilega fram að steingervingarnir hafi eða hafa haldist á upphafstað sínum, nákvæmlega þar sem þeir grófust fyrst. Himinhá fjöll og djúp höf sem hafa ekki fylst af seti eru vísbendingar að jörðin sé ekki eins gömul og fylgismenn þróunar vilja vera láta. Að öðrum kosti ættu hún hafa sorfist niður í flatlendi sem hulið væri vatni. Sú staðreynd að flestir steingervingana eru vel varðveittir og heilir segir okkur að svörfun miljónir ára hefur ekki á sér stað heldur hafi steingervingarnir aldrei færst set frá þeim stað þar sem þeir upphaflega grófust í jarðlögin. Árframburður nemur miljónum tonna. Þar sem á rennur í sjó fram hægir hún á sér og sandur, grugg og leir falla til botns. Þannig fyllist árminni stöðugt upp. Áin verður að renna stöðugt lengra til að ná til sjávar. Sléttan sem myndast við árminni nefnist árós. Með mælitækjum og réttum útbúnaði geta jarðfræðingar mælt árframburð fyrir hvern dag, mánuð og ár. Skömmu eftir aldamótin, þar að segja hinn næst síðustu, könnuðu þeir Humphreys, herfóringi í liðsveit verkfræðinga Bandaríkjahers og Hilgard, jarðfræðingu Louisiana fylkis, aukannara, Mississippi fljótið og óshólma þess mjög nákvæmlega. Þeir litu á strandlengjuna með frá Mexikóflóanum. Grunnsævi mikið nokkuð út fyrir ströndina en þar eykst dýpið mjög snögglega. Þeir ályktuðu að áður en ósarnir mynduðust hafi strandlengja Louisiana verið svipuð heildar strandlengjunni. Það allt sem bendir til þess að þetta hafi verið rétt ályktun. Þannig getum við áætla með nokkuri vissu allt það efni sem fljótið hefur borið fram ef við vitum hvernig strandlengjan leit út áður en árósarnir mynduðust. Humphreys reiknaði með að Mississippi fljótið bæri fram 276 miljónir 345 þúsund rúmmetra á ári. Þetta nægir til að þekja halvan annan ferkilometra niður á 90 metra dýpi. Hann deildi þessum árlega framburði í heildarframburðin í árósnum. Útkoman varð 4900 ár með einni reikningsaðferðinni en 5400 með annari. Hann bar síðan þessa tölu saman við þriðju töluna sem fékkst með einfaldari reikningsaðferð. Hann áætlaði meðal aukningu ósins út frá hinum mörgu minnum Mississippi fljótsins, þar að segja árósum þess fljóts. Útkoman varð 87 metrar sem meðaltals aukning ár ósins á hverju ári. Þetta þýðir að sá staður þar sem Mississippi fljóti rennur frá minninu út í hafi var að meðaltali 87 metrum fjær landi. Með því að deila 87 metrum í heildar fjarlægðina frá upphaflegri strandlengju varð útkoman 4400 ár sem aldur ár ósins. Þessar tölur kom ekki heim og saman við hugmyndir þróunar jarðfræði. Árósar heims ána ættu að vera miklu stærri samkvæmt kenningum jarðfræðinar. Með núverandi framburði gæti Mexikóflóin hafa fylst af seti á 6 miljónum ára. Mississippi fljót eitt út af fyrir sig gæti fyllt upp í flóan á 10 miljónum og 400 þúsund árum. Það greinilegt að Mississippi fljót hefur ekki runnið til sjávar í mörg miljón ár, þar sem árósin lítill og flóin ennþá opin. Það
nægar vísbendingar um það.

að setlögin hafi myndast mjög ört en ekki eitt fet á nokkrum þúsundum ára. Á nokkrum stöðum má sjá steinrunnin tré standa upp á endan í berginu. Sumir þessara trjábóla eru yfir 30 fet á hæð. Með myndunar hraðanum eitt fet í nokkur þúsund ár þá tæki það meira en 30.000 ár að hylja þessi tré. Dauð tré fúna niður á nokkrum árum og gætu því ekki staðið upp á endan nema örlítinn hluta þess tíma. Á öðrum stöðum hafa greinar og hríslu með laufi breiðst út í setlögunum. Eðja og sandur féllu svo skyndilega yfir þau að þeim gafst ekki tóm til að visna. Litríku lögin í Arizona sem geyma steingerða skóa virðast hafa myndast snögglega. Oft liggja steingerðu trén í röðum rétt eins og þau hafi borist með vatni og verið skilin eftir. Sum lagana sem eru víða að finna eru gerð úr steinvölum, grjóti og björgum. Þess konar efni getur ekki hafa borist að smám saman. Til þess hefur þurft kraftmikið straumfall. Í vissum bergtegundum eru felsbatt sambönd sem veðrast mjög auðveldlega. Setlög sem hafa að geyma þessar steinategundir munu hafa myndast svo fljótt að það gafst engin tími til veðrunar og niður brots steinana. Þessar staðreyndir gefa til kynna að setbergslögin eru ung en ekki gömul, að þau hafi ekki myndast smám saman á miljónum ára. Á ferð okkar úti sveiti landsi sjáum við oft háa kletta og falleg vötn. Þetta kortfækja hefur nokkuð að segja okkur. Grjót og björg sem hafa fallið úr klettabeltum hrúast vanalega upp fyrir neðan þau með tímanum. Það er auðvelt að sjá að hafi miljónir ára liðið væru flest klettabeltin ekki há og hvöss. Þau hefðu molna niður í hóla og hæðir, en þarna standa kletta þýlin. Há og bein og oft fremur lítill grjótmulningur fyrir neðan þau. Stöðuvötn eru oft mjög falleg, en þó geta stöðuvötn eyðilagst af sjálfsín völdum. Plöntur sem vaxa á bökkum þeirra munu þoka sér inn að miðju þeirra með tímanum. Litlu lífverurnar sem lifa í þeim safnast fyrir á botninum. Tré og lauf sem á annað efni sem fellur í vatnið eða feykist þangað hjálpa til við að fylla vatnið upp. Í Nýja Englandi reru frumbyggjarnir á bátum sínum þar sem nú eru beitilönd. Sú staðreynd að stöðuvötn eru allan heim er til merkis að jörðin sé ekki gömul. Stöðuvötn sem liggja fyrir sunnan þau svæði sem áður voru þakin jökli hefðu þegar fylst og væru orðina beitilöndum eða mýrum ef 100.000 eða miljónir ára væri liðin frá myndun þeirra. Næst þegar þú sér klett eða stöðuvatn, skaltu minnast þess að þau eru vísbendingum að jörðin er ung, ekki gömul. Í sjónum er að finna ótal tegundir plantna og dýra. Margar smáar lífverur fljóta í sjónum. Það er hægt að ná þessum svifdýrum með því að renna mjög þéttriðnu neti vatni. Það sem kemur í netið líkist helst grænni baunasúpu en undir smásjáni kemur heill undra heimur í ljós. Þessi örsmáu dýr nefnast svif. Önnur aðferð til að sjá svif er að beina geisla frá vasaljósi í vatnið að nóttu til. Allar litlu lífverurnar koma fram sem hvítir dílar í vatninu. Kísil þörungar Hjóldýr og götungar eru nokkur þeirra þýðingameiri dýra og plantna sem mynda svif. Líkamir þessara lífvera eru varðir með hylkjum eða hulstrum úr silikati eða kalki. Þessi silikat og kalkhylki eða möttull falla til botns með tímanum. Á djúpsævi rignir þessum möttlum niður á botnin. Þetta efni myndar þykkt botlag ásamt ryki og gruggi sem er botleðjan. Hversu ört hrannast þessi upp á sjávarbotni á okkar tímum?
Tölur eru allt frá 2,5 cm á 10 árum og upp í alltaf 2,5 cm á 5000 árum eða meira. Við getum reiknað eftirfarandi út með því að hafa tímatöflu þróunar til hliðsjónar. Með því að nota fyrstu töluna hefðu höfin fylst upp á tæpum 4 miljónum ára. Hjá talsmönnum þróunar er þetta mjög stuttur tími. Með því að nota síðari töluna, þumlungur, á 5000 árum, ættu 16 km þykk lög eða meir að hafa hlaðist upp á þessum 100 miljóna ára sem talin er vera aldur hafana. En rannsóknir á sjávarbotni hafa leitt í ljós að setlögin eru þunn. Meðal þykkt setlagana í Kyrrahafinu er aðeins 330 metrar. Þau eru eitthvað meiri í Atlashafinu eða 660 metrar að meðaltali. Eins og sjá má, þá þykkt þessara setlaga minna en 1 kilometri. Auk þess sína borkjarnar úr sjávarbotninu að sumt af efnum þessara setlaga tilkomið vegna aurskriðna. Samkvæmt einni kenningunni eru höfin að dreifa sér. Þetta hefði valdið því að eldri botnleðju og setlög hefðu grafist undir meginlöndin eða eyðilagst. En enn sem komið heldur þetta litla botnlag sjávaris áfram að vera vandamál meðan ekki fæst viðunandi skýring á því. Það kann að vera að Guð hafi lokið upp sjávarbotninum á loka stigi flóðsins til að land risi úr sæ. Höfin á okkar dögum sennilega ekki eldri en nokkura þúsund ára eða frá flóðinu mikla sem margir þekkja sem syndaflóði. Margir steingervingar líta einkennilega út. Ekkert af því sem nú lifir eins og þeir. Þó eru nokkrir þeirra sem líkjast eigi að síður núlifandi tegundum. Ef við byggjum á að alheimsflóð hafi átt sér stað, getum við gert ráð fyrir að mörg dýr hafi dáið út. Fáein hefði getað lifa flóðið af og þá sérstaklega þau sem flóði náði síðast til og voru óháð þröngt afmörguðum vist svæðum. Þau gátu æxlast og margfaldast á nýjan leik. Þessi dýr sem lifðu flóðið af eru að litlu leiti frábrugðin þeim ættingum sínum sem lifðu fyrir flóði. Þeir segja okkur að þeir hafi ekki þróast frá örófi alda. Fyrir nokkrum árum veittist einkennilegt lindýr á sjónum djúpt út af vesturströnd Mexíkó og líktist að einna helst olnbogaskeljunum sem festa sig við fjörugrjótið. Þetta kvikindi líktist mjög olnbogaskels steingervingum sem fundist hafa í bergi sem álitið að sé 280 milljón ára gamalt að minnstakosti. En 280 milljón ár langur tími fyrir tegund að haldast óbreytt væru þróun að ræða allan þann tíma. Og ef nú eru til lifandi dýr þessara tegundar, hvers vegna eru þá engir steingervinga þessara olnbogaskelja í þeim berglögum sem mynduðust fyrir 280 milljón árum? Það miklu eðlilegra að álykta að það hafi liðið aðeins nokkur þúsund ár frá umróti flóðsins þegar þessi steingervingar grófust undir. Jarðfræðingar hafa fundið einkennilegan steingerðan fisk sem tilheyrði ekki neinni þekktri lifandi fisktegund. Þeir töldu fiskin vera yfir 70 milljón ára gamlan. Í desember 1938 var ung kona frá safni í austur London í Suður-Afríku að kanna nýlandaðan fisk. Í hrúunni var stór einkennilegu fiskur sem fiskimennirnir könnust ekki við að hafa séð áður. Hún sendi vini sínum sem var fiskifræðingur í bréfi skyndi með lauslegum uppdrætti af fiskinum. Þegar hann fékk bréfið, starði hann furðu lostinn á myndina. Hún líktist steingervingi útdauðs fisks sem átti ekki vera til lengur. Mörgum vikum síðar
er að fekk sjálfu tækifæri til að sjá fiskin, var hann ekki í neinum vafa. Þetta var fiskurinn sem átti að hafa verið útdauður fyrir 70 milljónum ára. Þegar fréttin barst út, olli hún miklu uppnámi. Allir vildu sjá þennan sjálfgæfa steingerving. Fleiri samskona fiskar hafa veiðst síðan árið 1938, en þessi tegund er mjög sjálfgæf. Í bergtegundum sem jarðfræðingar álíta yngri en 70 milljón ára eru ekki steingervingar þessa fisks. Þeir sem aðhyllast sköpunarkenninguna álíta það hafi ekki verið nein meiriháttar þróunarbreyting og tíminn frá því að fiskur grófst undir og steingerðist sé stuttur. Ýmislegt við manninn sjálfan rennir stoðum undir þá trú að jörðin sé ung. Það virðist útilokað á grundvelli fólksfjölgunar að maðurinn hafi byggt jörðina í 100.000 ára. Bæði jarðræktar og tungumálasagan ná einni nokkuð þúsund ár aftur í tíman og hverfu síðan. Þjóðflutningsleiðir, útþensla mannkynsins, liggja frá Austurlöndum nær. Þetta er í samræmi við frásögn Biblíunar flóði og splundrun fólksins við Babelturni. Væri hinn vinsæla þróunarkenning rétt, hefðu frummennirnir eða hinnir ósiðmentuði kynstofnar verið síður þróaðir. Þeir væru skemmra komnir á þróunabrautinni. En þessu er greinilega ekki þannig varið vegna þess að þetta fólk hefur reynst vera á svipuðu vitsmunastigi og aðrir kynstofnar. Auk þess eru tungumál þeirra oft mjög flókin, mun flóknari en nauðsynlegt reynist fyrir lífsafkomi þeirra. Þetta bendir til þess að maðurinn hafi hörfað af æðra vitsmunalegu sviði á núverandi tilverustig. Þetta er hrörnun í stað þróunar. Það er tilhneiging hjá öllum að álíta að þekkingin hafi náð hámarki á lífsskeiði þeirra. Menn líta 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman og hugsa með sér hversu fáfræðin var mikil í þá daga. En vísindin og vísindalega kenningar hafa ekki náð hámarki. Þau taka stöðugum breytingum. Ef tíminn héldi áfram í þá óendalega og menn gætu litið til baka til okkar eigin tíma af sjónarhóli þeirra tíma, 50 eða 100 eða 200 ár aftur í tíman, þá myndu þeir hugsa nákvæmlega á sama hátt. Hversu fáfróðir voru mennirnir. Það sem virðist nú fullkomlega óhrekjaleg staðreynd hina ævafornu jörð verður áraðalega allt öðruvísi í framtíðinni. Við kristnir menn eru þakkláti fyrir það að geta byggt sannfæringu okkar á óbreytalegri og óhagganlegri undirstöðu sannleikans. Guð er hinn sami í gær, í dag og alla framtíð. Enda þótt saga jarðarinnar, eins og hún kemur fram í reikningunni, komi ekki heim og saman við sumar vísindalegar kenningar, þá getur við verið þess fullviss að orð Guðs er rétt. En kenningar breytast, en sannleikurinn verður ætið hinn sami. Orð Guðs er sannleikur. Reikningin hefst á undursamlegri sögu sköpun. Guð fullgerði jörðina. Hvern þáttin eftir annan og fyllti hana lífverum. Síðan skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Þeir eru margir sem trúa ekki þessari frásögn uppruna lífríkisins og mannsins. Þeir álíta lífverur hafi þróast smám saman frá einfaldri í margbrotna mynd á milljónum ára. Þeim finnst að staðreyndirnar styðji ekki trú á sköpun. Í augum þeirra er slík trú, þess vegna, óvísindaleg. Trú á sköpun er bæði vísindalegri og heilbrigðari en trú á þróun. Fyrsta bók Guðs, reikningin, og önnur bók hans, náttúran, eru samhljóma.

0: Augað, undursamlegt sköpunarverk. Hver getur að fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt auglæknar getur skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, getur þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef þú vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðum með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundu saman áður en að fóra sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr Salmónum 139 og það er 14. versið.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Maðurinn skapaður í Guðs mynd. Guð sagði, Vér viljum gjöra manninn eftir vori mynd, líkan oss. Maðurinn var kórónan á sköpunarverki Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og honum ætlaði að vera eftirmynd hans. Maðurinn er Guði afar kær þar sem hann var skapaður í hans mynd. Þegar Adam kom frá hendi skaparans var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér fagulega. Hann var meir en helmingi hærri en menn sem nú lifa á jörðinni og var vel limaður. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins hávaxin og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki, hugar og líkama, fullkomin. Hann var lítalaus með öllu og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð gæddi manninn svo miklum lífskrafti að hann hefur staðið alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangra venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki hlotið 20 sinnum meiri lífskraft við sköpunina en menn nú hafa, væri mannkynið útdautt. Vegna núverandi lífsvenja sinna sem brjóta í báa við náttúru lögmálin. Þar sem Adam og Eva voru sköpu til að vera ímynd og vegsemt Guðs, höfðu þau hlotið hæfileika sem eigi voru óverðugir því háleita hlutskipti. Þar sem þau voru tíguleg í vexti og samsvöruðu sér vel, yndisli á að líta og fögur, ásjóna þeirra ljómaði með hristi og bjarma vonar og gleði stafaði frá þeim. Báru þau í ytra útliti svipmót skapara sinns.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þá komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem að hafði svona aðal yfirskriftina sem eilífð frá eilífð til eilífðar. Og undir slíkri yfirskrift þá voru hinn ýmsu efni eins og núna í dag lögmálin tvö sem ég ætla að fjalla hér í dag. Þau eru fleiri í Biblíunni. En þessi tvö sem ég tek fyrir og útskýri nánar hafa valdið allskyns örglingi, ringulreið og rangtúlkunum í gegnum tíðina á meðal manna. Og því miður þá ættu kennimenn, prestar og aðrir andlegi leiðtogar að vita betur því að þeir hafa verið í guðfræði námi hér og þar heiminn og ættu að geta frætt fólki nokkuð vel lögmálin sem Guð fjallar í bókinni sinni, Biblíunni. Það sem ég deili með ykkur í dag er aðeins svona stutt ágrip. Það getur verið svo miklu ítalegra en ég gera það hér. Þetta þarf bara að rúmast innan þessara nokkra mínúna sem við gefum okkur hérna fyrir predikun dagsins. En lögmálin tvö, margir ruglast á þeim. Og nú er bara spurt hver er munurinn og hvaða máli skipta þau. Bara til að gera lengra mál mikið styttra, það skiptir mjög miklu máli. Við þurfum og megum til með að gera okkur grein fyrir því hvort lögmálið er eilíft og hvort ekki. Og það er það sem ég ætla að sýna okkur greinamunin á hér í dag. Svo við bara byrjum að fletta upp í Biblíunni. Og áðurinn að því kemur já, þá er aftur þessi útskýring frá mér. Þessi tvö mismunandi lögmál er að finna í Biblíunni. En þar er oft fjallað þau af ýmsum tilvikum. Annað þeirra er helgiseðalögmálið sem fjallar aftur við kemur árlegum hátíðum og fórnarsíðum. Þetta lögmál átt að hafa í heiðri og takið eftir aðeins takmarkaðan tíma. Hitt lögmálið er siðferðislögmálið, öðru nafni boðorðin tíu, en þau vara að eilífu. Þá er komið að því að lesa hvað Biblían hefur að segja þessi lögmál. Við byrjum á Kolossabréfinu, öðru kafla, en þar segir hann, það er að segja Kristur, afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðu sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossinn. Í 16. versi segir engin skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk, takið eftir, eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Það er að segja árlega hvíldardaga, það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu mismun sem gerður eru á árlegum hvíldardögum og vikulegum hvíldardögum. 17. versi segir þetta er aðeins skuggi þessi koma átti, það er að segja annað lögmálið, helgiseða lögmálið. En líkaminn er Krists. Svo segir í Matteusarguðspjalli í 5. kafla, ég fer hérna fram og aftur til að bera þetta saman. Þar segir Kristus sjálfur í fjallræðunni, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, sjáðu þið, eitthvað á að vera áfram. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmáli, það er spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur til að uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörðlíðund og lok mun ekki eitt smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þó og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Sko hér áttu boðorðin tíu. Svo segir í Rómverjabréfinu og þetta er texti sem margir hlaupa framhjá. Það segir í 3. kaflanum frá 30. versi svo sannarlega sem Guð er einn sem er réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna menn af trú. Gjörum við þá lögmálu þeir engu með trúni? Fjarri fyrir því við erum staðfestum lögmáli. Hér verður að tala boðorði tíu sem að við þurfum að standast prófið hvað það snertir okkar hegðun í lífverni hér á jörðu og trú. Þetta mælikvarðin upp á eilíft líf eða ekki. Og þá segja margir, en Jesús Kristur hélt lögmáli, hann uppfyllti það, þetta alveg hárrétt, en hann nam ekki úr gildi boðurinn tíu. Hann mætti kröfum þessara himnesku stjórnaskrár, þessara tíu megin regluna, fyrir okkur. Og þegar við, sek og sinnsum sem við kunnum að vera, komi fyrir í dóminum, ef við höfum meðtekið Jesu Krist sem okkar drottin og frelsara, þá mun hann lýsa því yfir frammi fyrir föður sínum að hans blóð er friðþægir fyrir syndir hans eða hennar sem er að ræða hverju sinni. Svo að við gjörum ekki lögmál eða engu með því að trúa á Jesu, heldur staðfestu við lögmáli og gildi þess og eilífleika þess. Svo segir í annari Mósebók og 31. kafla, þar drottinn að tala við Ísraels þjóðina og frá 13. versi þá segir hann og lætur Móse flytja þessi orð til liðsins. Sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns. Svo að þér vitið að ég drottinn, sá yður helgar, haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Hér Guð að tala fjórða boðorði sem mestur hluti hins kristna heims hefur afskrifað. Og þó að þar standi nú í kenningabókum eða fræðiritum kristina safnaða að hvaða tagi sem það að halda ber hvíldardaginn heilagan, þá allt fallið úr, allt numið burt af mannavöldum í fræðibókunum sem segir hvaða hvíldardag og hvers eðlis hann og af hverju okkur ber að virða drottinn og tilengja okkur hinna sönnu trú eða til að hljóta helgun þá sem Guð lofar okkur. Það vegna þess að skaparinn kemur þannig inn í myndina í fjórða boðorðinu. En það sjá menn ekki þegar búið að taka í burtu megin hluta þessa boðorðs. Skoðið bara fræðibækurnir ykkar eða kennslubækur barnanum frá fyrir tíð varðandi boðorðinu tíu. Eða lesið þau í annari Mósebók og 20. kafla þegar þau komið heim. Hérna hef ég tekið saman á skýran máta þessi tvö lögmál. Við berum þau saman. Sjáum þið til dæmis siðferðislögmáli. Það eru borun tíu. En helgisiðalögmáli, það fjallar hátíðir og fórnir. Og svo var annað þeirra, eins og í 5. Mósebók og 4. kafla, það var talað af Guði. En hitt, helgisiðalögmáli, það var talað af Móse. Svo förum við yfir í aðra Mósebók, kafla 34, þar segir skýrt að það var Guð sem skrifaði og með eigin fingri á steintöflur, boðorðin tíu. En Móse ritaði hitt lögmálið í bók eða bókrollu og það var sett í hliðina á sáttmálsörkinni sem hafði að geyma boðorðin tíu. Og það kemur fram þarna í næsta samanburði. Í fyrri konungabók 8. kafla, boðorðin tíu voru sett ofan í örkina, en hitt var sett utan á örkina, sem sagt gullna boxið sem var þarna inn í hinu allra helgasta í jarneska musterinu. Svo enn einu sinni samanburð að finna eins og með það sem að Salmarnir 111 segja frá, að það var einhver eilífu, en hitt var nelt á krossin. Og það var numið gildin eins og við lásum á þann, var nelt á krossin. En svo segir að Matteus í 5. kafla og 17. versi, það var ekki afnumið af Jesu. En hitt var afmáð af Jesu eins og segir í Efesus 2. kafla og 15. versi. Ég vona að þetta varpi skýrleika fyrir ykkur á þetta, þennan samaburð, eða mismunin á þessum tveimur lögmálum. Ég vil geta þess að það eru önnur lögmál í Biblíunni, svo borgara lögmál, svo til dæmis ef einhverju varð á að drepa ösnu eða uxa náungans, nágrannans, þá bar honum að borga honum á sama hátt, ekki með því að drepa, heldur með því að gefa lifandi skepnu í staðinn fyrir hina sem hann drap. En það ekki í boðorðinu 10 og það ekki þarna í helgisíða lögmálinu. Svo stundu talað í gegnum alla biblíuna, lögmálið, ofta sagt lögmálið segir og það ekki sagt hvort lögmálið það Þannig verða að tala ritningarnar. Ísraelsmenn kölluðu ritningarnar sem að urðu sífellt fleiri eftir því sem að leiða á árin og aldirnar, kölluðu þetta allt saman lögmálið. Því það fjallað svo mikið lögmál. En aða lögmálið í því öllu voru boðurinn 10 sem eru eilíð, en helgisíða lögmálið kom til þess að kenna Íslandsmönnum og mannkyninu öllu tímabundin hátt af hverju að færa vornir. Við höldum áfram. Í annari Mósebók á 31. kafla frá 16. versi þá segir fyrir því skulu Íslandsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Ævilega skal hann vera teikn eða tákn milli mín og Ísraelsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. Þetta er hinn vikulegi hvíldardagur og sumir hafa sagt, býðu nú við, en þetta var bara fyrir Ísraelsmenn að hafa í heiðri. Það stendst ekki þegar þið lesið meira í ritningunni. Ég ekki með það texta hér, en í spádómsbók Jesaja, í kafla 56, þá segir skýrum orðum að útlendingurinn á einnig að hafa í heiðri boðorð drottins. Eða hvíldardaginn ætti að segja, sérstaklega. Í 1. Mósebók og 3. kafla er að finna svolítið merkilegt, það segir að Adam og Evu eftir að þau syndguðu, þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkju viðar blöð og gjörðu sér mittiskýlur. En er þau heyrðu til drottins guð sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir drottni guði milli þrána í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hrættur af því að ég nakin og ég faldi mig. Hver sagði þeim að þau væru nakin? Og hvað hafði gerst? Jú, þegar þau voru þau sköpuð í þessum himnesku klæðum sem stundum er talað sem ljósins klæði, eins og englarnir birtast í ljósi miklu oft og einat. Það hvarf þegar þau synguðu. Og nú voru þau farin í felur, þau höfðu eitthvað að skamma sín fyrir og þau vissu það. Og þau sáu að það eitthvað hafði breyst í lífverni þeirra og líkama sem að þau söknuðu. Þá voru þessar skínandi klæði sem Guð gaf þeim í sköpuninni. Í 1. Mósebók og 3. kafla og það er 11. vers, þá segir hann mælti, hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið af trénu sem ég banna þér að eta af? Hann bendir alveg á syndina þeirra. Og svo segir þarna einnig, og drottinn Guð gerði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast heim. Hugsaðu ykkur, sá sem skapaði þau. Hann var þarna kominn til að hitta þau eins og áður eftir að hann skapaði þau. Virtust vera svona daglegar samkomur á þeirra á milli þegar drottinn kom í heimsátt til þeirra. Nema þarna hefði eitthvað gerst. Þau höfðu syndgað. Og drottinn er með í höndunum eitthvað sem segir okkur heila lexíu. Hann er með 2 skinnkirtla og lætur þau klæðast þeim. Hann hafði slátrað skepnum til þess að verða sér úti það sem gæti hulið nekt þeirra. Hann færði fyrstu fórnina fyrir fyrstu syndina, fyrir mannkynið. Jesús var með áætlun, hann var með plan, alveg frá upphæfu, frá því að það var ákveðið í eilífðinni að skapa enn eitt mannkyn eða veröld sem yrði full að lífi. Eins og segir annarstaðar í ritningunni, ég hef deilt með ykkur að undanförnu, að þegar Guð skapaði, þá klætti hann margar þessar veraldir lífi. En við höldum áfram. Já, ég ætti að geta þess að þarna voru sem sagt, Jesús sýndi þarna fram á aðdragandan að fórnarkerfinu, helgisviðalögmálinu. Nú förum við í Efesus í annar kafla, þar segir, þér skuluð því minnast þessa, þér voru fyrr forðum fættir heiðingar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kallaðir sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Páll er þarna að skrifa til fyrrum heiðinga, ekki Ísraelsmanna, sem byggu í borginni Efesus. Og hann segir, sú var tíðin er þér voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þér stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heitt Guðs, vonlausir og Guðvana í heiminum. Þeir voru ekki taldir jafnvel af mörgum Ísraelsmönnum, sem letu stórt á sig að því að Guð hefði gert Íslandsmenn að sérstakri þjóð sem átti að tala máli hans og með manna, að þá töldu þeir að aðrir nýtt ekki þessar forréttinda. Sumir hverjir töldu að heiðingjarnir væru glataðir. En Jesús dó fyrir þá líka, alveg eins og Íslandsmenn eða Íslendinga. Svo höldum við áfram í Efesusbréfinu öðru kafla. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjallægir og orðnir nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Hér er vikið að fórn og því að hann er vor friður, hann gjörði báðað einum og reif niður vegginn sem skildi þá að fjandskapin milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið, það gekk eftir þessu. Með boðorða þessu skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einu líkama sætti hann þá báða, þar að segja heiðingjana og hinna trúuðu, við Guð á krossinum þar sem að deytti fjandskapin. Hver var fjandskapurinn? Það voru ekki boðorðin tíu. Margir hafa vitnað í þennan texta af því að þarna segir sko að hann hafi afmáð lögmálið með bónorðu þess og þá sjá sumir ekkert annaði bónorðin tíu átt að segja ekkert á að það eru annað lögmál til sem fjallar helgi, siði, hátíðir og fórnir af ýmsutagi og árlega hvíldadaga og telja að þau bónorð þess lögmáls eigi við bónorðin tíu en það reygin miskilningur. Ég má til með að deila með ykkur staðreynd sem að við sjáum að í Biblíunni var í heiðri höfð, það að segja þegar hátíð fór í hönd hjá á meðal Ísraelsmanna til að minnast þess að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi úr þrældómnum sem þeim var haldið þar í. En áður en til þess kom hafði Guð sagt Móse að fyrirskipa að færa fórnir og taka blóð fórnardýrsins og rjóða því á dyrustafi híbýla Ísraelsmanna. Því að þegar engill dauðas færi þar yfir, myndu allir frumburðir í landinu deyja, eða ekki hefðu þessi blóð merki á dyrastöfum húsakynna þeirra. Auðvitað skeittu Egyptar þessi ekki neitt, en það trúður ekki þá Guð, og þeirra frumburðir dóu allir þetta kvöld og þar með einni frumburður Faraós og hann var svo miður sín og reiður og æfur út í Ísraelsmenn að hann loksins leyfði þeim að fara út í eyðimörkina og verða frjálsir. Og þess vegna halda gyðingar hátíð sem á ensku er kallað Passover að fara yfir eða fljúga yfir og vísa til þess þegar engill dauðans fór Egyptaland og deytti alla frumburði í landinu, ekki frumburði Íslandsmanna, því að þeir höfðu fært fórnina, slátra lampinu og etið og nota blóði til að rjóða því á dyrastafi húsakynna sinna. Og þess vegna þegar Íslandsmenn heldu þessa hátíði gegnum aldirnar, þá var hún kölluð eins konar að fljúga yfir, að pass over, eins og segir á ensku. Og það segir þarna í 19. kafla Jóhannesar Guðspjalls í 31. versi, og ég ætla að lesa það. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum, hvíldardaginn, báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, en það væri mikil helgi þess hvíldardags og tilvinnun endar. Sjáuði áhersluna á að þetta var tvöföld helgi, hinn vikulegi hvíldardagur og einni hinn árlegi hvíldardagur. Og eins og með afmælisdagan okkar, þeir eru ekki alltaf á sama vikudeginum, ár eftir ár. En sjöundi dagurinn er alltaf laugardagurinn. En þessi árlega hátíð, til að minnast þessara engil dauðans flaug yfir Egyptaland og deyttu frumburðina, en ekki frumburði Íslandsmanna. Íslandsmenn hafa haldið þessa hátíð sem eina mestu eða mikilvægustu hátíð þeirra, trúar hátíð. Og þess vegna er hér sagt frá því að helgi þess hvíldardags var mikil. Og að því að Jesús var þegar dáinn, þegar að koma honum og átt að brjóta fótleggi hans, þá voru fótleggir hans ekki brotnir. En hinna, já, þeirra fótleggir voru brotnir. Það var til þess að glæpa menn sem voru þannig líflátnir. Þeir myndu þá bara deyja, ef þetta bæri upp á hvíldardag, að þá verði teknir af krossunum og hent á haugana, lifandi, og þar myndu þeir deyja. En helgi þessa dags í augum gyðinga var svo mikil, að þeir vildu sjá til þess að Jesú yrði ekki sem sagt á krossinum, honum yrði líka hent út á haugana, en þá átti að brjóta fótleggi hans og þess var ekki þörf. Í eyðimörkinni, eftir burtförina frá Egyptalandi, ráfaði Ísrael eyðimörkina í 40 ár. Á þeim tíma lét Guð þá byggja musteri eða tjaldbúð sem var tekið saman og hvert sinn sem þeir færði sér stað og stað. Gátu verið margar vikur eða mánuði á sömu stöðum. Og þar í þessu musteri sem er þarna inn í þessari tjaldbúð var helgidómurinn. Og meira hluti þess var hið heilaga. En hið allra helgasta var minni hlutin, innstinni. Þar var ekkert inni nema boðorðin tíu í gullin sleginni tré ösku. Og ofan á lokinu voru tvær styttur af englum, verndar englum. En svo inn í þessu allra helgasta, þá var líka eitt enn er kom að gullkistunni með bónorunum í, nema það var sett utan á kistuna. Við komum að því. Svo segir þarna í 23. kafla í 3. Mósebók, þetta eru löghátíð drottins, er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn, matfórn, slátafórn og dreipifórnir. Sjáum við því? Hverja fórn á sínum degi auk hvíldardaga drottins. Sem sagt á hverju ári átt að færa þessar fórnir í sambandi við einhverjar hátíðir, lögháttíðir sem það er nefnt þarna. Og þegar að þetta var gert átti hver þeirra að vera hvíldardagur, en það var þá árlegu hvíldardagur. En drottin tekur fram auk hvíldardaga drottins og vikur þá að sjöunda degi vikunar sem að kristið fólk á að hafa í heiðri alla daga ársins, laugardaginn. Það var sjöundi dagur vikunar. Svo segir þarna í 19. kafla, vers 31, hjá Jóhannesi, Jóhannesar Guðspjall, þegar Kristur hangir á krossinum. Þá segir nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossanum hvíldardaginn báðu gyðingar Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldardags. Akkur tekið svona til orða? Það var að því að þessi árlegi hvíldardagur sem bara einu sinni á ári bar upp á hvíldardaginn en að vikulega hvíldardag. Og en það eru svo með afmælisdaginn ykkar. Hann færist til, þið ráðu því ekki nei. Þið, eins og ég fættu 29. ágúst. Það getur verið á mánudegi og fimmtudegi og sunnudegi þess vegna. En hvíldardag drottins átti alltaf að vera sjöunda dag hverjar einustu viku. Allan tíð. En þarna þegar Kristur hékk á krossinum og dó að þá bar það upp á þann dag sem var aðkomandi upp á þennan árlega hvíldardag og gyðingar gátu ekki hugsa sér þóður hefðu tekið Jesu að lífi. Hann sem þeir áttu von á en vildi ekki kannast við þegar að því kom. Vildi ekki vera honum, vildi ekki taka mótunum sem drottni og frelsara. Að þeir vildu endilega sjá til þess að hann og eins ræningjarnir vildu endilega sjá til þess að hann og eins ræningjarnir

Sameinuðast þarna í hátíða, hvað hátíðir eða hvíldardagar snertir á þessum einu og sama degi. Þetta var árlegu hvíldardagur og vikulegu hvíldardagur sama daginn. Förum aftur í Rómverjabréfi, þriðja kafla, bara til revíu. Þar segir frá 29. versi eða er Guð einungis Guð í gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sé Guð reitt sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjörum við þá lögmáluði engu með trúni, fjarri fer því. Við erum staðfestum lögmáli. Ég kem með þetta hérna og svona nutta þessu svolítið inn í áhrendu mína vegna þess að það svo oft haldi fram að við gjörum lögmáli. Það að segja, boðurinn tíu, að engu með trúni. Það að segja, það nægir að trúa og treysta bara. En Jakob segir, sýndu með trú þína án verka. Hann vissi að þetta ekki hægt. Við þurfum sem sagt að minnast þess að þó þú hafir í gild heiðri boðurinn tíu og þar með hvíldadaginn, vikulega, þá er þetta ekki það að gjöra lögmálið bónurinn tíu eða engu af því að þú trúir. Nei. Það segir í opinbrennabókinu, þetta er síðasta bókin í Biblíunni og þar í 11. kaflanum er talað að þetta á eftir að gerast að heiðingarnir reiddust er reiði þín kom, sá tími er dauðu skulu dæmi til að verða og þess er ekki lokið. Og musteri Guð segir opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörkast birtist í musteri hans. Ég segi ykkur, áherslu Guðs á boðarinn tíu, á það sem er þarna í gullkistinu inn í hinu allra helgasta í musterinu á himni. Og allt sem við kom jarneska musterinu og þessum hátíð, lögháttíðum og fórnum, allt benti til þeirra fórnar sem Jesús myndi færa á krossinum, og að lokum myndi hann þjóna sem æðsti prestur mannkynsins í hinu himneska, hinu eilífa musteri á himnum. Og þegar hann lýkur starfi sínu þar er náðartíminn á enda og hann verður þá leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt samkvæmt loforði hans. Ég kem hérna með tilvitnun einu eða tvær sem eru mér ákaflega kærar. Þar segir í bók sem heitir Vegur undir Krist, blaðsjöf 62, skilirðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs fullkomi réttlæti. Hugsaðu ykkur, og þetta er nákvæmlega þessi Biblían hamrar á, sí og æ, við erum syndarar. Þú getur ekkert gert til þess að ávinna þér eilíft líf. Það verður einhver annar að gera það fyrir þig og gefa þér eilíft líf. Ókeypis. Hann borgar syndasektin okkar. Það er Jesús. Svo lesum við áfram í þessari tilvitnu sem að hefur svo góða innsýn verðist vera inn í hið innblásna orð ritningarinnar. En það segir höfundur þarna ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum myndi heill alheimsins veri í hættu stefnt. Þá væri vegurinn opinn fyrir syndina alla eilíf með alla þá eind og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Þá látum okkur ekki detti í hug að eftir að Lúsifer fórustu engillins og skapaður fullkominn af fegur og visku, eins og segir í ritningunni, og hún var síðan kastað út af himni og þeim englum sem gerðu upprönt gegn Guði, eins og segir í opinbrunnabókinni 12. kafla, að við, ef við færum að gera uppreist, vilja ekki hafa í heiðri þessa tíu meginreglur sem kallast boðurinn tíu, að við fáum eitthvað frekar að vera á himni alla eilíf, látuðu ykkur ekki detta það í hug. En ekki óttast neitt, Guð er hinn eini sem hefur gengið hér á jörðu sem maður, sem að var fullkominn. Og færði fórnina sem syndlaus, trottinn, til þess að geta gerst frelsari fyrir okkur, syndarana. En þá þurfum við bara meðtaka þessa dásamlegu gjöf
sem er hans útallt blóð á Golgata fyrir allar syndir okkar. Og skiptir engu máli hversu

sinnsamlega þú ert eða hefur verið á liðinni tíð. Jesús dáinn einmitt fyrir þig, hver sem þú ert, ef þú bara vilt meðtaka. Þarna í framhaldi hjá þessum kristilega höfundi sem heitir Ellen White, þá segir áfram, Kristur lifði syndlausu lífi hér á jörð. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst hún og þekkist hann sem frelsara þín, verður þú talið réttlátt manneskja vegna hans. Hversu syndsamlegasta lífverni þig kann að hafa verið? Skapgerð Krist kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Stórkostlegt, vinir. Þetta ekki undursamlegt? Þetta fagnaður erindið í Biblíunni, alveg frá byrjun Biblíunnar til endaloka Biblíunnar. En svo eru misvitrir kennimenn að boða sínu fólki sumir og víða heiminn í kristnum söfnuðum. Að boðarunum skipta engu máli, en það til þess að komast hjá kvíldardagsboðarunum. Og sumir kenna einni fólkin sínu að það skeyti engu boðarunum með tvö, allt spurgoð. Því að jafnvel nútíma fólk vel upplýst og ætti að vita betur, þeir ala á ýmsu í sínu lífi sem kallast spurgoð. Og fólk verður bara að lesa orð rykningarinnar hver fyrir sig til að komast raunum hvort viðkomandi dyrki skurgoð. Gamli sáttmálin og nýji sáttmálin eru báðir grundvallaðir á lögum Guðs, boðorðunum 10. 400 ára fyrir daga Mósi var Abraham uppi og hafði heiðri boðorð Guðs. Eins og okkur er sagt í fyrstu Mósebók, 26. kafla. Og þar segir að Abraham hlýtti minni röddu, það er Guð sem talar, og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Sem sagt löngu áður en helgisíða lögmáli var skrifa niður í bókrollu á Sínaí fjalli eða í eyðumörkinni forðum. Þá er sagt Abraham sem var uppi að miskvæsti 400 árum á undan, hann hélt boðorð í tíu. Og Guð var stoltur á honum. Því að þetta var maður sem gekk á vegi Guðs. Jú, honum varð á ýmis mistök og miskosti einu sinni í Biblíunu sagði hann ekki alveg satt. En Guð fyrirgaf honum og meðtók hann sem sitt barn, sinn þjón, vegna þess að hann gjörði eins og drottinn bauð. Hann færði fórnir Guði. Löngu áður en helgisíða lögmálið var opinberað fyrir Ísraels þjóðinni. En hann hélt boðorðin tíu. Svo segir í Ezekiel 37. kafla og það er drottinn sem talar og ég mun gera yður eða gefa ykkur nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjarta og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýði boðorðum mínum og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Þetta eru boðorðum tíu sem að ritar á hjörtun okkar þegar við meðtökum fórn Jesu Krists fyrir okkar syndir. Og þetta er grundvöllur hins nýja sáttmála. Það er stundu talað nýja sáttmálan og gamla sáttmálan. Nýja sáttmálin sem er raunum verið vikið að er eldri en gamli sáttmálin eða því er að skipta. Það er hægt að þrasa þessi boðorð. En það er gett að komast hjá því að boðorðin tíu eru eilíf. Jesús Kristur hékk á grimmum krossi á Golgata og lét sig hafa það að vera meðhöndlar eins og hann var. Allt vegna þín, vegna mín, okkar syndarana. Því að drottinn elskar okkur svo mikið, hann getur ekki að hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Svo að Guðdómurinn lagði allt í sölurnar. Faðurinn gaf soninn, sonurinn gaf sjálfa sig
Og svo gaf sonurinn okkur heilan anda til að hjálpa okkur, leiða okkur, aga okkur til, allt til endans. Svo að helgi segja lögmáli, það snerist að fórna. Sérstaklega er það lambi sem verður okkur svo hjartfólkið vegna þess að það svo umkomalust og saklust, hjálpalust og það svo fagurt. Það tapnaði Jesu Krist. Og Jóhannes skýrari þegar hann kom fram á Ísraels grundu og predikaði, þá sagði hann sjá Guðs lambin. Og boðaði hann kominn, hann mitt á meðalegar, hann sá hann í mannþrönginni og kallaði sjá Guðs lambið. Og þannig voru fórnirnar, þær miðuðu allar, bentu allar á að Guðs lamb, sonur Guðs, honum yrði fórnað. Og þessar blóðugu fórnir sí og æ í gegnum árin og aldirnar á meðal Íslandsmann og jafnvel fleiri. Þetta átt að minna menn á hversu mikið það myndi kosta himinin, Jesu Krist, að frelsa okkur. Og svo segir Jakob í öðrum kapitula, þótt einhver héldi allt lögmálið, en rasaði í einu atriði, þá er hann orðið sekur við öll boðar þess, sjáum því? Talið því og breytið því svo þeir eru dæmast eiga eftir lögmáli frelsinsi. Boðarinn tíu eru kölluð lögmál frelsinsis. Því að þegar að við meðtökum líf Jesu Krist og hans fór fyrir okkar syndir, að þá fáum við að kalla, eða getum við með réttu kalla boðarinn tíu sem lögmál frelsinsis. Því að þá erum við frjáls undan bölvun syndarinnar. Einhver hefur teiknað eða málað hvernig þetta gerist á himnum en það er miklu alvarlegra og stórkostlegra og örlagaríkara en nokkuð mynd mannlegs manns getur túlkað. En hér sjáum við mann eins og ef að standi frammi fyrir Guði og Jesús er honum við hlið og tala máli hans eins og segir endar í öðru Jóhannesarbréfi við komum að því innan skams. Jesús talaði boðorðin tíu í fjallræðinni, alveg í byrjun jarneskra þjónustu hans hér á jörðu, að þá benti hann á boðorðin tíu í fjallræðinni, fymta kaflanum, í hjá Mattiusi. Og benti á ekki einn stafkrókur eða komma í lögmálinu, boðorðin tíu, mun verða numinn úr gildi. Það var Guð sem skrifaði með eigin hendi, boðorðin tíu, og gaf Mósi í hendur tvívegis. Fyrst áður hann að brauta þegar hann komst að raunum að Íslandsmenn höfðu tekið skurgoðadyrkun eftir 40 daga dvöl hans á fjallinu. Hann braut þær. Guð kallar hann aftur upp á fjallið með aðra steintöflur og aftur skrifa Guð með eigin fingri, boðorðin tíu. Og þetta er það eina í allri ritningunni sem að hann hefur skrifað með eigin fingri. Allt annað fól hann þjónu sínu spámönnum og postulum að skrifa í ritningarnar. En boðorðin tíu, hann sá það sjálfur. Í þriðju Mósebók og 23. kafla, þetta er að skoða þetta í góðu tómi, allan kaflan. Því að þar er talað allar þessar löghátíðir. Og þar segir, þetta er lögháttíð drottins, er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni, sjáu því, eldfórn, brennifórn, matfórn, sláturfórn og dreipifórnir, hverja fórn á sínu degi. Þetta er fyrir utan hvíldardag drottins, hinn virkulega hvíldardag. Í hinu allra helgasta í helgidóminu var þessi gullkista og styttur af englum. Þar ofan á, til að sýna helgi þessarar stjórnarskráð Guðs ríkis. Það var ekkert inn í henni, annað en boðrun tíu á steintöflunum. Svo er okkur sagt í Mósebókum að lögmálsbók eða bókrolla með helgisíða lögmálinu
með öllum siðum og fórnum þess var ritað í það og það var Móses sem skrifaði og svo var þessi bókrolla sett með hliðina utan á þessari gullkistu sem boðarinn tíu voru í því að það lögmál var grundvallað á boðarinn tíu líka svo að einu sinni á ári fór æðsti presturinn inn í allra helgasta og það var örlega stund fyrir æðsta prestinn hann vissi ekki hvort það myndi koma lifandi út aftur og það sagt frá því svona einhverju sögulegum heimildum að á tíðum þegar að menn voru eitthvað efa saman eða efa gjarnir á hvort að þeir kæmust út aftur sem æðstu prestar að þá var bundi reipi eða strengur í fót æðsta prestis þannig að ef hann kæmi ekki út þá væri hægt að draga hann út af mönnum sem myndu aldrei lifað af að fara inn í allra helgasta til að ná í hann en ég ekki með biblíu heimildur þetta en þannig stökk æðsti presturinn fórna blóði fórnar lamsins á hornin á kistunni sem boðarinn tíu voru í til að heimfæra blóðið upp á alvarleika þessa lögmáls því að þessa reglu, megi reglur himinsins höfðu verið brotnar af hverjum einasta manni hér á jörðu ekki af Jesu hann var syndlaus en þetta blóð myndi á blóðið sem myndi renna löngu síðar á Golgata og hann færði þá fórn á þess að hikla í Jeremía í 31. kafla þá segir sjá þeir dagar munu koma segir drottinn að ég mun gjöra nýja sáttmála við Ísraels hús og Júdahús ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra þá er ég tókið hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi sáttmála sem þeir hafa rofið þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera. Sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð og þeir skulu vera mín þjóð. Þetta er grundvöllur nýja sáttmálans. Og Jesús, drottin sjálfu segist alltaf vera ábyrgu fyrir þessum sáttmála. Áður hafði drottin gert svipaða sáttmála við Ísrael. Og það sem að var öðruvísi við þann sáttmála en þennan var að Ísraelsmenn sögðu undir fyrri sáttmálanum. Þetta skulum við allt gjöra. Þeir sjálfur. Og þeir brugðust. En þarna hjá Jeremía er að lofa því að frelsarinn mun halda þetta lögmál fyrir okkur. Þetta er reginn mismunur. Svo segir í Matteus 22, einn þeirra sem var lögveitringur vildi freista hans og spurði meistari, hvert er hið aðsta boðor í lögmálinu? Sjáðu nú verið að tala lögmál í bókunum, kalla lögmál. Hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Þannig eru tekið saman fjögur fyrstu boðorðin. Varðandi það að við erum að tilbyða drottin í öllum fyrstu fjórum boðorðunum á boðorðunum tíu. Þessna segir hann, þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þarna eru í samantekt öll sex síðustu boðorðin af þeim tíu. Og drottinn tekur þetta saman á svona snildarlega máta. En margir túlka þetta sem svo við erum bara að elska og þá er allt í lagi. En Jesús sagði, ef þú elska mig, ég er ekki með það hérna á tjaldinu, en það skiptir ekki máli, Jóhannesar Guðspjöll í 15. kafla og 14. versi ef þeir elski mig þá munið þeir halda boðorð mín segir Jesús og ef að við höfum boðorðin í heiðri þá getum við í raun og veru sagt við elskum drottin en ef þú vilt ekki hafa þau í heiðri ég get ekki séð að það þýði það að þú elskir drottin þú ert í hérna
opinberu uppreist gegn Guði almáttugum. Og það fyrir enginn inn í heiminin að lokum vinir sem vill ekki hafa í heiðri öll boðorðin. Svo segir drottinn í 15. kafla Matteusar Guðspjalds Þér ógildið orð Guðs með erfi kenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig eða þeir kenna þá lærdóma sem manna setningar einar. Elsku vinir, það svo mikið manna setningar og erfikenningar í kristin fræðslu þar sem hún og annar borð fer fram í kristnu söfnuðum. Og það búið að afskrifa mikið og setja inn manna setningar í staðinn. Látu það ekki henta okkur að við treystum bara orðum manna á kostnað þess að treysta því sem drottin segir sín eigin boðorð. Svo segir Jesús þetta við leiðtoga gyðinga í 7. kafla Matteusar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Sjáðu hvað hann takmarkar þetta hverju fari inn. Heldur sá einn gjöri vilja föður mig sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér, illgjörða menn. Drottin að segja okkur að á efsta degi munu margir kristnir leiðtogar, kristnir kennimenn. Ég segi ekki allir heldur margir og ég vitna í þarna orðið þar sem að segja margir munu segja við mig á þeim degi. Hefur við ekki rekið út í landa í nafni þínu? Hefur við ekki kennt í þínu nafni og gert mörg kraftaverk, mér að segja, í þínu nafni? Og Jesús mun segja við marga þeirra. Þið eruð ekki mínu þjón, ég kannast ekki við ykkur. Þetta alvarlegu boðskapur. Svo hér sjáu þið vinir, við verðum dæmt samkvæmt boðrunni 10 og kærleika okkar til þessara stjórnaskrár Guðs ríkis því að hún opinberar þessi stjórnaskrá hún opinberar lindiseinkun Guðs hann góður, hann kærleiksríkur og það mun engin illvirki fá að vera í Guðs ríki alla eilíð og að lokum hérna tvær yfirlýsingar í Nýja testamentinu Í fyrra Jóhannesarbréfi fyrsta kapitula þar segir ef við játu syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki synda þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Þetta ekki alvarlegt? Og svo lokum þetta bara í framhaldi, beinu framhaldi það í byrjun annars kapitulas á sama stað. Börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda, þetta Jóhannes að skrifa. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðan mann hjá föðurnum, það talsmaður. Jesú Krist hinn réttláta, hann friðþæng fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heim sem sjáum þið, líka fyrir vondafólkið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum hans boðorð. Höfum það í huga mínir, það frelsast enginn fyrir dugnað sinn í að hafa í heiðri boðrum Guðs. En ef þú elskar þau og leitast við að fara eftir þeim, lifa eftir þeim og leifir Kristi að lifa sínu lífi í þínu lífi, þá lofar hann okkur í Efesusbréfinu og öðru kapitula. Hann muni gefa okkur sinn vilja til að vilja eins og hann vill og síðan gefur hann okkur það undursamlega að upplifa hvernig hann framkvæmir vilja hans í lífi okkar. Treystu Guði og sjáðu hvað hann gerir fyrir þig.

Í Biblíunni er að finna þá bestu líftryggingu sem að hægt er að hugsa sér. Hún er svona. Líftrygging. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo má líkja þessu lofurði drottins við skuldabréf þar sem greiðslan er að fullu fyrirfram greitt. Og greiðandin er Jesús, sonur Guðs. Og tiltekin greiðslustaður er Golgata. Drottinn hefur tiltekið eftirfarandi tryggingaskilmála. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Jóel 3:5. Drottinn, hann er Guð og enginn nema hann einn. 5. Mósebók 4:35. Gæti þess vandlega lífið að liggur við að elska drottinn Guð yðar. Jósúa 23:11. Sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til. Hebreabréfið 11:6. Jesús hefði ekki gefið líf sitt fyrir sál þína væri hún einskis virði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla að reyna að segja nokkur orð hér núna, en hérna var búin að setja á blað, svona hugleðingu, smá hugleðingu. Svo í morgun ætla ég að prenta hann út og þá var ekkit svart blek í prentaranum, þannig ég fór að stilla á rauða bleki. En þá gerðist það að dó talvan. Þannig að það var ekki neitt sem ég verð bara reyna að segja eitthvað fallegt við okkur. Hvað sem ég hef verið að hugsa um? En mér langar af því að við erum 80 ára afmæli lýðveldisins Íslendingar frá því við erum frjáls þjóð frá Dönum. Það voru náttúrulega verið að velja þjóðsöngva. Og mér finnst, það kom svo mikið upp í huga mér hérna það sem hún Hulda orti. Mér ætla að lesa það fyrir ykkur. Hver á sér fegra föðurland, með fjöll og dal og bláan sand, með norðurljósa bjarma band og björk og lind í hlíð. Með friðsæl bíli, ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víðaslóð. Geim drottin okkar dýra land, er duna jarða stríð. Hver á sér meðal þjóða þjóð, er þekki hvorki sverð, né blóð. En lifi sæl við ást og óð sem friðsæl gaf. Við heita brunna, hreinan blæ, og hátign jökla, bláan sæ, hún uni grand

landvör, farsæl fróð og frjáls við ysta haf. Og Ísland, fagra, ættar byggð, eilíf sé þinn gæfa tryggð, öll grimmt frá þinni ströndu stigð og stöðugt allt þitt rá. Hver dagur lítið dáð á ný, hver raumir, draumur rætist verkum í. Svo verði Ísland áskær byggð, ei öðrum þjóðum há, svo aldrei framar Íslands byggð, sé öðrum þjóðum há. Já, ég var hugsað til þessa að hérna, þetta frelsi sem við eignumst þarna, sjálfstæði og fullveldi, það ennþá svona, við ennþá frjáls og fullvelda þjóð? Eða það ekki orðið svo mikið að regluverkum sem koma utan úr heimi sem að gera okkur ekki lengur svona frjáls? Og þegar að, og ég búin að vera núna síðustu tvö sömur og flakki landið, okkar Ísland, þetta fallega, fallega land, og maður sér svo víða hvar útlendingar eru búin að koma sér fyrir, eru búin að kaupa jarðir, þeir eru búin að virkja, þeir eru að, með stóriðju, þeir eiga laxveiði ár. Þetta allt að verða í erlendum eign. Þannig að við þurfum að hugsa landið okkar og passa upp á það. Ég með langar að bara ljúka þessum orðum mínum með 5. Mósebók 32. sálmi eða versum 32. kafla. Hérna nokkuð vers. Hlustið þér himnar, því að nú mun ég mæla og jörðin líði að mál munns míns. Kenning mín streymi sem regn, ræða mín drjúpi sem dögg, eins og gróðuskúrir á grangresi, grængresið og sem þungregn á jurtirnar. Verkuðs eru fullkomin. Ég vil kunngjöra nafn drottins, gefi guði vorum dýrðina. Bjargið fullkomnu verki hans, því allir vegir hans eru réttlæti, trúfastur guð og tállaus, réttlætur og réttvís er hann. Synir hans eru spiltir orðnir, blettur er á þeim, rangsnúin og rammspilt kynslóð. Ætli þér að launa drottni þannig, þú heimska og óvitra þjóð. Er hann ekki faðið þinn, sáur skóp þig, sáur gjörðið þig og myndaði. Minnstu fyrir tíða, hyggiða árunum liðina alda, spyr föðu þinn að hann megi fræða þig, gamalmenni þín að þeim megi segja þér frá, Guð annast líð sinn. Þá hinn hæsti skipti óðulum meðal þjóðana, þá hinn greindi sundur mannana börn, þá skipaði hann löndum þjóðflokkana eftir tölu Ísraels svona. Því að hlutskipti drottins er líður hans, Jakob útlutaði arfleð hans. Hann fann hann í eyðimörku landi og óbyggðum innan öskrið og öravanum. Hann vendaði hann, hugða honum, hann varvetti hann sem sjáaldur augasins, eins og örn sem vekur upp reyður sitt og svífur yfir ungonu sínum, svo útbreytti hann vangi sína, tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum. Drottinn eitleiti hann og engin annar guð var með honum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Æ, þetta fólk hefur dríkt stóra synd og gjört sér guð af gulli. Önnur Mósebók 32-31. Á stofn degi lýðveldisins minnumst við hinna mörgu velgjörða guðs við þjóð okkar. Við sem erum kristinn þökkum honum að hann blessaði þjóð okkar margvíslega. Hann hefur verið með okkur á tímum myrkurs og neyðar. Hann leist okkur úr ánauð og gaf okkur frelsið á ný. Umfram allt minnumst við þess að Guð hefur sendt okkur orð sitt og veitt þjóð okkar ljós yfir hinna miklu náð fagnaðar boðskaparins. Við þökkum vakningu og líf, náð Guðs við okkur hefur verið mikil. En á þessum degi vakna líka aðrar hugsanir. Í orðinu sem við lásum er Móse að kvarta yfir því frammi fyrir drottni að fólkið hafi gert sér guð af gulli. Ísrael hafði snúið baki við guði. Hvað skal segja um okkar þjóð? Ekki hefur hún gert sér stiftan eða útskorin hjá guð? En guð af gulli verðum við ekki að segja að þau orð eigi við hugsunarhátt og afstöðu meðal þjóðar okkar nú stundir. Það traust hjartans sem segir til guð og hjá guð, segir Lúther. Það sem þú treystir guð þinn. Það sem þú vilt öðru fremur eiga og ekki sleppa, það guð þinn. Skrifaðu orðið peningar í staðinn fyrir gull, þá sérðu hvernig ástandið meðal okkar. Hærri laun, betri lífskjör, það guð okkar. Það ekkert rangt við það að fólk sem illa statt eða býr að minnstakosti við þröngan kost og arðrænt vilji bæta kjör sín. Við ekki að ræða það hér. Hugsum hversu okkur líður vel hér á landi og minnumst svo allra þeirra víða veröld sem líða skort. Er þá ekki rangt að við skulum gera svo miklar kröfur sem raun ber vitni og umfram allt er ekki rangt að svo margir skuli aðeins hugsa gullið, peningana og gleyma guði. Jú, það hræðilegt og að það líkist upp fyrir okkur öllum hversu alvarlegt þetta Þetta kemur oft fram hjá hinu opinbera og í breytni einstaklinga. Þjóð okkar hefur horfið frá guði. Byrjum þess að ljósa stika orðsins verði ekki færð úr stað. Byrjum þess að þjóð okkar heyri orð guðs og taki sinna skiptum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð til að settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skiptir engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður í okkar kringumstæðum án þess að syndga. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið Biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú er að miklar, minnst að kosti stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra er ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur og ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og siðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjarri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og síðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera eitthvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar, þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð þetta, en staðreyndin, hún er sú, að þegar við syndgum á ósettu ráði, þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðsíki. Og það eru bara ein landamæri, þangað inn, og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri sinn. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að skygnast inn í fórn, þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átti að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt, ég vil láta nafn mitt búa þar, þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir, megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri síðan með miklum takmörkunum því að þangað inn mátti bara æðsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eigna líður Guðs. Á sama hátt og Ísraelsmenn voru eigna líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki er á jörðu, heldur á himni. Hina heilugu fullkonu tjaldbúð Guðs sem er á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverja hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur er meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðumörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan er kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifundar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt er kannski léttvægt en annað er þannig að það er ekki einu sinni hægt að hafa það, hafa orð á því, eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu. syndana.

0: Allt kristið fólk er í þjónustu liði drottins. Það má líta á þá þjónustu sem við látum öðrum í té sem leigugjald fyrir veru okkar hér á jörðinni. Kjörorð okkar eiga alls ekki að vera þessi að hafa og eignast, heldur að gefa og þjóna. Markús segir í guðspjalli sínu, því að mannssonurinn kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum og til þess að gefa líf sitt í lausnargjald fyrir marga. Markús 10:45. Sú saga er sögð af manni sem hljóp inn í kirkjuna sínu og spurði, er guðþjónustan búinn? Dyravörðurinn svaraði mjög skynsamlega þegar hann sagði, já, samkoman er á enda en þjónustan er bara rétt að byrja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
1: Ég ætla að byrja þess að ræðu mína, jú, eða predikun með því að þverbrjóta þær reglur sem ræðumönnum eru kenndar við ræðuflutning. Í fyrsta lagi vil ég biðast afsökunar á framgöngu minni hér og í öðru lagi er ég með skrifa að ræðu og svo í þriðja lagi þá er þetta mínar ófullkomnar.

hugsanir að stórum hluta. Ég ekki hreinn farmur Guðs orðs og ég þor ekki að segja að Guð talaði þetta og þetta við mig. En eins og við öll, þá á ég aðgang að hans heilaga orði og ég deili þessum hugsunum með ykkur. Ég býð þess í einlægni að ég valdi ekki skaða með rangfærslum eða villukenningum. En eitt víst að drottinn vill leiða okkur í allan sannleikan og hans sannleikur gerir okkur frjáls. Ég vil koma fram í Jesu nafni, en gangi ég langt eða gjöri mistök þá eru þau mín. Ég er ekki með eitthvað standöpp, en ef þú vil kemur það seinna, það má nota ýmsar aðferðir og margar við boðuna, svo lengi sem við förum ekki fram úr sjálfum okkur. En fyrst og síðast verður það sem við boðum að standast mælikvarðan sanna og góða heilagt Guðs orð. Það 17. júní í dag, mér koma til hugar orðin til frelsis, frelsaði Kristur oss. Láti því ekki aftur leggja á yður ánóðarok. Mér kemur til hugar tvennskona sjálfstæði. Annað er sjálfstæði einstaklingsins í nútíma samfélagi. Það sjálfstæði lofar þér öllu fögru. Hugsaði bara sjálfa þig. Ef þú hugsar ekki sjálfa þig þá gera það enginn. Öllu fórnandi fyrir þetta sjálfstæði, segir heimurinn. Þú átt bara þetta eina líf, njóttu þess, vertu þú sjálfur, just do it. En þrátt fyrir fögur fyrir heit, finnast mér, ég heyra orðin kunnulegu í þessu tilboði. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Hitt sjálfstæðið, endur Ómar í orðunum, ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vil, orð Jesu Krists. Þetta sjálfstæði sýndi Abraham líka í samskiptum sínum við Lot, þegar hann sagði við Lot, farir þú til vinstri handar þá fer ég til hægri, hann leifði Lot að velja, Lot valdi það sem virtist betra, en Guð blessaði Abraham. Við getum hvert eitt fyrir sjálf okkur rifjað upp frásagnir um menn í Biblíunni sem völdu þetta sjálfstæði að gjöra vilja drottins. Það er hið eina varanlega sjálfstæði og leiðir að lokum til eilífslífs. Athugum að með Guði þá eigum við endalausa von, en án Guðs er aðeins vonlaus endi. Margir koma til Krists og fagnandi finna þeir til gleði þegar þeir losna við þunga syndabakka. Allt verður svo létt og auðvelt, ánægjulegt, nýtt, ferst og himneskt. En hvað gerist svo með tímanum? Jú, við erum komin með sömu þungu byrðarnar, já ef ekki þyngri. Það er ekki einu sinni svo að við höfum látið einhvern leggja þessa byrðar á okkur. Nei. Við höfum sjálf týnt allt upp að vegi okkar og bundið okkur nýja bakka. Við gleymum orðunum, varpið áhyggjum yðar á drottinn eða komið til mín allir þér sem erfið og þungar og hlaðnir. Við skulum ekki reyna að vera sjálfstæða hætti heimsins. Páll Postuli talaði um að veikleikin gjörðan sterkan og munum orðin allt megna ég fyrir kraft þess erum í styrkan gjörir. Sá sem lofað okkur sjálfstæði var óvinur en sjálfur. Þið munum vita skyn, góðs og íls og verða eins og Guð. Já, við erum alltaf að falla fyrir tilbúðum Satans. Við gerum okkur ekki jafnvel grein fyrir því. Varningur óvinarins er líka girnilegur og forvitnilegur og eigulegur. Í alla staði eitthvað eftirsóknar verð. Hann hagar sér heldur ekki eins og einhver óvinur. Nei, alls ekki. Elsku vinur, þetta tilboð er aðeins fyrir þig, bara af því að það er þú og vert ekki hafa neinar áhyggjur af greiðslum. Hann nefnir ekki að það er aðeins ein greiðsla, það er möguleiki þinn til eilífslífs. Satan, hann vill myrða þig, hann vill eyðileggja möguleika þinn til eilífslífs. En það er von, þekkingin á Jesu Kristi,
Hún leiði til eilífs lífs að við játumst honum í einu og öllu, að við höldum þau boð er hann hefur gefið okkur, en við verðum að moka fjósið okkar, en þá breytist það í höll, en það gerist með hjálp heilags anda. Jesús þvær burtu syndir okkar, hvítar en snjór, þvoðum við hvítar en snjó, syngja hvítasunum menn held ég. Og Biblían segir, þótt syndir eða séu sem skarlat skulu að verða hvítar en snjór. En Jesús, hann þvær í rauninni, hann þvær ekki syndirnar, hann þvær þær í burtu. Ég man ekki nákvæmlega orðin í sálminum, ég held að hann hafi verið mikið sungið á hjálpræðsetnum en þar er talað að Jesús kasti öllum syndunum og að sjáu þeir ekki meir. Það er ekki svo við eigum að ganga áfram með hvítþvegnar syndirnar hangandi utan á okkur eins og jólaskraut. Jesús þvær okkur hrein fyrst og fremst þannig að við losnum við syndirnar og fyrir heilagan anda þá höldum við okkur hreinum en það er baráta og óvinurinn er slægur. Við þurfum að komast að og uppræta upptök syndana. Þessa sögu heyrði ég á 3ABN. Það voru bænastundir, það er kannski heyrst að sögu líka, það voru bænastundir einu sinni viku. Og í lok hverrar bænastundar lauk presturinn bænastundunum með þessum orðum. Góði Guð, hreinsaðu burtu kóngulu að vefi syndarinnar í söfnuðinum og þetta gekk í nokkrar vikur. Þegar þangað til kona ein sem ekki hafði beðið upp átt áður lét í sér heyra með þessum orðum Ó Guð, komdu og dreftu kóngulóna! Já, ég var ekki meira en þetta var vissilega vakningakall hjá konunni. Látum við okkur nægja að berjast við afleiðingar syndarinnar þegar við ættum upprætana. Aðra sögu sagði mér trúaði maður og reynda faðið mjög mjög voru í sem átti í miklu stríði við tóbaksnautnina eða fíknina. Hann hafði ekki töl á því hvað oft hann hafði farið út í skó, grafi tóbaki sitt út í skói, en alltaf fór hann aftur og gróðaði. Hefði betur kastað í lækin eða beint í eldin. Og þó hefði ekki virkað, því að hann var alltaf hægt að fara í kaupstaðinn og kaupa meira. En hann gat að lokum þakkað Guði fyrir að vera laus undan tóbaksfíkninni. Hann fann það svo vel að allan hans eigin tilraun voru árangurslausar. En þegar sigurinn varst, þá var það fyrir trúna á Jesum Krist. Og fyrst ég er nú komin smá rif á söguskjóðuna, þá heyrði ég aðra sögun daginn á 3ABN, ég hlusta mikið á það, að mamman hún hafði stranglega banna syni sínum að fara í sund eftir skóla. En þegar hann kom heim, þá var hann með blautt hár. Svo mamma spurði hvers vegna hann hefði farið í sund þegar hann hefði verið búin að banna honum það. Þá sagði strákur, já en ég var með sundskýluna, með mér. Og þá spurði mamman, og af hverju varstu með sundskýluna þegar ég var búin að banna þér að fara í sund? Jú, sagði strákurinn, ég fór með sundskýluna, sko ef ég yrði fyrir freistingu. Og af því að ég nefndi tóbaksfíknina þá get ég eftir vill vikið áfengisfíkninni en þessi að tvo slæmu ávana hafa margir átti í baráttu við og margir sem komast af þetta trúar hafa losnað við þessna ávana og það er vel. En munum að drottinn lítur á hjartað. Ef þú ert ekki sáttur við sjálfa þig trúarlega að vera vegna áfengisnotkunar eða tóbaksnotkunar þá skaltu leggja það í hendur drottins en mundu að óvinurinn notar allt sem hann getur til að eyðileggja samband þitt við Guð en einblínd ekki svo fast á einstaka þætti í lífið þínu. Þú ert ekki frelsaður einungis vegna þess að þú hættir að reykja eða drekka, jú þú ert frelsaður jú frá því að reykja og drekka gott og vel. Við verðum að gæta okkar á því að einblíða ekki of á einstaka galla okkar eða meðbræðra okkar. Það er ef til vill ósmekklegt að segja að sumum væri betra að ganga hífaðir inn í himnaríki
heldur en etrú að hata fólk í kringum sig og fá kannski ekki inngöngu þangað. Trúin er meira en breyttur lífstíll. Kirkjan er meira en mannbætandi félagsmálaskóli. Þegar við getum lifað og dáið með orð Páls postula, lífið er mér Kristur og dauðin ávinningur, þá erum við aðeins farið átt okkur á hlutum. En því miður erum við mörgu lík manninum sem skrifaði til kærustuna sinnar, hvern elska hana heitt, hann vildi allt fyrir hann að gera, vaða eld og vatn við þekkjum þessa sögu og ber hann á örmum sínum í gegnum lífið en svo líkur hann bréfur með þessum orðum, ég kem í heimsók til þín að morgum ef ekki rignir. Jæja, líti nú hver í sinn barm, ég hef svo sem ekki efni á að kasta steinum, mér veitir ekki af brýningu, megi hjálparinn heila ég ger okkur viljug að leggja okkur fullkomlega í hendur drott. En hvað erum við mörg að gera? Já, hvað erum við nú mörg að gera? Við eitrum líf okkar með alls konar efni úr sjónvarpi, útvarpi, vídeómyndum og mörgu fleirum. Það mætti halda að við séum í skóla djöfulsins. Og við sláum svo ekki slöku við, lærdóminn. Við opnum öll okkar skilningavit upp á gátt til að taka við því sem óvinurum við fylla huga okkar með. Það verður ekki mikið pláss fyrir það sem Guð sér. Ef augan hneykslar þig þá ríf það úr eða hönd þín þá högg hann af. Hvað gefur þú þér mikinn tíma? Ég hugsa líka um mig. Það er kannski aðeins hjálpa mér að vinni sér ræðu og En hvað gefum við okkur mikinn tíma til lestur biblíuna? Stundum bara ég bara veita við þá sem ég þekki við líða dagar oft á tíðum. Að við snertum ekki biblíuna. Og taktu eftir að þú ert ekki að gefa Guði að tíma þínu með því að lesa hans orð. Það er hann sem gefur þér og þó að þú vinnir eitthvað eins og orðaði fyrir Guðs málefni Þá er það í rauninni þú sjálfur sem nýtur mestar ávasta. Það er alltaf Guð sem gefur okkur. Við þurfum að taka á móti gjöfum hans. Hvar er ég og hvar er þú staddur á trúarbrautinni? Við þurfum berað endurfæðast, sagði Jesús. Það er langur vegur frá því að gefa trúmálum gaum eða það að elska drottinn Guðsinn af öllu hjarta, sálu og mætti. Hér áður fyrr var mikið vakningapredikar og vakningasamkomur. Og það er byrjunin við vöknum til trúar, en það er bara byrjunin. Þú getur verið vakandi, en legið í rúminu allan daginn. Þegar við höfum vaknað trúarlega, þá verðum við auðvitað að fara á fætur trúarlega og klæð okkur trúarlega. Við þurfum að nærast trúarlega og svo fara í vinnuna trúarlega. Minn matur er að gjöra vilja þess sem mig sendi, sagði Jesú. Er hann ekki fyrirmynd okkar? Viljum ekki gjöra það sem að Jesús gjörði? Já, og sagði. Og hvað sagði hann? Eitt af því var farið út og gjörir allar þjóðir að lærisveinum. En er Guð ekki dálítið skrítin? Mínar hugsanir er ekki yðar hugsanir, segir hann í orði sínu. Og rifji nú hver upp fyrir sjálfan sig frásagnir í biblíunni, þessu til staðfestingar. Ég ætla ekki að nefna neinar. Því held að séu margar. Við viljum gjöra vilja Guðs, en við erum kannski eftir vill ofta að elta eigin langanir. Ég er hér með tilbúna sögu. Svona eftiröpuna sögu, jafnir. Frægur sjónvarpspredikari spurði Guð hvernig hann geti náð enn betri árangri í starfi sínu fyrir Guð. Og Guð svaraði honum, aflýstu öllum þínum sjónvarpsþáttum, komdu svo og fylgdu mér. En predikarin gekk hryggur í burt því hann var gífurlega vinsæll sjónvarpspredikari.
Getur verið að í samskiptum okkar við Guð bregðumst við aftur og aftur og förum okkar eigin leiðir. Já, það mikill sannleikur í hinu fornkveðna. Ég vil ganga minn veg og þú vil ganga þinn veg. En margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið, þeim sem komu til hans gaf hann rétt til þess að verða guðsbörn. En það ekki nóg að hafa réttindi. Ef þú notar þau ekki eru þau til einskis. Ég rétt vil komin út í orðaleiki og hártóganir en það sem á mér brennur hve mjög við þurfum að helgast í þessu lífi. Já, einfaldlega til þess að sleppa lifandi. Heimurinn heitir þér eða hótar þér dauða en svo elskaði Guð okkur hvert eitt og einstakt að hann veitur okkur tækifæri til eilífs lífs. Okkar að velja, en vakið og byðið svo þeir fallið ekki freistni. Að lokum, látum hreinsast og þó að Jesús hafi unni hjálpræðisverk og við getum ekki gert neitt til þess að hann elski okkur meiri eða minna, þá held ég þó að við getum eitt, við getum séðum forþvottinn. En það það sama og lærisveinarnir gerðu þegar Jesús sagði við þá hver og einn fylg þú mér. Þeir yfirgáfu allt og fylgdu honum sem sagt yfirgefum allt í Jesú nafni. Amen.

0: Jæja, vinnir. Síðasta kvíldadag þá sagði ég ykkur frá vinkonu minni hvernig hún hafði orðið blessuð á því að treysta drottni. Og þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum í sumar þá var garðurinn minn allir í órækt. Og ég þurfti að byrja því að taka til hendina, reyta arfa og snýrta hann til og slá og svona. Nema það að ég var alveg afskaplega gaman að sumarblómum líka. Og var svona berjast þegar ég var búin að slá garðin og gera svona huggulegt hvort ég ætti nú að kaupa með sumarblóm á palli hjá mér. Auðvitað hugsar ykkur hvað akkur ekki bara skella sér en máli var að ég átti bara engan pening. Allt kostar pening. Og ég var svona í huganum að berjast við þetta hvort ég ætti að bara nota vísakorti og bara kaupa blóm. En bara sleppti ég ákvað nei, það er ekki nema mánuður eftir að haustið er að koma, nei, ég ætla að sleppa þessu og ég á ekki pening og ég ætla að sleppa þessu. Ég talaði ekki þetta við neitt, ég bara var svona velta þessu fyrir mig svona í huganum. Nema það, daginn eftir, þá kemur nágrannakona mín og hún segir við mig, heyrðu Magnea, við erum hjónin erum að fara í frí núna í svona 3 vikur mánuð. Var ekki svo elskuleg að taka bara blómið mín yfir til þín, sumarblómin. Og maður ekki bara skella þeim hérna pallin hjá þér. Og ég brosi og ég segi, jú, bara ekkert mál, ég skal hugsa blómin. Hún segi, já, bara taktu þau endilega, ég er frekar að þau njóti sín hérna pallin hjá þér heldur en degi og pallin hjá mér. Og ég segi, já, ég skal svo sannarlega taka blómið þín. Og svo er ég að brosa og brosa guði, hvað hann er skondin. Nema það, það er ekki búið. Hringir mákona mín, bróði mín og mákona þau voru að flytja í götuna til okkar og hún hringir til mín og segi, heyrðu, ég að þið verðum nú að flytja hérna í götuna til ykkar. Má ég ekki koma með sumarblómin til þín? Þannig að allt í einu þá var ég kom með fullt af sumarblómum og fekk að njóta þið þarna í heila mánuð til að hausti kom. Þú sé hvað Guð er skondin. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo gaman að því að gleðja okkur. Ég var ekkert að biðja hann, en hann vissi þekkti hjarta mitt. Hann veit hvað ég hefur gaman að blómum og hefur gaman að skreyti í kringum mig og hann að gledda mig svo skemmtilega. Og bara lofa Guð.
1: Jesús sagði, sjá. Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
3: Jæja, vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki?
4: Já, það er Babylon hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að er hvorki manneska í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er geinu sínu borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og á öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist á raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfu opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblía. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta það sem ég að við ætlum að glíma við í kvöld og ég að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orð Guðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin bara áframhaldandi líf. Já, hvort það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort það? Hvor segir sannleikan? Munið þið þegar að Satan laug að Evu við skilnistjöð góðs og ins og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að

0: þar var borið fram en allatíð síðan höfum við þurft að vera sortera hvað er satt, hvað er ekki satt svo er það sagt, kennt í Bíblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau og það er ábyrg að kannast við þau játa syndinnar Svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíð fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs að finna og þessi veröld okkar bara eina af mörgum. En svo það boða hér á meðal kristina að boðorðin sé úr gildi fallin eða söm þeirra við spyrjum hvort það. Sjáði, Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld Hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spádómsbók Jeremía í sjötta kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion. Og Sion nafn á sem sagt borg Davís og þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, þið veitir að söfnuði Guðs líkt við konu í líkingamáli Biblíunar, að þegar að Sion, dóttirinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein, hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu en hér í Jeremía drottin í gegnum vari spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion hinn fagra og fínláta þögul af því að hún ekki að boða sannleika og af hverju hún ekki að boða sannleika af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar Svo að drottin ekki mjög ánægður þegar að fólk hans þögul. En þegar að konan sem tákna söfnunni fögur og fínlát og látlaus. En fögur samsagt býr yfir þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans, auðmýktar, undirgefni. Sem ambátt drottins og þá söfnuði Guðs hvað best líst en þegar að Biblían og hún gera það mjög oft talar konuna skækjuna, hóruna vændiskonuna, þetta allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs þegar að fólk Guðs horfið að vegi réttlætisins farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dótturinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu? Babylon annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar. Takk ég nú eftir, nú að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem leyndardómur, Babylon. Hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða í jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs Dóttirinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Síon, hefur tilengjað sér. Og það þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dóttirinn að Síon, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo fræfis. Og svo í ofinbrennabókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engil, þá voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem sem til við fyrsta, og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér er Guð að vekja athygli allra manna, og alveg sérstaklega kristina, á þeirri staðurinn, að einhver er farin að byrla íbújarðar af mannasetningum og bara lega kenningum sem að er í algjöru andstæðu við orð Guðs. Og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon. Og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orð eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu 4 versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sínjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gerum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar það er að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapaði. Vil ég fletta með mér hérna upp á blasið 2 í Biblíunni alveg fremst, Gamla testamenti, blasið 2, og þar finnum við í fyrsta kafla og 20. og 8. versi, það segir og Guð blessaði þau, þar að segja Adam og Evu, og Guð sagði við þau, verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu þið? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. Er það hægt ef þau safna saman á eitt stað? Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt er að tala slík á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina, fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt það sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverjum stað, þar er að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það er margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapaði hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því er í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin svarið þetta að halda hópin og tvístrast ekki þeir sögðu það byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki en Guð ætlaði þeim að tvístrast svo nú voru góður á dýr hvað gat Guð gert menn voru strax komnir í uppreist gegn fyrirmælum hans svona skömmu eftir flóði vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var það menn hafa teiknað alls konar útgáfur að þessu en eitthvað negi var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíja niður og svo segir í Biblíunni og ruglaði tungumáli þeirra en þeir eru að hætta smíðinni og það var mjög eðlilegum ástæðum en við skulum skoða spurningu 2 Babel sem Babylon er dregið af merkir ruglingur eða ringulri Babylon hefur alltaf verið í uppreist gegn Guði og áformum hans hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað og við erum búin að lesa það að þannig að í fyrstum mósum búið gætla þetta kafla það vildi að þið tvístruðust alla jörðina það kemur hérna á tjaldið svo að þið svarið mjög einfalt hvað vildi Guð að menninni gerðu í stað þess að safnast á einn stað að það vildi að þið tvístruðust og dreifðust alla jörðina og þið geti séð að þið lesið í 10. kaflanum í fyrstum mósum sem við ætlum ekki að lesa núna að þar eru nefndar nokkra borgi sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í síni að landi. Það mun sennilega hafa verið einhvers stað þarna þess að núna í Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að en mjög víða þarna eins og í Sáti Arabíu og hann að nákvæmna löndum mjög hrjóstrú talsverðar eyðumörkur og sandar og svo fræðis og sjáuði Sahara eyðumörkina og fleiri eyðumörkur í bæði Afríku og Asíu þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land þetta er alltaf breytast hjá, í meðförum okkar mannana svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans. Í dag eru menn að byggja borgir, sjáu þessu hér á tjaldinu, borgina Los Angeles. Og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir, það má, við þekkjum þetta bara úr fréttum, sjónvarpsfréttum, ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri, Mexiko borg í Mexiko er eina stærstu borgum ef hún ekki stærst í heimi með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört spurning 3 sem við telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist hvað segir orð Guðs þetta, við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér er verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú er, hér er við að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum. Strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það er bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verið að segja að hún verið aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þetta eitt spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning þrjú, sem við telja borgi Babylon, verði einhvern tímann endurreist? Þetta vorum við að skoða. Hvað segir orð Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir biblían, við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon. Á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloníu borgar eða Babylon borgar. Og meira sé að Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja hvað þetta mikið úr Daniel námskeiðu. Það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið. Að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars, þessa voldugasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi. Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem sett dó að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babyloníu borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar en borgin ekki ekki almennt íbúanir og þannig fór fyrir Babylon Og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunarbókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði. Heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af þeir. Og það það sem að opinberunarbókin að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg. Og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrr á öldum þá voru hengigarðarnir í Babyloníu borg. Þetta var svo glæsileg borg. Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta af borgarhliðinu. Og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafa þið fundið í múrsteinunum. Og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þið geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar. En það var það að Nebukadnesar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið, þetta allt hef ég gert þá nótt misti hann viti og í sjö ár var hann vitin sínu fjær vitið hver stýrði Babyloníu ríkin á meðan á Daniel það allar líkur á því að það verið Daniel því að hann var til staðar bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir Svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í sjö ár. Og Daniels bók stórmerkileg bók. En við leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babyloníu borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma. Og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
1: Já.
0: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað hann til seinna. En tökum fyrir spurningu fjögur. Hinn voldu og borg, svo ríki sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hina andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opranabókinu og ég reyndi að búin að því og komið þessi vess áðan. Það sem að segir í opranabókinu 14. kafla 8. vessi og það tví tekið, fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnað síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem í uppreisni gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflinn, fyrstu 6 vessin, þar talað að einn af englunum sjö sem haldi á skálunum sjö kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunum miklu sem við vötnin mörgu, vötnin táknar fólk. Skækjan, við erum að komast að raunum það, hún táknar söfnu Guð sem frá horfin, vikin af vegi réttlætisins. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa tryggt söllifna með henni. Þegar valdsmenn sem sagt víkja frá Guði, að þá alltaf meiri hægt á allt fólki fylgi með, eða svo til allt. Og svo segir, hafa tryggt söllifna með henni. Og þeir sem á jörðinni búa, sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald, að allir konungar haldi framhjá með einni konu, hér verða að tala líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans. Og þeir sem á jörðinni búa, er verða að tala já, hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta er eitthvað sem þau taka inn í sig. Boðskapur og hann leiddi mig burt í anda og eyðimörk, segi sá sem að þannig verða að lýsa. Og ég sá konu, þar að segja, hann að lýsa því, spámaðurinn. Jóhannes að lýsa því sem að engillin sýndi honum. Og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum. Við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu Guðs, sem skækja að því að hún svo sauru á alls konar kenningum og lega boðskap sem hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars, að hún sitja á skarlatsrauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana að hann væri sonur guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem heiti Guðs og sýnir eilífa tilvist hans. Ég alltaf sem sagt. Að þá allir að grýta hann fyrir Guðlast. Því að þeir skildu hann alveg hár rétt að hann sagðist vera Guð. En þeir bara töldu að þetta væri Guðlast að því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það Guðlast. En hann var ekki venjulegu maður. Þetta hér var Guð á ferðinni. Þess vegna var hann ekki að guðlasta. En þegar að þessi kona allsett, og við verum að tala skækina, allsett guðlastuna nöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel. Hérna spurning.
2: Það dýri sem allsett nöfnum.
0: Já, en ég alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt konan hún tekur þátt í þessu og konan bara söfnuðurinn en ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á konunni þegar hún kölluð skækja þá þetta eitt og hið sama eða Babylon bættu því við þetta eitt og hið sama og ef þú bættu við líkneski dýrsins þetta allt eitt og hið sama. Það að segja, þetta eru kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitt og hins sama gegn Guði. Þetta eru kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitt og hins sama gegn Guði. En

og segist geta fyrirgefi syndir manna eins og Guð. Ef að þetta ekki guðlast, þá veit ekki hvað það En í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna. Svo við höldum hér áfram, svo að við hvert er svarið við fjórðu spurningunum, hvað segir Guðum hérna andlegu Babylon, að hún sé falli. Hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr, eða að þá, sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunum Guðs á jörðu, að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til. Þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað. Og hvað sem það stendur fyrir? Að þá þessi Babylon nútímans, hún fallin. Við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stén niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babylturnin, þá fór fólk að tala öðrum tungumálum. Það skildi ekki allt í einu hvert annað. Þess vegna tvístraðist það. Og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að rugla þess vegna Babylon þýðir ruglingur eða ringumri og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem fullur af saurlifnaða víni, bikarinn fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svoleiðis að þeir vita í einn heim eða annan hvað sé rétt, hvað sé rangt og þess vegna þetta algjör ringulreið í trúarheiminu. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, engum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum, þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
hafið því nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hver það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er full af blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt. Vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu. Við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvað tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum, að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottin þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að veri samfélagi við drottin Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesa guðspjalli segir einnig svo, síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkurn þystir, þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúra mig frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem er kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesu og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir, aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum, hafðu drottin með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikinn fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífælt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil esræta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skul vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinninn stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eyddir vegsemd hans og steyptir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hann smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur? Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina? Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18-1-20, Markus 9, 30-50, og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komið til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinum sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera líflátinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans, þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo að hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samra stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax án þess að ráðgast við hann að Jesu myndi greiða gjaldið. en Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin meðal lýðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fekk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnir þessu gjaldi. Þegar rabbínarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans yrði aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jésu sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jésu myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestin falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skýrskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinn að toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jésús sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslýðurinn skattlagður konungi sínum til framfærslu, hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jésús sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna sambands síns við musterið, hve miklu fremi var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jésús hefði greitt gjaldið mótmælalaust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður af vatni sagði hann við Pétur og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davids. Því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum. Þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því, því að jörðin mín og allt sem á henni Sálmarnir 50:10-12. Leið og Jésu tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skildu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jésu hina fyrir sig og spurði, Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæskufullu metnaði þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesús sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra um að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt um hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra um það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver er mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum um sig og sagði við þá Hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem opin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurningum forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers, hinnar árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var sinni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinnum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aragrú af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinnum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast að þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans er ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi bréfi 2, 7-8 Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni. Sem einmitt er undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður læðingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannur mikilleiki er fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveinn sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hver þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesu til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfa sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að læra sér að Jesú fengju vitneski meðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti sig niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði: Nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hinn sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar um stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál er dýrmæt í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn, ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36 Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn, himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinir þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2 Orð frelsarans vakti vann með það kent hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda um réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við vjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar af þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttu vott skildi hrakinn burt. Margir hefðu orðið djúft snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfverið við fengið þeim í hendur, mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverk í nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið, því að mannssonurinn kominn til að frelsa hið týnda? Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign himinsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7, heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist, skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheiðrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglur réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða. Hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði, sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Líf slíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Það verður engin metingur, engin metorðastreita, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarar velgengni. Hinn yðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumur flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu hættu, rakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemani sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15:1. Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna að vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veikgeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vernd þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barástu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendur Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Bíddu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem villtur er? Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meir yfir honum en þeim 99 sem villtust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóværðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6:1 og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bætir á sitt. Þegar gert að sárum sálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir styðji bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja því og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá

Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindrekar Krists í bæn og kærleistríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila og randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frá villingnum hugvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem ámyndi þegar við áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korintherbréf 5:20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumaður. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskunn Guðs. Hann er ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur er enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krists um meðferð hinna afvegaleiddu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Mósi. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19:17. Þetta þýðir að ef maður vanrækir þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hugvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hleykslunar hella vantrúðum heimi og með því að velta slíku málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðfýrslum, jafnir hans eigin bræðra og hve miklu fremur þá fyrir aðfýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnumst meðinkunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sína öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann síni okkur. Hvað sem þið bindið á jörðum en bundið á himni og hvað sem þið leysið á jörðum en leyst á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilífð. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann er ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir, hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir, faðir minn, þú ert á himnum, eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra, sé hann vegna guðsdóms síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaði frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Nei, stóður út að hlusta útvarpboðum. FM 105,5. Útvarpboðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vangirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vangirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vangi. Því varð aldrei unnt að fljúga. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vangina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Læð. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tókuði eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyfti upp gardinunni en það breytti litluð engu og það byrti ekkert meira. Okkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlup öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allir jörðinni. Jóel og Kristi sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki eins og opna aðaldeirnar, sagði Kristi. En hinni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leið á löngu þangu til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá auga þeigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólið þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við að komast í skólan. Jafnvel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkur til að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar áhyggjur. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiljiði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturnar sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru stífilónu sínum og héldu áleiðis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi í fótspor hans þangu til þeir komist öll að skólan sínum. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barni var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kveinkaði Kristi sér örlítið, þar sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég gerði ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skiljiði það, kannski, hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandi að einhverju styttir leið á eins bítur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, þegar þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðveldlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór, þegar dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Og þetta hefur með skóla adventista í Þýskalandi að gera í Friedensau. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annarra þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli adventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bak við þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peningum til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkur leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkerinn bankans myndi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeri bankans hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólans afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarinu því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði, ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 12:05 þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr hvað gengið núna? Og svarið var það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndu duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur og klukkutíma seinna ennþá meira þar til banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans kom fyrst inn í bankan og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlýta halda áfram í eftirmiðdaginn hver einasti þeirra tapaði og sáu eftir því að hafa ekki gert þess og gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði þegar að aðrir bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunnið þannig bankanum könnuðu málið allt Þýskaland þá var gjaldkeri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxis. Guð var svo sannarlega að verki þarna eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það er mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það er að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað er að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? Svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsaðum til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með öllu illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur var urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engi furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúð. En við skulum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur er kendi og boðaði? En gætið ykkar, verið ekki ofljótt að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það er að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengiðir allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, þvílíkt hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. För við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnust því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti eftir við áttu við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur játningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinin. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir, fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarfista daga Krists og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátum við Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag, að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnvel enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendur sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýn ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir ritningarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líð og það eru þær sem vitna mig. Er það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesus sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpræði að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesús sagði bara við þá að hérna, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta er sláandi. Förum yfir í Matteusar guðspjall. Nú Jesús þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur, og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu þetta snýstum að gera vilja guðs. Það ekki nóg að segja bara guð, guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesús kom til jarðar til þess að sýna okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, við okkur gjönt á að virða fyrir okkur Jesú þennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir, og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar, margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Er það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumi hverju sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. versi, margir munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni. Þá mun að segja við þá, ég þekktu þér aldrei, farið frá mér. Og hann meira sig að bæti við, farið frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegur dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpræði Guðs. Það að gjöra vilja Guðs. Og að því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmónum, að það hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs, hafa það í heiðri, þá eru þeir kallaði lögmálstyrkendur. Þetta eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálsdyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orðmæla gegnum hæsta, orðmæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíðir, tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka eins og þá var talið í hverju ári leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við tala ekki miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi sem óhikað ósmeykir kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana að boðorðanum 10, boðorðanum 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn Og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi Ef þér elski mig, munir þér að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eins á texti í biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppgötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar. Og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum. Og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu. Við getum sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri þar sem honum kært. Það stjórnarskrá Guðs ríkis. Boðorðin 10. Svo ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað. En þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana. Eða kæru við okkur kollótt Skipti þetta engum máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur. Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólk í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við kalla þá meira segja illkjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni Lúsifer sem var yndislega fagurt nafn í þá daga allavega, hérna náðu fyrr, sem þýði ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkomin gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula, þar sem hann skrifar í öðru Þessalóníku bréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það er einhver sem vinnur gegn þessum heilugu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig sjáðu all kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því að verðist. Það eru ekki endalega verið sjónvarpi, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni er lögð áhersla á sannleika. Hver er sannleikurinn? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er vegurinn til eilífs lífs. Hann er sannleikurinn, hann er sá sem boða það sem er satt og rétt. Og hann er uppspretta eilífs lífs. Fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kynja það sem að Páll segir, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýjunni. Vitið það vinir, samkvæmt þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá er það ekkert launungamál að það er margt sem er ósatt sem er boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottir kalla það lýi svo heldum við áhrum í 12. versi þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu Svo þetta er mjög alvarlegt mál. Guð er ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilhengja sér það sem er lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lyga boðskapar sem það kýsir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, er það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram, það já, við mistum þarna texta á Hósea, kafla númer 4, það 6. versi. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður, hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing. vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka, og við lásum það áðan, ef þér elskið mig, þá haldið boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leyfir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir, þá mun ég senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tími minn koma, sagði þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sáli hjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi að menn mun reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir mun ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að Guði, leitar að hjálpræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að þá náðatími búin. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi, hérna það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember. Þá tekið fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur tvö erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í boði og hún verður hér í boði. Svo að menn munu reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orði Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þegar drottu segja þið munuð ekki finna það það vegna þess að náðatímin búin og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi ég vona þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar förum núna yfir í Nýja testamentið það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi Það sem Páll Postuli segir, við eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu, alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa ju öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi, frelsara allra manna, sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra, hversu vondur þeir kunna vera, ef þeir bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti, því að hann fjallar presta, og ég á að kallast prestur þó ég sé komin á eftirlegin núna en það segir í 7. versinu í 7. kafla apostlasögunnar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum

snerust þeir. Og mikill fjöldi, þetta ekki bara einn eða tveir eða þrjú prestar, heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærður að ég svo margt talaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig. Rétt ára Kristi kemur aftur. Þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfjölugum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata, svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng Kristur lét sig hafa það að vera hafnað fyrirlitin það var hrakt í andlit hans Hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hinga til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsa þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta þar að segja Jesu á krossinum, öðruvísi en að klökna, vegna þess að þetta svo átakalegt. Ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins, englar tilbáðu hann og sungu hann lofa dýrð og verur, skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það vísbendingar í biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. Eða látum við reka á reiðanum þar til það orðið of sein og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það of seint. Náðartíminn hefur þá endað. Í postulasögun í öðru kapitula frá 36. versi Þá lesum við með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu, krossfestu. Þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsaran? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur. Að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig. En allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta svo einfalt, það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi segir í hjarta sinni engin guði til

Þetta er orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag. Bæði á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis. Þeir kæra sig kollóttan eins og engin guð sé til. Og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir illa og andstyggilegu breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott . Það orðið svo fátt þá einlægu kristnu sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir enginn gjöri það sem gott . Guð lítur af himni niður á mennina, lesum við þriðja versinu, til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsaðu ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði. Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann er enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem hann segir í Matteus og Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það er meiri hluti sem ferst. Það eru raunum verið fáir sem frelsast og þegar ég segi fáir þá er ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það eru Arakrúi, segir í opinabókinni sem enginn gat tölu á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu en þeir eru svo fáir samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpræði drottins Jesu Krists Það er stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar En Jesu segir Í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er leiðin, hann er vegurinn. Það er enginn annar leið. Og það er svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnudag, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, Þegar ég dey, þetta eru svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það er engin önnur leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlustu við til meira en hann gjörði? Jesús er frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þig ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sem þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi
sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kærleiksríki Faðir á himnum, þakka, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesú Krist og fyrir kærleika þinn og elsku að fórna öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já drottinn, við komum, við fylgjum þér, við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarnu þegar hann kemur, fagnandi, vegna þess að við höfum ákveðið að lifa fyrir hann. Ó drottinn, kom þú skjótt, því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess vegna tökum við undir með loka á orðum Biblíunar. Kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljósta fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú, það segir, Sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði um. Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi um að lesa fyrir okkur?
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markúsar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra í Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir sig og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún sér að þetta eru hugleikar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þessi hérna, þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá værir þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið. En þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem afneitað. Hann smáður, hann dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús hljóður í greipum þeirra því að þeir hafa lokað á hann. Vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna gerast annað en það sem hver maður gerir þegar hann meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst. Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þig hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna af því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki færum það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orðfá líst að græða sýktan, lemstraðan líkama, manginns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra miskjörða, fyrir hans spenjar urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þykkur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot minn hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svara yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn. Útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesu og sinn kostnað, nýja skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skamsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka Hvatur í orðum og viðbröðum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Því var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa, hver lína er skráð fyrir augliti hans og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sárminning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða neitt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir, Guð? Hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessu spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefið verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar, en það miklu fremur að tala við sjálf sig og Guð sinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfan sig. Það þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá að hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi ein. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú það sem komið að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sína umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu á öllu því sem óafgreitt í huga okkar og hjarta. Og svo vinur sem það þolir, það sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar í rauninni ekki þess háttar að við vandum endilega svars. Við vitum að það ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna þessi þjáning lögð á mig? Hvar Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast um hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst um hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það

honum frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðuna fyrir kvölum okkar og við fellum svo oft í þá gryfju að segja Ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum og Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guð það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið varð staðreynd. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir taldi mig og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér taldi mig svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, taldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fylgt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað væri rétt og hvað væri rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð? Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesarbréfi margt að finna það hvernig Guð okkar Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig

0: segir í öðrum kafla vers 1. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kafla 2:12 lesum við. Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Og í kafla 3:16 af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kafli 3:19. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kafla 4 í 1. Jóhannesarbréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7. Kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði kominn og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð heldur að hann elskaði okkur. Og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Í kafla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvellur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í 1. Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesú að það getur engin efir lengst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja Ég elska þig. Leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimman dal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvori tveggja og sú vissa til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar Þá kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið. En kærleikur Guðs sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4 Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hinn fyrra farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta orðin trúu og sönnu. Það framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár og ógæfa til liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll sigruð að eilífu. Þetta það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son, Jesú. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesú nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldadag. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði Þresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrews sem er í prestaskólanum og var að bíða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mig ekki neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liði tímar, dagar og vikur og svona, ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði, ok, dóttir mín er að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna hálsmánaðarlega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún er að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem er á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarfa, heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum, komast ekki í kirkju, komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað fengum leyfi til að fara að hitta hana og okkur er sagt, hún er hérna inn í póstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði, bara svona liggur við út undan svona, og ég sagði, þekkjurðu mig? Og ég sagði, þekkjurðu mig? Og hún sagði, já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig. Og hún sagði, en af hverju? Og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja. Og hún sagði, okkur í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hún sagði, ég finn engan annan, það engin annar, það bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið því svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þurfti að fara í að dótti, ég sagði dóttur minni frá því sem sjúk að talminafræðingur og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test eða rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpuna sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði, já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta, þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru liti virtist allt fyrir lagi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar, hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax, ég beið einhverju hluta vegna og svo fór við þennan dag og það var einhverju þessi dagur sem virkaði fyrir hana og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig. Svo fór við kannski 4 vikur setna á annan stað að það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá er hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mig ekki að koma þó að sé alltaf að toga í mig. Mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan, það er allir búin að allir dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki, svo ég bara finn mig ekki að fara. Og ég sagði, það er bara allt í lagi, þú það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það. En við sögðum við hana, ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér, ég alltaf píano megin eða hjá Young He og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur. En svo kom hún ekkert og svo hérna allt einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voglöð að sjá hana, þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo því ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hefði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp. Ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann. Hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan og segir, þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann. Og það er bara dásamt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði. En eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði nú hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara, þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við erum bara að svara kalli, við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra. En Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi. Því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip. Allt sem þú þarf til þess að geta gert það sem er að byggja með að gera og það er bara svo dásalegt og að fara 2 og 2 er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekktust ekkit áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari og það sem við gerum er við förum tölum við fólkið, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma að heimsækja þau. Og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir. Og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og og það bara alveg bara dásanlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu vikur og við báðum fyrir henni hún tala að minni var illt í hnénu og svona svo því hitti hana næst í kirkju þá svona Hörðu, þú baðst fyrir hnénu á mér og viðst, ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan. Og ég sagði, vau. En svona bara Guð góður og hann hlustar og hann svarar bænum. Svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. leksíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs að finna víða í ringu trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sitt til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem einhver boðskapur boðaðu sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli. Sem að engill er sendiboði. Við erum sendiboða líka af því að við erum að boða alveg svo englarni hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi að þessi engill hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýrðans ljómaði af þeim boðskap og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðsleira fugla því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reyðivíni sörlifnaði síns og svo framvegis. Það aftur og aftur verið að tala sörlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuð áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakveg allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, fyrir ekki að ég segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljiði dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur. Að það virðist að flestir, sæki til miðlana og miðlsfundina, það eru andar á bakveit allt saman. Og svo koma alls kona kenningar og boðskapur sem ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðsfundi og trú ekki því sem Biblía segir en boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið á seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu sannleikur verður að fá að koma stað og hér Guð að lýsa því að í lokin rétt ári Kristu kemur að þá mun öll jörðu ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma boðar allt orð Guðs en á meðal þessum fólk Guðs mun boða einmitt þetta að Babylon fallin. Þessi kristni heimur orðið svo mengaður af mannasetningum og trúarkenningum sem ekki stóði í Biblíunni í orði Guðs að Guð lýsir því sem reiði víni þessara hórkonu skæki sem ber þetta nafn á sér Babylon en það þýðir Babylon ruglingur. Og ekki allt í ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundruð kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælenda kirkju til? Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist. Og þá áttu að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, þessi barátta milli góðs og illa, en alla tíð frá tíma Martins Lúthers, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfikenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikindi og óhreina fugla, eða reiði víni í bikar skækju Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem ekki samræmi við sannleikan. Og bara með að við erum að þessu, flettum við með vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsvið 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsvið 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóníku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá níunda versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í níunda versinu, fyrirgefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sig glatast, af hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáuði, það verið að tala sannleika annars vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Verið að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leifir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verðið að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáuði hvernig boðskapur þeir í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti Guð hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður og seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberunarbókinni að þá segir í fjórða versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segir út úr Babylon. Ef þið flettir með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberunarbókinni 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hana, segir hann. Áður það verður á seint. Og Babylon hér ekki borg. Því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ára þúsundir og verður aldrei endurreist. Svo Babylon ringulreið nútímas í trúalegu vefnum. Og drotti segir gangið út úr þessari Babylon. Áður það verður á seint. Til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli. Marg oft þetta endur tekið í allri opinbrunna bókinni. Sá sem heyrir, sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur. Það lesið til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö. Það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur Guð að leggja áherslu á takinu vel eftir því sem ég segi, segir hann. Því þetta er sannleikur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnuðum og kirkjudeildum nútímas myndar hina fögru og fínlátu Sion, dótturina Sion, sem boða það sem rétt, það sem satt og halda sig við orð Guðs og ekkert annað. Gera svo Lúther forðum, hér stend ég get ekki annað. Viljum við vera slíkt fólk? Eða gugnum við bara að því að allur fjöldin fer þarna breyða veginn. Við hljótum að gera svo allur fjöldin, eða hvað? Nei. Fáir eru þeir, sagði Kristur, sem finna mjóa veginn eða fara mjóa veginn sem liggur til lífsins. Svo þetta er spurningum val og spurningum að við hugsum, gjörður okkar, hvað viljum við gjöra? Hvað viljum við ákveða? Svo að fimmta spurningin hvað hvetur fólk eða guð, fólk sér til að gera? Hann hvetur það til að ganga út úr Babylon. Og eðlilega vegna þess að tíminn að renna út. Kirkjurnar eru margar, stórar og smáar, fjölmennar, fámennar, en það ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðanna, kirkjum heimsins. Við þurfum að átt okkur á því, við þurfum að skoða vel. Hvar sannleik að finna? Sjálfur sagði Kristur, ég vegurinn, ég sannleikurinn og ég lífið. Við hljótu þessuna að vera örugg þegar við tilengum okkur allt það sem að hann kendi. Þetta það sem að kendi, það Biblía, það sem hér skrá. Þetta vitnisburður drottins. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. versi segir Varpi því eigi fráuðu djörmungið, sjáðu, drottin að skora á fólk sig. Verð ekki hrætt, ekki vera hrætt, eða sko fólkið á ekki vera hrætt. Svo segir áfram, hún, það að segja djörmungin, hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann. Þolgæfis hafi þjó þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hans undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst. Sjáðu áskoruna hér, þessa skýrskotun drottins til þín, til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist, við endur þetta námskeið og segir takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin og við höfum ekkert gert í þessu og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tileinka okkur orð drottins áður en það of seint. Það getur kostað sem sagt það reynir og þolgeið okkar og það reynir, það kallar á djörfung en umfram allt vinir það þess virði. Spurning 6, hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum? Það segir í Jeremía 51 frá 7. versi flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til. Hvað það núna? Meðan þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt við lífi núna? Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það hendatími drottins. Hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sveiflega Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sáir yfir hana gengur, nær til heimis og gnæfir við ský. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takkið ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við 7. spurningu það hver var viðvörun drottins á meðan borgið var í glæsileika sínum að flýja frá Babylon. Enda hún ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag þó að sé andlega, hinn andlega Babylon. En drottin segir okkur að flýja. Og þess vegna boðskapurinn í opinberunarbókinni 18:4 þess efnis gangið út mitt fólk svo mikilvægu boðskapur. Sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðum. Hann kallaði það mitt fólk, gangið út úr Babylon mitt fólk. Svo hann á fólk við þessu söfnuðum og hann að hvetja okkur að koma út úr öllu þessu söfnuðum og að við höldum okkur í þeim hópi sem að myndast allan heim. Hann getur verið tvístrar á mörgu stöðum en það allt saman að mynda hina einu og sönnu síðan. Hina fögru og fínlátu sem gengur á réttlætisvegi við drottins. Pétur sagði fram að byrja hlýða guði en mönnum. Getur við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og getur sama í dag. Númer sjö, guð var að fólku hverjum í kenningar vindi. En hvað það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4, 14 og 15 þá segir við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur að hverju kenningavindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika. Þetta þýr að elska sannleikan. Og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfin. Munið þar margir sem segjast bara að halda sig við barstlegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja um barnatrúna. Svo gott sem það annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5 frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Sjáum við heyrnina að taka eftir, hugsa og taka ákvarðanir. Svo heldur hann áfram. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð að segja barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá erum að leggja niður barnaskapinu eins og Páll segir reyndar í fyrra Korinþbréf og 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og ályktaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullori fólk í andlegum efnum. Því þetta eru svo alvarlegi tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóði þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikan eins og hann að finna þar. Því að annars voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs. Það það eina sem dýr. Og Jésús benti í sífellu á ritningarna. Þær eru það sem vitnaði mig, sagðan, og í þeim ættu þér að þér hafði eilíft líf. Og þær vitna Jésu Krist. Spurning átta. Hvað mun Jésús Kristus segja við marg á efsta degi þegar þeir minna hann á að þeir hafi kennt í hans nafni? Og við förum yfir í Nýja testamentið aftur, það Matteus 7. kafli frá 21. versi. Og það Jésús Kristus segir þessi orð og ég les. Ekki mun hver sá sem við mér segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi og þér er hann að tala á efsta degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu? Með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga jafnir þá sem prétuguð og kendu í nafni Jesu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðanar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tóku þetta ég sagði ekki alla heldur marga. Það það orð sem hann notar. Margi munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætli við að vera meðal þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur í Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur er drottin að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefið til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósúa kallaði það forðum að þið, eða, nei, það var reyndar Elía á Karmelfjalli þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir varu tvístígandi þeir gátu í hvora var fóti stígin og þeir vissi ekki hvort þeir áttu að þjóna Guði eða Bal eins verður ástandið á síðustu dögum menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir þeim finnst það öruggara en muniði, Kristur var alltaf í minni hluta lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta Fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minnihluta. Svo það ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar að kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar ekkert annars í gildir en boðskur Guðs eins og hann skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við áttundu spurningu sem sagt hvað með Kristus segja við marga á efsta degi Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Og þetta ekki allt, mót fólk, alls ekki, en það fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur boðaður. Þetta á líka við þá sem tilekka sér ósanindi trúabræðana, allt það ránglæti sem að við Guð varar við. Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunni svo köttur í kringum heita graut. Hann kemur með boðskapin umbúðalaust og spyr okkur hvað viljið þið gera. Ég bregði upp hérna ykkur myndum af kraftaverkamönnum. Það ekki allt sem sýnist vinir. Og það margt á segði í dag allt frá svokölluðu lækninga kraftaverkum. Hinna vinsælu lækninga kraftaverkamanna til andatrúa kukls og kristalkúlu spádóma og hvað eina Guð varar við slíku og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem er svo tróða upp í eyrun taka fyrir augun þegar að orð Guðs annars vegar við verðum að kjósa því Jesús sagði hver sem ekki með mér á móti mér. Níunda spurning Guð vísar einnig til þess mikla frákvæmst manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðala bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Opinberunarbóki 17. kaflu og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanu sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sýna til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukkni af saurlifnaða víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri, allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og svo henni líst þarna nánar, en að svo ég fari hratt yfir þá segir þessa Babylon þessa miklu móður hórkvenna sem að kölluð viðustið í jarðarinnar að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu votta ekki verið að tala að fólk lætur lífi fyrir sannleika, fyrir trúna svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman Það mun ganga á ýmsu, en hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nema svari við níundu spurningu, hvað bendi til þess samsett að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs, það sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þegar blóð rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem var stóð fyrir þessum ósköpum. En nú tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin hvað ætlum við að gera. Hérna spurning að koma, gjörðu svo vel.
2: Þetta ekki dýða stendur hinna heilugu og blóði Jesu votta. Já. Þess að það sé ekki sami hópurinn.
1: Já, það mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá kannski endur tekið í einu versi það sem að stendur í versin á undan. Þetta mjög algengt. Og það bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilugu. Hinna heilugu, það orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs af því það hefur helgast honum. Þetta ekki syndlaust fólk, þetta galla gripir, en það hefur helga lífsitt Jesu Kristi og þess vegna þeir kallaðir hinna heilugu. En svo segir Jesu og vottar. Þetta eru þeir sem bera vitnisburð. Vottur sá sem að vitnar trú sína. Það gera hinni heilugu líka. Fólk að báðum hópum, ef þetta eru sikkur hópurinn, sem ég held ekki, þetta bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi, fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhver boðskap að flytja. Því það á söfnuðu Guðs að gera að vitna, en ekki verið svo Ísrael hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og köllu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér verða vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. versi, nú verðum við að bera sama það sem sér og brunabókina 18:4, gangið út mitt fólk út úr Babylon, hérna Jesús að kalla á hjörð sína sem í mörgu sauðabyrgjum, trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem að bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nema Jesús segir í Jóhannessi 10:14 og þar áfram, ég góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekki mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáði, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögru og fínlátu Síon. Sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir að það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann, og það verður ein hjörð, einn hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapi sem að finna í opprunabókinni, þá sendur hann voldugan engil sem að með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir í líka Kristur Jóhannessi 10:27 mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst á raunum sannleikan þá tók ég mark á hann. Ég þorði ekki að hulsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt, ég kannski þurfti að svona gangi skrokka sjálfu mér, ég var svolítið hrættu við félagana eða náungana eða ættingjana, en ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan, sína þeim sannleikan, kenna þeim allt orð Guðs eins og það er. Mætti Guð stækka þennan hóp, þessa fögru og fínlátu dótturuna Síon, svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður að það verður seinan. Svo hvert er svarið við tíundu spurningu? Hvað munu þessir sauðin sem eru þarna út allt gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörð? Við lásum það. Kristus sagði það sjálfur. Þeir munu fylgja Jesu. Þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans. Og sauðabyrgið sá hópur, það samfélag, sem boðar allt orguðs, undan bræða löst og dregur ekkert undan, svo þeir munu fylgja Jesu. Og þá það síðasta spurningin. Jesu stendur við dyrnar er það ekki og hann að knýja á. En við þurfum að opna innan frá er það ekki. Og þetta nú bara það sem ég las þarna áður, hérna í byrjun, fyrir ykkur. Boðskapu Guðs annars vegar, mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn að verða búin hjá mér. Boðskapurinn annars vegar úr Biblíunni og hins vegar erfi kenningar. Til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að sendir að Guði. Það boðskapu Guðs og vorum að lesa það. En mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk, hann örugglega frá Guði sendur. Bara máttaverk og tákn og undur og kraftaverk af ýmsu tagi nákvæmlega engin sönnun þess að viðkomandi sé frá Guði komin. Því að óvinur getur líka gert kraftaverk og það eru flestir sem átta sig ekkit á því. En Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross. Hann lét lífið vegna synda minna. Hann lét lífið vegna synda minna.

Og ég býð ykkur að vera með, sameinumst vinir, í því að velja að kjósa Krist. Það eina leiðin til eilífs lífs. Það ekkert annar að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorinort orð Guðs. Fram að bera hlýða Guði en mönnum. Síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon, hvert eigum við þá að fara? Það eru vísbendingar hérna í Biblíunni, postulasaðan 2.47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn er bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Viljið þið láta frelsast? Þá meðtækið þið allt orðið, allans aðleikna. Postulasagan 6.7, texti sem mér þykir ákala mæntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana. Í Jerusalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver er trúin? Það er það sem er hér boðað vinir. Í Biblíunni, í orðu Guðs. Þetta er ákala einfalt. Ákala einfalt. Þetta er eins einfaltið svo að taka símaskrána og ganga á skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri er hjá honum og það þýr ekki fyrir aðra að segja okkur nei, það er ekki þetta og er ekki þetta það stendur í símaskráni nema hvað þetta hér orð Guðs er örugara en nokkuð símaskrá

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofa þessi drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínu. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukust mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring, frá ljómanum fyrir honum, brötust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmi sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinnar urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinu sterku óvinu mínum. Frá fjandmönnum mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvöndum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hrokafulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp Guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin, hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð er gyrðir mér styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eirbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og öklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa.
Þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófreðarins, beygðir fjendur mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum. Gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið, hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig, sem hreyf mig úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðu menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig, fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínum smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var komin til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að verða fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3,5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skraut hísi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óöruggur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kenndi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði, meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lazarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræninga köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður á krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa eftir vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár. En í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljóni manna kallaði sér sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans og vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrunni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setið upp segl, hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kolossabréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast, gjörðu Jesú að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum, því að til þess eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirleti yður fyrirmynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. Fyrsta Pétursbréf 2:21. Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulegur maður, ekki satt? Jú, og hann vill gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarholi. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita illi þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri hátta breytingar í lífi sínu síðastlið ár. Með varkárnum spurningum uppurvaði ég hana til að hugleiða líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáðu líkans viðbröð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig okkast haldið aftur á tárunum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sá að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst er hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman. Marta, sagði ég hljóðlega, ég er ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til að gráta. Ekki halda aftur á tárunum lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér öll þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á háalofti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá Guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskun mín, en orsök sársökans ekki. Mig grunaði allan tíman að undir nístandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nístandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát er brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða lítið barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita anspannis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjarga vegna stuðnings annara sem hefðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár uppgötvaði Lorenz Lessian tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsla rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest svo að ekki verði villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, baði hún að byggja fyrir sér vegna sem hún að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini, hún var svo ung og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar og uppörfaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð, en ég tók einnig eftir því að þegar hún grét, þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáið krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hef ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leiftum að gráta. Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þér innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkrunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum Brunas í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi, gleymdu því og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins með sorg. Hún algeng meðal allra manna og eðlilegur ferill í að færa lífið aftur í réttar skorður eftir mikinn missi. En á nægileg stuðnings og umhyggju getur sorgin einnig leitt til alvarlegra erfiðleika. Tilgangur þessara bókar að stuðla að lækningu og minnka líkurnar á skaðlegum áhrifum óuppgerðra sorgar.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Annar kafli, hvers vegna er þetta svo erfitt? Ég er stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt vik að syrgja. Stóru inn fyrirtækin og ríkisbáknið gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra er orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar er háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem er undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttin við sársöka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt þennan nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum er svo ekki lengur. Í stærri borgum er söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins helgar. Samvera aðra daga er sjaldgæf. Þannig minkar stuðnishópurinn enn frekar. Þjóðfél okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk er sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni er smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið er að ganga frá líkinu er þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálparvana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nærhópum eftir jarðaföruna og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkendar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftraði henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleiki hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileika sem biðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospice hreyfingin halda áfram að breiðast út og verða eðlilegur hlutur á heilbrigðiskerfinu. Hér á Íslandi hefur þessi hreyfing stundum verið nefnd heimaaðhlynning eða sæluhúsahreyfingin. Markmið hennar er að veita deyjandi sjúklingu sem vilja deyja heima hjá sér, stuðning. Eitt þýðingamesti þáttur hospice hreyfingarinnar er að kenna fjölskyldu meðlumum hins deyjandi að hlúa að honum í samvinnu við nauðsynlega sérfræði aðstoð. Þetta mun vissulega hjálpa til við úrvinnslu sorgar. Sá aukni fjöldi einstaklinga sem deyr heima með aðhlynningu hospis mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospis í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöll í leigubíl. Bílstjórinn leit á mig og sagði, ég veit ekki mikið hospis, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Getur þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður er að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinir hans og ættingjar, á að sitja við rúmstokkinn þar til maðurinn deyr. Maður er aldrei hrættu við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn er dáinn er ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gerð sem hægt var að gera. Þetta er lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið er hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grú af hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta er meðhandlað sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dánar tilkynningar og hlusta á tilkynningarnar dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sofnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlæg frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væru dánatilkynningar og minningagreinar.
Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvaði gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barni dettur og hrufla hnéð, mun foreldri segja, ægi stattu upp, hætt að gráta, þetta var ekkert svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka að gráta ekki. Missir eftir missi er lítilsvirtur og falinn. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, er tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt er að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifað dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða er að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndur dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist með við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu eða dauði foreldra ungra barna er óhugsandi. Eftirlifendur í slíkum málum upplifa átakanlegri sorg en þeir eru látni deyr í hári elli. Að lokum að benda á að efnishyggja þjóðfélagsins hefur aukið tíðni óunninnar sorgar. Ég hef ekki gert vísindalega rannsóknir til að staðfesta þessa staðhæfingu mína, en ég hef komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknarprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlagt og náið sambandi Guð viðhalda vitnesku gildi og tilgang í lífinu er þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundasakir, en yfirleitt er aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúpt og einlægt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð mynda Guði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða mynda Guði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur er syrgjandinn sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar er reynsla sem gefur þroska og persónulega vöxt með stuðningi hans.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi, verður mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Er við töluðum þar takmarkanir sem sjúkrahúsdvöl setti á hann, sagði hann, ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknirinn segir ég get enga veginn sinnt henni lengur. Það voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kíló að gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunu hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátta missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsaka hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnin mín syrðu í margar vikur eftir að hafa misst kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðinn neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margs konar missi. Sumt er meiriháttar missir. Annað er minniháttar. Þrenns konar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og að völdum slysa. Fjögur ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake Flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnherbergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo má orði komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbu fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlars foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna flutnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífi þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunni berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfan sér að gera betur. En vegna lág starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þessa sjálfsímynd betur. En vegna lág starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þessa sjálfsímynd hans er möllbrot

að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfangin. Þeir ímyndu sér að maki þær eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformum þeirra. Þau neita raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka notu til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orði einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orði margsinni sem þeir tala aðra, en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leitað einhverju töfra formúlu til að líma saman brotið sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi en lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir Það eitthvað að mér. Ég ekkert aðlæðandi og alls ekki færum að heilla og halda maka. Ég dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir ævi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar á vegi mínum, myndi ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áformi líf sitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fáa vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það að ég sé hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast miklu betri. Ég kenst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíulofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakt hjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæli í hátalarann. Já, ég býð spennt. Ó, ég svo glöð að þú skiltir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég svo spennt að sína þeir fallegu rósirnar mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirnar hreint dýrðlegar þegar sólin skín inn Þegar sólin skín inn um gluggan herbergið eins og rósa garður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðrinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursýki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefðu þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppölfa þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðunni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu möggu í sérstakan stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiðin svo litlum dverg við hliðin á þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur möggu langt upp fyrir höfuð. Ég enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakkláttu fyrir að hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkuð dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt hjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem er þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvað sem tilbúin eður ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu. Stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gerst strik í reikninginu stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að konans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuði eftir ákvæðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfið mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mín vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður. Og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér eru alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðast í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leyfi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miða við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leyfa ástvinu sínum að þekka sig er lífsnauðsilegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga get ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið með tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var með óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið niður í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, ef þú tala við Laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meir eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég er smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar í innra. Það samagildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hve óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mestir sársaukinn að hjaðna og þau voru bæði reiðubúin til að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andir í sjúkrahúsins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður milli okkar Laugu. Ég viss að það verða þér nær laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkuð tíman áður. Takk fyrir. Takk að þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfan sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta er nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú er sáttu við sjálfan þig menn þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrri kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassíkt dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðu mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýðingamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árun saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðinu hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast, en aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfstæð persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Margt af þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra markvið sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarið í hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn, verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stéttinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daginn sá ég skilti á tröppunni hjá honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni, en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, kom með heitar máltíðir og sá fjármál hans. Einn daginn tók gamli maðurinn sína fyrstu sjálfstæðu ákvörðin í mörg ár. Hann ætlaði að fara að sækja kirkju reglulega. Það var aðeins eitt vandamál. Dóttir hans hélt fjármál gamla mannsins og að hrættum hans lægi sig þegar samskotakarfan kæmi til hans. Ef þú ferð í kirkju, getur þú hreinsað húsið og eldaði þig sjálfur, hótaði hún. Alex fór aldrei í kirkju. Að minni bestu vitund náði hann heldur aldrei að vinna sig gegnum sorgina vegna missis konu sinnar. Með örlítið meira sjálfstæði hefði hann getað tekið sama lífstræðina og upplifað hamingju á efri árum. Og fimmta atriðið er taktu tíma með öðrum.
Vinur minn lofaði konu sinni að þau myndu fara saman til Florida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundi draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að taka stá við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að taka stá við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi er meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldruð kona kvartaði við erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjarta að því hún fyndi að Guð var ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósveikinni kristilegri kímni, já þú veist að skrifa stendur, sjá ég er með yður annan hver dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Drottinn hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylgd með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum, einning þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem birtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum, í eldsofni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs vitum við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Veri hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Góðan daginn. Ég býð ykkur all hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Eins og hefur verið auglýst að undanförnu að þá heitir erindið eitthvað á þessa leið að hverju fá syrgjendur ekki að heyra sannleikan við jarðarfarir. Undarlegur titill er það ekki. Öll höfum við séð á bak ástvini eða ástvina í dauðan og lagtir kvíldar, hinstu kvíldar í einhverja gröf hvar sem er. Og þá syrgjum við. Það er erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar er hinn látni eða hinn látna? Og þetta er spurning sem á fulla rétt á sér. Og við, mannlega verur, syndarar, sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilífðinni, í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljið að fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristið fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við eru kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í einu tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristufólk tekur mark á Jesu Kristi og hann er sá eini sem er ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesus Kristur reis upp, hann veit allt um líf og dauða og eilífa lífi. Af hverju förum við þá gefti því sem hann segir? Ég ætla að fullera hér í byrjun þessa erindis að mikill meirutluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðrum löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna ykkur fram á það hér í dag. Þau reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þeir eru full eftirfæntingar og þess vegna skulum við hald af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjall í 14. kapitula í byrjun af versunum þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með þeirra maður ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föðum mín eru margar vistaverur væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farburt og hefur búið þetta stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjafning svo sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út sælu vist í Guðs ríki eða ekki að taka út dóminn hver sem hann verður að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ránglátt samkvæmt hans yfirlýsingu eftir hvernig við höfum lifað eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarinn okkar Jesu Krist nema hann segir þegar ég tilbúin með allt saman þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég hann á himnum í dag þangað viljum við að fara en hvar eru látnir því að það eitthvað sem eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur fólkið hans því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem að voru taldir réttlátir af dómara himinsins af frelsaranum ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir þá tekur hann þá með sér inn í himinni en ekki fyrr en hann kemur til að sækja þá við höldum áfram að skoða þetta nánar og í fyrra Þessalóniku bréfinu þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóniku í norður Grikklandi og hann segir þannig í fjórða kaflanum frá 13. versi ekki vilja við bræður auðvitað hann að tala til hvennana líka ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru tókuð eftir hugtækinu sem hann notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar stegu upp til himins þá héldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mestalagi fáin ár en tími leið það urðu áratugir og þegar Páll postuli skrifar þetta að það um það byrð 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans og hinni kristnu margir hverjir höfðu dáið í trú á Jesu Krist og þá þeir sem að lifðu þeir voru að velta því fyrir sér en ef að Kristu kemur nú í milltíði og ástvinnir okkar hafa dáið þeir eru í gröf sinni hvað verður þá þegar Kristu kemur og Páll að skrifa þetta þeim til upparvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúið því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu þeir sofa en hví ósköpunum heyru við þá við jarðafari að hinni dánu sé nú komnir til himins ég hef heyrt sögum að tala já nú hann blessaði farin að spila golf eða þá ef það kona nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt þetta ekki sagt hvað biblíunni Því að dánir sofa þá hvað til Kristi kemur. En við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þarna í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs. Því að ef við segjum því að það segjum við yfir og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði. Sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristur kemur eður hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristur kemur hvorur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu fransar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppberfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs 16. versi því að sjálfu drottin segir Páll mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví í ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrætti þegar við áður við líku hér í dag, þegar við eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram þarna í sama kafla í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs 17. versi síðan munum við segja Páll sem eftir lifum verða ásamt þeim þar að segja þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum við komu Krist við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma tókuð eftir þessu það ekki fyrir þarna að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlátt eða lifandi réttlátt þegar Kristu kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir, uppörðu því hver annan með þessum orðum, en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöð einhvers jarðaför Og takið eftir því hvað boðað Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það rýmur sem fleira sem við höfum eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korðbrifinu, þá var það Páll postuli aftur í 15. kafla, þá segir hann í versi 51, sjá, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna. Sem sagt, við munum ekki allir deyja. Það munum ýmsi vera lifandi. Þegar Kristur kemur. En allir munum við umbreyta, segir hann. Í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og tilvirni líkur. Hér boðskapur eftir boðskap eftir boðskap á blöðu reyningarinnar, hvort heldur gamla testamenti eða nýja testamenti, þar sem að okkur lofa því að Kristur kemur aftur og sækir fólki sitt en ekki fyrr við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólki sitt svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippbréfinu í öðru kafla, ég ekki með þá að tjaldin í dag, það sem að okkur lofa að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesus Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum. Dýrðar líkama og við verðum helbrigð að eilífu, við verðum aldrei veik, við munum geisla af helbrigði alla eilíf. Og vitið það verið, ég get ekki annað en hlakka til. Þetta verður svo stórkostlegur atburður, svo stórkostlegur dagur þegar drottinn Kristur kemur að sækja fólki sitt. Hugsið ykkur, Miljón af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá dauðum og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristi kemur Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt, þar að segja með að þeir eru dánir, og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Þar að segja á meðan Þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, það að segja með og lifir. Því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þessi kenna andleg fræði, ég tala Biblíuna frammi fyrir fólki að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atriði af öðru ástand þinna dánu framtíð okkar sem lifum akkur má ekki boða þennan sannleika ýmist við jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem því að þetta sannleikurinn þetta Guðs orð Og við getum ekki kallast kristin eða sann kristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottin Jesús Kristur boðar okkur. Við höldum áfram. Já, kannski eftir að dvelja hérna ofilítið lengur við þetta. Því að hér okkur sagt að í dánarheimum gerist ekkert. Það þögn. Við vitum ekkert af okkur. Dauðin algjörð meðvundundar leysi. Eins og ég hef sett hér upp á skjáin, dauðin algjört meðvendundaleysi, dauðin ekkert líf, hvorki í einu formi né öðru. Dauðin algjör andstæða við lífið. En hvað boðað í kristnum heimi í dag? Að dauðin sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi, inn í annað tilverustíg. Vitið það, vinir? Ég geri svo djarfur hér í dag. Að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverusti hauga lígi. Og ég skal sýna ykkur það að blöðu rýtningarina hér í dag. Að það mikið boða sér sannindi í hinu kristna heimi, í kirkjum landsins sem ekki satt. Og ég sem prestur, sem kennir maður sjálfur, þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt og rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hins sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla heilmikið fjallan dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Krist hér á jörðu, Lazarus að nafni. Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesus til að koma og flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum að þá að Jesus ekkert að flýta sér og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að hann eigi að koma en hann segir við þá loksins, þar segir við lærisvenna sína, að Lazarus vinur vor sofnaður. Hann sofnaður. Og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við að geta sofið vel í veikindum okkar. Þá sögðu lærisvenna hans og þetta 12. versi herra ef hann sofnaði batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Takið eftir þessu. Hann kallar dauðan svefn. Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár að miskosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Hann fór ekkert á milli mála. Að dauðin svefn, algjört meðvitundarleysi. Ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jesús ætlaði ekki láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur. Því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. kaflan, þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannes og Guðspjalli. En í 20. og 8. versi í 5. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers, þar að segja Jesu Krist þar að kemur. Og ganga fram, þeir sem gjörð af þeir góða munur ísa upp til lífsins en þeir sem drýtt af þeir illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þeir komi heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komi heim, finnuðu Biblíu og flettuðu upp á síðasta og næst síðasta kafla Biblíunar. Opinberunarbóki 20. kaflin og 21. Þetta eru síðustu kafla Biblíunar. Og í 20. kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem að á sér stað þeirra réttláttir rísa upp. Það þúsund orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttláttir til eilífs lífs, sem rísa upp til eilífs lífs og önnur upprisa fyrir þá sem sagðir hafa drykt því illa, hinn rangláttu, þeir rísa upp þúsund áru síðar til í upprisu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur, kynnið ykkur þetta og sjáuðu hvað að gerast í 20. og 21. kafla opinberunar bókarinnar og segjum mér eitt og annars sem við uppgötum þegar komið hérna næst. Nú, við höldum áfram, það Jesús sem líka talar í 38. versi í 5. kafla Jóhannesar. Hann segir, orð hans býr ekki yðar, hann að tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk, eða fólk sem hlustaði á hann og fylgdi honum eftir og vildi læra á honum. Og þetta var fólk sem las Biblíuna, gamla testamentist þá var til. Hann segir, orð hans, þar segir Guðs, býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Hver var það sem Guð faðirinn sendi? Það var Jesús. Jesús að tala við sjálfa sig, að Þeirra eða þess tíma fólk sem hann gekk með fyrir 2000 árum að það trúði ekki á Jesu Krist þegar hann loftsins kom. 39. versi segir hann, þér rannsaki rýtningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem las rýtningarnar, því í þeim hyggjistir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, segir Jesus, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tileinka sér allt það sem Jesús Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem það segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jesús kenndi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags og ég hvet ykkur vinir lesið Biblíuna lærið að lesa hana, lærið að elska hana það ekkert eins stórkostlegt eins og Biblían og þar mikinn fjársjóð að finna ég má til með að geta þess að ég var bara táningur ég var 15 ára þegar ég fór á hliðaskóla sem nemandi og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna Og ég heyrði að þeir héldu þessu fram sem ég að kenna ykkur hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda það. Þeir halda sunnudagi fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsi sem dagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg vel þitt í biblíunni. Ég var nefnilega alinn upp í Lutus trú pappa og mamma Lutus trúar og allir mínir ættingar gott fólk, heiðalegt fólk en það hafði ekki vita á þessu, það hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að bóða ykkur hér í dag að blöða biblíunar Nema ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á hlíðataskóla. Ég gat ekki fundið neitt sem stutti mína fyrir trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs þegar við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja að sem við farið til helvítis og kveljist þær alla eilíf, þetta heldur ekki sannleikur biblíunar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula, í 29. versi er okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður, óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð, þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna. Fyrir 2000 árum var fullyrt að Davíð sem dó 1000 árum þar áður. Með öðrum orðum fyrir 3000 árum héðan í frá. Að hann væri enn í gröfinni. Hann hafði ekki farið upp til himins. En sjáum við bara til. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í 11. kaflan og lesum þar frá 32. versi, þar segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengu góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þeir deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúarhetjur sem við taldu, eru enn í gröfum sínum og bíða þess að Jesús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkileg. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilífs lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jesu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin sem hann dó á Golgata að hann getur borgað fyrir synda sekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum en hverjir það þá sem birtast okkur á miðalsfundu því að þið hafi lesið eða heyrt nú af blöðurritningarinnar að dánum við ekki neitt Svo fer fólk unnvörpum á miðilsfundi og það eru einhverju sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumu tilfellum sjá hinna látnu. Og ég hef kynst fólki sem að það ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra suma slíka sem hafa upplefa slíkt á miðilsfundum því að þeir vita þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa talað við þá en eigum að skoða hvað Biblía segir og við mun meinni komast á raunum hverju það eru þá sem byrtast á miðjansfund ég vil bara fullera hér strax það eru ekki látnir ástvinnir okkar þetta svona til að undirbúa ykkur því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverju það eru sem byrtast á miðjansfundum Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristi kemur. Þeir vit ekki neitt eins og segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vit ekki neitt í dánarheimum. Förum yfir í Efesusbréfi. Í 7. kaflanum það frá 10. versi Þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttarhans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í 11. versi segir hann, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfulsins. Hvað að gerast? 12. versi, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, takið eftir nú, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Hér okkur sagt hverju það eru sem birtast á miðlsfundum. Þeir út allt. Að blekkja fólk, en skoðum meira. Í 5. Mósebók í 18. kafla frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrir heitna landið eftir útlegðina í og þrældómin í Egyptalandi og þá Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segir meðal annars, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá að láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin, það var svona sérstök eldi athöp, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Fjölkingi þar það flokkast undir það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir. Svo ellefta versið eða gjörningamaður eða særingamaður, þannig það aftur komið eða spásagnamaður eða sá leiti frétta framleiðnum. Þetta margendurtekið. Því að hver sá slíkt gjör drottni andstyggilegur og fyrir slíka svífurningar rekna drottir Guð þinn þá burt undan þér. Þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrirgert öllu rétti til að lifa því að lífverni þeirra, lífstíll og trúabröð voru skelfileg. Margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum, steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja Guði sem voru ekki til. Og Guð rak þetta fólk undan Ísraels þjóðinni til þess að gefa aftur Íslandsmönnum landi til eignar. En sjáuði, ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar hafa farið á miðlsfundi, ekki skjálfast, ekki óttast öllu ykkar, þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiktlegir. Það eru aðeins á við þá sem þráast við, halda áfram og skolla eyrunum við aðvaranir drottins. Þá gerust við anstyggileg í augun drottins. En sjáu þið hvernig Guð varar okkur við, það leggur sig í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrjóðum djöfulsins. Í öðru korinthbréfi 11. kafla frá 14. það 14. versi, þar segir og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekkja. Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býtum við, hann frá Guði eða þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppriskja Guði með honum og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu mjög athyglisvert efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem enginn veit nema bara þú og hinn látni. Og þetta svo sannfærandi. En við erum vöruð við að þarna óvinurinn að baki. Það eru margar kirkjur, það eru margar kenningar, margs konar boðskapur. En vitið það, þetta algjör frumskógur. Þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir söfnuðir eða trúfélög á ég við og svo þar að auki önnur trúabröð sem ekki kenna sig við Jesu Krist. Við þurfum að sortira úr og eina leiðin að nota Biblíuna þegar að óminnur kom að freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga. Þá freistaði óminnurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig? Hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna? Hann sagði alltaf ritað þér. Maðurinn lifir ekki að brauði einu saman. Og við ekki að freista drottins og svo frafis. Alltaf vitnaði Satan í biblíuteksta. Alltaf vitnaði Jesús í biblíuteksta. Annar notaði biblíutekstana til að blekja en hinn notaði biblíutekstana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jesú. Og hann stóðst freistinguna. Hvað þessi lof? Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað og sagði hans bátum í biblíuna þá er þetta að gera í framtíðinni þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað og sagði hans bátum í biblíuna þá

Falskristar munum birtast víðs vegar. En þegar það gerist er okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni, þeir munum birtast í herbergjónum, sem sagt, hér á jörðunni, hér á grundu, ekki upp í loftunu. Það Jesús sem kemur í loftunu og í mikilli engla dýrð. Og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeiminn til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs er. Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósebók og í öðru kafla það segir frá 16. versi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu, þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldagarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrjánu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafnskjótt að þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Þeir dóu ekki strax, en þeir dóu. Og í tímaklukku eilíðarinnar, þó það hefði lifað næstu 1000 ár, að þá var það næstu því strax. Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrja að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin er gríðarlega fljótvirk og sterk. Og allavega þarna sagði drottinn, þú munt deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að það væri eitraður ávextur. Því að því var lýst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rangt að taka það sem drottinn sagði ekki taka. Þetta var prófsteinn upp á hollustu við Guð allsherjar. En takið nú bara eftir, þetta er það sem Guð sagði, þú munt deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar kemur Satan í líki höggorms. Hann segir, er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggormin, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxti trésum sem stendur í aldingarðinum af honum megum við ekki eta og ekki snerta, því þá munum við deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getið þið séð þarna? Í einu kafla, þeir eru hlið, segir Guð, þið munið deyja. Satan segir, þið munið ekki deyja. Og þessi lýgi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar, gegnum kynslóðirnar, inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni. Og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvað enna. Nú er hann að gera þetta eða eitt og annað. Þegar það er ekki satt. Það sefur meðvitundarlaus. Þetta Kristur kemur og reisir réttláta dána upp. Ég hef talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag. Vitið það að hinn er heilugu sem Biblía tala svo mikið þetta var ekki syndlast fólk. Þetta voru óttalegi syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og sem fræðis. En þetta var fólk sem meðtók sannleikan og sýndi hollustu Guði, leitaðist við að gjöra hans vilja í þeirra eigin lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju. Ég er ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum. Því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur, það er Guðs fólk. En það er ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika. Ekki alla sannleikan. Þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll Biblían er boðuð undantekningalaust. Og það er ekki erfitt að finna slíkt. En lesiði. Það er ekki mín orð fyrir það. En lesiði orð Guðs og takiði orð Guðs.

fram yfir manna boðorð. Dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar. Guð skapaði okkur til að lifa að eilífu. En dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi. Ég get vel talað þetta, ekki síst vegna þess að Lilja, konan mín, hún dó fyrir, já, tæplega 4 árum. Afskaplega elskuleg og góð kona, ég svo mörg ekki að þekkið. Hún hvílir í dag, hún sefur. Og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristur kæmi þá myndi hún rísa upp. Hann myndi kalla hana upp á gröfinni ásamt milljónum annara réttlátra. Og vini, ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp. Vitið það, þetta stórkostlegu boðskapur sem við finnum af blöður einningarinnar. Að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu og von. Að Kristur fyrir að koma. Hann fyrir að sækja okkur, hann fór burt til að búa okkur stað, eins og við lásum. En hann undanbil að verða tilbúin og hann fyrir að koma. Atburðir nú til að sýna það að þetta allt að fara að enda með ósköpum. Ráða með þjóðan, þeir ráða ekki við neitt. Algjört lögleysi, siðleysi og hvað eina sem við kunnum að nefna það. Jesús segir við Tómas, Það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist. Hann sagði, ég vegurinn, ég sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum. Og hann uppbretta lífsins. Þess vegna hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og svo undrykkar þetta með því að segja það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn sem fari í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu sannleika að þeir kenna þeim ekki það sem satt er. Ekki einu sinni það sem að Jesús kennir um dauðan, um lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krist. En hamra á þessu sí og æ að dánir sé núna hjá Guði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni þangað til Kristur kemur. Við hérna eru komin á enda hér. Það eru 100 texta í reyningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina. Ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag. En ég hvet ykkur, takiði biblíunni hönd og lærið að meta hana. Biblíuna. Lærið að elska hana. Og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum. Hefurðu heyrt? Hefurðu lesið eitthvað í þess áttina? Þegar þið hittir kunninga og deilið með þeim þessi sannindi. Og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guði til dýrðar þar til Kristur kemur því að hann fer að koma að taka okkur heim.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrði hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningatexta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á uppörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það, og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrir sjálfan sig, af hverju allum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augupressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólin sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðunum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndu þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í sveip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvina sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarni dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn, á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, né mynd af þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei. Eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrð sinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu, styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti. Þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesús son sinn, en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig, en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega, rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu.
Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónar vottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjall síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldardaga, það hef ég fjallað minn svo kallað þrönga veg, sem Jesús kallað þann veg sem leið til eilífs lífs. Og svo tala ég síðasta hvíldardaga himnaríki eða Guðs ríki og útskýringar Jesú á því hvað himnaríki eða Guðs ríki væri. Og þá dvaldi ég einhverjum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala Guðs ríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni það hvernig lífi okkar háttað þegar Guðs ríki hið innra með okkur. Já, hvernig birtist Guðs ríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hinn svo kallað þrönga veg sem Matteus fjallar í sjöndakaflanum. Já, mér langar til að taka dæmi fyrir ykkur raunverulegan mann sem Guð taldi ástæðu til að minnast á sérstaklega í orði sínu, Biblíunni. Þessi maður Jósef, sonur Jakobs. Jósef átti marga bræður eins og mörgum ykkar kunnugt. Jakob, faðir Jósefs, hafði gegn betri vitund, tekið að sér að eða barnað fjórar konur sem fættu honum 12 syni. Þar á meðal þeirra var Jósef næst yngstur. En ritningin segir að Jakob faðir hans hafi elskað Jósef mest allra svona sinna. Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans kornbundin. En dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans ofbauð framferði Jósefs og ávíkti hann. Enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér. Þess að drauma sona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða að losa sig við hann og áformið að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt róp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós og lífvarðarforingja. Það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stórir draumar hans kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs.

Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefa upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkurn hátt verið áætlun Guðs með líf í Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. Enda segir svo í Amos 3. kafla 7. versi: Nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðrum sínum. En Jósef hafði tamið sér hlýðni sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna til að vita þá því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt hér er ég og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór á fund bræðra sinna sem svo meðhendluði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað laga sig að háttum Egypta og vali þeirra lífstíl, trú og menningu. Hann hefði getað valið að snúa sér að skurgoðum Egypta, trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni. En ritningi segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það, að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki felur með það hvaða Guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki felur með það þarna mitt í allri skurgoða dýrkun Egyptalands að það veri Guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu. Að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt hús sitt og fékk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðar foringi og hirðmaður sjálfs Faraós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og ritningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast, eins og segir í 7. versinu í 39. kaflanum. En ritningi segir einnig að Guð hafi blessað hús hins Egyptamanns sökum að þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafi fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu og öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaður aðgangur að. Jó, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og ritningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxinn og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segjum á að allt það sem húsbóndi hans hafi átt
hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótífars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér. Þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótífars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga á móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfirlýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótífars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitaði hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir, heldur nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki við eiginkonu Pótífars. Síður en svo, reyndar má segja að Jósef var ekki að leika neina leiki frammi fyrir Guði. Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snýrist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum. Og hvernig gat eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér. En í huga Jósefs var aðeins eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði. Halda mætti að örlög Jósefs hefði verið ráðin þegar eiginkonan ótrúa laug upp á hann að hann hefði verið sá sem hefði ætlað sínum vilja fram við hana. Húsbóndin var ákaflega reiður og lét flytja Jósef í myrkva stofu þar sem bandingjar konungs voru látnir. Lífvarðafóringi sjálfur hefði auðveldlega geta komið fram því fram að viðeigandi menn tækju Jósef af lífi. En svo virðist hann hafi þyrmt lífi Jósefs. Líklega vitandi að eiginkona sín hefði í sínu ótrúa hjarta átt upptökin. Hann hafði hingað til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs hafði hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði geta bugast við þessa lífsreynslu. Enn og aftur hafði verið komið aftan að honum og hann svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orðið fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynd. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahilli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast. Í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður, Jósef, skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur þvílíkum maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki saurga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisar í röður er honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur
það eitt að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einum var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum var fengið í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda Guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var Guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti, sögu það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreiðra sig í, eða þannig táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótifars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki Guð að leita eftir ennþann dag í dag. Það skiptir engu máli hvað við komast upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Sann það sem á að skipta okkur máli hjartalega okkar og það sem Guð sér, því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur. Og hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heim var komið, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef vissi að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður en einnig annað fólk. En í orðin Jesu athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst að hann hafi syndgað gegn himninum. Áður en hann nefni sinn jarðneska föður. Eldri sonurinn sem hafði ekki farið að heiman heldur dvalist í húsi föður síns og inni þar frá barnesku reiddist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggja að fyrirgefa yngri bróður sínum syndirnar þá sagði faðirinn við eldri sonin Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt en nú varð að halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átta sig á því hann hefur syngað fyrst og fremst á móti Guði himinsins, en einnig sínu jarneska föður. En tóku þið eftir því að faðirinn sagði allt mitt þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfaldlega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjöðum. Slíkum mönnum, konum og börnum Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskil gagnvart Guð í öllu,
Þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur til Egyptalands. Ekki leita heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt, í gegnum erfiða tíma sem góða, þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, Guð mun reyna okkur. Því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel enginn með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að ganga gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsa máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífi kann að bjóð upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármunni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi. Okkur til blessunar. Og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengi smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum. Guð þráir að afmá hórdómshugsanir og óhreinleika í líf okkar. En ekki einungi slíkar hugsanir. Heldur þráir hann að búa sér bústa í hjarta þínu þar sem hann mun að lokum endurreisa líf þeirra sem hafa valið að treysta honum fyrir öllu. Þetta mun vera verk hans í þér. Ekki eitthvað sem við sjálf búum yfir og getum framkvæmt. Það þess vegna sem drottinn talar svo yndislega til okkar fyrir mun Ezekiel spámanns í kafla 36 frá versi 25. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður svo að þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgoðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim. Og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar ef við aðeins látum okkur varða að okkur ber ætíð fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já og frelsara. Í guðfræðinni hafa ýmsa kenningar verið umdeildar, en til er kenning sem engin maður vogar sér að efast Og það er svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni er svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minns ég sagði spámanns talaði drottinn svo. Sjá hönd drottins er eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað og eira hans er eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört á milli yðar og Guðs og syndir yðar sem birt hafa auglít hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlætti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo í versi 8 í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekkja þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stigum. Þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá er þá gengur hefur ekki af friði að segja. Fyrir því að rétturinn fjarlægur oss og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Við erum væntum ljós en það er myrkur. Væntum dagsbirtu en göngum í nið dimmu. Vinir, dagarnir eru vondir. En sá sem ákveður í hjarta sínu að gefa Guði líf sitt mun ekki svikin verða.
Í guðfræðideildinni í þar sem ég var að læra að stunda mitt nám í Michigan, Andrews University, þótti prófessorunum sérstök ástæða til að vara nemendur reglulega við svindli og fölsunum í ritgerðasmíð og verkefnum. Maður skildi ætla að þeir sem kemur til guðfræðináms væri að koma í góðum tilgangi, en svo reynir síður en svo alltaf staðreyndin. Prófessorarnir tjáðu okkur með sorg í hjarta að oft stæðu þeir frammi fyrir svindli og skömm hjá nemendum. Einnig vorum við sérstaklega beðinum að vafra ekki á netinu í tölvunum okkar í tímum. En satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemendunum. Ég spurði sjálfur mig oft á tíðum, hvar hjarta okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst kallkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margi hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar hjart okkar í dag, hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sína vonbrið. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar postulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jésu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef einn af þeim blessuðu mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar. Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar? Við erum nefnilega beinlínis knúin til þess að vaka og byðja, því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni, heldur að við mættum lifa líf okkar þar sem dýr drottins er augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita í Sakaría, 4. kafli og 7. versi, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Já, andi Guðs mun koma því til leiðar í líf okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðs salmi 8:9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumarið að koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveitakirðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin. Og hér er ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert, Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði

hjálpina frá guði mínum og kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist guðs. Ég við leikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega. 21. apríl. 2 dögum setna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti væri sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður Guð, hvort sem í gleði eða sorg, logn eða óveðri og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14.21 segir, þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum. Sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtu meðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist víður og langur. Hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum honum sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið að blessað að sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugveiki minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnfram svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra fyrst. En þar sem ég veit að margir eru áhuga litlu þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það við ramman reypa draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndarana og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausan. Og meiri hluta þessara andfætlinga okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sig trúa á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal Ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnusnertir og þeir vinna langan vinnudag til að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir viki. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðnum frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum sem setja traust sitt á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulum skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofað, en það það drottinn sjálfur sem gerir sig ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans mér yndi og veganesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jesús fari senn að koma. Af hverju allir það sé? Fólk svona áhugalaust endurkomu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jesú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraels þjóðin áttu vona Messíasi, samkvæmt spádómum Biblíunar, en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra? Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundibúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams? Betri heimkynni, betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomið réttlæti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottin hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það með þetta eins og svo margt annars sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyðufull. Og það eðlilegt að við séum óþreyðufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyðufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka um marga trúarhetju Biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Í 16. versinu þar stendur en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skömmuðu sín ekki fyrir Guð, eða það að setja allt sér traust á hann. Og Guð skammaði sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíða ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takið eftir hvað þið segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið er að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það er vegna þess að Guð er langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að þreyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinbjörnabókinni 14. kafla og 12. versi Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varvita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það er vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi í ábrautalest. Hann var afar kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur með við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og mótlæti. Við sorgir og vonbrigði. Við miskilning og söknuð. Við sjúkdóma og erfiðleika af mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vona sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu, miklu léttvægara. Guði sér lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt var farið. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti gráti yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur er þetta að gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthubréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðar staðið á sjávarströndu og horft á öldurnar beru upp á ströndina. Stundu sogast öldurnar út, en koma svo aftur að mikla afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum og áratugum saman á þannig hann ber upp á ströndu einhver staðar. Þegar hann loksir sér landfastur er hann eflaust orðið mjög slípaður og rúnaður. Allir vankantarnir eru hornir. Það er slíkur viður sem er eftirsóttur af þeim sem hafa listrænt auga. Listamenn sjá mikil verðmæti í slíkum viði. Þannig getur þeirni reynst með okkur mannfólkið. Við höfum látið berast á öldum og straumum fram og aftur ólgusjó lífsins. Að lokum er orðin slípuð. Með margan vankantinn af sniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og erum frá allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfið fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðar ströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfylli lofar sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í opinbörnabókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hegja með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessu orð drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við bíðum, byðjum við þig að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og að frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drottin minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberuna bókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. leksíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki?
3: Já, það er Babylon, hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að er hvorki manneska í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíunni er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfa opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblían. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orð Guðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir er glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilnist sjö góðs og ins og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram. En alla til síðan höfum við þurft að vera sortera. Hvað er satt? Hvað er ekki satt? Svo er það kennt í Biblíunni. Við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði. En það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt. Við erum ekkert ábyrg gjörða okkar. Við bara vorum svona. En við erum ábyrg. En svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau. Og það er ábyrg að kannast við þau. Játa syndina. Svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíft fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum. En svo er það boðað hér á meðal kristina að boðorðin sé úr gildi fallin eða söm þeirra, við spyrjum hvort það. Sjáði, Babylon, sem við ætlum að skoða í kvöld, hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spátumsbók Jeremías í 6. kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion og Sion nafn á sem sagt borg Davíðs og þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, þið veitir að söfnuði Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar, að þegar að Sion, dóttirinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu, þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu. En hér í Jeremía drottinn í gegnum varu spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Af því að hún ekki að boða sannleika. Og af hverju hún ekki að boða sannleika? Af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar. Svo að drottinn ekki mjög ánægður þegar að fólk hans þögul. En þegar að konan sem tákna söfnunni fögur og fínlát og látlaus, en fögur sem sagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar undirgefni sem ambátt drottins og þá söfnuð Guðs hvað best líst. En þegar að Biblían, og hún gera það mjög oft, talar konuna, skækjuna, hóruna, vændiskonuna, þetta allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs, þegar að fólk Guðs horfið af vegi réttlætisins, farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dóttirinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu? Babylon annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar. Takk ennum eftir, nú að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur, Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viðurstigða í jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dóttirinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dóttirinn að Sion, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo frávegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engill, þá voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem sagt til fyrsta, og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrglað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðrin að einhver farin að byrgla íbújarðar af mannasetningum og bara lyga kenningum sem í algjöru andstæðu við orð Guðs. Og Babylon samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon. Og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel sem sagt frum orðið að rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu fjögur versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar að þar að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapa því. Vil ég fletta með mér hérna upp á blasi 2 í Biblíunni alveg fremst, Gamla testamenti, blasi 2, og þar finnum við í fyrsta kafla og 28. versi, það segir og Guð blessaði þau, þar að segja Adam og Evu, og Guð sagði við þau, veri frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu því? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. Er það hægt ef þau safna saman á eitt stað? Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt er að tala slík á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. En Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina, fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt það sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverjum stað, þar er að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það er margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því er í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni, hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin. Svarið þetta, að halda hópin og tvístrast ekki. Þeir sögðu það, byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki, en Guð ætlaði þeim að tvístrast. Svo nú voru góður á dýr. Hvað gætt Guð gert? Menn voru strax komnir í uppreist, gegn fyrirmælum hans, svona skömmu eftir flóði. Vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var, það menn hafa teiknað alls konar útgáfur að þessu. Eitthvað neyja var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður, eins og segir í Biblíunni, og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það er mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel, sem Babylon er dregið af, merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið í uppreisn gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það að í fyrstum Mósebók 11. kafla, það vildi að þið tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið, svo að svarið mjög einfalt. Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Að það vildi að þið tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið getið séð að þið lesið í 10. kaflanum í fyrstum Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna. Að þar eru nefndar nokkra borgir sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í síni að landi. En það mun sennilega hafa verið einhverstað þarna þess að núna Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land, miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að. En mjög víða þarna eins og í Sádi-Arabíu og hann að nákvæmna löndum er mjög hrjóstrú. Talsverðar eyðumerkur og sandar og svo fræðis. Og sjáum við Sahara eyðumerkina og fleiri eyðumerkur í bæði Afríku og Asíu. Þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land. Þetta er alltaf breytast hjá, í meðförum okkar mannana. Svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans. Í dag eru menn að byggja borgir, sjáu þessu hér á tjaldinu, borgina Los Angeles. Og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir, það má, við þekkjum þetta bara úr fréttum, sjónvarpsfréttum, ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri, Mexiko borg í Mexiko er eina stærstu borgum ef hún ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört. Spurning 3 sem við telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist. Hvað segir orð Guðs þetta? Við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djástni Kaldea sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér er verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú er, hér er við að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sína og engir hjarmenn bæla þar fjöna sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum. Strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það er bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú er þessi borg ekki til í dag. Og hér er verið að segja að hún verið aldrei endurbygg. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbygg. Svo þannig er eitt spádómur í biblíuna sem hefur ræst. Spurning 3, sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir orð Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babylonborgar eða Babylonborgar og meira að segja Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja þetta mikið úr Daniel námskeiðu það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars þessa voldugasta konungs þessara tíma sem réði yfir heimsveldi Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem sett dó að þá var hann búinn að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babylonia borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar en þetta en borgin ekki ekki almennt íbúarnir og þannig fór fyrir Babylon Og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunabókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði. Heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af þeir og það það sem að opinberunabókin að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg. Og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrra á öldum þá voru hengigarðarnir í Babylonu borg Þetta var svo glæsileg borg Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta á borgarhliðinu og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafa þið fundið í múrsteinunum Og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þið geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar. En það var það að Nebukadnesar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði ég ekki mikið, þetta allt hefði ég gert þá nótt misti hann viti og í sjö ár var hann vitið sínu fjær vitið hver stýrði Babylóníu ríkin á meðan á Daniel það er alla líkur á því að það hefði Daniel því að hann var til staðar bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir Svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í sjö ár. Og Daniels bók stórmerkileg bók. En við leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babylóníu borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma. Og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
4: Já.
3: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað hann til seinna. En tökum fyrir spurningu fjögur. Hinn voldu og borg, svo ríki sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hina andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opinberunarbókinu og ég reyndi að búin að því, ég kom með þessi vess áðan. Það sem að segir í opinberunarbókinu 14. kafla 8. vessi og það tvítekið, fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur, sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem í uppreisni gegn Guði og boðskap hans Opinbera bókin 17. kaflin fyrstu 6 vessin þar talað að einn af englunum sjö sem haldi á skálunum sjö kom til mér og sagði kom hingað Og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunu miklu sem við vötnin mörgu, vötnin tákna fólk. Skækjan við erum búin að komast að raunum það, hún tapnar söfnu Guð sem frá horfin, vikin að vegi réttlætisins. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa tryggt söllefna með henni, þegar að valdsmenn sem sagt víkja frá Guði, að þá alltaf meiri hætt á allt fólki fylgi með, eða svo til allt. Og svo segir, að hafa tryggt söllefna með henni. Og þeir sem á jörðinni búa, sem sjá að þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald, að allir konungar haldi framhjá með einni konu, hér verða að tala sko, líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans. Og þeir sem á jörðinni búa, er verða að tala já, hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar. Og þetta er eitthvað sem þau taka inn í sig, boðskapur, og hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk, sko að segja sá sem að þannig verða að lýsa, og ég sá konu, þar að segja, hann er að lýsa því, spámaðurinn, Jóhannes, er að lýsa því sem að engillinn sýndi honum, og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum, við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu dýri sem mannlegt trúalegt vald og hér konan söfnuðu Guðs sem skækja af því hún svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum að það sagt að þessi kona þessi skækja sem ber nafni Babylon meðal annars að hún sitja á skarlats rauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana að hann væri sonur guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti Guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá ætlum vera grítan fyrir Guðlast því að þeir skildan alveg hár rétt að hann sagðist vera Guð en þeir bara töldu að þetta veri Guðlast að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það Guðlast en hann var ekki venjulegu maður Þetta hér var Guð á ferðinni, þess að það var hann ekkert að guðlasta. En þegar að þessi kona allsett, og við erum að tala skækina, allsett guðlastuna nöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel, hérna spurning.
5: Það dýri sem allsett nöfnuna.
3: Já, en ég, alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt konan hún tekur þátt í þessu og konan bara sko söfnuðurinn en ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á konunni þegar hún kölluð skækja þá þetta eitt og hér sama eða Babylon bættu því við þetta eitt og hér sama og ef þú bættu við líkneski dýrsins Þetta allt eitt og hér sama. Það að segja, þetta kannski mismunandi aðilar sem að bara saminast að gera eitt og hér sama gegn Guði. En þetta alveg rétt. Það var dýri sem allsett þessum guðlastunar nöfnum. En munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við lífi sérstaklega í 1260 árin. Það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gefnum aldirnar og ofsótti kristið fólk og brennt á bál og svo framvegis. En sú kirkja hefur tilengjað sér nöfn Guðs. Hún segist vera Guð eða Páfinn segist vera Guð á jörðu og segist hafa sama vald og Guð á jörðu og segist geta fyrirgefi syndi manna eins og Guð. Ef að þetta ekki guðlast, þá veit ég ekki hvað það En í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna. Svo við höldum hér áfram, svo að við, hvert er svarið við fjórðu spurningunum, hvað segir Guðum hérna andlegu Babylon, að hún sé fallin. Hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr, eða að þá, sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunum Guðs á jörðu, að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon er ekki lengur til. Þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað. Og hvað sem það stendur fyrir? Að þá er þessi Babylon nútímans, hún er fallin. Við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stíga niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babelturnin, þá fór fólk að tala öðrum tungumálum. Það skildi ekki allt í einu hvert annað. Þess vegna tvístraðist það. Og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í 1. Mósebók það þýðir að tvístra Babel að rugla þess vegna Babylon þýðir ruglingur eða ringumur og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig er talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem er fullur af saurlifnaða víni, bikarinn er fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svoleiðis að þeir vita í einn heim eða annan hvað sé rétt, hvað sé rangt og þess vegna er þetta algjör ringulreið í trúar heiminum. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendar okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottinn, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottinn er að hata hið illa.

dramsemi og ofdramp og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Hótti drottins vemdar okkur í raun frá því að synga gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112 fyrsta vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128:1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Miskan birtist í hegðun minni. Hver vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hve það beindi margri sál frá villivegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu, við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi. Ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað hreint, munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvað tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða geta ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni að finna þessi orð Jesú Krists. Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta ekkert athugavert. Drottinn þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að veri samfélagi við drottinn Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesar guðspjalli segir einnig svo síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkurn þystir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúir að mig, frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. Ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesú og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir. Aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottin með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikin fara. Því að Guð sannlega þessi megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífalt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil esræta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skul vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinninn stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða. Útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eyddir vegsemd hans og steyptir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hann smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur? Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina? Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18-1-20, Markus 9, 30-50 og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafði kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinu sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo að hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. en Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin meðal lýðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fekk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnir þessu gjaldi. Þegar rabbínarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans yrði aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jesú sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jesú myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestin falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skírskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinn að toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jesú sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn skattlagður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jesú sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna sambands síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jesú hefði greitt gjaldið mótmælalaust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínum. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni sagði hann við Pétur og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdómsinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs, því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum, þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því, því að jörðin mín og allt sem á henni Sálmarnir 50:10-12. Leið og Jesú tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rántúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunar og Kristur kendi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skyldu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jesú hina fyrir sig og spurði Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesú sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra um að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt um hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra um það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum sig og sagði við þá Hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurning um forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers, hinnar árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var sinni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, Ég vil gjörast líkur hinum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aðra grú af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast að þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans ríki ofbeldis. Þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi brefi 2, 7-8 Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni sem einmitt undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður læðingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannur mikilleiki fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveit sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hver þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesu til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að lærisveinarnir Jesú fengju vitneskju um eðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði: nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hinn sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar um stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál er dýrmæt í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn, ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítilátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítilæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér, og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn: himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinir þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2. Orð frelsarans vakti vann meta kent hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda um réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við vjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn er sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir hefðu orðið djúft snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið eru þó að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfverið fengið þeim í hendur, mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverki nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið, því að mannssonurinn kominn til að frelsa hið týnda? Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálum meðbræðra sinna en hátign himinsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheyrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglu réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði Sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn Rómverjabréfi 12:1 verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Það verður engin metingur, engin metorðastreita, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sínar eigin heldur annarar velgengni. Hinn yðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð efa sendir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumur flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu, hættu, rakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo að við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15.1 Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veggeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vend þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barastu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendur Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Býttu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóvarðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6.1 og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bætir á sitt. Þegar gertir að sárunshálarinnar er nauðsinn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir styðji bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5.20 En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá ber þá fyrst en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðra. Þá ber safnaða fólkina samina sem erindrikar Krists í bæn og kærleiksríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila og randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frávillingnum hughvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korintubréf 5.20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengi hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumaður. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krists um meðferð hinna afvegaleitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Mósi. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19:17. Þetta þýðir að ef maður vanrækir þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúðum heimi og með því að velta slíku málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar, mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðfýrslum, jafnir hans eigin bræðra og hvað miklu fremur þá fyrir aðfýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnumst meðinkunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sína öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann síni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum en bundið á himni? Og hvað sem þið leysið á jörðum mun leist á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilífð. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins heldur hvar sem lærisveinar hans hversu fáur sem þeir eru koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir faðir minn, þú ert á himnum eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra sé hann vegna guðstóm síns tengdur hásændi hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Neistar þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúa. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna.

vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Læð. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þið eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyfti upp gardinunni en það breytti litluð engu og það byrti ekkert meira. Akkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum við að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki eins og opna aðaldeirnar, sagði Kristi. En hinni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leiða löngu þangu til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá að auga þeigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona sirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Já, vel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkur til að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Bíði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar ákjör. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiljiði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturnar sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru stífilónu sínum og heldu áleis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangað til þau komist öll að skólanum sínum. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barnið var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið. Það sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég gerði ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skilji það kannski hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandi að einhverju styttir leið á einspýtur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, því þess að við mættum fyrir hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðvildlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór. Þeirra dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði á þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla aðventista í Þýskalandi að gera í Friedensá. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli adventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bakvið þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peningu til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkuð leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkeribankasmundi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeribankas hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólans afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarunum því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana á hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12 þegar bankanu verður lokað vegna matarhlés gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr hvað gengið núna? Og svari var það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur og klukkutíma seinna ennþá meira og ennþá meira taldi banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans kom fyrst inn í bankan og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlýt að halda áfram í eftirmiðdaginn hver einasti þeirra tapaði og sáu eftir því að hafi ekki gert þess og gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast og það sáu allir að þessi maður var leittur á Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni í þenni bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxins. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? En svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsaðum til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með allir illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur var urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engi furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúð. En við skoðum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur kendi og boðaði? En gætið ykkar, verið ekki ofljótt að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengir þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í, já, Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús, já, viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, fílið, hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnumst því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti ef við áttu við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi, mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur játningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himininn. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistardaga Krist og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátómi Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag, að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnvel enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendu sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir ritningarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Er það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesus sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpbreið að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesus sagði bara við þá að hérna, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta er sláandi. Förum yfir í Matteusar guðspjall. Nú Jesus þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpbræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáuði þetta snýst að gera vilja guðs. Það ekki nóg að segja bara guð, guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesus kom til jarðar til þess að sýna okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, við okkur er gjant á að virða fyrir okkur Jesu þennan yndislega frelsara og það er hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Er þetta ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpbræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumi hverja sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. versi, margir. Munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni. Þá munu að segja við þá, ég þekktu þér aldrei, fari frá mér. Og hann meira sig að bæti við, fari frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegur dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guðu minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpbræði Guðs þar að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé, eða höfundinu sé, yndi að gjöra lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmonum, að það er hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs, hafa það í heiðri, þá eru þeir kallaðir lögmálstyrkendur. Þetta eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orð mæla gegnum hæsta, orð mæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíðir, tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við, talungi miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi, sem óhikað, ósmeykir, kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana af boðorðanu 10, boðorðanu 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn Og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi Ef þeir elski mig, munir þeir að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eins á texti í biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppkvötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar. Og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum. Og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu. Við getum sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri það sem honum kært. Það stjórnarskrá Guðs ríkis. Boðorðin 10. Svo ef þeir elski mig, munið þér halda boðorð mín. Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað. En þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana. Eða kæru við okkur kollótt Skipti þetta engu máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur. Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólki í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við. Kalla þá meira segja illgjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá dag allavega, hérna náðu fyrr, sem þýði ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkominn gerði sjálfa sig þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula. Það sem hann skrifar í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það er einhver sem vinnur gegn þessum heilugu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig að sjáðu all kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því að virðist. Það eru ekki endalega verið sjónvarpi, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni er lögð áhersla á sannleika. Hver er sannleikurinn? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er vegurinn til eilífs lífs. Hann er sannleikurinn, hann er sá sem boða það sem er satt og rétt. Og hann er uppspretta eilífs lífs. Fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kingja það sem að Páll segir þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líinni. Vitið það vinir, samkvæmt þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá er það ekkert launungamál að það er margt sem er ósatt sem er boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottin kalla það lýi svo heldum við áfram í 12. versi þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu Svo þetta er mjög alvarlegt mál. Guð er ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilenga sér það sem er lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lyga boðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, er það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram, það er, já, við mistum þarna texta á Hósea, kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður, hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristur sem segir líka, og við lásum það áðan, ef þér elskið mig, þá haldið boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá munu senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tíma mun koma, sagði þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sáluhjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi að menn mun reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir mun ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að Guði, leitar að hjálpræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að þá náðatími búin. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi, hérna er það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember. Þá tekið fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur tvö erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í boði og hún verður hér í boði. Svo að menn munu reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orði Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þegar drottir segja þið munuð ekki finna það það vegna þess að náðatímin búin og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi ég vona þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar förum núna yfir í Nýja testamentið það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi Það sem Páll Postuli segir, við eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu, alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa ju öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra. Hversu vondur þeir kunna vera ef þeir bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti því að hann fjallar um presta. Og ég á að kallast prestur, þó ég sé komin á eftirlegin núna. En það segir í 7. versinu, í 7. kafla apostlasögunnar, að orð Guðs breyttist út, fljótlega eftir krossdauða hans, og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrír prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærðum að ég svo marhalaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig rétt ára Kristi kemur aftur þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfjölugum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekja okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng. Kristur lét sig hafa það að vera hafnað fyrirlitin það var hrætt í andlit hans Hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hingað til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsar þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta þar að segja Jesu á krossinum öðruvísi en að klökna vegna þess að þetta svo átakalegt ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins englar tilbáðu hann og sungu hún að lofa dýr og verur skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það eru vísbendingar í biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. Eða látu við reka á reiðanum þar til það orðið of sein og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það of seint. Náðatíminn hefur þá endað. Í postulasögunni í öðru kapitula frá 36. versi Þá lesum við með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu. Þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsarann? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá muni þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur. Að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig, en allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta svo einfalt, það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi, segir hjarta sínu, engin Guð til. Þetta orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag. Bæð á Íslandi og fjölmörgum löndum ellendis þegar kæra sig kollóttan eins og engin Guð sé til. Og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir ill og anstíkilegu breytni þeirra engin gjöri það sem gott Það orðið svo fátt þá einlægu kristnu sem eru raunverulegin gjöri það sem gott Það orðið svo fátt þá einlægu kristnu sem eru

meðan hann er enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem hann segir í Matteus og Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir, en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það raunum verið fáir sem frelsast. Og þegar ég segi fáir, þá ekki að draga úr fjöldanu sem frelsast því að það Arakrúi, segir í opinabókinni sem enginga töl á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu. En þeir eru svo fáir, samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists. Það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar. En Jesu segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er leiðin, hann er vegurinn. Það enginn annar leið. Og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnudag, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin annu leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlust við til meira en hann gjörði? Jesús er frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þig ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sig þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjallisriki, faðir á himnu, þakka. Við þökkum þér svo innilega fyrir Jesu Krist og fyrir kjallika þinn og elsku að fórnað öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpað okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já trottin við komum, við fylgjum þér, við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarinnu þegar hann kemur, fagnandi, vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó trottin kom þú skjótt, því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins, að Kristur komi sem allir.

frá fyrst. Þess vegna tökum við undir með loka orðum Biblíunar. Kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guðmundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi um að lesa fyrir okkur?
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra í Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún sér að þetta eru hugleikar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þessi hérna, þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá er það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá værir þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið. En þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem afneitað. Hann smáður, hann dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús hljóður í greipum þeirra því að þeir hafa lokað á hann. Vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna gerast annað en það sem hver maður gerir þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst? Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þig hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna af því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki færum það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orðfá líst að græða sýktan, lemstraðan líkama, manginns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra miskjörða, fyrir hans spenjar urðum ég heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þykkur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku, finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndanna, en þú sem bætti brot minn hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svara yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim? Eða urðu þeir allir losnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá? Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn. Útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesu og sinn kostnað, nýja skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skamsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka Hvatur í orðum og viðbröðum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa, hver lína er skráð fyrir augliti hans. og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sárminning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir, Guð? Hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefi verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar. En það er miklu fremur að tala við sjálft sig og Guð sinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfa sig. Það er þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími er eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það er ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá er hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við né viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi einn. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá er það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú er það sem komið er að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sýna umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu og öllu því sem er óafgreitt í huga okkar og hjarta og svo vinur sem það þolir. Það er sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar eru í rauninni ekki þess háttar að við vantum endilega svars. Við vitum að það er ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna er þessi þjáning lögð á mig? Hvar er Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast um hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðana fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá grifju að segja ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum og Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið var staðrend. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir, taldi mig, og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér, taldi mig, svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs, eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað væri rétt og hvað væri rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð. Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesebréfi margt að finna það hvernig Guð okkar Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kapla vers 1 Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kapla 2:12 lesum við Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans.

Vers 7. Kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar á Guði kominn og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndur okkar. Í kafla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvöllur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í 1. Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesu að það getur engin efir lengst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja Ég elska þig. Leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimman dal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur, en kærleikur Guðs alltaf til staðar, og þó við missum stundum sjónar af honum, þá hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar, þá kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum allt það mótlæti sem fylgt getur okkur.

0: kunnum að verða ráðvilt, særð og reið. En kærleikur Guðs er sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hinn fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það er framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa til er að liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta er það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son Jesú. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesú nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldadag. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara að keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði Þresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem er í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Og ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mig ekki neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liðu tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði ok, dóttir mín er að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún er að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem er á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarfa heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum, komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákveðum, ég var með lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða að heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað fengum leyfi til að fara að hitta hana og okkur er sagt, hún er hérna inn í póstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði, bara svona liggur við út undan svona, og ég sagði, þekkjurðu mikið og ég sagði, þekkjurðu mig og hún sagði, já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig. Og sagði, en af hverju? Ég sagði, og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja. Og hún sagði, af hverju í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til að hjálpa sér, hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig og ef ég get ekki farið í þessar rannsóknar þá þarf ég að bíða kannski marga mánuð að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan þá skal ég fara, hún sagði, ég finn engan annan, það er engin annar, það er bara þú, viltu taka mig? og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta veri samvitið við svona að talmina að þetta var svona að kingja að próf sem þurfti að fara í að dóttu, ég sagði dóttu minn frá þessi mér sjúk að talmina frá einhver og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpuna sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði, já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingum ekki fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru liti virtist allt fyrir lægi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar, hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax, ég beið einhverju hluta vegna, svo fór við þennan dag og það var einhverju þessi dagur sem virkaði fyrir hana. Og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig. Svo fór við kannski 2 vikur setna, 4 vikur setna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá er hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ég hef ekki færi í kirkjur mörg ár og veit, ég finn mig ekki að koma þó að sé alltaf vera tóg í mig. Mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan að þetta er búin að þetta er dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki. Svo ég bara finn mig ekki að fara og ég sagði það er bara allt í lagi, þú það er bara milli hennar og Guðs og þú veist ég var ekki þarna til að íta á það. En við sögðum við hana, ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér, ég alltaf píano megin eða hjá Young Hee og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur. En svo kom hann ekkert og svo hérna allt í einu bara byrtist hún í kirkju og við erum bara voglöð að sjá hana, þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að ég hafði langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo þegar ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hafði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp. Ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann. Hún kemur alltaf hlaupum til mér og tekur utan og segir þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt saman. Og það er bara dásamlegt að sjá Guða verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði en eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young Hee, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögði, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við erum bara að svara kallið, við erum bara að fara að banka dyr hjá fólki og koma til þeirra. En Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi. Því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka að equip. Allt sem þú þarf til þess að geta, gert það sem við erum að býðum að gera. Og það er bara svo dásalegt og að fara 2 og 2 er líka mjög gaman því að ég og Young Hee sem þekkust ekkit áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari. Og það sem við gerum er við förum, tölum við fólkið, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallaði okkur til að koma heimsækja þau. Og svo bara hefur Young Hee, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og það er bara alveg bara dásanlegt Eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði að minn var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona, heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og viðstu, ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, wow, en svona er bara Guð góður og hann hlustar og hann svara bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er merkilegt fyrirbæri að finna í íslensku þjóðfélagi. Eitthvað sé ég dáist það. Það eru björgunarsveitirnar. Við vitum öll hvað átt við með björgunarsveitum. Það er fólk, hópur og fólki sem alltaf reiðubúið að leitast við að bjarga öðrum. Og hugsaðu ykkur bara, kallið kemur að degi eða nóttu í góðu veðri eða óveðri. Þetta er ólaunað fólk, þetta eru sjálfboðaliðar, alltaf reiðubúnir að leggja mikið á sig, að fara upp í fjöll, upp á jökla eða hvar sem að leita að týndu fólki. Eru ekki sammála? Björgunarsveitirnar eru þarfa þing, eitthvað sem að okkur finnst alveg bráð nauðsynlegt að hafa á meðal okkar. Og það getur enginn hugsa sér að einhversu skilin eftir einn uppi í öræfum, aleinn týndur, ratar ekki heim í myrkri eða óveðri, eða einhverju slasaður í jökulgjá eða hvar sem á landinu, og gjörsamlega á nokkurar hjálpar og stundu vita menn ekki hvar þeir eru. En björgunarsveitirnar eru fúsar að fara og kallið kemur og hvernig sem ástendur allir sem tilheyra björgunarsveit þeir svara kallinu ef það nokkuð möguleiki. Ég dáist að þessu fólki. Þetta finnst mér gott að vita af ef ég lendi í einhverju vandræðum eða einhverju sem mér kær.